جبان بلند مقام اچت مقام ورکڑے مقام نبوت یا منصب رسالت چھ ورتوی نو پدی باندھ ساسو اشکال پاگی باندھ تعجب دے. بہرحال دا نبوت داوے سر دا لازمی گنا چھ مونگ خپل نسبت دا انسانیت سیوا بل یو قسم تا چھ دے مونگ دعوو کو ہاو دانا ضرورت چھ اللہ جل جلالہ خپل بندگانو کے باز باندھ خصوصی احسان کئی چاغ پنور باندھ نہ کئی. تاسو دویم اشکال دا و چې سرٹیفیکیٹ وغیرہ نو دا اللہ پا حکم سر مونگا پیلن دا نبوت سند او روخان نشانیانی تاسو تا خود لیدی چه کم سڑے منل غواڑی دا دا دا اتمنان دا پاراغ دیر کافی دی. باقی ستاسو فرمائشو نا پورا کول دا زمونگ پا قبضہ کی ندی او نہ زمونگا تصدیق عقلن پدے بانے موقوف دے. اللہ پاک د خپل حکمت موافق چھ کم یو نشان یا سند غواڑی تاسو تب او خی فرمائشی نشانات ہو سرجد ایمان نہ روڑے لکھے گی دا اللہ جل جلالہ پور کڑے سرجد ادا ایمان را دی. لہذا یو ایماندار تا جدے پا اللہ باندی توکل و بھروسہ پکار دا کچر تا تاسو منئی نا او زمونگ پا دشمنئی او زمونگ پا تکلیف باندی تاسو جدے زان تیار کردے دے نو زمونگ پا روسا او زمونگ توکل دا اللہ پاک پا مہربانی او امداد باندی دے. اللہ جل جلال و مونگ تا دا ہدایت و دا معرفت لاری خودلی دی بیا سنگا ممکن ادا چھ مونگا پا اللہ بانی توکلو نکو چھ سانم تاسو مونگ تا تکلیفو نرا رسوئی دا اللہ فضل سرا زمونگ توکل کی بائیس فرق نرازی دا متوکلینو دا کار ندی سختیانی چھو گوری توکلو استقامت دلاری نچی دے لریشی دا دا متوکلینو کار ندی. خلاصہ دا چھ کفار و مشرکین عرب پیرانی قومونو باندی دخبل انبیاء و سرسلوکو طرز عملی ورتو خولو مقصد دا دین ام دغو چھ تاسو پتیر شوی کافرانو پشاندی ما جوڑے گئی دین حق قبول کئی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت کئی. علم یاتکم آیا تاسو تا چھ دے اے کافرانو نرازی نبعو اللذین خبر دا خلقو من قبلکم ستاسو نا چھ پیلو قوم نوح دا نوح علیہ السلام قوم وعاد نو دا عاد قوم نوح او عاد وسمود او دا قوم سمود والذین آوکسان من بعدهم چھ پس دا دوی ندی لا یعلمهم دا دی خبر چھ دے نشد ددی خبر الا اللہ مگر اللہ تلے جاءتهم راغلے دی دیتا رسولهم ددی رسول بالبینات فواضح دلائل سرا فردو ایدیهم فی افواہم نو گرز ولی دی خپل لا سنا فی افواہم بخپلو خلو کی وقالو دیول انا کفرنا دیویل چی بے شکا مونگا نمنو بیما ورسل تم بھی آغا سچے پس زبان دی ترالی گری و اننا بے شکا مونگ لفی شکن پشکیو مما تدعوننا پا بارد آغا سکی چی تب مونگا رابلی غیدا الیه مریب دی طرف نمونگا پتردد کیو. قالت رسلہ مویلی انبیاؤ ددی افی اللہ شکن آیتا سبا اللہ مندی شک وی داس اللہ فاطر السماوات والارض جگا جوڑون کے دے داسمان نو دزم کی یدعوکم تاسرا بلئی لیغفر لکم اغتا سرا بلئی لیغفر لکم اغتا سرا بلی لیغفر لکم د پار ددی جس تاسو بخنو کی من ذنوبکم تاسو د گناہوں نا و یؤخرکم او تاسو مہلت در کی لاجل مسمایو نیٹے مقرر پورے قالو دیوائی.

لا بشر مثلنا مگر زمون غنت کی بشر تريدونا تاسو غواړی ان تسدونا چې مونږ منی کې اما کان یا بدو آباؤنا دا هغه سره چې زمونږ پلارانو د هغې عبادت کول نو فاتونا بیا راوړی پیغمبرانو بی سلطان مبین یو دلیل چې دی روخانه. قالت لهم ویل دوی ته رسلهم د دې پیغمبرانو ان نحنو نه یو مونږ الا بشر مگر چې دی انسانان یو مثلکم ستاسو په شان دي ولیکن الله لیکن الله پاک یمنو احسان کئی علی من یشاء پاچا ماندی چا تا چو غواری من عبادی ہیم دخپلو بندگانو باندی دخپلو بندگانو نا وما کان لنا او ندی مونگ دا پارا انا اتیکم چه مونگ را اوڑو تاسو تا بی سلطان یو دلیل الا مگر بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم سرا وعلی اللہ یو پا اللہ مانی فلیت وکل المؤمنون پکار دے چھ بروسو کی مومن خلق وما لنا او سشوی دی مونگ دا پارا اللہ نتوکلا چھ مونگ بروسو نکو علاللہ پا اللہ بانی وقد حدانا فتحقیق سر اللہ مونگ دا ہدایت راکڑے سبولنا زمونگ لاری وَإِلَا نَسْبِرَنَّا او مونگ بزرور بی ضرور صبر کو علاما آذیتمونا پہا باندے چھ تاسو مونگ لکم تکلیفونا راکوئی وعلا اللہ اپا اللہ بانی فلی توکل المتوکلون بروسا پکار دا بروسا کون کو توکل پکار دے دا توکل کون کو. وقال الذین کفروا پتیر شوی آیاتونو کی دا حضرات و انبیاء و تقریر اللہ جل جلالہ نقل کو او داغی دا مخالف و اعتراضات و داغی جوابات اشول نو پزید دی چی دا داغی منکران و زلس نرم شویو او پیغمبرانو تا جکم شیو ورکڑی شیو داغی دعوتی قبول کرو الٹا چی دے پزید کراغلل او دشمنی کراغلل او ویویل چی مونگ تا تاسو سنسیت کوئی دخپل زان خیر چی دے آغا گو رئی او با پا دو خبرو کی یو خبر ضرور کی گی یا خوب تاسو پا خاموشی سر زمونگ پا مذهب کرا شی یا مونگ سر پا ملو شی او کم کسان چی تاسو زان تا علاولی آغا ٹول با زمونگ پا زور دین کرا شی او کدا سی نئی نمونگ بتا سو دا دی خفل ملک نا او بس دل دا یو خبر ذہن کی واجی چی حضرات انبیاء کرام دا نبوت نا پیلم دا خفل قوم پا دین بانی نوی نو مطلب دا نیوی چی را دا دی خبری نا چی تاسو پا غزور دین بانی واپس راشی واپس خو خلق آغا زیت رازی آغا شیز بانی رازی چی پیل پی وی انبیاء کرام شورونا دا ولادت نل واخلا تر نبوت پوری دا شرک و دا کفر دا دغی گندگی و نرجاست نا ہمیشہ دا پارا پاک وی بلکہ اصل خبر دا دا چھے انبیاء کرام دا نبوت نا پیلا دا خپل قوم سر چھے دے وسی گی او قبل از نبوت دی دا تبلیغ نہ کئی دے دا پارا قوم والا انبیاء تا دا خفل مذہب باندی چی دے گنی چی دین زمون پا مذہب دی او چی کل پیغمبری اغیتا ملوشی او دا نبی بیا چی دے خفل قوم تا دا اللہ حکام او رئی نو دا خلق داوی چی دا زمون دا دین نلارو نو بیا دی دا دمکی ورکی چی تا زمون پا دین کی راشا ورنمونگ بتا دا دی ملک نچی دے بہرو باسو کفار دا مکیم نبی علیہ السلام تا دائی بے چی دے دا نبوت نا پیلا پخپر ملت بانی گنلو او دے وجنا دا نبوت نا پس بے معاذ اللہ نبی علیہ السلام تا صحابی ویلی
مطلب دا چې د خپل پلار نیکه دین نه اړیدونکې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل کولو درپېو قومونه د قومونه د نبی علیہ السلام مخالفت باندې راغلی. دی سره سامان قوت اقتدار هر قسم موجود و نو د دې د دمکیانو نه یو حد پورې متاثر کېدل دا یو امر طبعی و. حضرات انبیاء کرام داسې موقعو باندې د الله وحی سره هغوی ته سکون نصیب کیږي چې دا ظالمان به تا څه وباسي الله پاک به دغه ظالمان په خپله تباه کې او همیشه د پاره به وباسي دلته نه او بیا به کله م واپس نشي راتلی او د دې په ځای به تا ته استا مخلص وفادارانو ته هم په دغه ځمکه باندې زه آبادي ورکوم. دلتا و بظاہر د تیر شوی انبیاء و ذکر شروع دے خو کفار د مکی تا دے اور اورولو پا دے کار بانی متنبی کولی تا دے تا خبرداری ور کول دی چستاز و مستقبل من دا عرب دا زمکی او سیدون کو او پا دے کی کورن و جوڑولو بانی منحصر دا کچرتا تاسو د نبی علیہ الصلات والسلام اطاعت اختیار کو د نبی علیہ الصلات والسلام د مخالفت او د تکلیف رسولو نه باز راغلی نو سیدا کنی نو بیا په ظلم باندې تاسو هم دغه شان دي چې ملات تړلی اوسئ نو ستاسو نوم او نشان با د دغه سرزمین عرب نه چې دې میټو کړی شي د کم سرزمین عرب نه چې تاسو د الله رسول او د تابعدار اوس میټاول غواړي نو الغرض دا چې دغه خبره تاریخی واقعات او ثابت کړله او د دې آیات د نزول نه لږ عرصه پس کفار د مکی او مشرکین د عرب چ نبی علیہ الصلات والسلام او د نبی علیہ الصلات والسلام متبعین اهل اسلام د مکینه دی وستل غختل هغه په خپل د سرزمین عربنا او وستل شو او د دې نوم و نشان باقی پاتې نشو او اسلام او د اسلام والو دایمی تسلط باغزه باندې جوړ شو. زکر چه دا اللہ جل جلالو دا فتح او دا کامیابی وعدہ دا حضرات انبیاء سروا چه ستاسو مخالفین بستاسو روان دی برباد شی سرفرازی او سربلندی یعنی اوچتوال دا بتاسو تا نصیب شی دا دین پس دا دی وعدی دائرہ وسیع اکڑلا او هر مومن دا پار عام کا چې کوم ذکر شوی کامیابی ده دا داغه خلکو د پارم ده چې دا الله نه یریږي او هی دا خیال کې چې الله پاک زموږ ټول حرکتونو نه واقف دی او یو ورځ به داسې راځي چې د حساب د پاره به د دړواندې پیش کیږو چې هلته د ده بی پناه عذاب نه بچ کولو والا څوک نه بوي. پیغمبرانو دا مضمون کافرانو ته ورول چې تاسو دلائل د دلائلو فیصله اونه منلا اوس د الله د عذاب فیصله کو کیدون کړه یعنی عذاب راتلون کړي نو کفار چونکه جهل مرکب او په دشمنی کې چې دی غرقابو د دین مونه یری دل بلکې کمال بے باکی سره چې دې فیصله وکا چې پکار د چې فیصله وشي او چې کله د الله جل جلاله د طرف نه فیصله راغله نو دا ټول چې دې بے مراده هلاک شو. اوس دلته د منکرینو د رسالت
د دنیا د عذاب ذکر دی مخکې چې دی د عذاب د آخرت ذکر نه علاوه د آخرت ذکر دی علاوه د دنیا د عذاب نه مخکې د دې د دوزخ عذاب راتلونکي دی چې هلته دې سخت کې شي نو دې ته به پیپ یا پیپوي نه دغه ګرم شوي اوبه ورکړی کېږي. حدیث کی راضی جی فرشتے باور تا دا اس پنی گروزونا وخی پاغی بے وخی و پا زبردستی بے دا دی خلی تا دا غپی پودا غار سا چی او با دانا گرم وی چی کلت دی خلی تیرا دا غا کئی نو دا گرم والی دا وجنا دا دماغ و سرمن وی چی دی اغا لان دی زوڑند شی چکل دا پیپ وغیرہ چی دی اس کی نو دا دی پا مرائی کی بون خری دیر پا مصیبت و تکلیف سر با یو گوٹ چی دی اغا دا حلک نلان دیلان شی چی خیٹی دی ور شی نو کلمی بے ور سر چی دی بہر را شی اللہ پاک دی زمونگ دا ٹولو حفاظتو کی اللہ پاک عذاب جہنم ندی مونگ ٹولو تا پنارا کی آمین. صدی چیده دل وینی او پیپ دوی دا هر طرف نو دا مرگ نزاروی دا سر نوالق پوپوری با هر عوض چیده بدن مانی با سکرات دا مرگ داریوی هر طرف نو چیده محلک عذابو نا چیده غرار روانی پا دا غی جون باندی با مرگ لترجیح ورکی کیگی خو مرگ بچر درازی چاگه دا طولو تکلیفون و خاتمو کی دا یو عذاب نو پدی باندی دویم عذاب را روانی. اللہ جل جلالو دی مونگا طولو تا حفاظت را نسیک. وقال اللذین کفرو بو یا کسان کفرو چه کافران دی یا اوی لاغ کسان چه کافران دی لرسولهم قل رسولانو تا لنخرجنکم ضرور بی ضرور بمونگا تاسر او باسو من اردنا دخبل جزمکنا اولا تعودن فی ملتن یا بتا سرا واپس شی زمونگ پا دین کی. فاوحا الیہم ربهم نوحی رو لگ دیتا دی رب لنہلکن الظالمین چی ضرور بی ضرور بمونگا حلاکو ظالمان ولنسکننکم الارض ومونگا تاسو با آبادو من بعدهم پس مککی من بعدهم پس ددینا ذالک لمن خاف مقامی او دا دا آغا خلقو دا پارا چو یردل زما پا مخام خود ریدونا و خاف و عید او یردل دا وعید یعنی اعلان دا عذاب اعلان و استفتحو او غیچ دے طلب دفتیو کو و خوابا او نامراد شو کل جبار انید حریو سرکش زیدی من ورائی جہنم دا دی عذاب نفس دا جہنم عذاب دے ویسقاو دی تا با اس دیبانی با اس کلویشی من ما ان دوبون صدید دا پیپوانا یتجرعوهو دا با گوٹ گوٹس کی اغا ولا یکادو یسیغوهو او نباغ چی دے تیری گی پا غاڑا کی وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَرَبَشِ دِيتَ مَرْغ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ دَارَ طَرَفْنَا وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ خُدِيبَ مَرْكِيدٌ كِنِي وَمِنْ وَرَائِهِ وَبَسْدَ دِينَا دِي پَسِي عَذَابٌ وَلِي سَخْت عَذَاب دِي. اللہ پاک زمان دو ٹوڑی فاضل. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. دا کافرانو دا پارا تیر شوی آیاتونو کی دا کافرانو دا منکرینو عذاب ذکرو نو بعضو منکرینو پخپل وہم کی پخپل سوچ کے نیک کارونم کول لکا سیل رحمی کول دا مسافرانو ملمستیا کول غریبانانو سر امداد کول او دغه شان دې د تګو د پاره چې دې سبیلونه وغیره لګول
نو دی تا پدی خپلو اعمالو باندی دا شبا کیدی شوا چی دا اعمال بزمون پا کار راش و پا قیامت کی بمونگ دا عذاب نبشو دا شبا هم ورته کیدی شوا چی پا قیامت کی زمون جوندی کیدلو هم چی دا محال دا نو بیا با عذاب چرتا نراش خلق کافرانو تا دخپل نجات متعلق دا زعمو چه زمونگا آمال با مونگ لفایده را کئی دلتا دا دید آمالو یو مثال بیان کرده شوه ده او یو قاعده و قانونی کلی بیان شوه ده قانون دا چی ده بیان کرده شو چه کم خلق دا نبی علیه صلات و سلام منون کی ندی دا اللہ جل جلاله انکار کئی او دا بل سا عبادت کئی نو دا دی اعمال دا قیامت پورز دا یو شیز پکار برانش پا حشر کی بدا دا سی والو زی چکل دا سیلی پا وقت کے تیز سیلی راشی نو دا ایری دا ذرات چلی دا اوچت کی دا وقت که با کفار دا نیک عمل نبددی لازونه بالکل خالی وی حالان که دغه با آغا وقتی چی علت دا نیک عمل و ضرورت زیاد وی نو آغا با دا سنگ دا حسرت وقتی چی دا کم و عمل و تدی دا قرب و دا نجات ذریع ویلا آغا با چی دی دا یری غنتی والو زی او دا دی با مقابله که با نور خلق دا خپل نیک اعمال و نجده لذت حاصلی دا ایمان پا وجه نو کافرانو دا خیال دی چه کلا انسان خورش نو بیا با غسین دا راجم دیکی دا قیامت عذاب و ثواب دا ټولی کهانیانی دی کسی دی دی تداوی ریشو چی کم اللہ اسمان و زمکا کامل قدرت و حکمت سر پیدا کری دا دغرب دوباره تاسو پیدا کول مشکل ند آسان دا دا اسمان و دا زمک محکم نظام چی دیو کرنو یقین وردکی کی چی دی پیدا کون کی او قائمون کی چی دی یو سانه حکیم دی نو دا سنگ ویلی که دیشی چی دا اشرف المخلوقات یعنی انسان اللہ پاک بے محض و بے نتیجہ پیدا کرده دی آیا دا پیدایشو دا جوڑاولو سر بیو عظیم و شان مقصد متعلق نوی یقینا دا جون نپس چی دی دا جون نپس یو بل جون پکار دی چه پاغی که دا آدم علیہ السلام دا پیدائش مقصد او مقصدم عظیم مقصد خطری کی سر مخی تراش اس کا چرد دا دی کافرانو دا خیالوی چه زمونگا مشران با مونگا دا عذاب نبچ کی زمونگ مشران با مونگ دا عذاب نبچ کی یا چی دی دا غیر اللہ تا چی مونگا کم عبادت کو دی بزمونگ پا کار راش نو دا دی خیالات متعلق ورطا اللہ پاک فرمائی چی کل دا اللہ مخامخ طول بیولوی عدالت کی را پیشی نو وڑی درجی والا خلق لوی درجی خلقو تبوی چی پا دنیا کی تاسو چی دی مشران وی مونگستاز و تابداری ہوکا اس پا دی مصیبت کی جدے مونگ لسکار را کئی مونگ ند اللہ دا عذاب لکم کئی دا میدان حشر کی باغی ہوئی یا بچ دے دوزخ کتلو نپس دوی ہوئی و دا مشران با دے کشران و لجواب ور کی چی بدا وقت کی اللہ پاک مونگ تا دی عذاب ندو تو سلا رخو دلا نو مونگ بم تاسو تا دغلا رخو دلی وا

0: اوس مونږ هم ستاسو په شان دي په خپله په مصیبت کې مبتلا یو، او مصیبت هم داسې چې داغې نه د چوټکارې داغې نه د خلاصي هیڅ صورت نشته، نه د صبر کولو او نه د خاموش پاتې کولو څه فایده شته، نه د یرې نه او نه د اوازونو د چغوالو نه څه حاصلېږي. د دې سوال او جواب نه معلومه شوه چې طریقې کفر داغی چې کم مشران دی هغه بم د خپلو تابعینو اس پکار را نشي. بیا د دې دا یو بروسه چې مونږ چې د چا عبادت کړی هغه زمونږ پکار راشي. د دې حال به د دغې کیسې نه او حکایت نه معلوم شي چې کله به قیامت کې ټولې مقدمې د هغې فیصله وشي، یعنی اهل ایمان به جنت ته او اهل کفر به دوزخ ته لاړ شي، نو اهل دوزخ به ټول شیطان ابلیس لعین سره لاړ شي، او هغه به ملامت کوي چې کمبخته ته خو په خپله ډوب شي مونږ دیم ځان سره ډوب کړو، مردوده ته خو په دنیا کې زمونږ لاره دي وهله او مونږ یې په دې مصیبت کې گرفتار کړو. اس تدبیر اس سفارش وغیرہ انتظام او کدا عذاب دا اللہ نمونگا چا بچ کا. بیا با ابلیس دا دی مخیطا لیکچر ورکی شداغی حاصل دا دی جی بے شک اللہ پاک صادق القول پیغمبرانو واسطے سرا ثواب و عذاب دوزخ و جنت متعلق رشتیا وادی کنیوی آغا رشتی آوادی پا دنیا کے دلائل و سرچ دے تاسو تثابت کرے شوی او نن مشاہدین ظاہر دا مادہ دے تدے پا مقابلے تاس تا دروغ و خبرے کرے تا دروغ و وعدے میں کرے وی او کتاسو پا گلک سوچم کرو نو تاسو تا مادہ دروغ کار شویو او دل دا غطول ستاسو دستر گروان دیدی ما سرنا حجشت او نا دلیل نا قوت او نا داس طاقت زس لرم چه ستاسو بزور بانده دا دیزه نا چه دی رو باسم بلا شما ما چه دی دا بدئی و تحریک و چلولو ما تاسو مشن طرف تا رو بللی او تاسو خب خوش آلی سر آلی مونگا چکل کم طرف دم چی دے ما تاسو تا ویل نو تاسو آغل تا دخفل رضا و رغبت سر رات لئی کما تاسو چی دے دوکا کڑی نو تاسو ولی دازی چی دے زان نڑان دا جوکل نم دلیل ووری دو نم چی دے دلیل او کتلو اوستر گم پڑ گیو ما پسیشوئی اس انصاف دا دے جمانا زیاد تاسو خپل زان ملامت کئی زما جرم چی دے اغوا او چی دے آغا تاسو خوایا ولو پزے ما خو صرف تاسو تداغا کرنے ہو تاسو پخپل حرانا وان شوی نو چه ما مجرم جوڑ که نو تاسو خو بری که ده نشه نه نروز بانده تاسو تا مدد در کول خو پریگ دا تاسو نزد مدد اغسته هم نشم ما تو تاسو تا پد اخبر اخبر جرمون موافق سزا ملاوی گی یو دبل فریاد تا نشی رسیده تاسو خپل د بیو کوفتیا سره په دنیا کې زد الله سره شریکم بهر حال بخپل جهالت او حماقت سره چې کوم شرک تاسو کړو اوس وخت پدی وخت کې زد هغه نه منکر او بیزارم نن روز باندې بهر ظالم او مشرک ته خپل کړو سزا دردناک عذاب پا صورت کی جرے ملاوے گی پچھا گوالو سر الزام ورکولو سر سناسی دی گی دا آیات پدی حاصل پدی آیاتونو داسې شو چې د ابلیس د دغه جواب نه پس د معبودین غیر الله نه هم د دې بروسه ختمه شو. نو مقصود د دغه د خبرو نقل کولو نه دا دی چې خلق به دغه افراتفری او کفار او مشرکین حسرت تصور وکړي او په آخرت کې چې کم بدی ته نصیب کیږي شیاطین الانس والجن د اتباع نه باز راشي. دا آیات چې دی مونږ ته خودن کې کوي شیطان ته به ذات خود سے اختیار نشته نه سړی په یو کار باندې مجبور کولی شي د ده صرف چې دی خویول دي او نواقف جاهل هغه د ده تقلید کوي او شیطان په وینا کې راشي او په غلط لاره باندې انخلي دغه خلک د جرم نه بری کیدی نشي اب خپل معبودانو سرا خپل مشرانو سرا چې د چه منلي اب جهنم ته ځي. دې لپاره انسان ته په خپل د حق او ناحق د صحیح او غلط امتیاز پکار دی. وقال الشیطان لما قضی الامر مثل الذین کفروا مثال دا کسانو کفرو چې کافران دی بربهم بخپل رب باندې اعمالهم د دې اعمال کرامادین دا ایرو په شانتی وی اشتدت به الريح چې تیز شي په دې باندې هوا فی یوم عاصف پروزیدا هوا باندې په ذل باندې د ذل والا روزی باغې کې تیز هوا راشي لا یقدرون دی قدرت بنوی دی تمی ما کسبو سچ دی گٹلی دی علا شین ذرا برابر دیو شیزو ذالک و الضلال البعید دا پا گمراہی کی ویلری گمراہی کی علم ترائی تنگوری ان اللہ بیشک اللہ پاک خلق السماواتی پیدا کری دی اسمانونا والارض ازمکا بالحق پا حق سرا این یشع یدھے بکم کغاغو غواری نو تاسو ببوزی ویعتی اوراب ولی بخلق جدید نور مخلوقات وما ذالک او ندی دا کار کول علی اللہ پا اللہ با دی بی عزیز چی دیسا ست دشوار دشوارا ندر وبرزو للہ جمیعا او غیب حاضر شی اللہ پاک بمخام اخرو برو جمیعا ٹول فقال الضعفاء بوئی کمزوری خلق للذین آغا کسانو تا استکبرو چاگی غد جوڑ شویو انا کننا بشک مونگو لکم تاسو دا پارا تبعا تابدار فحل انتم آیتاسو یہی دی وقت مغنونا چه مونگا چه دے مونگنا لری کی انا زمونگنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ پاکنا من شئی سشید قالوا غيب ولوح لو هدانا الله كشرت مونتا الله جل جلاله لا روح ذرا تخلاصي ددي عذابنا الله هديناكم مون بتا سلا روح ايو سواء علينا برابر دمون باندي اجزعنا كمون ايا او يري غوام صبرنا يا صبروكو ما لنا من محيص نشت مون د پار د خلاصي لارا خلاصي را نشت. وقال الشيطان وبو الشيطان لما قضي الامر شكل فيصله وشوا ذكر ان الله بشك الله پاک وعدكم اشتيا وعدا كدي ووعد الحق تاوسر اشتيا وعدا ووعدتكم او ما وعد كدي وتاسر فاخلفتكم ما دی سره خلاف ما د دغه وادي نه خلاف وکتا او سره و ما کان لیا او نشته ما د پر علیکم پتا سو باندې من سلطان ان سزور الا مگر اند او تو کوم ما تاسو د دعوت در کړه او پس دجب تم لی تاسو زما دعوت قبول کړو فلا تلومونی ما ملامت کوي ولوموا انفسكم فلزان ملامت کی ما انا بمصرخكم زستازو فریاد رسینه شم کولی وما انتم بمصرخي يا اون تاسو زما فریاد رسی کولی شي انی کفرتو بیشک زه انکار کوم بما اشرکتمونی دا غسه چې تاسو ما شریک کولم الله سره من قبل د دینا ان الظالمین بیشک ظالمان لهم د دې لپاره عذاب علیم دردناک عذاب دی. الله جل جلاله دې عمل پر توفیق راکړي. الحمدللہ رب العالمین العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الہ العالمین ترازی خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملو کی چاہتم محتاج مکی تخبل ذات علی محتاج چاہتم الہ العالمین صبر اللہ سنت جسرا بارگاہ کی اچھر شوی سکسم حاجات تی الہ العالمین زمو طول حاجات پورک حرمین و زیارت تم بار بار بوٹ لیک الہ العالمین دا وافر و دا وسیر زکی اللہ مونتا موقع راکی الہ الالمین تم چاہتا محتاج مکی تخبر ذاتی علیم محتاج ذاتی نبی علیہ السلام جسان دا خیر دعا گانی کری مونتا رکو سانا شرور نجی پناہ اختر مونت پناہ وارو وانتا المسلان علیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ علیہ نبی کریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Sifat Zaitun Herbal Oil. Katasu vikhta gurzigi, ya da maidi taklifi, aw ya blood circulation mo theek nawi, jodo darduna, ya da pato darduna wi, ya pa badan kam zai ke mo ha dard wi, aw da dina ilawa taso da bawasiro der operation ne kadi wi, aw theek shwi nawi, tade tolo masalo hal da para, sifat zaitun herbal oil istemal kai. Da bataso ta, karak, banu, laki marwat, شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے بآسانی سرا ملاوے گی۔ نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے۔ مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوالے شے 0301-80-84-300
3: پاتشاہی زمون سرا زکچ دادا یوازی ریڈیو ندا دادا باور

فوجی به کول د پروگرام کې بزې و ازنه مینوال چکم دی اهم سره پروگرام کې دی پروگرام کې به برخه اخلي پروگرام ته ورزي پروگرام کې به شرکت کوي هو بالکل یو موضوع چکم نه کړه نو هغه به موږ پروگرام کې راوړو هو مینوال ورزي موږ سره به هغه باندې خپل رائے چکم نو هغه شریک کوي هو جی بالکل مینوالو او دا پروگرام کې موږ ډېر موضوعات چې کوم دي هغه باندې خبرې اترې وشوې ډیسکشن وشل هغه باندې خپل څومره مینوال دي هغه موږ سره خپل رائے چې کوم دي هغه موږ سره شریک کړلې هو جی بالکل دې سره سره د نن پروگرام موضوع چې کوم ده هو بالکل مینوال موږ اکثر کسو کنه په معاشره کې کسو اورو هم وینو هم ګورو هم او چې هغه خلک چې هغه کامیابی چې کوم دوکنه مندلې نو هغه دا کامیابی راز سوی هو دې سره سره مینوال او نن پروگرام کې به دا هم وایو کنه او چې که یو انسان وي څومره مینوال دی هغه ته به دا وایو چې کچېرې تاسو ته یو آپشن درکړل شي کنه چې په ژوندونه کې زندګۍ کې خپل ژوندون بهتر کولو دپاره ښه کولو دپاره نو تاسو ته یو آپشن وي چې یو شی چې کوم ده هغه ته پرېږدې کنه به هغه څه وي چې ته به یې پرېږدې هغه څه شاته پرېږدې بیا بالکل ملے والوں تصویر روز میں پروگرام کے اوپر پارٹیسپیشن کوئے دے میسج ڈالا رہے اور دا کال ڈالا رہے بالکل میسج طریقہ کار پل موبائل کے بک کریٹ میسج آپشن تک سے آلتا بک کیپیٹل کے یعنی غاٹ الفاظوں کے آر ای کے لکھے بھی آپ اسپیس فیر کوئے اسپیس تمات خپل نوم دے خپل زوی نو اور پل پیغام مشتبہ روسین کے 8583 منے یعنی 8583 منے بالکل مشتبہ نیخ بنے کر اور اسی پروگرام کے شریکوں پروگرام کے برخہ جڑو ہو دینے والا فیس بک تلا رہے ہم پروگرام کے تو سے شرکت کو لشے بالکل پروگرام سہر زیرے فیس بک تلا رہے ہم روان دے فیس بک تلا رہے ہم اور بالکل فیس بک سرچ بار کے بتو سے ویر کر ریڈیو من 88.4 کرک تو اس طرح پل کرنی فیملی چینل فیس بک پانا مخی تروشی آپ لائک کے فالو بے کے شیئر بے کے اور کمنٹ سیکشن تب لوٹ سے مشترا پروگرام کی حاضری والا گوئے اور بالکل تاسی حاضری چکو مدو کہنا تاسو پروگرام کی برخہ اب بالکل یقینی بھی تاسے کمنٹس پر پروگرام کی شریک کروں ہاں بالکل چھ سوکھ سوکھ ٹھیک ہے

چه سوخمی او رازی او بالکل پڑڑا رازی پڑڑا رازی بالکل دیس را سرا پروگرام کے دی سٹوڈیو نمبر صفر 927-291-292 0927-291-292 بالکل رتو شے پروگرام کی مسرا او دے کال والا رے ہم خلا رائے جی کو مدو آ مسرا شریک والا شے او کچیرے جم دونے کے تاسو سم موقع ملاو شی نو اگا موقع آ بسوی چتاں پریش دے چ یو شاید د ژوندونه کمه تیرول دی پران دا به تاسو پرېږدې کنه ابو څه شوی چې تاسو یې پرېږدې هغه مینوال به ټول چې کوم دی اره درمی ابو مسترا شریک کوي

د هر سحر چې کوم آغاز وي هغه موږ د یو نوی سوچ سره کوو چې هغې سره د موږ زندگی چې کومه ده هغه بدلیږي. او بالکل د نن پروګرام موضوع به هم دا وي چې موږ د خپل سحر آغاز چې کوم ده هغه کوو هغې نوی سوچ سره چې موږ هغه نوی سوچ هغې سره د موږ زندگی چې کومه ده بدله شي. ہاں جی بالکل میرے والا ہر انسان دا کوشش ہوئی چیزوں پر جن دونوں کے کامیاب ہوں دگی کامیابی دے پورا دگے دے پورا مشتا سکول پچار دی. اور بالکل دے ہر سحر آغاز چکم دا مشتا پچار دو چی مش پل آغا سحر آغاز یو مثبت سوچ سرو کو بالکل میرے والا اکثر ویل اشی کے نا چی دے انسان خپل دے جم دونوں دے سحر آغا سو لمحات سو گھنٹے چکن دی آغا دے انسان پو زندگی من دے اثر انداز کی جی کنا کیا آغا سرنگ اثر انداز وی او دے سرا مایوسی او منفی سوچ چکن دا اغینا با مجا سرنگ نجات او خلو کنا نو اغینا با مجا سرنگ زون خلصو چی مجا منفی سوچ او دے مایوسی چکن دو دے نمجتا چھٹکارا میلاوشی کنا ایچے چھٹکارا میلاوشی چی دے نمجا زون خلص کو دا با مجا سرنگ زون خلصو. ہاں بالکل مینوالا دے سرا سرا ادے انسان عادتوں چی کم دی کے نا نو اکثر داسی کے نا چے یو وڑی کا سوچ وڑی کا عادت چی کم دا دے انسان نو آگا دے انسان رمدنا کے چی کم دا آگا تبدیلی رو بھی آئی کے نا اکثر بمش کتلی بھی چے مش پلیار درمو یہ چی تسو کے نا چا مدے دے سلو مو چوال ایچ السلام علیکم و علیکم السلام او دے سلو مطلب چے امن دے موتر اپنا تو دے کنا آغا ہم تو تا سلام جواب چکم دے در کی چھے موتر اپنا ہم تو تا سلامتی آدھو کنا او دا یو وڑی کیا ہونے عمل وی خو چونکہ دیکھے دے انسان رندون چکم دا نو آگے کے یو مثبت تبدیلی چکم دو آغا روطل شی چھے کچیری مشچا سرا اخلاق سرا ملوی جو نو آغا اخلاق معمولی ایمو آگی سرا ملوی دل نو آغا دے مو رندون چکم دا آغا بدلول شی. ہاں جی مینے والو او بلا خبر دا او چے یو انسان او چے کل ہم او سہر سہر پسی جی کے نا نو آگا تا پشار دی چے آگا اخپل او یو سوچ چکم دا مثبت سوچ او کمی بے دے پرا آگا لری خو دے کی یو بل اہم پوائن چکم دا کاغی من مش خبر ہو کو چے انسان تا پخپل جمدونے کے یو مستقل مزجی چکم دو آگا دیر ضروری دو چے مش پل کمیابی دے پرا یو مستقل مزجی اپناو کو چے مجھا مستقل مزاج ہو کامیابی چکم دو نو آغا بو مشتا رودرومی کامیابی بو مشتا ملوی جی. ہاں جی بالکل او دے سرا چی مج او مخ کے پروگرام کے ہم او تیر پروگرامونو کے ہم او بلکہ مجھ سمر بینوال دی نو آہم دا ریکویسٹ کئی کہ نا چے تو سے اخپل پروگرام چے کلا ہم کوئے نو خپل مینوالو دے پر یودا سے او زبردست پروگرام چے اگے سرا سرا لکہ سرنگے زڑا یودو نو پروگرام دا سی یو نو پروگرام چے کم دا آغا ہم روڑے چاگا دے اس زونو نو دے پر اوی چے مول زونو دے ملک تکت تک نا دے معاشرے تکت تا نو طولو میدون اگو سر تللی وی نو بالکل نو اگے دے پر اوی ہم کوشش کو کہ مجھ دا سی یو پروگرام چے کم دا آغا روڑو نو خپل زونو نو دے پر او خودے کے مجھ دا یہ چے سمرا اوردن کی سمرا والدین دی نو آبدا ہم یہ چے مج پلو زونوں دے پرا اسا پیغام دا پلو بچے دے پرا مجھے اسا پیغام ارکو چے مجھتا سکول پچار دی.

جی بالکل میرے والو پروگرام کی بو او ورسو پروگرام پو اول لمح کے پیو سندر سائٹ تا دے اگے نہ پاس چکم دا اتو سے کالز اتو سے میسجز چکم دی اب بالکل پروگرام کی شریک کو او بالکل اول لمح کے دے پروگرام اول ایسے کے او دا یو سندرا او دا برو سرا اور وے اگے نہ پاس بو یارو درمو تو سے میسجز تو سے کالز چکم دی اگا بو شریک کو او بالکل موضوع دے بہم سمرا مینوال دی اخبار سر رکی او چے ار انسان دی اگا مسمرا مینوال دی چیو اگا کوم نو سوچتا چھ اگی دے سہر آغاز چکم دا آگا کھڑا دا بالکل دیکھیں نورا مختلف پوائنٹ چکم آگاہ نقطے چکم وے نو آگاہ مشتو سے سرا شریکی کر لے چھ مشتہ پچار دی چھ مشتہ سکول پچار دی کے نا دے اور انسان پل یو مثبت سوچ وی پل سوچ لری او اگی سوچ آیا آگا سوچ چکم دا دے انسان آگا کمیابی سیڈ تے بیائی یا انہ کمائی سیڈ تے بیائی اور بالکل کچیرے مثبت سوچ وی نو آگا مثبت سوچ دے انسان اور بالکل آگا کامیابی سیڈ تے بیائی اور بالکل مینے والو او ورسو دے یو سندر طرف تا چہ دا سوی آئی اور دینے پاس بو بیارو درمو اور پروگرام بو جری وی اور بالکل تو سے پروگرام کے مو سراوی چہ تب ہم نزے مونگ سراو سے

0: جی بالکل سر آف یا وزیرہ بالکل ٹو امین حالت سلام کال کنا سلام چکم دے سلام کے پہل کو ہے کنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام او سوکتی رسرا ودی نادیا پروگرام کے ہر کلائے تے ہیں سار زیرے کے استڑے ماشے پو خیر روگلش پاپو خیر تے رشو ہیں
1: بیرا مننا
0: او نادیا پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دال
1: نا للا جانی اوس میں یون کو غامو دا میں للا جانی پر غلط نیسا کال بیتا ہوکو
0: چالو ٹیک شوٹ
1: دے میں گانا نمبر بھی دلے
0: ایچے سارا میں گانا ہم نہ دو آورے دلے چلو ٹھیک
1: ہے
0: خبر آگے خوراک کال کر سلوم پاس کر سلوم وڑی پروگرام تھا کتا ہم دگا سے رو گلے نو آغا ار انسان دے پورا یو نو پیغام چکم دا آغا روڑی کے نا نو بماغی کے مجا مینوالو نا دا پشتنا کڑے وا کپو زندگی کے تو تا چیرے دا سے اوے الشی چے دا یو شای چکم دا دا تا جندو نا کے پریش دا نو آغا بسا شوی چے آغا تا پریش دے بیا اینجی لکا تو تا اوے ای چے دا جندو نا کے چکم دا دا یو شای بے تو پریشو نشی دا یو عادت چکم دا آغا بے تو پریشو نشی دا آغا بے کم عادت وی چا آغا تا پریش دے بیا
1: آغا ہے جی کے بعد عادت وی منی کے اوگا نبال کتا حبر رسا وی چا آغا تا پریش دے چا حبر
0: رسا وی صحیح بلکل صحیح چغلی چکم دو اے چا آب نکو آغا عادت پزا پریش دا ہوں
1: جی آغا ہونا کائی کنا
0: صحیح بلکل آغا عادت شتا خونا دا کنا
1: جی اوگا نبال تا حبر رسا وال
0: صحیح اور ڈیرا منا نہ دیا خور پروگرام کے شرکت کا لو چاہتا دعا سلام کا ہے
1: جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور بالکل دعوا مسرا نادیا او تخت نصرتینا او بالکل تاسلمونه دی هوا په چپو ټول مینوالو ته ورسېدل او بالکل هغه یو عادت چې هغه توتا باد لګیږي کنه نو بالکل یې هغه عادت په پرېږدم او لکه چغلی چې کوم دی یو خبره بل تر سوال چې یو انسان دا عادت پرېږدي کنه نو بالکل هغه ته په ژوندۍ کې په زړه کې سکون چې کوم دا هغه ملويږي جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام بالکل شیاں بربار یوں سوکتی رو سراو دی کم زینا رحمان سمندر اب گل گل پلوسو سر نہ ستڑا نہ شی پو خیر رو لے سرنگ چل دا شی بربار یے او سیات تے شدا بس چے شوی بربار وی او سکول وی آئے کنا او اگے نہ بعد دی ویلے پر ایک سو وجوہاتو
2: اغینا بعد دسو کی 2015 کی اصل مصر کی وقتی نا چو مرو رسول ایوہ دا 2015 کی مو پرشن وقت
0: صحیح صحیح دی اچھا دی بی مرے واجی نا دی پریش دا
2: بی مرے بس نبینا شو دینا باز میان
0: چلو ٹھیک ہے بس اللہ دا صحت دیر کی اللہ دا تو تنظیر دیر کی اس کمائے دے اللہ سر نشتا دا نو چی دا بی مرے وی اور مجھ با دعاگانے تکو او اللہ دا تو تا صحت دیر کی پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا او شک تو تا چیرے پر جمدو نکے او دا سی مکا ملاو شی چی دا یو عدد چی کم دا آغا با تا پریش دے آبا کم عدد وی چی آغا تا پریش دے بیا بیجان زکا تکلی طور پر
2: خبرو کا ننسو بو حسد کی نبغو نا دا دی جتو
0: دا صحیح
2: ہر تو کو یو بل سرا حسد کی نبغو سی
0: جی صحیح اسد بغض کی نہ چکم دو دا چ پریج دی کہ جان دو نہ کہ وی کامیابی رسی صحیح
2: کم گنا ولا عمل حال نہ کہ دا پٹائم سے پرے پر نہ چھ پر
0: بچار دی صحیح بالکل جان دو نہ کہ پرشل پچر دی صحیح جکلا زندگی ختم شی بہ تو مکان نہ ملوی جی صحیح ڈیرا مننا اور رحمان پروگرام کے شرکت کا بولو یو جوان مننا کو چاہتا دعا سلام کا ہے
2: تو منوارت سلام دی
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی بالکل اللہ مسر رحمان سمندر دی گل گل پلوس سرنا او علا دے جم دے الہرا بس علا دا صحت دیر کی او نمج بو دعا گانے کو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بالکل منوالو تاسو کال تاسو میسیجز پروگرام اسادو پروگرام کی بے شریک ہو او بالکل د میسج ذریعہ سره عملګری چې کوم دی پروگرام تھروغلی دی پروگرام کې برخه وخسته دو نو اب هم پروگرام کې اسرا اسرا شریک کو او بالکل ورسو پروگرام کې کلر سہی تک سوچ سوکتا او سب ویل وڑی جی. السلام علیکم. خدای دې مال شه سوک تیر سره د کوم زوینه شکر دی الحمدللہ نصر اللہ پروگرام کی ہر کلیتے ہوئے استڑماشی پو خیر روغلے پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا شکر دی الحمدللہ بالکل پو خیر خریت سرت میں اوتی رکڑے دو تب ہوئی آئے موسم کو شکر دی اور دیر شبر و باردہ اور پروگرام کی بو ہاں ناکام منصوبہ بندی چکم تو دا ضروری دو نصر اللہ او یو خبر دارو تاو کا کچیره پژم دنه کی تو ته ویل شی یو موکا ملاو شی چې د یو عادت چې کوم دا اغا به ته پرېږدې اب کوم عادت وی چې ته پرېږدې ا
2: عادت
0: ا لا
2: عادت نه وته کوم کسم لري عادت ته نه راځي
0: نه کوم عادت په ته پرېږدې بیا صحیح بالکل دا پچار دو چدا کوم صحیح عادت نه سوته وای بیا غا پرېږدا صحیح بالکل پریشل پکور دی انا کیا سارا جگاڑا کوالا صحیح ڈیرا بنا نا سر پروگرام کی شرکت کو لو چاہتا دعا سلام کا ہے ہاں جنسار وزیر ہوں چلو ٹھیک شو جنسار وزیر چکم دا بس صحیح ڈیرا مننا نصر اللہ پروگرام کی شرکت کو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چلو ٹھیک شو جنسار وزیر بزو کوشش وکم چې پروگرام کې رون ډیر مننه دې کال کول یو جهان مننه. ها جی بالکل دا مو سره نصر الله پروگرام کې رون چې لالا ډیر په انتظار و ډیر په تمه مو دی د جنسار وزیر سندره پرمیش چې کوم دا غا هم وکړو کوشش وکړو کنه جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سوک تیرو سره و دکم زینا آجی قربان شاہ تا پروگرام کی ہر کلائے ہوئے ہیں قربان دی شمس تڑا ماشے پو خیر روغلے شکر دی الحمدللہ شب و روبار دی پو سیاد پو جمو دی اخپلا بو خبری کئے اخپلا شے و سر ٹولو
3: اللہ پر شگر دی پر خلا امن امان دی
0: او بس چی امن و امان وی پروگرام دی شروع میں آورے دلا
3: آجی پروگرام خدای تو غلط رونا اور وا
0: شاہ دیر مننا چی شروع دی ہم آورے دلا دا پروگرام کی بو دی موضوع والی سر سر شرک کبیر سر
3: صحیح الله دپلو کې میرا ته اخلاق شو چې دا په جوړ دی.
0: امين امين امين. بس او چې کا چې چا کې هم کو داسې هغه عادت وی چې هغه عادت د معاشره دی پر ټیک نه وی هغه دی پر ټیک نه وی هغه ته پوچار دی چې هغه عادت هغه پریش دی. صحیح ډیر مننه او پروگرام کې شرکت کولو دی وخت رو کولو یو جهان مننه کو او چاته دعا سلام وعلیکم السلام او چلو کوشش وکوم چې موقع ملاو شي ضرور به زړسانګه تر چې کوم دا ارغړو به پروگرام ته ډیر مننه دی کال کولو. جی بالکل دا مسرا قربان شاہ قربان دشم سیف علی نا پروگرام کی مسرا رغلو او بالکل یقینی سر آغا عادتوں نہ کنا چا آغا عادتوں معاشرے دے پر ٹیک نوی کنا چی معاشرے تا ٹیک نوی آٹومیٹیکلی یعنی آلریڈی آغا تو دے پر ہم ٹیک نوی نو آغا انسان تا پریشر پچار دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیر سر او دکم زوینا شیر نواز دے پرو کو ٹلنا ستڑا ماشے پروگرام کے ہر کلے تے میں سرنگ شے بروبار یہ آمین آمین تو سے سرا پروگرام دے شروع نہ ہو رہے دلا پروگرام کے وہ موضوع والے سر سے شریک کے ویرو سرا جی بالکل چکا تو تا جوندن کے دا موکا ملاوشی کی دا تو کے دا یو عادت چکم دا پریش دا آغا بکم عادت وی چتے پریش دے بیا اچے او دا عادت چکم دا بزن کم غیبت ہوں غیبات ٹماٹر خستی لیپا پیتا سروا وشی او چکور ترا سے خلی لوس لوٹ سے بیا آج اے چے غیبت کا ہے دا مقصد دا چمج او لکا خلی لوس روانی دزنا شرکت کول او دی وخت ر کول چاته دعا سلام کای جی جی آو آو مرکی والا پسے شاہ شاہ مرکی والا چیتا تنکڑا ہے کسم چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا بس دا بو زڑا یہ دونوں پروگرام نہ تھا بس دا بو زڑا یہ دونوں پروگرام کے کوشش پہ جاؤ کچھ موتا ملاؤ شی تو بے چلاؤ صحیح شو ان شاء اللہ کوشش پہ کو ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا. ہاں جی بالکل دا مشترا شیر نواز دے فروخ ہوٹل نا یہ چل لا آگا دت چے چا پس خبر کو ولوی کنا ای چا غیبت کو ولوی او دی دای او مقصد دا چے تو کورتا سامان اوخلے شپر تے چول یوری شپر چ کوم دا سرواشی کنا نو چکل تا کورتا رسے جے شپر بالکل خلیشی او دا سی دی مج رمدون چ کوم دا چ مج دیو بل غیبت کو نو مج رمدون ختم شی نو دنیا کے مڈیر چارے کڑی ہوئی گا نا وہ آگا نکے دی مجھے والا نو آگا آگی سڑی تدرمی چچا مجھ غیبات کہو گا نا اس بالکل مینو والو کوشش پدا کہو گا نا چ خپل زون سر خپل سورو چ آگا مجھ سرا موجود ہوئی گا نا او دانا چ خلیل لسن لوٹ شو. ہاں بالکل ورسو بل کلر سے تکسو چ سوکتا او دیکم جنہ مجھ سر بس شریک کوی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بالکل تاسو کمنٹس چکم دی اہم رغلی دی تو سے میسیجز چی دی اہم رغلی دی آب اہم شریکو خلال رغنے بتو سے انتظار کوئی پروگرام کے برسر آو سے. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام اختر نواز بھائی سرانگی چاہا
0: خیر خریات تا ستڑا ماشے سوک تیرو سراو دیکم زوینا جی آواز دے لوڑال دیر مننا او بالکل ستڑی ماشی چکم دی آگا وشول گنا او بالکل پیٹی سیل میں مچ کم دا آگا خپا شو کنا او پروگرام ہم پا آخر کے دا پروگرام مرحلے ہم آخری دی دالے پیٹی سیل ماما چدا آگا خپا شوال نو پیٹی سیل ماما پیٹی سیل ماما چیتا خپائے کنا نو بالکل کوشش پکو چی پیٹی سیل ماما چی کم دا آگا روزی شی کنا بالکل آگے سرا چی پیٹی سیل ماما تموجن نووتی کو نو تو سے کمنٹس چی کم دی نو آبا ہم شریک کو اور تو سے میسیجز چی کم دی نو آبا ہم پروگرام کے شریک کو جی بالکل میسج ذریعے سر رغلا دا مشرا یہ چیز سیف لائم دا میٹا خیلونا زما اللہ طرفا تا تا اور ٹول مینا والو تا ڈیر ڈیر سلومنا وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل دا مشرا دے میسج ذریعے سر سیف اللہ دی میٹا خیلونا بالکل دے سرا سرا فیس بک دلارے چکم دی ملگری نو اہم رغل دی بالکل سوک رغل دی نذیر لیا چکم دا آغا رغل دا یہ نذیر لیا ہم چیک نمبر 143 ٹی ڈی اے لینا لے کی دی مش پروگرام اور بھی ڈیرا مننا کہ آپ لیا میں ہمارا پروگرام سن رہے ہو بہت بہت شکریہ آپ کے سلام کو السلام علیکم السلام یہ پروگرام دیر شدا یو جہان مننا ڈیرا ڈیرا شکریہ ونس اگین نذیر لیا جین کڑی جو جہان مننا عبید ملنگ رغلا دا عبید ملنگ یہ چے اختر للا سلام اختر للا سنگئے وعلیکم السلام اختر للا بالکل ٹھیک ٹھاک تا امید لرم چے تب ہم رتا روغ جوڑوے چرتنا دا تنگی ڈاگ نہ لگا نا شو از ویری نائس یو جہان مننا ہاں جی بالکل دے سر رکیب خٹک رغلا دا چے سلامونا للا وعلیکم السلام اور رکیب خٹک یم د جیل چوک نا ملک سین جی نا یو جہان مننا ایچے کرک نا ویلکم ٹو دا شو للا گڈ مارننگ اور ڈیرا مننا بالکل داؤ رکیب خٹک چمس سرا رکنا پروگرام کے اور رکیب خٹک ونس اگین ایچے تمام نئے اور پرانے لسنر کو اپنی پیارے ریڈیو من شو میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈیرا مننا اور رکیب خٹک یہ مجھے آغا اور دن کی چاہا بالکل مجھ سرا فیملی کے نوی نوی شمل شوی نو آوتا ہم دی مجھ طرف نہ ہم ہر کلے دی تو طرف نہ ہم ہر کلے اور رکیب خٹک ونس اگین جین کڑیو ایچے رشتے ایک دم ختم نہیں ہوتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں اور جب محبت کے بدلے میں جب محبت کی بے قدری ملنے لگے اور خلوص کے بدلے نظر اندازی تو دل خود بخود ہوں ہی فاصلے بنانا شروع کر دیتا ہے بالکل رکیب خٹک یہ رشتے چکمی دی کہنے والوں رکیب خٹک یہ چدا پو یک دم چکم دے آگا نہ ختم کیجیے کہ نا اولا کا انسان کی یودا سے عدت نوی چاہا دے رشتو ختم کولو دے پرا اگے سبب چکم دا آگا جڑی جی مجھے آگا عدت نا چے آگا رشتے ختم کولو کے معاونت کئی نو سہولت ویر کئی نو آگا عدت نہ بمش پریش دو چه دا سنا چه دی موجه رشتی چه کمی دی آغا ختم شی ای موجه زده چه کمی دا آغا فاصله چه کمی دا آغا اکسپت کی که نا او بلکل زده با دیتا کل هم نا پریش ده آغا عادتو نا با پریش ده چه کمی سرا رشتی کمزوری کیش جی رکیب خٹک ونسگین یه تربیت ہی تو ہیں که دل سے اتری ہوئے لوگوں سے بھی ہم عزت سے بات کرتے ہیں بالکل یہ دے انسان تربیت چکم دا کنا بالکل دا سے پچار وی رکیب خٹکا او چکا دا سے خلق وی چے آغا تو سرا خبر صحیح انداز کے نہ کہی گا نا او بالکل آغا خبر تا خاموشی اختیار کے نو لج مزک تو اوکسے کنا چے دا مزک اچا جوڑا کڑے دو کنا اکثر مجھ دا ہوئے ہوئے کنا چے پلونی اس طرح کے چکم دی چیٹے کھڑا لے کنا نو آغا دا نا چے آغی مزک تو اوکسی چے دا مزک اوکس اچا جوڑا کڑے اسمنو نا چا جوڑا کڑے دی کنا او آلا دا دغی انسان تا ہدایت ہو کی کنا نو ڈیرا مننا رکیب خٹک حیدر افریدی جین کڑیو آفٹر ا لانگ ٹائم ڈیرا مننا حیدر افریدی پروگرام کے ہر کلے تو میں اج سلامونا او احترامات او اختر نواز بھائی پا خیر راغلے سنگے امید لرم چے رو جوڑ بوے او بالکل رو جوڑ یو کنا الحمدللہ او الا تو ہمرا تا خوشحال رہا او بالکل یہ چی راز بھائی تمہیں ہم سلام ورکوا وعلیکم السلام اور راز بھائی تا دے ہوا پچپو تا سلام چکم دا آغا ورسے دال ہو جی بالکل دے سرا سرا رکیب خٹک ونس اگین مجھے نکڑیو او رکیب خٹک سوی ہے اچھے غیروں کے وار سے زیادہ اپنوں کی منافقت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ غیر کھول کر دشمنی کرتے ہیں اور اپنے مسکرا کر زیر دیتے ہیں. ہاں بالکل دغا سوچ کنا نو دے دغی آغا چی مجھے یہ چکنا اور آغا خپلون چی تا سی خپلوی کوا چی خپلوی دے طول دنیا تا ثابت ہوئی کنا اور نا کہ آغی سرا منافقت کوا.

جی بالکل حیدر افریدی ونس اگین جین کڑیو حیدر افریدی اور سب یہی یہ لوگ کیا کہیں گے کا لوگ کیا کہیں گے کا خوف چھوڑ دیں اور اس ایک خوف سے باقی ساری رکاوٹیں جنم لیتی ہیں اسی خوف سے ہم رسک نہیں لیتے ہیں اسی خوف سے ہم اپنا کام کل پر ڈالتے ہیں اسی خوف سے ہم بہانے بناتے ہیں کہ انہیں ابھی وقت نہیں آیا اسی خوف سے ہم اپنی صلاحیت سے کم زندگی گزارتے ہیں اسی خوف سے ہم اپنی صلاحیت سے کم زندگی گزارتے ہیں اور بالکل اور آغا خوف چے انسان پر زڑکی ہوئی گا نا چے زم مختا سکول چے کم دا نشیلا مختا غار دا زم مزال نشکولا مختا لیار سخت دو زتلالا نشو نو بالکل دا خوف چے کم دا نو دا مجھدے پرا دیر خطرنوک تا دا خوف مجھدے خپل زرن ابوسو او جی بالکل دیس طرح مصطفی خان چے کم دا آغا روغلا دا جین کڑیو امو پا خیال کے فرس ٹائم اس طرح پروگرام کے روغلا دا اور پروگرام سہر زیرے کے ہم ہر کلیتے ہوئے سڑا ماشے پہ خیر روگلے اور ریڈیو امن 88.4 کر کے ہم لکھے ہم ہر کلیتے ہوئے ایچو السلام علیکم اختر نواز بھائی اور اسپیشل توتا سلام اور ٹولو اوریدن کو تا سلام وعلیکم السلام متد اسپیشل سلام رو ورسدال اوریدن کو تا دے ہم خصوصی اسپیشل سلام چکم دا آغا ورسدال یو جہان مننا پروگرام کے شرکت کے ولوم او الہ الدین بیٹنی چکم دا اغیمج جین کڑی وی چ سلام پ خیر راغلے تر نواز بھائی سنگا چل دا بالکل چل چکم دا اخو ٹھیک ٹھاک تا امید لرم چ تبو ہم رتا شوی برابر بوی چ الہ الدین بیٹنیم او د مستی خیل نا زما سلام دا ٹولو اوریدن کو تا وعلیکم السلام ٹولو اوریدن کو تا سلام چکم دا اغا ورسدا دے ہوا پی چپو اوکے کفایت چکم دا اغیمج جین کڑی وی چ السلام علیکم میج روغلی ستڑا ماش شو از ویری نائس ڈیرا مننا یو جہان مننا کہ دے شو استعینا دے کڑے دو او بالکل او داو مسرا کفایت کو جاڑی چھ مسرا پروگرام کھی روغ لال او دے شو استعینا چھ کمد آغا کھئی ایچے للا شو از ویری نائس او ڈیرا مننا چھ تو مسرا پروگرام کے شرکت وکلال یو جہان مننا دے کھو او جی بالکل منوالو داو مسرا فیس بک تلارے ملگری چا مسرا روگلیو نو مسرا پروگرام کے شرکت اوکلال یو جہان منن دیکھو او چی سمرا منوال دی او پروگرام کے مسرا دیکھال دلارے روانو او چونکہ پیٹی سیل مما اللہ جگوندے چکم دا مجھنا خپاش وال کنا نو کلا کلا دا سی وی چی خپاشی نو آگی تب جرگا کائے کنا او اس چی پروگرام ختم کیجی او اختتام کدا پروگرام کیجی جرگا چکم دا نو منالا کنا ہاں بالکل مینے والو پروگرام کے دے جنسار پو آواز کے چکم دا پرمائش خمشو اور جی بالکل دے سرا اکمت اللہ خان چکم دا روغلا دے جی سلام علیکم السلام ہاں جی بالکل اس گلی پو نماسا جی اجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ایچی فیض اللہ ہم حسر لوا غرنا استلاما شی فیض اللہ پروگرام کے ہر کلے تیویں ہیں پا خیرونو

ہاں جی بالکل مینال او پروگرام کے دا جنسار پا آواز مند دغا سندر سیل تا چکم دا صبح او دا بلا رغم دا روسرا وروے دے اگے نفس چکم دا بیا با روخ ستا او خلو او جنسار پا آواز کے دغا نوے سندر دو او دا روسرا وروے

حاجی میں گل روحی احمد چکم دے غیمش جان کڑی جی السلام علیکم سر جی سنگ اے بالکل روحی ٹھیک ٹھاک ہم امید دے تو ہمارا تخوی برابر بوے او پروگرام کے ہر کلے مو خیال فرسٹ ٹائم جو پروگرام کے شرکت کر رہا ہوں یو جہان منا نا پروگرام سار جیری کے ہر کلے ریڈیو منا ٹاسی سر اچار کرے فیملی کے ہم ہر کلے تے جی بالکل ملنے والا پروگرام سار زیر وقت گم نہ کرنا آگا بس روان نہ کرنا دیر لش ٹائم پوتے دا ہاں جی بالکل دا پی ٹی سی ایل میں مجھے خبر شاید دے ملے بتو سینا معذرت کو ڈیر ملنے والا بھی کہنا چی استڑی شو بھی زون بے استڑا کڑائی کہنا مجھے چلو ٹائم چی گم نہ کام نہ کرنا او دی وجہ نے بالکل آفیشل نمبر سائڈ تا ہم نہ لوڑ لو او مجھے ٹائم کام نہ پروگرام کے او چی بیا سیٹنگ سر بھر بھر ہو کہنا بالکل نیکسٹ پروگرام کے بتو سی بیار رائے چکی دیا رکھو.

کتب الادا لکھی تفسیر ابن کثیر ذخیرۃ الجنان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین اغادا لکھی چی یوسف علیہ السلام چی کلا ورونے دا کوئی تا وچاؤں بیدا کفیلہ چی وائی چی دا پا غیر زی پا غا کوئی بند نروغ للا دا سیوا دویر زی یا دریر زی افتا کے دا سی گاہ بگاہ دا کفیلے دا بو پدیل یارے بندر للے نو یہی چی دا سی ایوا دویر زی پس یہ چی کفیلا ہم روغ للا لیکن چی دوی دا غرور کوئی تا وچاو یعقوب علیہ السلام تا چی کلا دوی روغ لل یعقوب علیہ السلام فوراً دی یوسف علیہ السلام پو تلاش کے دیکور نا چی دا اغا ہوا تا لیکور نا لوڑال کلا وغر تا دروما کلا بلغر تا دروما کلا وزنگل تا سا کلا بلزنگل تا دروما دیر نوری وائلے دیر دل اختی جگر نو رے وکڑ لے چی وا یوسف اے یوسف تا چیرتا ہے و یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چی دا آغا دوی تا ملاو نشم بہرحال دا غورونا بو ہم دی یوسف علیہ السلام یہ چی دا بو بکی دا بطور نگرانی چی دا آغا دغی کوئی خوتر تلل حالی دوری بیچو کی دورا ہم کولا چی ارادا سے نا چی دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حال احوال صدی وہ سرنگی صورت حال دا سرنگی کی سادو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہی چی سورے سے اغی پدا کوئی کے تیرے ہم کڑلے اغای دوی اورور چی و اغا لشکی یہی چی رحم دیلا ہموا اغیب و مڑائی بکیدار روڑ علی یوسف علیہ السلام تبی کوئی تبیر کزکڑا بے با بیاور زنی لوڑ ہڑال دے ظلم دا دیر لو یا انتہا دو.

اغی اقبلا بلتای کوئی تا کزا کڑلا فا ادلا دلوهو علا رب العالمین فرمائی چه ده دغی کفلی ده او برودون کی اغی دغی کوئی تا اقبلا بلتای کزا کڑلا چه کلا دغی د بلټای د اوبو اروړون کی چاکیم سوقاوا اغي شکل بلټای پوسه ارچګ کړلا بلټای شکل د دغی کاس شکی می اوبو د پر بلټای پوزا کړه بلټای شکل لون د ته تا ورسیدا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روغلل امو خوږی عزت منی یوسف علیہ السلام ته وچ پتا بلټای کې کښینا یوسف علیہ السلام چوب کیا وړ کا وای مو خوږی عزت منی یوسف علیہ السلام یہ پو بلتائی کے کشینا وا چی پو بلتائی کے کشینا والی مخوشی جتمنے اغا دے اے اوبو ارون کا اغا دے اوبو دی کوئی نرسکا ان کا اغی مخوشی جتمنے بلتائی کا تستا معلوم اوی دا کیم سڑائی چی دی کوئی نا بلتائی چی گوی اغا اوبا کے لشکی دا بلتائی دا سے اووی بیا چی بلتائی کل ادرانا معلوم اشی بیا دے اوبیر چی گو ان کی تا پاتا ہو لگی جی چی بلتائی دا کش والا کله چې یوسف علیہ السلام په بلټای کې کښینوستا دا تا پاته ولګېده چې اوبا بلټای دا اوس د اوبې نه ډاکه شوله بلټای پوس پرڅه کوانه شوري وکړله چې کله بلټای وچه سار ته روغلله په بلټای کې یو ډېر لوی حسین او جمیل ډېر خوشاله بچای چې اغا څوک وه اغا د خاندان نبوت یو لوی چراغ وه اغا پو خپل هم نبی و یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بلټای کې تک سپین ششتا وړکا همو خوږی عزت منه خو په یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کې خط نه و همو خوږی عزت منه علام دادا سے ظلم نه وسوتی یوسف علیہ السلام چې کله دغه دی او به ولا کاس او کتا ویلا قال یا بشرا هذا غلام قال او یلیا بشرا اے خلق زیر اور اے خلق مبارک مشاہدہ غلامنا اے دمو دے کفلے ول ملگری اے سرونوں نے اے دمو ملگری مسافر یا

0: چې دوی په یوسف علیه صلوات و سلام کې یو چې په دې کې دوی څه دلچسپی نه وا وکانو فيه دوی پیسې ورزنه اوخسته وکانو فيه من الزاهدين او دویا په دغه خلکو کې په یوسف علیه السلام کې دوی نور څه دلچسپی نه وا نور څه رغبت یې نه وا نور څه محبت یې هم نه وا بلکې هغه قافلې ته دا ویل چې اے قافلې د موږ غلام دې موږ مخه وغړوي د ارض فلسطین نه درشه زر زر د ارض فلسطین نه اوځه او دوی د هغه قافلې نه او د یوسف علیه السلام نه به رغبت او عرض دادا مخجی عزتمنے اللہ رب العالمین دا مشتوستول تا پدے خبر بندے عمل کولے تو فکر نصیب کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ جل جلالو دا مشتوستول تا بخشو کی دو طرف ترسو دو وکیٹول اروی دون کی خواندی ماندی نری نازن نام شیرون کشیرون لوس و نسائی چا اللہ رب العالمین مجھا دے ظلم نہ وسوتی و اللہ رب العالمین مظلومون ما کی اللہ رب العالمین پا دے واقعی کی مشتوستا دا سبا کر کڑا دا چی انہوں نے سرا محبت کوئے شفقت کوئے اے گونڈوں نے سرا سلہ رحمی کوئے ظلم ما کوئے اے زون سرا ظلم کو پیچھا پورے ما تڑائے اے زون سرا محبت و تڑائے اے زون سرا شفقت و تڑائے اے زون سرا عافیت محبت و تڑائے کلا چی قبر ترسائے کلا چی آخرت ترسائے اے زون سرا دے جہنم تیارے مارڑوئے ظلمون مارڑوئے اے زون سرا بخششون رو روئے اے زون سرا مغفرتون رو روئے سلہ رحمی رو روئے اللہ رب العالمین دا دے دی ترجمہ تفسیر دے خاطرہ حضرہ چھے سمرہ عروی دن کی دی اللہ رب العالمین دا ٹول او بخشی اللہ رب العالمین دا مشتبخ شوکی و اللہ رب العالمین دا مشتستول تا مغفرت وکی خاص کر کے دی ترجمہ تفسیر دے سورہ یوسف و حوالے سرا چاہ خوند من دی نرینہ اولود نشتا اللہ رب العالمین دا غیتا نیک صالح قیوی نیک صالح نرینہ اولود نصیبہ و فرمائی و اللہ جل جلالہ دے حجتنا لوی خزونے نا پورا کی جن کوئی تا مدالہ پاک حیا پردہ نصیبہ کی و اللہ رب العالمین دا مشتو سے اولاد بل بچا دا سے دخلے لوٹا کے بدعمال بد کردار خلق نمودا عزت حیا پردہ اللہ رب العالمین محفوظ و سوتی و اللہ جل جلالہ دا مشتو سٹول سرا دے بخشش والا دے مغفرت دے عفیت دے کرم دے احسان والا معاملہ و کی ریڈیو امن 88.4 اے دے سمرا ٹیم دا دے مجا ڈیر مشکور اللہ رب العالمین دا دوی تاجرون نصیبہ کی ورسرا ورسرا آر جے پروفیسر نیاز علی مامن صاحب ہم دا دے غیب کا ویشون محنتون سرا چی دا کیم پروگرام دے دا پا ویسر تت سر شوری دا چی کیم دا مشترہ تاون کئی منڈا ترڑا کئی یادی جمعہ پا خیر پروگرام کی کئی اللہ رب العالمین دا دا تا ہم عجر عظیم نصیبہ کی والا جل جلالو دا ٹول اروی دن کے تا خوشحال نصیبہ کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے و اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی، یعنی صدقہ جاریہ اعمال. اول چاہتا علم خودل، دوہم نہر جاری کول، درم دا اوبو کوئے جوڑول، سالورم ون لگول.
2: It's 9:30 AM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Oh, khuda shablam ki khuyal mara gulal washinda washinda.
4: مہنوریم د پشاور نو لاسٹ ٹو ایئرز نہ زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونا او پما الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نړ کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاءالله مخ به مکمل صفا شي.
5: پدی مصروف زمانہ کې
1: خپل شاوخوا ته وګورئ څومره خلک شته چې وایي زما معده ډېره زیاته خرابه ده، یا تاسو ته لوږه نه لګېږي، یا د خوراک نه بعد په معده باندې بوج، درد، یا د معدې زخم او اچ پایلوري جراثیم، او سره د معدې د خرابتیا په وجه باندې قبض او د معدې ګیس، او د دې سره په سر باندې درد هم راځي. هو، د معدې د لاسه تاسو ډېر بے چینا او بے سکونه یې. او ځینې خلک وایي چې زما ټینشن، ډپریشن او انگزایټی ډېره زیاته ده، یعنی ډېر سوچونه فکرونه، یا یره غبراهټ، یا ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده، او ستاسو ذهني مسلې ډېر زیاتې دي، او سره زړه مو خفه خفوي، جلا درځي، په ژوند کې سکون نشته دی، او تاسو په دغه سکون پسې ډېر بے چینا ګرځئ. او چې کله ذهني سکون ورک شي، نو بیا د انسان په وجود کې نورې بیماری راشي. که د دې سره که ستاسو په ملا باندې درد راځي، یا ستاسو ګونډې او خپي ټولې زیاتې خوږیږي، یا تاسو ته د رګې نسا مسله ده، د فالج اټیک، او د فالج اټیک سره ستاسو د لاسونو جوړونه یا سنگلی، یا همداسې د سټ پټي او د ملا پټي ډېر زیاتې خوږیږي، او دې دردونو د وجې هم تاسو ډېر پریشانې. نو که تاسو د داسې قسمه بیمارو سره تر مخې او ډېر په ټینشن کې، نو درې نمونه ځان سره یاد ولرئ: د معدې د پاره د لایپوزایم شربت، د ټینشن ډپریشن د انگزایټی د پاره د جنکو پاس دوی، او د بدن د ټولو دردونو د پاره د پینزایم ګولې یاد ولرئ. درې دوایانې ځان لواخلئ او خپل ژوند کې خوشحالي او سکون راولئ. د نورو ډېرو معلوماتو د پاره 0336 88 85 097.

0: ډیره مهرباني او شکریا تھینک یو سره مجی او ریدن کو تاسو ته زده غوړ غواړم چې زمنګ د هاي کاسمل د کب نه چې کم تیل دینو په اړ یو تیلو کم تاسو ته کوپن ملاويږي او د دین علاوه زمنګ چې کم د هاي کاسمل د کب نه هاي ګولډ بیوټي کریم دی په هر یو کریم کې چې کم د اغا تاسو ته کوپن ملاويږي ٹھیک شو جی نو چې کمی کوپن تاسو ته ملاويږي جی نو زه تاسو ته دا کلیر کول غواړم جی چې زمنګ د هاي کاسمل د کب نه چې کم د اغا یعنی زمون کم تیل یا کم کریم دی نو پاغه کې تاسو ته کوپن ملاويږي ٹھیک شو جی جی زمنگ دا ہائی کاسمنٹ دا کب نہیں چکم تیل دی پدی کی دننا کوپن موجود دے زمنگ چکم کریم دی پدی کیم کوپن دے دا کوپن اتا سوزان سرا پکور کے سنبھال کی دی چکل ستا ستویم پلانی فلانی دکاندار سر جمع کئی بیا بیتا سو آغا دکاندار سر جمع کوئی صحیح شو جی خو فی الحال چکم دے آغا تا سو دا کوپن ازان سرا پکور کے سنبھال کی دے ٹھیک شو جی اور ادن کو ماتنیاس علی محمد وی لکھی گی کتا سو تا دا میدی مسئلہ دا کتا سو دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی بیمارانے کتا سو دا دردون بیمارانے جی فاطمی آواز ہو رہے کنا ہو رہے دا فاطمہ زمنگ یو لسنر دا چې کم دے لگا ڈیرا د مہدی بیمار وا او دا ٹینشن بیمار او سے ٹینشن ختم شوی دس منگا دا کالم نے کی اور ادن کو اتا سمرا زمنگ خوین دی آواز ہوری دا کریک دسمی سره تعلق لری جی ز اتا سٹول اور ادن کو تداول غواڑما چې زمنگ دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی چې کم دا پروگرام دے پدی کی چتا سو زمنگ کم پروڈکٹ کم استعمال کرے کتا زمنگ فیس واش استعمال کرے دے کتا زمنگ لائپوزائم شربت استعمال کرے دے کتا سو زمنگ شیمپو استعمال کرے دے کتیل مو استعمال کری دی نو راضی جی من نن ماتا کال را ملاو کی جی نن ما سره هغه ټول اوریدونکي خبرې وکړي چې د بنو سره تعلق لري چې د نورنګ سره تعلق لري د کرک سره تعلق لري جی او زمونږ د هاي کاسمیر د کمپنی اړ یو پروډکټ تاسو استعمال کړئ کاغه لای پوزایم دی که جنکو پاس دی که پینزایم ګولی دی دردونو والا که زمونږ د هاي کمپنی سکن پالش دی که کریم دی که فیس واش دی که شیمپو دی او کتیل دی تاسو باقاعده توګه باندې کوم دی هغه یعنی موږ ته کال کولی شي ٹھیک شو جی په 0336 85 0097 بانی تاسو لائف کال کولی شئ ٹھیک شو جی 0336 85 0097 بانی تاسو لائف کال کولی شئ دا زمونږ د دې پروگرام د لائف کال نمبر دی 0336 85 0097 بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندی تاسو زما سره خبرې کولی شئ جی 0315 6 93 5 94 9 باندی تاسو زما سره خبرې کولی شئ جی دا زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی چې په دې نمبر باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ جی د کرک د سیمې سره تعلق لري یا د وزیرستان سره یا د بنو سره یا د لکی مروت یا د نورنګ چې سومرم اوریدونکي دي او په دې نورنګ ببنو کرک کې بیا په کلو بانډو کې څوک زمونږ اوریدونکي دي جی نو تاسو باقاعده توګه باندې مونږ ته کال کوئ په دې پروګرام کې د خپل مهدی پال اله معلومات کولی شئ یا که تاسو د ټینشن ڈپریشن یا د انگزائٹی سره تر مخې نو تاسو معلومات کولی شئ که دردونو سره تر مخې نو معلومات کولی شئ جی کالر پران کو چې څوک دې کم زینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام خیر علی جی څوک خبرې کې د کم زینا بکخیلو نه د کال کړی دی څنګه طبیعت د خنې نور ماما نه ګور زه تاسو ته دا خبره کوم چې زمونږ د هاي کمپنی چې کوم پروډکټ دی لکه مطلب لایپوزایم د مهدی شربت دی یا جنکو پاس د ټینشن ډپریشن د وی د انزایټی والا یا دردونو د ښه لایپوزایم شربت دی اغستې دی لکه هر تیل دی اغستې دی او دا نه ته وایي چې زمونږ د هاي کمپنی فیس واش دی انار او لیمبو والا اغستې دی که چارکول والا دی اغستې دی کویلی والا فیس واش مہربانی شکریہ شکریہ تھینک یو سر مجی سر ماتنیاس علی محمد لکھی گی جی دا پروگرام تاسو ته هاي کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کی جی هاي کاسمیٹکس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا پدی کی چې تاسو سمره پروډکټ استعمال وی لکه موجوده وخت کی چې زمونږه کما هاي کمپنی دا نو پدی کی چې کم دی مونږ سره یو د مهدی شربت ته لایپوزایم شربت دی ٹھیک شو دی یو مونږ سره د ټینشن ډپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دا وی دا ಯೋಮಂಗ ಸರ ದ ದರ್ದುನದ ಪಾರ ದ ಪೆನ್ಝೈಮ್ ಗೋಲಿ ದಿ ಯೋಮಂಗ ಸರ ದ ಹೈ ಕಸ್ಮೆ ದ ಕಂಪನಿ ದ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ದ ಕುಲಿ ವಾಲಾ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ತೇ ಯೋಮಂಗ ಸರ ದ ಹೈ ಕಸ್ಮೆ ದ ಕಂಪನಿ ದ ಅನಾರ್ ಔ ದ ಲಿಂಬು ವಾಲಾ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ತೇ ಯೋಮಂಗ ಸರ ದ ಹೈ ಕಸ್ಮೆ ದ ಕಂಪನಿ ಚಿಕಮ್ ದೇ ಆಗಾ ಶೇಂಪು ದಿ ದ ಕೆರಟಿನ್ ದ ಕೋಪ್ರಿ ಔ ದ ಪುದಿನಿ ವಾಲಾ ಶೇಂಪು ಚಿಕಮ್ ದೇ ದಾ ದ ಖುಷ್ಕೈ ದ ಪಾರ ಮಂಗ ತಯಾರ್ ಕರೆ ದೇ ಬಲ್ ಚಿಕಮ್ ದೇ ಸಮಂಗ ದ ಹೈ ಕಸ್ಮೆ ದ ಕಂಪನಿ ದ ಅಂಡೆ ವಾಲಾ ಶೇಂಪು ದೇ ಚೆ ದ ಚಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕಮ್ಜೋರಿ ದಿ ಮಾತಿ ಗಿ ದ್ವ ಸರು ನ ಕಿ ಆಗಾ ಇಸ್ತೇಮಾಲ ಹೋಯ್ ಔ ಕನಿ ನು ತಾಸು ದ ಹೈ ಕಸ್ಮೆ ದ ಕಂಪನಿ ಹರ್ ಬಲ್ ಆಯ್ಲು ಸರ್ ಜರೂರ್ ಇಸ್ತೇಮಾಲ ಹೋಯ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್.
1: ಮತಲಬ
0: ಟೂಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಲಾ ಜಮಂಗ ದ ಹೈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರಿ ನೋ ಬ್ಯಾಹು ಬತಾಸು ಲೈಪೋಝೈಮ್ ಖಾ ಮಖಾ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕರೆವಿ ಕಸಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಸುಮ್ರ ಮುದೀನ ಅವ್ರಿ ಶುಮಾಲ್ ಚರ್ತ ಖುದಾಯ ಬಾಗತ ಸ್ವಿಚ್ ಯೋ ಕಾಲು ಶು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇವ್ ರಮ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಸಂಗೆ ತಬಿಯತ್ ದೇ ಕೂರ್ ಕಿ ಟೂಲ್ ಖೇದ
1: ಮಾನ
0: ಜಜಾಕ ಅಲ್ಲ ಸಮ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಬಕೆ ಅಲ್ಲ ತಾವೆ ಚಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೋ
1: ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
0: ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಜಜಾಕಲ್ಲಾ ಖುಷಾಲ್ ಹೋಸಾ ಮೆಹರಬಾನಿ ಅವರಿದಾಸು ಮಾಸರ್ ಖಬರಿ ಕೋಯಿ ನೋತಾಸು ಪದೇ ನಂಬರ್ ಬಾನೆ ಕಾಲು ಕೈ 0 3 88 85 ಬಾನೆ ಕಾಲು ಕೈ 0 3 88 ಅತ ಅತಿಯ ಪಿಂಜ ಅತಿಯ 0 9 ಬಲ್ ನಂಬರ್ ದೇ 0 315 693 594 7 ಬಾಂಧೆ ಕಾಲು ಕೈ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್.
1: ವಾಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಸಂಗೀನ ಗದಿ ಬೈ ಖೈ ಬರಾದರಿ
0: ಬಖೇರ ಅಲಿ ಸ್ತಡೆ ಮಶ ಶೇರ ಅಲ ಮುಮಂದ ಸಂಗೈ ತಬಿಯತ್ ದಖದೆ
1: ಜಲ್ಲಾ ಫಜಲ ಮಾಖ ಗೋಲೆ ಬಲ್ ರಾವಳಿ ಗೆ ತೈಬಿ ಗೆ ಖೈವ ಗೋಲೆ ಕಮ ತೋಟುಮ ದೇ ರಾವಳಿ ಸಾಜಕನಾ
0: ಸಂಗೈ ಯೋ ಗೋಲೆ ಬಗೆ ಕಮಾ
1: ಯೇ ಇವತ್ತ ಗೆ ಕಮ ಅದ ಖದ ಅಸೀನ್ ಖಲೆ ಮಾತ ನೂರ್ ಕರ ಇದು ಪಾಸರ್ ಕೆ ಯೋ ಗೋಲೆ ಕಪ್ಲೇ ಲೆ ಬಗೆ ಕಮ ರಾಗಲಿ
0: ಖೇರ್ ದೇ ಮನ ಸಚಲು ಶುನ್ ಯೋ ಗೋಲೆ ಬಗೆ ಕಮ ಹೋಗನ ದುನಿಯಾ ಖನವ ಕಮ ಬಗೆ ಕನ
1: ನಾ ನಾ ಅಸೀನ್ ವೈ ದೆ ಕೆ ವೈ ಚಿ ಗೋಲೆ ಬಾಂದ ರಾ ಗೋಲೆ ಸ್ಪಸ್ ಸ್ಪಸ್ ಸ್ಪಸ್ ತೆ ನೇ ಜೀ ಸರಾವಲೆ
0: ಹಾ ಹಾ ಹಾ ನು ಸಂಗ ಲೆ ಕಮ ಟಿಕಿ ಗೆ ಜ਼ੂಯ ದೆ ಕನೆ ಟಿಕಿ ಗೆ ಪೇ ಗೋಲೆ ಇಸ್ತೇಮಾಲ ಮೊಮ್ಮದ ಟೂಲ್ ಕರಕ್ಕೆ ಖಲಕ ವಾಜೂರಿ ಬನು ಕಿ ನೌ ರಂಗ್ ಕಿ ಮರ್ವತ್ ಕಿ ಪಲ್ಲ ದಾ ಮಸಲ ರಾತು ಚಿಸ್ತಾ ದಿ ಜ್ವಿ ತಮಸಲ ಸವ ಸುಮ್ರ ವಖ ನ ಮಸಲ ವ ಅಸ್ಪತಾಲ ಕಿ ದಿ ಉಗರ್ಜು ಅಡು ಕಿ ಟಿಕ್ ನಿಶು ಬ್ಯಾದ ಪೆನ್ಝೈಮ್ ಗೋಲೆ ರಾವಡಲಿ ದರ್ದು ನದ ಪಾನ ಸುಮ್ರ ಹಾದ ಪೂರ್ ಟಿಕ್ ಶುವೆ ದಿ ಲಗ್ ದಾ ಖಬರ್ ಯೋ ಕಚ ಅವರಿದುನ್ ಕಿ ವಾವ್ರಿ ಜಿ
1: ಕಮ
0: ದಮ್ಲ ಅಡುಕಿ ದಖಪು ಕನ ದ ಬದನ್ ಟೂಲ್ ಅಡುಕಿ ಹುಗಿಯದಲ್
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್
0: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಡೇರ ಅಕ್ಕೂಲೆ ಖಬರ್ ಅದ ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಡೇರ ಜಾತ ಅಕ್ಕೂಲೆ ಖಬರ್ ಅದ ಪೆನ್ಝೈಮ್ ಟೇಬ್ಲೆಟ್ ಚಿಕಮ್ ದೇ ಆಗಾ ವಾಕಿ ಖಬರ್ ಅದಾದ ಚಿ ದ ಬದನ್ ಪಟೂಲ್ ದರ್ದು ಕಿ ಕಾರ್ ಕೈ ಕದರ್ದ ಅಡುಕು ವಿ ಕದ ಪಟು ವಿ ಕದ ರಗುನು ವಿ ಚಿ ಪನು ಮಿ ಮಾನೆ ಅರ್ ಕಿಸ್ಮ ದರ್ದ ವಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಜಮಂಗ್ ಪೆನ್ಝೈಮ್ ಗೋಲೆ ಬಕಾರ್ ಕೈ ದ ಖೇರ ಖಾ
1: ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಟೂಲು
0: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಟಿಕ್ ಖಬರ್ ಮನೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮನೆ ನಾ
1: ನವೀತ ಸಲಾಮ್ عمران تھا کابل خطر تھا ٹول اور
0: وعلیکم السلام جزاک اللہ ڈیر مہربانی اور عید ان کو زبار بردہ خبر کو ماں جزمادہ پروگرام یو میڈیکل اصلاحی پروگرام دے پری پروگرام کی چکم دے آغاز کرستا سو دا بیمارو پارا بانی معلومات در کو ماں نو زمان پورا مقصد دا دے چتا سو پکم و پیسو کی پورا علاج ہو کئی لیکن ان سبا مسئلی ڈیری دی بیماری ڈیری دی نو تا سو کوشش دا کوئی چی پکم و پیسو کی پورا علاج کوئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: مشرب خیر علی استر مش سو خبر کی دا کم دینا
2: لکمان خبر کام دے فریاد نا
0: لکمان صاحب سنگے طبیعت دخل ہے
2: الحمد للہ طول دے شے برابر
0: ہے الحمد للہ دعا گانی لکمان صاحب پروگرام اور خیر سرا
2: آو کنا سنگے نا اور وار وقت یا اور
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ نا خوش کل خبر دا تا خوشحالی خبر دا لکمان صاحب دار تو ہے چلا کہ مثال تا سو ماشاء اللہ زمنگ پروگرام اور خیر سرا او لگ نہ بر کی پڈیر پمینہ بانی ہم اور خدا نہ تو ہے چے لکا زمنگ دی پروگرام نے دوسرا پورے سے فائدہ غستے دا کنے دا غستے
2: یار الحمدللہ دا پنزل گلے او دا بوتل
0: لے پوزائمو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر دا خوشحال خبر ہے منگا ستاسو دے دیا سر ٹکشی دما دا ازل دمر خوشحال شی زم چیر شکر دے چاسو پیسے نے دی بے ضائع شیوی ستاسو پیسے بے ضائع کی گی تاسو پزل کی دا سوچ کوئی چما بدے ریڈو مانے خدا ٹول خلق درو گئی او تو پلّہ یقین ہر وقت دا دعا کو مزم اللہ زم پدے پروڈکٹوں کے خلق شفا وا چوا چدا خلق منگ تو دعا گانی کی چونکہ انسان خواسم چکم دیا گا لیکن دنیا فانی دا بس مطلب سوک مخ کی سوک رست نن پروگرام کو ماں پنج منٹ بعد بنے ماں گھنٹہ بعد بنے ماں کنا نو کم سے کم منگوائی چیر دم رسوک دی دنیا کے سوک رانے گیلا خونا کی کم سے کم کنا چاہتا ہم نقصان نہیں ور کرے نو نور بکی گی پوش بھی کنا
2: آتا پندے کلا کلا ہوا ہے ہاں ڈاکٹر تو سلائی پہ خبر تھا لاڑی لاش میں آستے آتم میں آستے بیماری بیرا پیوٹا بیمار لکھو نہ کھجی جی
0: صحیح خبر ہے ٹھیک خبر ہے ٹھیک خبر ہے
2: مقصود دادا کہ وہ داغا گولے سے کمی دی خدا ستا جدتا بیان ماور دلا جائے بیا زدہ گولے خورم
0: خب ماشاء اللہ ماشاء اللہ خا
2: بیا جد پینزو کال بیماری بیا پیوٹا بیمار لکھو نہ کھجی جی نہ پاتوا بن لکھجی جی
0: ماشاء اللہ ڈیرو خیار ہے او بل خبر ہے دادا منگو اور دن کو تو دام وایو جی لکا دا چکم پیسے دینا منگا لو دا خو صرف ستا سوچے پکارک کی وہ ڈاکٹر لزیم ستا سو کرائی لگی گی کنا پش پنگ نیم سو روپے مانے لکا
2: پک سو روپے بلکل بلکل
0: پینزائم گولی پشپک سو دی او سره لایپوزائم شربت په درینیم سو نه نانیم سو روپی خو زما په خیال چې د انا جان کرکټ چې سړی د تخت نصرت نو د میټخیلو نه راځوم دغه کرای لګیږي کنه
2: پارن
0: پارن میرا ساته تلای او خدای اگیش پگ نیم سو روپئے قیمت ہے ڈبی کی وڑی وڑی دو بوتلی دی 30 ml بوتلی دی پش پگ نیم سو روپئے دی آگا میں استعمال ہوگا ٹینشن دیو خود دیو کچھ نہیں کبھی خور سر بیا ضرور استعمال ہوا خا آگا صرف پکڑی مو پڈبی کی دی اور تیلو پڈبی کی دی کوپنی دی بکے کوپنی او زمنگ دا ہائی کپنی کریم ہائی گولڈ بیوٹی کریم تور ڈبے دے دا جنے تصویر پہ جوڑ شوے دے ٹھیک شو زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر ور بانی لکھنے شوے دے 0301-88-88-097 دا لائی پوزائم پا ڈبی مانے چھے کم نمبر لکھنے شوے دے دکا نمبر ور باندی لکھنے شوے دے خواہ جزاک اللہ ڈیرہ میرا بانی دا فیڈ بیک را کولو ڈیرہ شکریہ خوشحال ہو سے خواہ مہربانی شکریہ جی اور عید ان کو ماتا نیاس علی محمد کی گی دا پروگرام تاسو تا ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان دے کئی 0336-88-85-097 اگ خلق چی دا بدن دا دردون سر ترما خری ستاسو دا بدن طول اڈو کی دیر زیاد خوگی گی دردون کی بدن کی نو تاسو دا پینزائم گولے استعمال ہوئی جی ٹھیک شو جی او انشاءاللہ دا پینزائم دا گولو سر با اللہ تعالیٰ تاسو لا سیاد در

0: Okay, جی ڈیڑھ زیادہ مہربانی ہو ڈیڑھ زیادہ شکریہ تھینک یو سر جی لسنر راضی جی منگت لائف کال رام لاؤ کہیں پر 0315-693-594-7 بانے کالو کہیں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: روڑا بخیر علی استنے مشے
1: جناتی سے شیئے بربا
0: مہربانی شکریہ لگو جت آواز کے خبروں کرنو ڈیڑھ زیادہ بخوی آواز راضی جی رو رسو خبری کے دکم زینا میرے لیے کچھ کم دے لولو شاپنگ سینٹر والا پی جنی ہاں تو خبر ہم نہ ہو رہی نا تو تمہارا کنفیوز ہی لولو شاپنگ سینٹر والا سر پر میرے لیے کی ملاوے گی صحیح ضرور ہاں اوکے جی ڈیرا مہربانی شکریہ تھینک یو سر ہماری پنج سوا سلور نوی او باندے زما سرا خبر کولے شی جی اور ادن کو دا دی پروگرام دا لائف کال نمبر دے ٹھیک شو جی کتا سو پدی نمبر بانی خبر کول غواڑی نتا سو باقاعدہ تو گبانی پدی نمبر بانی زمنگ سرا خبر کولے شی جی اور ادن کو ہائی کاسمیٹکس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا پدی کی چے دا میدی دا پار کم لائپوزائم شربت مون جوڑ کڑے ز بار بار اور ادن کو تاسو ٹول تداوی ما چے کم انسان دا میدی بیمار دے جو دا میدی دا پار بتا سو دوایا نم ڈیر کھوڑلی وی علاج نم ڈیر کڑی وی انشاءاللہ تاسو کل لائپوزائم شربت استعمال شروع کرلو دا تاسو ته یقین سره وایم چې ان شاء الله ټول عمر کې با تاسو ته د میدی مسله بالکل ناراضي د میدی د پاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کړئ زمونږه چې کم د لایپوزایم شربت دی جی نو د دې سره به ان شاء الله تاسو د میدی مسله چې څومره زر کیږي ان شاء الله ختميږي با خو تاسو به کوشش دا کوئ چې لایپوزایم شربت ته به ټایم ورکوي د لایپوزایم شربت چې کم دی هغه ته به تاسو ټایم ورکوي وختن فوختن به ان شاء الله د خیر سره تاسو میده ټکیږي

0: چپ دے کاغذ سره نه نو بیا چې کم د امارات کاسمیټک د عمر دین پلازا کې هغه سره ملاویږي. ٹھیک شو؟ پاکستان زندہ باد. چری تاسو د میدی او د دماغو د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخه لکه میده بوج، د میدی گیس، د میدی جراثیم، میده سوزیدل، خلیلا ترخی اوبه راتلل، یا په میده کې درد کېدل، د خلینا بدبوی راتلل، او د دې سره په تاسو باندې چری تاسو د میدی او د دماغو د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخه لکه میده بوج، د میدی گیس، د میدی جراثیم، میده سوزیدل، خلیلا ترخی اوبه راتلل، یا په میده کې درد.
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چیکورنا باہر ازم
3: پورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا بے ضرب دے مہنہ دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ ہم ہا اخلم زہوارم چ زما مخ دانے نا صفشی او خیستخکاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا

0: जानते हो कुल्हाड़ी?
1: हाँ जी राजे गुरु, द फोन बिली करा सर बल सुख मलगिरी दी और द कम जैन रा सर मलगिरी दी गुरु था सुम काल कोले शही सिफर द्री यो पिंज नहा सलूर वो द्वा द्री सिफर द्वा जमा द फोन लिखा दा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: जी। सुख खबरी कवई द कम जैना अलीना एंड इकरा द करकना सिंगई खवाइंदो तबियतम खदे बराबर है? अच्छा दारा तू आये छिदा इकरा होम तई कना इकरा बल खोर
2: दा।
1: अच्छा दा सरा शो और इकरा कला मा सरा खबरी कड़ी थी प्रोग्राम की? अच्छा पेला पेला चिकल द करक रेडियो ला जोड़म नो ला पव जूत किम नो रागले ला द मतलब दारे छे द खबर आता रहे ना वा द करक रेडियो का ना अल्लाह की रेडियो ना वहां से प्रोग्राम को लो कल कल बद इकरा पने मान दियो खोर काल को लो दे करक ना कल कल बे कवलो माँ वे चेरा माँ दादा सिखकारी चे लगा दा ओमक का इकरा दा او د اک وخت نه ماشاءالله اشما سره ډیر زیات مینه وا ډیر زیات محبت یو اوس هم ور سره به مینه وی او انشاءالله خو اوس خو ورته پروگرام اوریدل ډیر آسان شو ځکه چې اوس خو د کرک ریډیو دی که تاسو په جمی کې بستر کې دننم یی په خپل کټ کې پراته نو د کرک ریډیو په لیکه په اسانه پروگرام اوری کنه ځکه چې لکی ریډیو آواز به داسې په اسانه نه راتلو لګلره وو داسې د دا لکی خلکو ته به د کرک ریډیو آواز نه ورځي لرې دی لکی پروګرام به اورینې په کومه علاقه کې کم چینل نو د هغې آواز هغه علاقې ته بیا په اسانه اورېدلی کېږي او دا راته وایا زما خوږې خورې چې تاسو دواړه یو ځای د اشما کم پروډکټ استعمالوئ کم پروډکټ کم خوښ دی اچھا ماشاء اللہ اشما ویٹامین سی سیرم دس د پار استعمال وے
2: بھائی میں خوچے تک کریم استعمال کری نے دی عمر میں یا کریم والا دا دا سیرم استعمال ہم اکرا اشما پر مولا ہا استعمال ہے سیرم ہا
1: صحیح ده ٹھیک ده خو لکه سله استعمالوي مخېسته کې څه داغونه دي څه تیر سری دي څه مقصد خو د انسان وي کنه چې یاره زه د دې فائدې دپاره دا اشما ویټامین سي سیرم استعمالوم چې کم باندې 500 روپۍ قیمت دی 30 ګرام دی او حقیقت کې پکې ویټامین سي دي او ماشاءالله ډېر ښکلی ریزلټ یې دی نو زه هم چې تا سله استعمال کړي دي سله استعمالوي استعمال کو نو یو ہفتہ پہلا سنگا وے وہ سنگ فرق محسوس ہے نا
2: بھائی
1: شابسی نو دک وے ماں سنگا تھا جمع عمر لا دے کریمانو نہ دے او کم خوین دی رونا جمع آواز اوری او غوی دا محسوسی او یا دا گنی چې زمونږ عمر د کریمانو نه دی خو مونږ بیا هم د مخ کولا د پاره سه استعمالو یا د تیر سرو او د داغونو د پاره سه استعمالو نو تاسو اشما ویټامین سی سیرم استعمال کړئ ډیر خسته ریزلت بدر کړئ ډیر زبردست سیرم دی او د زما د دی الینا خور په شانته به خوشاله ای الینا دی نیم دی کنه
2: جی
1: بھائی ڈیرا مانا نہ خور اللہ دے خوشحال کا علی نا زماں ڈیرا خوگ خورما سر ملگری ود کرک نہ کرک تاسو چرتم زما آواز ہو رہی کم علاقہ دا کم بازار دے پٹول علاقہ کی زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی
0: کیسے بنائی جاتی ہے جی ہاں اچھی طرح فولاد کو خوب
1: رضی گرو بلا سر دا فون بلی کبانی سوک دی اور دا کم زین سر ملگری دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: سوک خبری کبھی دا کم زینا
3: بھائی کمل نور خبر کم نو شہرانہ
1: کمل نور سنگھ طبیعت دیکھا دے برابر
3: الحمد للہ بھائی من ٹک ٹاک یوتا سنگ
1: اتوی کا غبل نور وا چا دا پلار کورے پرخے دے
3: بھائی غبل نور دا
1: اچھا غبل نور دا کمل نور اور زبیدا نور نہ دا
3: آل جی انا سلیما نور
1: سلیما نور دا اچھا سلیما نور مشرا دا بیا اور پاسے دویم نمبر سوک دی
3: بھائی
1: زبیدہ نور اچھا بیا کول نور پر دریم نمبر باندھے تھا سیدہ بیا خلاستان مخ کے دا زبیدہ نور نمبر دے
3: او جی بھائی کنا
1: سلطنت او بچائی او پٹکے بتا تا در پسری کی خوچے کل زبیدہ نور لالشی او زبیدہ نور تا ور پسر شوی دا کور مشاری والا
3: بھائی اگا خونا جی کنا
1: ماما سنگ دے پروگرام اوری کنا استاسو بابا جی
3: او جی بھائی مونگا بابا جی پروگرام اوری خودی وقت کے بار تو تیرے
1: خواہ عمر خدے
3: او جی بھائی عمرم خدے
1: پسوم کلاس کے شو لخیرا
3: بھائی سلورم کلاس کے دے
1: اجا اسو وئی جزبہ دے اشما ڈرا لازم کنا
3: بھائی اگر خود دا تاسو خوشحال نه وي کپریم ولا جوړې کړې دی وای خورې وای زه چې زما به تیارې دا به زه اچوم خامې صحیح ده روڼه دا به تا ته اچوم زیب
1: بس ورته ووایه ورته د غرمې به ورته خوب کې په هغه ورځ باندې ځکه چې زمونږ ډرا خو نوخار کې د ماسخوتنی وي او اکثر دونه ناوخته وي چې بیا کو تاسو له خوب درځي اچھا صحیح دا ہاں سب پیغام ور کے اور دن کو تھا زما خور یو داسی پروڈکٹ چستا خوخی تھی استعمال او تعالی خڑے فائدہ درکڑی
3: بھائی پیغام ور کوم خو یو ضرور خبر
1: تک وای بچی لس خو کا
3: بھائی اغه مون چھوین را غو میسج راتو کای
1: کھانا اچھا پدی نمبر در تو کم دا کم نمبر نہ چھ دی کال کڑے دے
3: او جی بس بھائی اوم دین
1: را اوکے با ٹھیک دا پدی نمبر بدرتا انشاءاللہ میسج کما واحد دکاندار لب ورشی یا بنوید لب ورشی چکم یو لب ورزی او انشاءاللہ چ کم پروڈکٹ ہم خوخی سونا پروڈکٹ ہم خوخی زان لتے اغستے شی ہاں
3: نو پروڈکٹ سودی
1: چ سونا ستا خوخی خرص لیتے مال او خیر دے استعمال لیتے والا
3: بس صحیح ہے نہ بھائی
1: او چ سو پروڈکٹ تے استعمالے ستائے والد سے بھی استعمالے ستائے مورکی استعمالے ستای خوین دی استعمالی مثال کنا اوس یو شیمپو دی ټول استعمالوي شیمپو والی هربلایل ټول استعمالوي هربلایل والی کریک کریم استعمالوي هربل سپری استعمالوي اکنی ڈراپ استعمالوي بلیچ استعمالوي فارمولا کریم استعمالوي یا اشما ایکواسیٹ استعمالوي ساغه سره دی کم یو پروڈکټ تاسو خوخی غسته شي ها خوشاله وسلوې خزشي کول نور زما خور ما سره ملګری واد نو شیرانا نو شیرا کی زمونږ د اشما پروډکټ چکم دی نو هغه واحد سره ملاویږي اور دین علاوه چکم دی نو زیا کاسمیٹک سٹور بنے منځ ما ډیر زیات خو غرور دی اور دغه د ایڈرس چکم دی نو دا شیراز را لګلې دی اور سره چکم دی نو بار بار بار بار دا ویلی دی چیر په دی باندې الک چکم دی نو توجه ور کوي او دا ډیر تکړه دکاندار دی او دا سی دکاندار دی او هغه سی دکاندار دی ما ته بیغمشه الله دی خیر کې غوته دا کارت راولې کنو چې څه شو د دې زیات دکاندار رور دغه کارت می

0: خجی ضیا پنے مانی دکاندار دے موتی مین خوڑ بازار کوڑا خٹک او ضیا کاسمیٹک سٹور خان ضیا کاسمیٹک سٹور موتی مین خوڑ بازار اکوڑا خٹک ضیا کاسمیٹک سٹور دس رمیش ماں پروڈکٹ ملے گی علاوہ پتی جنجال پورے کے جنید دے جنید سر بخوا کے ثناء اللہ دے ثناء اللہ خو گرورم پرون چکم دے نو ڈیر غٹ گیلا کول چرے کرام بھائی زما نیم زما ایڈریس نو مائے تو سینا زار او قربان مائے زما خو گرور لگا خواری بکوے او تب چکم دے نو لگون تے میسج را لے گی نو مائے بیا با انشاءاللہ چکم دے نو ستا ایڈریس شامل اول آسان چھے او بس دا دکانداران زما رونا دا میسج ٹائم کی غیبی او بیا روس تو چکم دے گیلے کئی خجی تاسو کے داسی زمارونا خوائن دے چھے دا چا خلیل ترخی تربی اوبرازی کب ازی دے میدائی خراب دا دیر آسان دیر ارزان دا کور چار دے والی کے دنن علاج دے زن لب دا مارکیٹ نا چکم دے کنا نو اشما ایک وسیٹ والی دا پا دری سو روپائی ملاوی گی او دو سو ایمیل دے صحیح دا پا دری سو روپائی ملاوی گی دو سو ایمیل دے اشما ایک وسیٹ منٹ فلیور دے دا پودینے والا ذائقہ دا ہربل دوائی دا ہس نقصانی نشتا مشومان دورز دریٹ ہے ما لوئی خلق دورز دریٹ ہے ما لوئی خلق دودو چمچے او مشومان چکم دے نو آگئی یو چمچ خوڑلے شی فورن چی میدی تا دلار شی میدہ بدی یخشی گرما کی بدر بانے نرخی جی ریشز بدر بانے نرازی او دا میدی چکم ستا تکلیب دے کدہ گیس پا شکل کی دے کدہ السر پا شکل کی دے کدہ میدہ دے سوزی خوراک دینا ہضمی کی فوراً بدی دا مسئلہ ٹک شی ور سرا اشما ایک وسیٹ نیم یادو ساتھ رازی گور دو فون بلی کرا سر سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی خا ایو دودرے کا لران باخلن بیا بستا سو میسیجز دا پروگرامی سا جوڑا کما اسلام علیکم آواز دے کٹکی کی خوری والیکم سلام زیلک بدل کا نہ جی صحیح نہ دے آواز بخ کٹکی گی زی بدل کا نہ بس ٹک ہونا شو پتہ نہیں چلے ٹک نہ شو او سو یلے شو بہرحال وزے ابل کا لر بزان سر والو السلام علیکم جی سو خبر کا وی کم زینا
1: جی مروا خان
0: مروا خان سنگھ طبیعت دکھا دے برابر دا خوبیا چرگٹو آوازوں نے دی ماشاء اللہ ہاں دمرغو آوازوں نے دی چرگٹی نشتا دمرغو آوازوں نے دی او تخبل چرگوٹے کا مرغی ہے اچھا ہی سمنے انسانی بنیادم ہے اچھا ادھر تو ہے چہ دا میسج کلا کلا رازی دے مروا پنیم باندے چہ ایم مروا خان او سلام او پلانکے او ڈنگرے اغم تئی کا چہ تبلا مروا دا اچھا ویری گڈ اغم تئی او کالرم تئی تاسو دوانا لک یو انسانانی ہے ہر سور گرے بشا گول ماما یا ہر مروا بتائی ہاں
1: جی نور مروا گانے مطلب راضی مختلف
0: اچھا ٹھیک ہے تو ڈومین نہیں لکھی کہنا اگر میسج کہ صرف دمر لکھ لے مروا خان ایما بس بلا اور ہم چائے آدھا کڑے ہوئے مائی چپ شی بے خلق پی جنی ما ہونا دا اورانا کڑے تاخ پلا اورانا کڑے دانو
1: بس اس کا بڑا نہیں شروع تو خل کو سوچ کے ہم جو ولے دس چلس کی گی کدا سے چل دی کہ ما پاس سے پلان دو تی دی
0: عمدہ کا خبر ادا کنا اصل خبر ہم داد چ جلس کی گی او چے سوک د چان ډیر مطمئنه یا سوک ډیر خوخی نو اگر ډیر ډیر ڈسکس کئ کله په خو الفاظو کې ڈسکس کئ کله په بدو الفاظو کې ڈسکس کئ کنا گینی گرزی خو دنیا کارونه خو دنیا کئ خو چې د چان سوک جلس کیږي یا چا سره حسد وی بغض وی کینه وی او یا دغه انسان ډیر زیات خوخی نو اگر ډیر یادای داغه به کارونه م یادای داغه به خبرې م کئ دل تلاړو دا یو کړه لال تلاړو دا ولې لاړو دته کالو کو وغته کالو کو پلانکې ولا ولې رالو ډینګره ولا ولې رالو د دا کار ولې وکړو د داسې ولې وکړل نو بس پوه شه چې دا دنیا تا نه متاثر ده
1: بالکل داسې ده بس اکثر لکه زخ پلی ډیر زیات جن کې لکه مطلب کپې جنم خراب تا پټ وی خو بس زغ نور کوم زاین بس پرې دا وی د خیر دی کنه زه چاته بس نو ایم نه مطلب مشرانو ته کز مست څه خبر نه کومه
0: کشرانو ته کوا
1: دا ولې داسې کوي بس زه خو ورته سوچ
0: مروا
1: زاین چې بس خیر دی ما نه شي سورا ولې چې سومره سو کوي ما نه شي سارا ول
0: مروا
1: جی
0: چې مشرته نه کوي خیر دی کشرته کوا
1: نه بس زه چاته نه کوم زاین ما خیر دی پرې دا
0: مروا ہو جائے تو سونا اڑانا ہی کہنا نو زما یقین نشي چې داسې به بله کمه یوه زما خور ویرانه وي. نو دا وګوره اوس دې کم انداز کې وي چې زه مشرې ته نشم ویلی، نو ته خیر کشرې ته وایه که نه.
1: بس
0: مروا سا پیغام اور کے اوریدون کو تا یو کالر ببل خلم بیا بستا سو میسیجو نہ شامل ہوں.
1: پیغام خدا عشما مطلب فرمولے کریم خانے سرور کو ہم کنا
0: اوئے ہوئے
1: جی لگا
0: لگا دا ٹول خوائن دے خیس تکے
1: آو کنا سا ہم جو بدرنگ مخو کہنے
0: نہیں صحیح دوایا مخو کم پیجنے ما خوئے کتا سو مخو گنے پیجنے وخت تیر شو کنه. او دا خبره دې صحیح ده چې مونږ د پیښور د چار سدې د نوخار سوابی د مردان دیر او سواد خلق مخو کوایو خانو بیا
1: مطلب فرمولا کریم حوالے سره پیغام ورکوم کنا چې مطلب لکه موسم لکه ډیر ماشاءالله خیسته شوی دی او په دې کې فرمولا کریم ډیر خیسته عزت هر انسان ته ورکوي. ځکه دې موسم کې د هم ضرور یو شي او ډیر ماشاءالله خیسته والے ورکوي. او زمون ګور کې مطلب د کده سي زنانه وی کنا تیر سری وی دی چې څو ورځې استعمال کې دومره ورسره صفاشي
0: خوشحال اوسے. کم خوین دیرونا زما آواز اوری د مخ کولا د پارا عشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال کئ. کاغذی ڈبے زیڑ دے، پلاسٹکی ڈبے زیڑ دے، مخ باندھے بے لیپ کوئی، مساج بن کوئی، او بیا ودرنا خلق پختنا کئی چھ خانہ تہ سے استعمال ہے. راضی گرو فون بلی کرا سر سوک دی زما پروگرام خیرے کالر. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: سو خبر کبھی بچوڑی کم سینا حلیما خبر حلیما خبر کبھی نورنگ حلیما پہلے دکھا لو کال کر دما پروگرام کی
2: دکان
0: اچھا خا مبارک شاہ خا نو حلیما ببو نو دکان چی دوں باسل ہے او دکان کے دیش ماں پروڈکٹ اچھا ولی دی نو خلے کی اخلی خرسی کی کہنا ریڈو پلی کا باندھے یاد ہو چلی میں ببو پکور کے شما پروڈکٹ خرسی گی
2: جہانگیر بھائی تغور کرا
0: جہانگیر بھائی کو بڑھا دے کا ناگن ہیری کی خور زوان تھا خبروں کا ڈبی دے اور کڑی دے صحیح تھا ماشاء اللہ اوپن دے چھوڑ کڑے دے گا نا سوچ مطابق بیا چلی گو
2: نہ
0: احمد رضا خا اس زمان خبر ہو رہا گورا ام پدی واٹس اپ نمبر باندھے زمان خورے تا یو میسج راولے گا کور کے دچا تعلیم وی اغد پلی کلو کے راولی گی او کنے نو تو ام دا سے وائس راولے گا نو انشاءاللہ دا با زواورم او زبا ایزان سر اولی کما انشاءاللہ بیا با دی ضرور یادو ما چھ پدی علاقہ کی دوی پکور کے اشما پروڈک ملاوی گی سیدہ
2: سعید خدا سے مو بچا کئی دے چلم چھ غوا اسکول با یا غوا چھ زدا سے کمی سے نہ پہلے تڑی راس
0: نو بس ام دا شان خبر رات پکے راو لے گا کنا دا سنگ چھ توس خبر کے دا سے خبر راو لے گا چھ احمد رضا دی پگور کے نار گلی خان دے
2: نار گل حسن شاہ
0: اچھا نار گلی حسن شاہ دا نام براو لے گے او نورنگ کے او بس انشاءاللہ بیا بدے یادو خدا رتو آیا چھ دا کور کے دے اشما پروڈکٹ خرسول ولی شروع کڑا تا سرا وڑیو چھ فائدہ در کڑا چھ بیا تا دا فیصلہ اکڑا چھ رداز کور کے خرس کم
2: بس خو خدا خما دا چھ را وڑیو چھ مجھا 2020 سال کدا پروگرام رو دکانا ما خدا بے آگو پچھے لکا آگا مخشی زفر کا چھائیو جنگیر بھائی تور دوی چامی اخوای چی شارت بی جنگیر بھائی دا ور کریو تیلا چی دال کاغ باندی تو آخر پا گرانٹی کاش پا رو را جو چی لفتی چی لکن دوی تغنک و ریزار چی ما کلا ولا کول چی لرما ویسی ابو ما تا کول چی غو دای لکا کلا ما بلی چی نام چی دیکلا چو بی لکا جالی مخو دی دا سی سپینسل آئی دا چی لگی بی چی دکلا
0: خان
2: ذکل افته بعد غدو کرل انا مردو کرل کون طویل په مخ ته شی لګول شی ما تل ایشو فرمولا
0: ماشاءالله
2: میوا خوراکی میګر پورې خاندل وی چی فرمولا هون رو تای ما ته چې حضرت ما چې ایشو فرمولا فرمولې خدی ری
0: ماشاءالله صحیح
2: ابے بدو ہوں ڈما باندھے اسما نام کل کما بدا نور می فردا گرو گوشت سملا کدا ڈیلی فیس واش ادا سمنو نہ کنا بے بدو ہوں ڈما تے دور نور نو کپنے والا کبت
0: صحیح
2: اسا ہوں ڈے کدا پروگرام تا ول دے دے پمینا باندھے ار وی ہول کلش کی دای شری ڈیو پ باندھی دا پون ڈالے ما نا گدی مجا پلار گنا ای مچ دا کنا
0: ماشاءاللہ یعنی زما خور دا وئی حلیما چ پہلا ما اشما فارمولا کریم را وڈیو ام جانگیر بھائی ورکڑیو چې ګارانټي سره استعمال کړو بیا مال مخ دونه خيسته کړو چې ماته د وړو پلار کاجل وای وي چې کاجل دا د سې استعمال کړی دی او اشما فارمولا کریم نه بعد بیا تاسو ټول کله او ټول خاندان اشما اشما شو دا سیدا
2: اشما
0: اشما ماشاءالله دا اکثر دا سړی چې کوم دی کنه نو د خپل زنانو ته د مینې نسنه سنه ما خلی کنه نو زما پلارم زما مور ته یو نامه خلی خو مور مې پروګرام اوري یادولې نشم هغه نامه آواز میں درزی کا نا صحیح تھا ان شاء اللہ خور ایڈریس بدی ضرور شامل ہو ماں ایڈریس بدی ضرور شامل ہو ملا دی خوشحال کا اور چھ سو کم زمونگا دگا خور کئی پی جنی او دگا ایڈریس باندھے پو یشی بھی نو ددوینا اشما پروڈکٹ ترلا سکو لے اسماعیل زما ڈیر زیاد خو گروڑ دے دعا سلام علی گورکم سلام پینزے میں نڈا پادی رزقہ میں کال کٹ کھڑو ما وی چلے گونتے دا میسیجز ہم شامل کما کنا گلشن دا افغانستان نہ دعا سلام علی گورکم سلام گلشن سنگھ اتا دے خدای مڑنے کی خور دے کال ٹائم چکم دینو آگا ختم شو اور زکا چکم دینو ما ستا کال یس نکڑو ما چر لگونتے میسیجز شامل کم سیدا نہ قادر ماما چکم دینو دا نورنگ نہ دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ڈیر زیاد مننا دین علاوہ چکم دینو سبا گل دعا سلام رلی گی دا بنو نا سبا گل سام ڈیر زیادہ منانا کالو نمک و کال ٹائم ختم دیکھا ہرا دا ٹکر نا دعا سلام رلی گی ویزے چی وینا راغلی ما بلکل تا وینا راغلی بلکل تا تم اجازت دے میرا جو استاذ تورشا اشما پروڈک بدر لدر کی خان تغبی ہائی سکول لار کے دنانا فیاض لورشا ورطا اکرام بیتا کالو کا نا انشاءاللہ غطا وزو ویمتا سلو پروڈک در کی رفت اللہ دا ونڈا بلوچ دیخو گرور سرم زمگ دا اشما تمام پروڈک ملاوی گی رفت اللہ ڈی آئی خان نول خان محسود جنر سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور ڈی آئی خان ادن ٹانگ سے تعلق رکھنے والی ہوئی پروگرام لائیو دے قربان بالکل پروگرام لائیو نازمینه د شاخ نمبر چیرې وای دا زونګ نمبر آن کا نازمینه کار نه کوي بچوړي عدل ته زونګ سیم خان اکرام بھائی ز پروگرام اور ما اور وټامین سی سیرم میچ کم دے روړې دے او سم ډیر زیات خسته دے الیش باد نو شیرانا مننه لوی خزه شی ادین علاوه جواد کاسمیٹک سٹور رشکی ویری گڈ اچھا رشکی کې څوک هم زما आवाज اوري کنه جواد زما خو غرور دے جواد پر رشکی کی دکان دے او د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوي کی ډیر به مناسب قیمت باندې ملاوي کی ہاں جواد پر رشکی کی او دومره غډه رشکی دا نو که جواد زما پروگرام اوري نو دته به ما چې بیخی نږدې اډرس راولې گا ستا مخامخ سره په خوا کې هما د چار صدی نما یادې دعا سلام علی ګورګم سلام هما سنگه جواندای مړه جواندای ورکه ها اچھا السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم بخیر علی درته ما آواز بالکل کلیئر دے زلمی ریڈیو بلی کے پروگرام اور سلیمان نور در سره ملګری ته ویلکم سلیمان نور السلام علیکم اکرام بھائی ز اریشا ایم د بونیر چغرزونا اکرام بھائی پ خیر رالی او هر کله درته وایما چار صدی ریڈیو بلی کے اکرام بھائی آواز بالکل صفا راضی حامد دکرک نہ دعا سلام رالی کی سوکم زما آواز اوری پکر کے حامد سردیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی کی د حامد دکان چکم دے شگئی روڈ بالمقابل وابڑا آفس تا بالکل مخامخ دے کوئلہ مرسر خرسی کی جعفر شاہ ماما د فون بلی کے راغلے اوڑی رزیات مننا جعفر شاہ ماما خوشحال ہو سے اشما لاریب زما ڈیرے خوگے خور دا ڈیرے مود باد لاریب سٹوڈیو میں بخیر الدین علاوہ چکم دے نو صابر دے بنو نہ دعا سلام رالی کی اکرام بھائی سنگھ طبیعت خدے برابر شکر الحمدللہ بالکل خیمہ ٹھیک ٹھاک ما خوشحال ہو سے

او چاته کی ساده ستړي ژوند وکړم یا چاته کی ساده ستړي ژوند وکړم چاته کی لا وکړم چې خنه یما چاته کی ساده ستړي ژوند وکړم چاته کی لا وکړم چې خنه یما بیگا می ځان پای نه کې لیدو یا بیگا می ځان پای نه کې لیدو چې غمې وکړه چې دا سن یما اور دن کے سفارت کا اسمیٹس پاکستان ہر ایکچولی ایکچولی پروڈکٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی کھنا چھے راز بھائی تو پروگرام سٹارٹ کرو میز کھولوڑو پروڈکٹ مروڑی استعمال ہوئی ماشاءاللہ ازڑا مخوشحالہ دیسا بھائی بھائی جانی چھے سرنگی دے ویلیو ہم آغا سیدہ اللہ دا ہوگی چھے آغا سیوی

دلته کې ها هیلپ کوي څنګه مو هیلپ کوي نو تاسو ته پته ده چې په صفات کې موجود دي صفات زیتون هر بلایل ایوانا دوینا درینا بلکې ډېری ډېری فائدې چې دي کنه دیوا پروڈکٹ نا یعنی صفات زیتون هربل آئل نا اغاتو سے حاصل اول ایسے اور ادن کو دھا پروڈکٹ سیدھی کنا نورا خطول دی ضرورت والے دی اخری چا دی ضرورت وی غا استعمال وی خود وا پروڈکٹ سیدھی کنا اغا ہو پا ہر کور کے بچا دی صفات کاسمیٹک وا پروڈکٹ سیدھی ہر کور کے بچا دی سا آ ہر وقت ضرورت تا یو صفات زیتون هربل آئل او وی سرا چی دی صفات سکن هربل سپری صفات زیتون هربل آئل او صفات سکن هربل سپری دا اغا دوا پروڈکٹ دی اغا میاری اغا دی فائدی پروڈکٹ دی چی دا بتوستا ہر جیم بچاری در سی ریز وی شپاوی مشیرون وی کشیرون وی حواتین وی مشمون وی چولی استعمالا والے شی نو چی سورای پروڈکٹ دیگا نا آخو جی تو سستنزای مسئلہ آوی شل بولای گوڑی مخمون دی دانی دی مخمون دی ترساری دی داغون دی نو آغی دی پورا بیا چکیم پروڈکٹ آخو با تو ضرورت وی ضرورت تا بیرخولی چی دا مسئلہ میں حق مشی خود دا غد با پروڈکٹ چی دیگا نا یعنی صفات زیتون هر بلائی اور صفات سکین هر بس پوری دا هر کور کی بسار دی تو لوری دن کتا دی فائدو پتا ہے دا شارٹ یوز علی بیادی تمہیں کی دیشی دا سے اوری دن کی ویچے پیلا زال ہے اگر دیمش پروگرام چینا صفات کا سمیٹک دغا ہے شلائی پروگرام اگر چون کڑے وی نو آگو تا پا دنے وی تو صفات زیتون ہر بلائل اگر پی دی چینا زر زدے تمہیں ایسا صفات زیتون ہر بلائل چینا ہے گنا دا چی تو سیپو گنڈو کی دردو نیوی تو سیپو بشو کی دردو نیوی تو سیپ شی تالی سیزی تو سیپو ملیے کی دردو نیوی تو سیپو ارمیشہ کی دردو نیوی تو سیپو سار کی دردو نیوی یعنی تو سیپو سار آگا سکون نیوی گنا نو تو سیپ مساج کا والا شے بل آگا ملش پہ کا والا شے انشاءاللہ انشاءاللہ دوستو فوری آگا ریلیف ملاوی جی آرام ہوتا ملاوی جی او چی رگولر استعمال ہو کے دخل مسئلہ وہ انشاءاللہ ختم جی با فضل خدا اور تیسرا جی مائی دیمو مسئلہ بلڈ سرکولیشن میں ٹھیک نے گردوں کی مسئلہ مسئلہ بھی تو اس طرح فائل سے ایشو بھی نو آگے کے ہاں دغا صفات زیتون ہر والا آئل دیر کرامت دی دیر بہترین چار کے خخلی خبر ہی نہ کہوں اچھا ریزلٹ یہ داشت ریزلٹ آگا ٹیم آگا شوکی جی تھی کلا آگا پروڈکٹ استعمال شی نو دا پروڈکٹ چی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پر صفات کا سمیٹ کی دغا پروڈکٹ یعنی کہ زیتون ہر والا آئل دیر پو وسیع مقدار میں دغا استعمال شی او ماشاءاللہ تمہارا حج کسٹمر دے خوشحال ہے دی فائدہ تے اخلے نو دا تو سیت چلا خس ہے او کسی تے گوڑے گنا زوند سلن کے حال چوالا شے اگنا علاوہ جی گردو دی پر اسپیشلی اگا جی تو سی استعمال ہوئے اگا بچا تے گردو مسئلہ بھی کنا یعنی گردے میں درد کے بھی یا اگنا فاس سے دا گردے کے سویلنگ دا یا کچرا دے بگے سو مسئلہ دا اگر دی پر استعمال کھٹی رفیدا بدر کری اگا بسرنگ استعمال ہے اگا بتا سی استعمال ہوئے کنا اچھے نیم تھون دے اوبا بروخ لے یعنی اوبا اوبال کائیں نیم گرم پانی سے بھی سب انہیں ٹیم کے دے ناشتے نہیں پہلا 40-45 منٹ تقریبا کہ ناشتہ دینے بھی کڑے وہ نہارا بندے لیکن یہ لیمو اچھا نیم لیمبو پکے بچا اچھا واقعینا بات کی ایوا چمچ چدا صفات زیتون ہربل آئل پکے وہ چوا ہوا اچھا گردینا علاوہ نورا بڑی رفائی دے در کئی 15-20 ڈیز یعنی 15-20 ریزے وی پینزل اسنا شل ریزو پر دا استعمال کئی نو اغا فرق وقت سے تو اس تبو جواد چدا اغا ستونزے مسئلہ اغا تکلیف کے فرق چدا محسوس شی او سار کے مجھے سموسلی دی دماغ تو فائدہ ارکئی سکون ویر کئی راحت ویر کئی مساج پہ قبل ہے وڑی کی مشمون مفشی نے گئی وڑی کی مشمون مساج پہ قبل ہے وڑی کی مشمون دھائی ویر قبل ہے ہشے شاہ آؤ اللہ شانتی ویر چلائے ہشے جیسا دو نشن ماں تو یہ آجو کی آپ بہتر ہیں کیجی نظام حضم اس طرح بہتر کیجی تو دھیرے دھیرے فائدی دیشا ہربل پروڈکٹ دی میڈیکیٹڈ پروڈکٹ دی بلا ججک بلا دڑک استعمال والا شے پیدائشتا نقصان نشتا صفات کے ہر بس پر جی رفیدی دی زہری لچے شدی وچی چی

अचानक वस वाले तब दो बो मंदे वस वाले सलन मंदे वस वाले चाय मंदे वस वाले मीन सशी मंदे हवस वाले डायरेक्ट पे सिफास के हर वस प्रे वाला दबा जहरीले चश्मे दे वजी बम्बर दे वजी से लड़ाम दे वजी से फोरी आराम देर के वजी दगा स्प्रे पे वाला गवा घोड़ा दे खरोब से घोड़े की दास प्रे वाला सकून बदर के इंशाल्लाह चाहे मसला भी कले कले दा घोड़ा दास दा दास सड़ाई दास है अच्छा नहीं जाए खरोब से क्या ना या चीता प्रेजेंटेशन में या प्रोग्राम में या मीन्स बल सा इंसान खबर है कौन ही और दा घोड़ा चाहे क्या ना इंसान दूर है तांगे कच्चे दे तो सा सिफात स्किन हर बस फ्री में घोड़े के अगर तो सिवा के ऐ तो सिता अगर टाइम सिता रिलीफ सिता मिलाओ से देने इलावा अचानक मो पोस्किन मंदे खारश रागलो एलर्जी रोग लाए अगर जो मोस्वीजी अगे मंदे वक्त वजूद मंदे मो सरंगी चोस गर्मी ते रहे शुभ कना या गर्मी दाए नो अगर सिर्फ दान न दाए जैसे फाद स्किन हर बस प्रेज दाए अगर दे गर्मा को दे पर इन गर्मा जिकी में दाने वागे दे पर इस्तेमाल इतला ना जी नो राइडे रे फायदे दे नो दाखत वा प्रोडक्ट से दाए अच्छा यो रिदुन की रोता हो वेला बिल्कुल जी वेले का ना चे राज भाई दगा सिफा स्किन हर बस प्रेज दाए बीचे मो पो मख मंदे गुजी हो कना यानी दा दाने वे اگر تا داویل گوره دا اخپل تجربه کرده دا اخپل اکسپیرینس کرده دا زکر چه آغت دا پوتا وا چه پایداش تا نقصانی نشت دا آغت دا سا چل کرده و چه مخ منده موی چه دا غای که ما غزی و دا دانی چی دی مومن دا تین ایچ که دا مسئله روزی آغوی چه مو پایداش چل وکر کنا چه صفات سکین هربل سپری چه دا آغا می پی ولگا ولا شا آغا می پی وکرده وچی دویر زی پاس موتا باقی کے فرق محسوس شو وہ آجیوا دا خود دیر سا خبر دا چال دے کہ ہاں تو اس تا چار دیر کہیں نہیں وچی مخ میں سوال ہاں مخ میں سر ٹھنڈا یخ شوال نو صفات کاسمیٹکس پاکستان کی سمرہ پروڈکٹ تھی جی معیاری پروڈکٹ تھی ہر بر پروڈکٹ تھی بے ہی بنا وینا ڈریز دے ہیونی ما اگا انسان وی اگا ڈریز دے چھنا تا کریم استعمال نہ کہ دا سینا جی دا مخ میں خروب کی اور دغه آئل استعمال نہ کدا سے نہ چے مت سن نقصان ور ورسوی انسان بڑا کہ شک بھی شک بھی نہ کوی دی ہربل پروڈکٹ دی جڑی بوٹی نہ تیر شوی دی اس سکے سمدا سائیڈ ایفیکٹ نقصان نہ نشتا ہے فائدہ بدر کوی انشاءاللہ او اور ادن کو تے فائدہ ور کڑے ہدا چا استعمال لے چا چے استعمال کڑی نہ دی اگو تے سپا دا جو سڑی چیو شا استعمال کڑے نہ وی نو اگا تے سپا دا مو استعمال کڑی دی زدا خبر ہے کواں او جارا دا خبر ہے کواں سو خوشو ری دن کو صفات کے نورہ ہاں توستا آغا دی وشتو مسالی وی ماشاءاللہ اکشلی شانتی شیمپو جی دی آپا کے موجودی دی صفات ہر بار شیمپو کل ونجی پا کے موجود ہے دا بہترین ریزلٹ ہے دا معیاری شیمپو دا ہر بار شیمپو دا وشتو چی سورے مسالی دے خودی پر استعمال والے شے صفات کے صفات ہر بار آنین شیمپو جا موجود ہے دا بہترین ریزلٹ ہے دا اور دن کی ماشاءاللہ استعمال ہوئی شا پیڑ بے کے دا شا ڈیمانڈ دے دا ہے اور صفات کے صفات ہربل شیمپو آملہ ہم موجود ہے دا اسپیشلی دا آملہ شیمپو جدا آغا وری دن کی رشتہ مشائن نہ کبھی رشتہ مستریر جی نا اچھا مون ہم بڈیر پشتانی کا والے مت پا تھا دا پھراز بھی رشتہ مستریر استعمال کا وہ سر وڑی میری نو صفات کے دا ایکچولی شیمپو آغا وری دن کی جما مت یود دی مون ہم پشتانی کا والے کنا چی رشتہ مستریر جی مو خود اس جل کڑے دا کنا چی وشتہ میں استار نو وشتہ میں اکڑا لانڈ بے ہی میں وڑی کی اکڑا چار نور مشین سرہ میں وڑی کی اکڑی دیسا او زی استعمال ہوا صفات کے عاملہ شیمپو وشتہ میں چیدے کنا تقریباً سورہ دس دن بکیے سے بارہ دن ماشاءاللہ داس ایک فلیس تاریز جی پاتھ بولا گے تو اسے ہاں دگا عاملہ شیمپو استعمال کر جی صفات کے نو وشتہ منستری جی چاگا مسئلے میں وہی کہاں جی وشتہ مستری جی نا یا وشتہ مجھے دی آگا سپورس پور لگی شائن پکی نشتا ہے دگا شیمپو جی دا عاملہ شیمپو استعمال کر بیا با دوستا پاتا والا گی بیا مو تا خاما خاویا ایسا یو جہان مانے نا صفات کے دوستا ملوی شی دے چھوڑ دے پر ہے خاص کر کے دگا پوندی چی دی دا کلائی کرک شی انتہائی تکلیفی سڑائی نگر زیدل آئی نشی نواغی دی پورا صفات کی موجود دی صفات ہیل کرک کریم اگا استعمال کئے شپی ٹیم طریقے استعمال زکی تشیہ کنا چاہا طریقے سر استعمال کئے یا بڑی ریڈ زر اکشلی فیدہ در کبھی
کبینه یا نصور مقصدان یعنی آرام ٹیم چوی د شپې ته کلا ود کیز نو دا غبسی چې دی پوندی چې دی ا بهترین سبونه سره آغا اوینځه او بیا چې سمره ها دا غای تو سی پوندی کریک شوی دی شو دی شوی دی هغه فیلنگ په وکه 5 ٹو 7 ڈیز استعمال کئے نو دا بو فیل کون چھنا شروع شیشا انشاءاللہ انشاءاللہ تو سیدھا مسئلہ بو دغا صفات کی ہل کری کریم سرا ختم شی چاہتا دی مخص دونزی دی غصی دی دانی دی توری ٹکے دی مخ مو گندہ دا استعمال کئے صفات کے بہترین صفات رائس فیس واش استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہترین ریزلٹ پتوستا دیر کبھی اور بہترین ریزلٹ یہ دا ہم تو کوئی کہنا سیدھا سیکشل ایکشل اچھا لاغا شاہ کن کریم استعمال کر جی بلکہ صفات کے استعمال والا شاہ صفات بیوٹی کریم دھیر ڈیمانڈے دا دھیر مانگے دا ماشاءاللہ دیدہ پروڈکٹ دھیر مانگے دا صفات بیوٹی کریم چھے گیم دیکھنا استعمال کے بہترین ریزلٹ اچھا مخ خراب شو ہوئی مختلف قسم کریم استعمال کری مخ مو ترش ہوئی مخ مو سوئی ہوئی صفات بیوٹی کریم دا استعمال کر اس طرح یو والا طریقہ ہم وکا اس استعمال کا فائدہ بدر کبھی او کچھ دے اگر طریقہ وکڑا جبل فائدہ بدر کبھی صفات کے وٹامن سی سیرم چری ا موجود دی خالص کی دی بیوٹی کریم کا غاہ روح لائزی زون طبیعت پروڈکٹ ہے دی غاہ بیوٹی کریم کے لش کی اگاتو سے میکس کن مخمنے والا گوا اور ادن کی چ مخنے خراب شی تو سر ڈیرا ڈیرا فائدہ چ در کی اس طرح صفات کی سن بلاک چری یعنی سن سکرین چری ا موجود وی اگر ادن کی چ مخ مو سی سی خاص کر کی چ میرتے روز بیا مے مندے مخ مو ڈیر چ سور شی سی زی وا دا استفاد کے سن سکرین سن بلاک دا استعمال والا شی بہترین ریزلٹ دا تو سی بوتنگے سے نہ دمیر نہ اسے ہم یہ کہ ندی گرزی دل پہ چار میر چدا اگر ڈیر صاحب میر چوی نو گا انسان تے نقصان ویر کوی ہو سبی نہیں چکے میر دا 15 نہ 20 منٹ پورے 25 منٹ پورے دا سبی نہیں چکے مستر گر خیز جی دا میر چدا انسان وجود دے پرے ڈیر ضروری دا زکہ چدا گا میر چدا دا انسان وجود دینا وٹامن ڈی چدا حاصل ہوی خو بیا ډیر چې دا میر کې ګرځیدل نه دی بچار زکات چې دا دماغ ته نقصان ور کوي تو سکن ته نقصان ور کوي که بای سي مجبوري ته بیا چې زخه پکې ګرځا مخ مجبوري ده نو انتخاب وکا روڑا په صفات کې صفات سن سکرین له سن بلاک ولا غوا تو خدغه مسله بو بیا نوې دینا علاوه چې څوک فوري تیرا فوري تور باندې یا کنا چې زه هو چې پروګرام ترون یو چیتای وعده دا چیتای خوشحالی دا آغا تا روانی سو خدا نگوڑی چیزا خوچی پروگرام که جدا کنه دا غصه لوڑ شم آر سڑای داویای شوشت اشتا والا گا نو آغا استعمالا ولی شی پا صفات کی موجود دیم تا بہترین کسم بلیچ یعنی صفات رائس کریم بلیچ او سرا صفات 24 کے گولڈ کے اپل کے جی موجود دی استعمال کئے او 15 منٹ چی دی کنه دا جکرہ تستا یور کے سیرم میں سرا آئی تینک چی دی سرا تستا فری ملا ویز بلیچ سرا آئی تینک چی ملا ویز خیر پشتنه وکه آغا سرا سیرم چی کمی آغا دمرا گرون ہنے دی اب یہاں ہمی جی گرون نے دی تو آغا بروخ لے دا بخبل کے میکس کئے 15 منٹ پر ایخ پلے چہرے منی لگا ویشا 15 منٹ ٹائم دائے 15 منٹ پریش دائے اگر پاس بیاخ پلے چہرہ چی دا تو سے وکس ایشا نو صفات چی دا او ہمیشہ دا کوشش کرے دا چا آغا مارکیٹ کی کم ہاں والو مینہ والو تا خاص کر کے ریڈیو دے لارے چا پروگرام اوری نو ہمیشہ دا کوشش کرے دا ٹور کسٹمر دے دا کوشش کرے دا زکہ چھ دمرا غایوا معیاری وڑو کی کمپنی نہ دیشا غٹا کمپنی نہ غٹ لیول ونے کمپنی نہ دے کاسمیٹک یو غٹا کمپنی نہ معیاری نوم لری نو اگا کل ہدا نہ گڑی چھ زدا سے پروڈکٹ لانچ کمر کڑی کی جگہ ریزلٹ نہ وین نا اگا چھ کنا ہم پروڈکٹ لانچ کوی اگے ونے ڈے ٹائم چھ داخلی اگے بنے مختلف ریسرچز کی جگہ مختلف لیبارٹری ٹیسٹ کی جی داغے اور یا ان گراؤنڈ چنا پریکٹیکل اگا پروڈکٹ ریزلٹ کا تلے کیس جی یہ اگے فائدے نقصانات کا تلے کیس جی اگے نا پوسٹ جی دا کو مارکیٹ کے لانچ کی جی نو صفات جس عمر ہم پروڈکٹ لانچ کڑی دی نو دا ٹول چھری کنا نو دا چیک شوی دی جی
دا اوکی دی اوکی ریزالت اوکی رپورٹ استعمال والے شے ان فیوچر ماشاءاللہ نور ہا پک جی ریر ایکچولی پروڈکٹ دی اگر روان دی او چگدا سے پر مارکیٹ تے پروڈکٹ رو رسے موڈ بو سرا اپڈیٹ کو کہ تو سے کے فائدہ وی سو خوشا اوریدن کو پروگرام کے بو تو سے کاش ملوا وقت نہ روان دی اے بچے راز بھائی خبر نہ ختم جی خبر چے ختم جی ریڈیو دے نارے خوبی خبر ہے تصویر تھوڑا بیروسی خبر ہے کنا

0: ফার্স্ট কালার গরু চিমিসে কালারে শক্তি সবাই সামনে লাগি। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। জি আউজ দি কাম দা, আউজ দি কাম দা। তড়ে মাস তড়ে মাস সঙ্গে সাইয়ে যাবে কোসে আদা হো প্রোগ্রাম সর ওরবে। আচ্ছা দারু তো আছে খরাকে প্রোগ্রাম কে ডে ডে হাল কালে স্টডি মাস দিটি মোসম মসরফিয়াত পে আচ্ছা মড়ে বাহা কো মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ স্কুল লেভেল আদা জি
1: ভাই
0: কমপ্লিট তা স্কুল দি কমপ্লিট কড়ে দা স্টডি দি কমপ্লিট কড়ে দা
1: না ভাই
0: হ্যাঁ
1: না ভাই বস লসম কিয়া
0: আচ্ছা লসম কি বেনন স্কুল তে বেলে নে লড়াই ছুটি দে কড়ে দা আচ্ছা আচ্ছা বাস কলে কলে ছুটি পে চার বিশ হ্যাঁ ইনসান কলে কলে ইয়া তবিয়াত চিক নেবি কলে কলে খেয়ার দে ছুটি পে চার কলে কলে খুব হর টাইম না সা হবে আবিতে আসাবি তবি এই খবর আই খরে কে সবি তবি এই বিচে কলে কলে খেয়ার দে আদত মা জড়া বাসা সহি সহি খরে কে ইউ জাহান মানে না ও নন খুব ফাস্ট লাকি কালার শে সা দা ফাস্ট কালার সি আ লেতে জমি আই লাকি কালার খপান নিমগড়ি দুনিয়া কি صفات کاسمیٹکس پاکستان کے بالکل لگا فیملی پروگرام کے مسئلہ تو سے کال ہمیں لاؤ شو اور عید کو سب میسج کول گوڑے سرنگی مطلب گوشی ویلے نشے استعمال والا ہے ویلے نشے استعمال والا ہے تا آئل ویسر استعمال والا ہے کہنا ہاں آئل ویسر استعمال والا ہے داخل سا ٹینشن خبر ہے نا تھا کبھی نہ ویسر استعمال ہوا ہے آسے دمرا بہترین دی چاہے میں تصار وشتا ہوں جی آسے چمکدار ہے صحیح رہا بالکل خورکے روی گوڑا ایسا واو چی سمو سلی مووی خام آخا چی چکی مائی مسئلہ وی اگر تخبر پر پروڈکٹ تو سٹور تا پتہ دمجی بار بر ویوی نو بیا اگر پروڈکٹ چی دا اگر گوڑے کا بیا سمو سلی مجھ نے پشتنے کولا ایسے
1: جی
0: جی خبر ہی خبر ہی جہان مننا خورچا اچھا اب تو دس چل وکی کہنا چھ دس چل بوکی چھ چھ بجے نہ سات بجے پر خطر جان بھی پروگرام کوی گنا اغوس اگے پروگرام کے کال وگا اگن پشتنے وگا شا صحیح معلومات پوتو دا اگ زینا ملاو شی ٹھیک تا اوکے جی یو جہان ونا تھینک یو سو ویری مچ تھے کال کا ولے اوکے نیکسٹ کالر گرو چھ مسے کال لاری سوک دے سب شامل لوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام جنت المقام دوزخ الحرام نتب زکام کرتوان بادام راز بھائی سب کٹی کین دے دان جلے نہ تاثر پلین مانے را
0: سلیم کٹی ہیل سیف تا دیر دیر سٹڈی مشی ہر کلے پا صفات کاسمیٹکس کے ماشاءاللہ چی نمبر دے ملاو شو
2: تدرمان تی عزت مان تی تمانے ہوس میں مبیل تا قتل پرن میں 25 بار ملاو کڑے دا نن میں 10 بار بس
0: کټي هیل صاحب دا خو دې ته مینه دا شاه خدا دې نه پکې ویل کنه چې دې ټانک نه خبرې کوم ټانک خو یو دوا خامہ خای یو دوا کنه اچھا یو دے کل ٹانک ہاں کٹھیل سے بس تب پوئی ہے شاہ ڈیر پوئی ہے ماشاء اللہ ماشاء تب ہر سمندے پوئی ہے شاہ ماشاء اللہ ماشاء بس بتائی چاہیے احتیاط کوئے ہو بیا کل کل انسان سے رہتا سے معاملہ پیش ہی نو دا تو سی نہیں کہنا ورے دن کو مورے دل کہاں سلیم کٹی خیل سے مورے دو چیزیں تم یہاں چیزیں دا غدوا پروڈکٹ چی دی دا دے دا خو ضروری ہر کور کے پیچار دی
2: بالکل بالکل راز بھائی بس حکومت دا نکی گولا تا رکیب خطک تا اور سر چورے روی دن کی دی اور آئے ترک والا دو تسپیشل سلامون نے دیلے ترامات سر دے اور دی اما ٹانگ دیلے والا
0: یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور داس خماسا کنا لوڑا لو اوکے ریڈیو دی لاری سرا اور وا کنا ز خدا داس کٹی ہے صاحب چلا ماشاء اللہ اللہ پاک تے جمدا لاری خوش آواز او خوش سڑائی دے ٹھانک نہ جی او اللہ پاک دے بو اگا کاروبار کی برکت و چوی نو دتا ٹپی یا شیرونه ډیر مزاویر کوي او مو داسې ما سره مو ته بالکل سو ٹپی یا شیرونه ویل کنه ډل کول خدای چې دا وای نوره دل خبره کال چې دا لړلو یو جهان مننه آی تھینک یو سو ویری مچ ریډیو دی لاره اور کټی خل سے وای چې هر یو کول هم تاثیر پسړی نکړي یا هر یو کول هم تاثیر پسړی نکړي بس دانا دانا پیدا شي سړی وجنی هر نزوانه دی بیا غلی غلی جاړي پټمینه چې تو سواشي سړی وجنی نیکسٹ کلر گورو جی مجھ سے کل لاری سوکھ کی سب شامل ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سر چل رہا
0: ہے اللہ پاک کرم دے شگڑی دی تو سے شاہی ہو سر تو سے خیر دا ہے
3: سب رحمت
0: سو کر سا خبر کے کیم زینا
3: نسی میں سنجائے نا
0: ہاں جی ہاں نکی بلا سڑا ماں سے پروگرام کی تہار کلے قربان پرون دیکھا پروگرام سر دل ابھی قربان خبر میں کڑے وا تو پروگرام پرون شاید نہیں ارے دل مو پروگرام کے دا خبر کڑے وا اسے دیتا کہوں بیا خیر دیکھا تو نہیں ارے دے نکی بولا تو جی پروڈکٹ سمر ہے چار بھی صفات کے کہنا قربان لوڑ بشی عمر دین پلازا دا پیر سیف جماعت سر نش دے دا شاید لی دلی بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر دا بویر شی عمر گل کا سرا بالکل اگر تم وی لی دیجیے تو تسوک خروشی ماشاء اللہ چائے بہ حبت شی شب بہترین لیزان بوئی سر کبھی سمرا پروڈکٹ دوئی پچار وی بہترین مارجن سرا اغا دی کندورون دی نو اغا تبو پروڈکٹ چی داتا اویلیبل کوی تبا آل تا لوٹ شی عمر گل کا تبا وی چی سمر پروڈکٹ دی پچار وی اغا تبا خپل ڈیمانڈ چی دا اغا نوٹ کے ویدن ون یا ٹو ڈیز چی دا اغا با تو تو پروڈکٹ چی دا اغا ملاو شی دا سے چالا شری پروگرام نہ ہٹ کے قربان دے مو جس سے ڈیرے چارے دے دے مخبل کاروبار خدا باغے میں معذرت کوا باز ٹائم از چدا اغا مصروف ہوا دیر جوت مصروف ہوں دیر جوت مصروف یا تی باغے دینا بخشنا و معذرت کہوں نہ نہ پوش والا پوش والا چونکہ داسی وی چی شاید نمبر تم بغیر سوچ شو ہے نوی یا وہ پی جن دلائی نوی کنا ہونا کی بلا موتو تا اوویل خیر دائیں کئی وارس پکی تیرے شاید خبر ہے نیدا نو چی چاہتا ہاں پو کرکے یو تو تا نا چی چاہتا ہاں اگا دی صفات پروڈکٹ پی چاروی بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کے عمر گل کا کادا ہول سیل ڈیلر دا اگا تا ویر شے اگا سر خپل ڈیمانڈ وکے تو اس تا وہ پروڈکٹ چی دا بہترین مارجن سر ملاو شی ویلے نا نکی بو چی آخ کیمیو و کسر آدھے صفات کاسمیٹک پروڈکٹ پر توی نو آغا پاتا ہو پروگرام کی شمیلی جی قربان شاہ
3: کریم مزرش دادا اور دے
0: دا قربان چی سمرا ہاں پروڈکٹ تی ٹول دی ضرورت پروڈکٹ تی اوشا مانگی دا شجی مانگی دا اوشا ریزلٹی دا شاہ دا تا ٹول چی دا اکشش دا وفای دا بدر کبھی اوکے جی بس عمر گل کا بائی گریڈ شاپنگ سینٹر دا سمر پروڈکٹ بچار ویغت خبر لیوان سے نوٹ کا صحیح دا ود ان 1 یا 2 ڈیز بتو تا ملاو شی بہترین مارجن سرا دے تبی خچ پریشان نہ شخپا نہ ش
3: بس ہا دن دگا ہر پاس گلش کی
0: داوان رول بے غم سا نہ کی بولا بے غم سا بے غم سا اور جان مستے پتہ دا بے غم سا دے تو ایڈریس چھ دا اغاب پرمنٹ شامل وشا اوکے نکیب یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ سو خوجو ریدن کو بالکل نکیب اللہ دے دا پکور کے آغا خپل جن سٹور دے ماشاءاللہ کپڑا ہے سر ملاوی جی او دی دے سر دو دے استفاد پروڈکٹ دا آغا یسی دے د دی کون چے تدا نسیم سین جی یعنی دا ہڑے شوا دیوگر شوا مرکز چکی میں علاقہ شوا نو دغا سراونی کے چے آغا کیم ہم کلی دی خلق تینو آغا تاو پتا وی آغا تا دی کرونو پتا ای پکور کے دی نکیب وی دی کون دا نو دسرا دی صفات اوز پیل حال پا دی ٹیم دی دادا آویل کنا چی مو سرا دی صفات بیوٹی کریم چی دی آغا ہم موجود دی سرا ماشلا فیس واش چی دی آغا ہم موجود دی رائز فیس واش او دا نورا پروڈکٹ چی سمرہ پروڈکٹ دی نو دا زکر دا پشتنے کولا نو دا انشال آغا روڑی وید ان وان ان ٹو ڈیز کے آغا تستا للکی ملاو شی او بیا ہاں چی نجدے دیکھے فائدہ دادا او بہترین ریٹ سرا بیدر کئی بالکل نکیب بھائی ریجنل ریزنیبل پرائز چدا آغا بتا خپل چې سمره ها کسٹمر دی یعنی اغه ریټ چې اغه بازور کې ریټ وي قربان اغه ریټ پاور کوي ټیک شلا ګورو نیس کلر چې مې کال لري سوکتي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: جزاک الله چې دا به موږ سره څوک وي د خوږ
4: आवाज سلامونه مې کوي سلامات مې
0: رقیب استنا ما سے قربان سرنگ صحیح ہے
4: من سر آج یو جہان من نا پاس پروگرام نہ کیا ہو ماشاء اللہ اسٹارٹنگ نہ ہو ڈیری بیکار خبر ہے سب کا موز کسمیٹک پاس کسمیٹک ہو رہے سر ماشاء اللہ تو ڈیر سا زبردار تھا کہ مطلب ڈیری شیٹ خبر ہے جو کر لے تو پروگرام چیتا دس ویکینڈ ملے سر درشو دیا تو پروگرام کی بھی مجھے حاضری نہ الگ مزہ نہ کہیں
0: گا غیر ہزار ورنہ شاہ وګار نه غیر زر وې شاپاته نشته مو سره غام شې چې ورور مې پاته نشته چې وختي خوب ولا شو دا چې ته مصروف ده هوې ګار سره غیر زر یې
4: بس دا څه دوه چې وخوریا مې وګړه دا یې کم تا
0: اچھا ماشاءالله
4: بس یې کم تا دا وخوریا دا هغه ته یې سره کو لګیا یو بس را دی وایې چې انګیجمنت
0: قربان اللہ پاک تا پو ہر چا منی خوشحالی چی دا غارو ولی غمون نا با وسی که مش پلا چشی ضرورات وی قربان رکی با اڈر با کوی صحیح یو جہان مننا یو جہان مننا تو چی وشتو والا میں اگر مسئلہ دا زب شیم بوی تر خوالا غاتو تا ملاو نشوالا کسان تو تا میچ کنشی تا آل تا ملاو بیامو تا وی آیا چیزی تا پروائیڈ کن
4: یار هغه تیز ولا شندو نه پچار دو هغه
0: دې پچار دو
4: نه دې په ځو په نه کاتیو ا په پاتو مر کچمه کې کیه دیو شو ته مډه راغلا شه دو زه پای ته هغه دې دا اویلیبل چی نو یو
0: دا سه چال وکا دا سه چال بو وکي کنه قربان زمه هدا ته اویلیبل کا هو بازي ټایم دا سی وی کچه ته دې بزور په لشکار ولا کې دال کنه میٹا خیلو تا غسے مانا کنا میٹا خیلو کے ملک مصائب گل مارکیٹ تے ویر چھے کنا نو آلتا کیچے سمرہ ہاں کسمیٹکس دیکن نے دی ایک با انشاءاللہ آغا موجود ہے دا کنا آلتا نا روخ لکا بی آلتا نوی بزور دی چکار والا گید آلتا ویر چھے بل ایس سوئی کی زکی پشتنا ایزا نکا وکنا تب ویر چھے عمر گل کا کتا ویر چھے بائیس گریٹ شاپنگ سنٹر دا آغا تا ویا آغا ودی تا آغا ٹیم آغا سر موجود ہے انشاءاللہ کا بیا آغا تا ہن وی کنا بیا مطلب وی بو آوالا بو وی کتا وی آئی چھے نازا خو عبدالرحمن کسمیٹک دا ساؤں بیا عبدالرحمن کسمیٹک تا ویر چھے ٹھیک تا کا بیا آلتا نیا چھے آلتا نسا ہوں مطلب بیا زہ خو نجدے لشکی نورا نجدے سم بیا دا سے چلوا کا جی دبائی پلازے تا لوٹ شا فاروق جی سیب دیکھو نا تا ویر چھے آلتا نا روح لکا بتے چھے آلتا کہ ہاں لشکی نجدے نورا پچار دو بے دا سے چلوا کا کھنا چھے میران شاپ لازے کے تپستانے وکا آلتا بہتا ملاو شی کا بتے آئے کنا چھے نا دیرا نجدے پچار دو کنا بیا جیل چوکے خواب پستانے وکا چھے صحیح اور رکی بوئی بات چار بو کے موتا ہوئے رزلٹ ماشاء اللہ پاتا تھا کہنا چکی میں دن کو استعمال کرے استعمال ابھی ڈیر بہترین رزلٹ یہ دیا وہ موتا تو رزلٹ خاما ہا بھی آئے ٹھیک تھا
4: بالکل تو تھا فیڈ بیک دیر کا بیگا صحیح رکھنا ہے کہ شیمپو مطلب فیڈ بیک کا
0: قربان قربان نور ہمیں تب پیسہ نہیں کہنا زی رشتیا کہہ لیا ٹھیک ہے رشتیہ رشتیہ درویغ بھی خینا ہے بے قربان چے تو وشتو تا فائدہ دیر کی بیا بروتا بیا
4: تا منتدار اغا انسان اگے اخلاق کو دسی
0: یو جہان مانا نام ہو چاہے دن کی داسی نہ ہوئے کہنا چاہیے رقیب خود ادا ملگر ادا ملگرتی والا کہ داسی خبر ہے کہ نہ زہ ہمیشہ اور دن کو دادا خبر کہوں جزا بدے نہ خوش جموں لکه دی دی وجه تر وجه صفات کاسمیٹک مطلب دا ایکچولی پروڈکٹ دا پروگرام کوي زب راز به تدا خبره وکړه چې صفات خو ډیر شه پروڈکٹ دی مور وړي دی دروي غرته وای چې دا خوشاله شي نه زب دې نه خوشاله شي زب دې خوشاله ځو چې تو سه واستون زوی وا مسله وي زری ته شه شای و شه شه پروڈکٹ ورته سه استعمال کړي او تو سه اغستون زوی مسله وي سره خاتم شي زب دې خوشاله شي.
4: اچھا بالکل راز بیٹے میں نه نو خوشاله
0: اوکے جی اللہ حافظ رکھیے جہان منا تھینک یو سو ویری مچ.

0: Let's see next caller. Chimisa caller is Sukti. Assalamu alaikum.
1: Jazakallah.
0: Alhamdulillah. Sukri sa khabar ke kim suna?
1: Rahmanullah.
0: Rahmanullah. Salam gulab. Shayi barbar ye. MashaAllah. MashaAllah. Regular program. Aur ve kal hai kya Rahmanullah gulab shada? MashaAllah. MashaAllah. Gulon udar utwe chhe. Mota davo kame kana kame. Rishya rishya khabar ta hoga. MashaAllah, MashaAllah, بس خوشوله اوسه خوشوله اوسه امش په لسه خدمت وی رحمن الله ګلاب بیا ورته وی شو زنده
1: خوشاله
0: پروگرام خوان در کوي کنه
1: بالکل
0: جی درکو خوان در کوي مزه که ار کوي کنه
1: کوم څه خوان نه کی غفر اور نه نه پروگرام او خلک یې فوټو والا
0: ها
1: اور
0: خاطر جان ہو اور خوش قسمت ہے میں تو اچھا ماشاءاللہ خاطر بھائی پروگرام ہور ہے بالکل خوش اور دن کو خاطر جان بھائی چلا
1: ہوا سے ٹائم لے کے این مسوں زیرو ٹیپ سی اور این پروگرام
0: ماشاءاللہ خاطر بھائی چلا ہڈیر خوش انسان دے ڈیر خوش پروگرام کئی او بیا دمرے خوش اگ کمپنی خوش پروڈکٹ یعنی کہ صفات اگے تے پروگرام کئی دی مجھے صفات فیملی اگائی وائی ساد ماشاءاللہ دا یو ٹیم دا اور ڈیر خوش پروگرام کئی ڈیر خوش انسان دے ماشاءاللہ او جو ردن کو بالکل جسمر میں اور ردن کی آواز ہوئی خاطر جان بھائی ہم صفات کاسمیٹکس فیملی بالکل اگائی وائی ساد ٹیم نو چین 7 بجے پر ریڈیو من کرک مندے خاطر جان بھائی چدا اگا خان مننا تھینک یو پاشولا وہ سی کال کا ولے دیو جہان مانا نا آئی ٹیم لوڑو کالو نا ایدم رڈی میسیج نا ایدم رڈی یو نذیر سر سر پو میسیج جوان دی کالر نا ڈیر معذرت سرام

چې دې کې زمونږه اوزن کې غږواز او ری چاغاتي زمونږه خاموش لیسر ریټسانی لیسر غږواز د دې ټیم کې او ری شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان یا دیسرا رزمک میرلی میرمشا اور بنو کے آوری دومل کے آوری ٹاؤن کے آوری رتمر کے آوری یا بہادر خیلو درش خیلو کے آوری غگواز آوری لکی مروت نورنگ کے یا منگل ملا کے غگواز آوری غگواز آوری دیپا خمیدونوں کے تخت نصرتی چکارا بگارا او ویرسرا ویرسرا خمیدونوں کے غگواز آوری امبیری کلی کے اور کلے کے آوری میٹخیر صبر آباد شکر درا میاوالی وگر نری نری پنوس کری باند چاٹل ہنگو اور اکسی کو ہاٹ لچے ٹورو تھا ویلکم خوش آمدید.

0: حاجی نیکس ٹاک اور رافتہ شو کا سمنگ سر سوک دی او دکیم زنا. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: زما پختو زما فرمندہ
0: کیا بات ہے. بس ٹھیک ہے نا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دا کال باندې سو شو
2: کال
0: وسط اسکان سیگنل پرابلم دی. سیتی یو فون نیٹورک خوب ویرو وستال شا اگر خوب ویلی شو
2: اشتیا
0: او جی شا دان تو وین دا ٹائم کی منسر سو خبر کیو دی کم زنا
2: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. ڈیر ٹائم بعد رسرا کام شو کے پارٹیسپیٹ پکڑو یو جہان من کو اور دی سر سرا شو در باندھے خو لگے دا بدو لگے دا سنگا دارت ہوا اچھا دادی دروی خویل نور دسنی بل شاہ
2: میمان دی ندو میمان دی شو ندو
0: نا تو دی ندو دا تو دی سرنگی دو شو
2: میمان دی شستا دو
0: اچھا اچھا بس دا سی بویو مو چھتا سرنگی چی مومان دو شاہ دار تو ویام چی سر سر دیر اوڑی دی شو تا کنام
2: ازا شیدی میرے والی دو بس کار کار چالو
0: مو موویل موویل چې داسې نه چې نیٹورک کوله ته خوب ویر وسته بس هغه ډایرک اینڈ بٹن ویلی وی
2: نه
0: نه. اچھا اچھا اچھا درته ویا چې چرته ارشد تو ټیلر زون مو ټیلر ریکارډ را پیدا پښتنه دینو کوم خپل دې پاتر ته ولا کېدلای دا سامان هډر ګرون دا ټیلر ای ولا نہ ہو اگر تو فیمل والا نہ میل والا دیتے رہا ہوں ہاں میل بس پاتر تو وہ لگی بولا جی مل گر سر نوست نہیں میں پوچھتا نہ کہ دمر کی گاز دمر کی گاز موچ واہ جی واہ موچ دا اوریجنل خنن سب خیر سکھ لگئی نا او چکم اوریجنل اوشے نا اگو کی متنے ارتشال او بیا میں دا پوچھتا نہ کہ چنن سب تو سے صحیح لے شوی ہو کنا پتہ وہ لگی دا بس نن سب سیزن شتا نا بس تو سے خا خیر دسا خبر نشتا کل کل سوک وی کنا چی نن سب سشتا نا دا دا سی دوری مت چی خیر تیم بروشی کنا خپل غس رٹکی جی گرمی تو گر بار تو سوک وطلی نشی دے وجی ہو دار تو ویام چی چرتا کی سوک تینا تنگ شوی دی
2: مونا
0: آو
2: نارے خان بھائی
0: درویغ مایا ریحان
2: بھائی ایوا اور کی خور میں دکنا از کی کپڑے جانا بس دین اجر دیو تا تنگی
0: جنو خرسی تو کر نہ دی سنگ سی. اچھا بس لدن کی تنگ اور ڈیر نا او خیر تکل کل سوک تنگ والا صحیح دو ہاں ہاں صحیح دا ٹھیک دا یو جہان مننه کوم ہانی ٹیلر تھینک یو سو ویری مچ نور بس پیغام ور کوي زینار کاسمیٹکس له طرفه
2: مستول
0: مینوال ته سلام تاسو سره درام ته وکړو. اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ.

میسج غلی دی میسج ای چې نن می ورته ویل چې لاړی د بل چا شوې نشو د خندا ویلې مخ کې کلستا و ما ګلوان ډک فرام اسلام آباد کی جی تھینک یو سو ور مچ هم سجید خټک اور فرام کن غرنا چې سلام ریحان سنگه وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ور مچ سجید خان یو جهان مننه کوم تھینک یو سو ور مچ دې تو سه دې خالص غبین یعنی تو سه کوم غبین ور و یو جهان مننه کوم اور تم رضا ته مینا ده ها موږ سره خپل اردن کو تم رضا ته مینا ده چرتنا مطلب سسی زنا چرتنا سسی زنا بلو رضا رہتا چا خبر کول مطلب دا سی ٹک نہیں خو مونگا دا سی لیسنر گی دی کنام چا غا مطلب دیر جاتے ڈرامے خطری پو انسان پوری کنام مطلب دا سی نا چی زوی ما چی پتے پر سکھ خفا کی گی ایسا ایسا ہم خو خیر چی کو مطلب مونگ تے گیفت رو سو یونیک شان دے گیفت رو رو رو خوا یونیک شان دے دا سی ہو کنام چی رہتا وڑی کو دا وڑی کوڑ کو لکیلونی گاڑا نہیں کرین ورتے کرین اگر اتر وڑے ما تو واس ما دی تو وے مچ ماشل ڈیر جتا من نہ تھینک یو سو ویری مچ او یو بل چار تا سیوب زبردست ونس شو بدنش تو خپل مطلب لسونو باندې جوړی جی چت پکی د ازمن جو تیل موبایل وغیرہ ارچ چارجنگ کی لاگی کنا اگر تا رستول یو جہان من نہ کون دا ہو ہما ذات محنت بھی ہو کی اور دیر جاتا مننا تھینک یو سو ویری مچ ارجن کو تاسو ٹول تھا

چه للیا چرتا چرتا لاس را کده سمندر چپی می لری در نوڑینا او تسلی مر کوا یار او لسون را کا سمندر می ڈوبوینا السلام علیکم ریحان لگمیش ہر روغ لی میں فرد مشکور ہے نوریہ وزیر آن در حمیل السلام نگین تا زہرین تا مومنہ سٹار تا ایمان تا سپیش سلام خلیق نور بھائی تاو کی جی میں فرد مشکور ہے نوریہ والیکم سلام مین تینکیو سو ورمائی چا جو جہان منہ نا

0: شان بٹانی چی
1: لوکیشن واحلا باکار شاپنگ سن
0: جی بہن روز باندې اور سوک پے شوی دی زما دی تو ہا جی
1: دالو کیش
0: بھائی خما خا سنگ پلے کا بھائی چر جر کام دا ارون بھائی سرا ایچے بیچے سیرم نشتا اویلیبل بشیر ان شاء اللہ صحیح تھا ارون بھائی تھے تو سر سے اور چکر دا منگا میسج ہوتی نئے نباد کے بدلتا اویلیبل کو خا اچھی رحان بھائی دا شو نمبر دے تو اندھی خیش دا لگا آواز شی خیش دا خا ہاں نا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ لگا لگا چیٹو لگا لگ مزہ کئی خا خوند کئی تو مزہ
1: کئی
0: بھائی بیا موزی نہ تو نہیں خبر سو بھائی زد ون سزا ٹٹی وزیر اللہ دن ہوگی در نشی داس نچی چیت خٹک والا سدھی رگلی چودرا جی تھینک یو سو مچ ریحان بھائی ونس اگین تھینک یو اوکے جی یو ویلکم اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ہاں سمر ہاں اردو کی دی مکسر پارٹیسپیٹ وکڑ مکسر رال مکسر پروگرام کے حساب وقت اور دے سرا اگر سوک چیز منگا داغا پروڈکٹ یعنی زینر کاسمیٹکس پاکستان چی سمر پروڈکٹ دا یوز کری دی یا یوز کری ہے لگیا دیا اور دیتے ریزلٹ ویر کرے بالکل تو فیڈ بیک کر کوا شدین لواز منگا یو سسٹر چکم کال کرے وہ چاہو دا خبر کولا چے تو سے مطلب انعام خبر کرے وا اور اگو نزل بخانہ معذرت ہو مغاڑا ما زکہ چے مونگا اعلان کرے او دانہ دے چے مونگا اعلان نہ دے کرے ہا د بنو سیمی سر سمرم تعلق لرون کی خلق تی اگو د پارا دے ٹک شولا کنا اگو د پارا دے نو جی لاسٹ لکی کال آف دی شو کو سمنگ سر سوکتی او دکیم زنا تو بامی دی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اوکے جی اوکے

0: جی اردن کو خبر مکول زمونگا دا پروڈکٹ چ سمرہ اردن کی دی اغا بوئی چ مطلب تو سے انعام تو سے شو خو دا چ کوم خبر دا نو دا غا شان نہ دا ٹھیک شو نو اغا خبر بنو خلق دا پارا دا چ سمرم بنو سیمی سره خلق تعلق لری اغه دا پارا زمونگا دا ڈرا روڑ دے زکہ چ مونگا پا ایو ٹائم کے مطلب مختلف زینو کے نشرو ڈلے ڈرگانی زکہ چی بیا سڑے پسی رسیدہ نشی بل خواتا کمونگا وکسو زمونگا آغا پروڈکٹ ہم شارٹ شوی دی آغا ہم تاستو ماوی مونگا ویلی دی چی مطلب دا سی وجہ دا آغی کے موہا سواس نشتا دا سی شوالا اور دین روان ڈرا بس رڈکی گیو سا پر بڈرا سٹارٹ ہم ہوا سی شوالا سا پر بڈرا سٹارٹ ہم ہوا دی خیر خوبا سا لگ سا دا سی مطلب کمائی ایشوز چی کم دی آغا جوڑی شوی دی چی آغا زمونگا اور ستاسو پا وس کے ندی وس نا بہر دی سی شوالا نو خبر میں کولا آغا زمونگا سیسٹر زمونگا سیسٹر رغلی و دکان تا چی پروڈکٹی چی کم دی آغا مطلب خستل چی پدی کے انام دی خو بخنا معذرت سرا پدی کی سو داسی خبر نشت دا او پروڈکٹ تاسو یوز کئ تاسو مطلب یو بلته وی چې مونږ ته رزلټ راکړي دي نو ان شاء الله به ډیر خلکو ته فائدہ مور رسي او را دې سره چې کوم ډرا بیا رزي کړت ته پاره نو هر چی دی خان په مونږ فائدہ به وشه ته ډیر خلک تاسو دا وځي صحیح ده سلام منم چنر جگانډي نیکسٹ اینڈ لاسٹ لکی کالر افته شو کوم مونږ سره سوت دی کوم زنا السلام علیکم السلام علیکم جی داخت مونږ سره څوک خبرې کوي د کوم زنا او تخت نصرت وزیر مونږ سره خبرې کوي اچھا تخت نصرت وزیر سرنګي منیسٹر صاحب خیر دا او دادر تو ما پزون دی خپل منیسٹر نو ماک شه دلا هو ک شه خټک منی ل طرف سوق دی رغل کنا چ وچ پوچ دا وی کوي به دغه مونږ ذمہ دار نه یو صحیح شولا انا نه زب بالکل ریکارډ ته وځه دی بری کی مم ما کوي ټیک تک نه مسر ټول هر څه ود ایویډنس وی او سیسه خواشه دو نہ ہو منی سر ہوتا وہ پاس ہو لے کچھ دے استعفی ور کئی کنا استعفی ور کئی استعفی ور کئی کنا صحیح ہوئی کنا طبیعت خود سے تھا کنا تو بدا سے کئی چیلا ہلا فوخ لی بے استعفی ور کئی بس چلو سیدھا دے ڈورا ور کڑا کنا اچھا کیوں ایسی تو ایسے کر دے بہادر ایسا رہے ور کا ہم بھی تو بھائی ہاں دار تو وہی ہے نا سنگی تو اس نے زون سر خبر سٹارٹ کرے گاڑی والی چھ ماشاء اللہ تو اسی دیر سے بکے ہاں دار تو ایسا پیغام دے رہے دے لاسٹ سو منٹ دیر سر زر زر ہوا زر زر خبر ہے وہ کاد ودرے
1: خون وطن دتیم مادر شجن نو جنید بل وطن مرغان دلال بسنا جن نو سلی مار ور ور دی نمانا کم تان سج مشو جن نو سما دا جن بہار دی دشنا جن نو سلی مار ور ور دی نمانا کم تخت مکری جن نو یتا

0: وال او بنگل بے واچ ولی دا بے عبادت شمیرلو ندا کافران لائق دا عذابو بلا دا چی دی کافرانو عادت بداو چی کلا بیر آل الخانہ کابی تا مکی مکرمی تا خانہ کابی تا برادن نشونو بربند توافو نبی کول کپڑی بے دا بدن باندی نوی احرام بناو لاسو نبی پلا کول شپیلی بیوال دا کار بے عبادت شمیرلو نالا پاک مزمت کئی دا دوی مزمت بیانی چی دوی دا کار دا عبادت ندی دا سراسر چکم دے بی وقفتیا دا سراسر چکم دے شرک و کفر دے دا سراسر توہین و بید بی دا نالاو تا فرمائی فزوق العذاب بی ما کنتم تکفرون وسکی تاسو عذابو په سبب د هغې چې تاسو به کفر کولو ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله فسینفقونها ثم تكون علیهم حسرة ثم یغلبون والذین کفروا الی جهنم یحشرون بدر جهاد کی د مکی کا پیرانو قریش ډیر مال خرچ کړ د مسلمانانو د ختمولو د پاره مشرکانو یو لوی چندرا جمع کړ او هغه کې نقد پیسې می اسلحم وسورلی می او خانم او اسنم د خلکو جذبات روچتولو د پاره په مکی مکرمه په ځمک شاعرانو شعرونه ویللې مقررینو تقریرونه وکړل زنانو لره تم بلور کو خوشالی شروع کړي چې مسلمانان ختمولو د پاره لخر روان شو زکات چې زرکسان دي او دا رنگي اسلحه و سره پورا ده او خاني ځان سره روان کړل شراب بوتلې واخیستي شراب ځان سره واخیست د ګانو والا زنانې ځان سره روان کړي زیزو مسلمانانو ختمولو د پارا اردگرد قبائلو تی دعوت ورکو چه جشن با مناوی گی شراب بسکل شی او زنان با د پتح گانی وای ندی پا دغر تیاری سر روان شو لالن اللہ پا قدرت تگورا دی زر کسان لخ کردی اغا طرف تا دری سوا دیر لس صحابه دی ملنگان داسی ملنگان صحابه چی سوالی و سر نشتا داسی صحابه چی پخپو بانی زینو پیزار نشتا سوالی نشتا دی اسلحه نشتا دی خوراروان دی توکل پا اللہ دی 313 کسان دی اتو سر توری دی اغا اتو تورو د زرو تورو تا شکست ورکو زرو تورو تا شکست راللی 313 کسانو 1000 کسانو کافرانو تا شکست ورکو دیخو ډیر په تکبر سره ډیر غرور سره اوتل ډیر پیسې مال را جمع کو چنن به مسلمانان ختمو تماشی بکول تا بدر په مقام الله پاک دی د تماشه والا جوړ کړل چې دی التا مردار پراتو او کسان کافران او کسان تینا گرفتار شو نو دی دغه مال خرچه کو د دې پاره چې منی کې خلق د الله د لارې نه الله فرمای دغه مال چې په بدر کې دی خرچه کړي دی د بد دی د پاره غم وی دا غم زریا به گرزی گی او دیو مغلوبم گرزی او اللہ پاک دغه سی اکلل مسلمانانو تا اللہ پتح ورکلا دغه کا پیرانو تا اللہ عبرتناک شکست ورکو او صحابو کی 14 صحابہ شہیدان شو اته د انصارو نشپګ د مهاجرینو نه دغه مشرکانو چې کوم خان راوستي کم ځان سره سامانونه راوړی دي هغه ټول چې دی هغه مسلمانانو ته غنیمت کې پاتې شو کمې زنانې د ګانو والا ځان سره راوستې نو هغو د بدر میدان نه اتښتېدلې ماتم یې شروع کړو راغلې وې د ګانو بجانو د پاره واپس په خفګان لاړلې ماتمونه کول او جړاګانې کولې چې پلانې سردارم مړ شو هی پلانې سردارم مړ شو الله پاک عبرتناک شکست ورکو راغلی و یو تکبر په انداز راوتی و په یو خراب نیت راغلی و چې نن به مسلمانان ختمو الله څه وکړل نو ګوره الله پاک مدد صحابه و سره پیغمبر سره و نو هغو ته داسې عبرتناک شکست ورکو چې دی به همیشه د پاره دا یاد ساتو نوس الله فرمائی کم مالونا چی دی دا دین خلاف اولا گول دا با دی دا پارا و بالی حسرت او افسوس بوی ننم مسلمان مال پا کم زی لگی مسلمان مال دیر بیزای لگی تکلیف پی دیر تی رئی تکلیف دیر تی رئی خلگی بیزایا پزل خرچو کی گانو بجانو مجلسونو باندې نن زمونږ د معاشري حالت دادی چې یو ډمو اجړه نیمه ګنټه په ګنټه کې لکونه روپۍ خلک په وشیندي وی سي ځان سره یو حافظ قرآن او عالم یو میش مسلسل لګې وي دغه بچو ته تربیت کوي قرآن وته خای هغه ته لس زره روپۍ چې ورکوي بیم پی خپای میشتی لز در ورکی بیم پی خواپای او لز در طولی محلی نا یو کسیم نورکی سلسل راجم کری او ورکی یلتا بیم پی خواپای اجلاوتی چی ورکی خوشحالی گانو بجانو مجلسون پی جوڑی خوشحالی خرچا می وکلا داغا خرچا با دی افسوس در بانی گرزی دی قیمت پور از ورزی بکنا ندی کافرانم چی کم مال اولگو پا بادر کی ندی دی پارا دی افسوس لہذا چپ کم معاشرہ کی دی اوڈم دمرا اعزاز کی گی چپ یو گینٹا کی دا گڑا گانی اکی نو لکون روپی و تجمع کی او دا یو حافظ او دا قاری دا حالت وی نو پا اغا معاشرہ کی بڑمان پیدا کی گی دیندار بنا پیدا کی گی او د علماو د حافظانو قارین نه خو تاسو بیزار شوي وګورئ حالت مو دغه میټرک امتحان کې د 12,000 کسانو د اسلامیت پر چپیل دا وجه د علماو نه بیزاری ده ته خو دیندارو ته سره نفرت کې ته خو دا خو زړې خبرې کوي تا ته دومره دین خپل نه دی زده دینی تعلیمات نه دی زده او عجیبه دا ده چې پسند کې یو اندو چې د اسلامیت پرچا ورکړی د پوره نمبر یې پکې اخیست پاس کړی ده او ښې نمبر یې پکې وړي او د مسلمان حالت دا دی مسلمان حالت دا دی چې د اسلامیت او د دینیاتو پرچې پیل صحیح ده هغه پاس کړله ایمان یې نشته دی چې د اخرت خو یې نه برابرېږي پې خو تا ته خو سبق ترکوي که نه ای مسلمانه ستا دین دی زه سټډي کوم زه مطالعه کوم زه پکې پرچا پاس کوم ستا خپل دین دی او ځان ته عاشق رسول وی او د پیغمبر امتی ځان ته وی او وی چې په دې قران می ایمان دی مسلمان په کور کې پیدای تربیت دی مسلمانان استادان کوي او حالت دی دا دی چې اسلامیت پرچا کې دی پیل کیږي بلکې نه پیل کیږي بلکه خین امبر اوڑی دا دی یو بوٹ حالت دی یو بوٹ کی چی 12,000 چی دا پاکستان کی دا نور سمر دی سمر و پیل کی او سمر حالت بے بدتر وی دا ٹولا وجہ دا دیندار و خلقو نا دا بیزارا ای دا دیندار خلقو نا بیزارا کی گا ما ستا د عالم نو د حافظ او د قران نه بغیر ستا کار نه کی دنیا او اخرت کی جوړی کی پدې سره بد رب ته تعلق سره جوړی وک چې سونه نه پرت کی سونه مخالفت کی کوا ځان معیشت به خراب کی خپل زندگی به خراب کی دین او دن اخرت به د خراب شي دنیا به د خراب شي او دینداری خودر کیاسیم نشتا اصل کی دا کم کس چې دی عالم او د قارینا نفرت کوي او ارزه کی په بد یادی اصل کی د الله ته معاذ الله دا کنزل غواړي پیغمبر ته کنزل غواړي قران ته کنزل غواړي د دومره د خوب سی باتیں دی خدا کوي نشي کوی قبل مسلمان او تخلو ور ماتي نو دا غصه او با سی په حافظ او عالم باندې حافظ او عالم ته تاسو ویری ته خو دین خای ته ته قران خای ستا خو اخرت برابری ستا خو په اړه سخته کې دا په کار راځي زبا د پلار ملشي زن کدن حالت دی راشه حافظ سیب قاری سیب څه بیماری در باندې راشي دم تویز راته وکا مشکل راغلی دی نظر بد د پاره تویز وکا پلانه پلانه او دا غرنګي چې کله د پلان مونږ شي غسل چل نه درځي مولي سیب راشه جنازه به خپل نه شي کولې جنازه مولي سیب راشه نکاح خپل نه شي تړلې مولي سیب راشه ته هر ځای کې عالم ته محتاجي پیدایش نواله تر مرګ پورې پیدایش دی بچو چې اذان نشي کولې مولي سیب ته اذان کی او چې مل شي جنازه هم در باندې ده کی خبر سر تم دی دا ودریږي اخیری صورت د سوره بقره اخیری آیاتونه هم در باندې اخیره دعا هم در باندې وکي د ستاسو مر خیر خوا دی اې د الله بند کچر تدا نه ویزا ته نفرت کې عالم او حافظ دی نه وې معاشره کې چې نه وې دا ډیر مړی به بی جنازې خخولې دی اندوانو په شان ته برا غټې دلې چې په سو طریقه به سنت نه وې پوي ته خو ته عالم خودلې دی چې دا کار دین دی او دا دین نه دی دا ګناه ده او دا ثواب دی دا جایز دی او دا ناجایز دی دا سی طریقه کوه دا د پیغمبر طریقه دا او دا طریقه م کوه دا د کافر طریقه دا دا خودنه د ته چا کړی دا خودنه تعلیم کړی لہذا حفظانو عالمانو قارینو احترام وکړي سونه در نه کیدی شي احترام نشي کولی مدد مالی نشي کولی مخالفت م کوه ورنه هلاک بشي رسول الله مبارک فرمائی دا زنویم فلا تکن خامسن فتحلک یا فلا تکن رابعن فتحلک کن عالمن و متعلمن او خادمن او سامعا عالم جول شا عالم نشی جوڑی دلی طالب جول شا طالب نشی جوڑی دلی خادم جول شا خادم نشی اوریدن کی خو جول شا محب خو جول شا محبت کون کی جول شا وری پینزم جول نشی حلاک بشی پینزم چشے دے بوز کون کی بوز مکوا نہ دیندار خلق کو سر صرف پدینات محبت کو جدی پیامبر دے دین خادمان دی ہر رنگی وی یاد ساتا دی اغا خپل عمل انفرادی چی دے یعنی قطع نظر احترام ورکا دا قرآن سر تعلق دے قرآن دا وجہ نو تپ اچت نظر ہو گورا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم بشك اغا کسان چې کافران شوی دي ينفقون اموالهم دي خرچه کوي مالونه خپل ليسدوا عن سبيل الله د دې لپاره چې مونږ کې خلق د الله د لارې نه فسينفقونها زرد چې کم ورکړي دي دوی خرچه کړي دي کم مالونه دي ثم تكون عليهم حسره بے بدا ور کلیش وی مال پودی باندې غم شي او افسوس زریا بشي ثم یغلبون بے بدی مغلوب کلیشی او دا غسی اون شونو په بدر کې الله مغلوب کړل دارنګ جهنم کې با هم دی چې کما دا شکست خور دوی دنیا کې مل لا شکست ور کو بے مغلوب کړل شکست ور کلیشو والذین کفروا الی جهنم یحشرون او اغا کسان چې کوم کافران شوی دي الی جهنم یحشرون دوزخ ته جمع کړي شي لیمیز الله الخبیث من الطیب د دې لپاره چې جدا کړي الله پاک ناپاک د پاک نه ناپاک او پاک جدا جدا کړي پاک نه مراد مسلمان دی د اغا دین پیرو کار دے کم دن چی دوانو جہانو سردار راولے دے آغا قرآن من ان کے دے کم قرآن چی اللہ نازل کلے دے آغا کلمہ دا توحید وی ان کے دے چی کم نبی علیہ السلام راولے دا ناپاکن مراد دغا مشرک دے دغا خبیث دے و دغا گند دے چی شرکیات و کفریات و پسے لگے دے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب دا پارا دے چی جدا کی اللہ پاکو پلیتا کافرو منت تو یہ بھی دا پاکنا دا مومننا نا دا مراد دا پاکنا نیک عمل دے او خبیثنا نا ناکار عمل والا دے یا پا دنیا کی یا پا آخرت کی لکن نیک عمل و خلق و تبا عمل نام پا خیل آسمان ورکلیشی او دے بد عمل و تبا پا گسل آسمان ورکلیشی ال تبا جداری راشی او اغه جدای د قیامت دورځي الله بل ځکه بیانې وامتاز اليوم ايها المجرمون اي مجرمانو نن رز جدا شي تاسو ځان ته ودرېږئ ګوري تاسو د سزا والا خلق یې جدا شي د نیکانو نه پته نه لګي انسان د اخرت فکر کوي پته نه لګي چې زما بکم طرف تا ولاړ راځي دے اعلان کی بھائی ما چوم تاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرمانو نن رز جدا شید نیکانو نا چی آیا زبا مجرم ما او کو زبا نیک ما پا کم حالت کی برا پاسمو پا کم حالت کی بمی اللہ پاک ادری زانتا دا سوچ ساتا ویجعل الخبیث بعضو علی بعضن او گدی اللہ پلیت لرا بازی لرا پا بازو نورو باندی فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا جَمَعَ بَكِيدَا ٹول فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ بِبِ اُغَر زَي پدوزخ کی یو بل د پاسبه د خبيث نا کارا یو ډیر بت نه جون شي بِبِ الله پاک اُغَر زَي جَهَنَّم تا په بدر کې د اوه کافران مرداران شو نو آغا اُغَر زول شو د اکویتا بدرا غیر آباد کیتا ورزولی شو یو بل دا پاس اپراتو جہنم تا بم دا غسلات شی رسول اللہ مبارک لال دے کیا پا غال بانے ادرے دو او وطوئی چی اللہ کم وادا منگا سرکلی دا من خو امندل خو تاسو خپلا وادا امندل کنا عمر رضی اللہ عنہ تو اے دا اللہ رسولا دا خمڑ پرات دی تو سر خبری کے اے دا اوری دا بخاری و دا مسلم روایت دا رسول اللہ مبارک عمر تفرمائی اے عمر والذی نفسی محمد بیده صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیده قسم می دی پا غزات بانی چچا پا قبضہ قدرت کی زما سادا ما انتم بی اسمع لما اقول منه تاسونا داخ اوری خو لیکن ما تا جواب نشرا کولی نو خبیث با بازی پا بازو باندی اللہ را جمع کی پا بدر کی دیو بل دا پاس اغر زولی شو لالل جہنم ازی شو کفر او شرک نی توبہ نیستلا ایمان تن رات المقابلی کولی دا پیامبر مخالفتی کو پیامبر مقابلی ترون مقابله بنه کی سرکشی کی بده حتی نرسی کی چی دین مقابله شروع کی وریاد ساتا د پیامبر مقابله شروع کی فیجعلوه فی جهنم بس او غرزی اللہ پو جهنم کی اولائک هم الخاسرون هم دا کسان خاص دوی چی دے نقصان والدی قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف نو اے پیامبر اوایا آکسانو تو چی کافران شوی این انتہو یغفر لهم ما قد سلف کو چرت دوی منشی دے کفر او شرکنا نو اللہ پا ماب کی آگا گناہونا چی کم مخ کی کڑی دی زکا چی دا نبی علیہ السلام سلام حدیث مبارک دی ان الاسلام یهدم ما کان قبلا اسلام نا پیلا چی سمر گناہونا شوی دی اسلام ختمی کفر او شرک شوی دی شراب نوشی شوی دا نور گناہون شوی دی پرشتون ازل سر توب اوباسی اللہ وی ٹول گناہون ختمو ما او دا سی ختمو ما پا اخلاص سر توب بند اوباسی یوم ولدت امه داسی دو گنا نه پاکو مالک څنګه چی یوم شوم په کوم ورځ د مور پیدا وی د غټی میچ گنا نه وی د گنا نه پاکی او کو چرته دوی دوباره رالل مقابله ته د مسلمانانو نو الله وی تیر شوی دی مزد سنت الاولین طریقه د مخکینو خلکو کله هم دی پتحانه د مندلی همیشه د پاره الله خپل پیغمبرانو او مؤمنانو سره مدد کړي دی زکه چې دی الله وعده سورې مؤمن کیم دا انا لننصر رسولنا انا لننصر رسولنا والذین آمنو هم خامونګه مدد کو خپل پیغمبرانو سره او د پیغمبرانو ملګرو سره قل للذین کفروا ان ينتهوا وای پیغمبرت هغه کسانو ته چې کوم کافران شوی دی ینتهو کو چرته منشول د کفرنا یغفر لهم ما قد سلفوا او به بخلی شي دوی ته هغه ګناهونه چې کوم مخکې دوی کړي دي و ان یعودو او کو چرته بیا را وګرځېږي دوی جنگ ته د بدر نه بعد بیا مقابلې ته راځي نو فقد مضت سنت الاولین پس تحقیق سره تیر شوي دی طریقه د ړومبنو خلکو چې همیشه د پاره الله د پیغمبرانو مدد کړی دی او د الله ډله چې مسلمانان دي دا غالبه ده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه اوس الله پاک فلسفه د جهاد بیانې جهاد کې فلسفه او حکمت څه دی هغه بیانېږي دا یا ساتل پکار دی جهاد نګوري مقصود ملک حاصلول ګوري نه دی نه قتل غارت مقصود دی نه مال غنیمت مقصود دی جهاد نا فلسفه صدا د جهاد کی حکمت سره نګر جهاد کی ملک حاصل اول قتل و غارت مال غنیمت دا به مقصود نشمیری اگر چې دا وسره راضی مقصود به د الله پاک د دین نافذ والی د الله پاک نوم بلندی وی اعلی کلمت الله چې د الله پاک دا دین پټولو دینونو باندې غالب شي دغه د پارا دا جهادونه رسول الله مبارک کړی دی او دا حکم دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه او جنگونه کوي تاسو له دې کافرانو سره کافر سره راغلی جن مسلمان به د مسلمان خلاف اسلحه نه چته حرام دی حتى لا تكون فتنه تر هغه پورې چې پاتې نشي فتنه نه مراد شرک دی ټولونه غټه فتنه کفر او شرک دی هغه پوری جهاد کوي تر څو پوری کفر او شرک په دنیا کې ده دا کفر او شرک به تر قیامت پوری نو جهاد به تر قیامت پوری وي حتی لا تكون فتنه تر هغه پوری چې پاتې نشي شرک او کفر په دنیا کې و یکون الدین کله لله او شی دین ټول الله د پاره ان الله دین تاسو په هلم کوي می قتلوي زکات چې بشک الله پاک بما يعملون بصیر هغه څه چې کوم دوی کوي الله لیدون کې دي و ان تولوا او کو چرته شاکل دوی اسلام ته اعراض وکړ د اسلام نه ستاسو خبره او نه منله دعوت قبول نکو اسلام ترانلل نفعلمو بس پو یشی ان الله مولاکم بشک الله پاک ستاسو آقا دی اے مؤمنانو نعم المولا و نعم النصير هغه ډیر بهترین آقا او ډیر خمددگار دی کافرانو پروا مساتی دی الله مدد به تاسو سره وی الله مدد با تاسو سره خو چرته حق باندې قائم وی نو الله به ضرور تاسو مدد کوي الله پاک دې زموږ تاسو ټولو مددگار شي سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین
1: تاسو اور ریڈیو امن
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
4: پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټی وکړي، ځکه چې اونی بوټی زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده.

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ نظر اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ دا فیوچر ڈزنٹ ہیپن بائی چانس، یو بلڈ اٹ۔ اسٹارٹنگ ٹوڈے ایڈمیشنز آر اوپن فار فال 2026 ایٹ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک، انڈر گریجویٹ اینڈ گریجویٹ پروگرامس۔ Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: The Awaaz de the Aman. دا آواز دے دا پاکستان، دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔
2: صفات رائس فیس واش کچر تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او کلی خراشی، نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ۔ صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی، مخ سپوره کېدل همیشه د پاره ختم کوي۔ د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم، ملایم، صفا او تازه ښکاری، او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي۔ نو انتظار د څه خبرې، اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ۔ د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سره په دې نمبر رابطہ کولی شئ، 0301-80-84-300۔

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زناناو رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیک، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 03312121243 یعنی 03331212413.

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاس کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: خور ارلجلی ہوں دماغ کلا دا پارا کریم را نغوشتی دی دکان ہمرا نہیر دے او کریم و نما ہمرا نہیر دے
1: وا ساکی بس ادا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی درلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
0: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: فو دا فکر کلی لما انتخاب دا اشما فیس واش
3: زین شپیکا فریتے دا برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
4: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
5: زیم زاہد دا ورسگ روڈنا زما انتخاب دے اشما اکنی ڈراپ
6: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
7: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زه اوس مایم د نوشیرانا او زما انتخاب د ایشما بیوټی کریم.
1: السلام علیکم، زه شمناز یم، زما انتخاب د ایشما ملکی پروټین.
2: زه عائشہ یم اور په بخمنه د وډا روډ نا، او زما انتخاب د ایشما بیوټی سوپ.
3: میں اشمان خان ڈی آئی خان سے، میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ ٹو وائٹ ملک.
4: زو انی خان یم چارسد دانا، اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
5: زم انمول، زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم.
6: می عائشہ فروم چمکلی، اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو.
7: زم فائزہ دے ڈکینا، او زما انتخاب دے اشما فیس واش.
8: زم غزالہ ور سکرون، زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی.
9: میں اشما لاریب ہوں، میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم.
10: کم زیم دبنونا نیلم، زما انتخاب دے اشما سیرم.
11: کم زیم سیام دبنونا، زما انتخاب دے اشما سوف.
12: زیم یاسمینہ دبڑا بیرنا، اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
13: زیم رحمانیہ دشب قدرنا، زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو.
14: زیم سیما خان، زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو.
15: زیم سمرین دلکی ماراتنا، زما انتخاب دے اشما کول کریم.
16: زیم شفق سحر دلکی ماراتنا،

خلک علاج مارکیټ او ازما سره د اشما هر یو پروډکټ کم ده ملاوی او وی وزیر کلام بھی اشما کے تمام پروڈکٹ موجود ہے. اچھا بہت بہت شکریہ میرے پیارے بھائی. خوی چین کر اسمس میں پول ریٹ کا خان کوشش پکو مجھے پول ریٹ کرنا ماشاء اللہ تا خودم رہو میسج لکھے لے خوز ان شاء اللہ نہ بدے خبر کا خان وی ویلکم درت ہے مانکل او ایز ہنسا یما پزلی آباد او اشما تمام پروڈکٹ چکم دی نو دیر زیاد خوری دی او هر یو پروڈکٹ چکم دی نو اغاز ما خوخ دی او اشما هر بلائی لی او اشما آنین شیمپو چکم دی او اشما ڈیلی فیس واش وی دا می پکی بیست دی او ایز ما پرنٹ چی دا نو اغا هم وی شو وری دی او ټول اوریدونکو ته سلام خجی خان وعلیکم السلام خا فیصل بھائی وی کشر نئی وی خم شریخا وی زکر جستاس وغا مشران هم مالی دلی دی خجی خان زبان چی تازم سنگا گرنی که کشر می گرنی او کمشر می گرنی نو بس من خو سویل اینوش او زکر سویل اینوش چگو راقا خبر بیاش وکنه چی مطلب داری تاسو بس من تخپل قیمتی تایمون را بخی نو بس داغی واجه نمانگا بیا اسم نشویلی که تاسو من خپل مشران گرنی او که کشران خیش ما نور دبا بزونم چی سلام و شاپ اسل بایی او ایش ما کاسمتک زنده بات او دا تایم چکم ده نو پدریو فرکونسی نو من استا آواز آورم او گلولی اجی صاحب وی چه سلام علیکم گلولی اجی صاحب یما دا تانک نا گلولی اجی صاحب سنگ اتوید تیخیر ٹک ٹاک برابر ویلکم شاپ اسل بایی آواز دی بلکولو که ده پاٹا سی شریع چار او ایش ما رای سپیس واش او ایدر خیست ریزلتی او زی مفایق او کائنات دا لندی وان او ټول خويندو ته سلام دی وعليكم السلام خا سلام بھائی څنګه یې او وی چا وی چا وی چې په اصل مې چپس ډیر یار چې چام مې لیکنا نو بالکل صحیح خبره کړې ده والله چې بالکل صحیح خبره کړې ده خبر ادا سی کرسل کی کلا بارو میں کرا نو آگا ٹائم کے ماتا مطلب دا پاکستان نہ سوک رات لو نو مارے دے دینا چپس راؤڑے آگا کلا پنج روپئے وہ سب پلس روپئے مارے کہ شمار ہو جاتا چپس نہ کم خواہ پر ان میں مطلب دار ہے نہیں نہیں یو پیکٹ میں خوڑ لو ماضی گھر کی الگ کے ادا سی چوز خود اورا سے رالنڈی کی کہنا نو چورا سے رالنڈ شوی نو اگے دا وجہ نہ بیاد ماضی گھر او دا ماخام ترمنز چ کم ٹائم دے نو دا وس کمی گی دیر زیاد کمی گی نو منگا چیز چ کلا منگا دا ماضی گھر منزو کو نو من بیا لازم دیرے تزو کر کہ بیا ٹائم نہیں نو اکثر پ بائک لاڑ شو کزن ما مشرور می کما شر نہیں کشر خود دا جی خوال لازم زو نو بیا اکثر دا سی وچ مطلب دا سی چکر وہ ودیرے تا نو اکثر چکم دے نو مگیا دا چپس خرو یارا مڑا خو ماشاء اللہ استا سفر سے تا خیالی خوا خوای چې جاوید احمد شهید تنگی باجوړ نه سره آدیش ما تمام پروډکټ چکم دنه زما سره ملاوی کی ښا السلام علیکم شاه وسل وی څنګه او ایز دیم شو اور ما پروگرام دی زبردست آواز د خوله راځي په کرک رډیو باندې صابر ګول یما د بیوټیفل بنو نا صابر ګول څنګه تبه ته برابر خوای چې لیلا احمد چار صدینا او آواز بالکل او کې په تهبای رډیو باندې او زبیدا نور تا او ټول خويندو ته مو سلام ورک چې دا اشما تمام پروډکټ چې کوم دي نو زما سره ملاویږي سویټ مین په نوم چې کوم بګری دا بالکل سرکاري چې کوم دا حیوانات اسپیټال دی یعنی د ډاکټر سربیلن نلګ مخ کې مین ملکان روډ باندې سویټ مین په نوم چې کوم بګری دا نزار علی خوګرور دا سره زمنګ دا اشما هر یو پروډکټ چې کوم دي نو ملاویږي خو باقي هر چرته زمنګ دا اشما پروډکټ ملاویږي څه قسم معلومات کول غواړي دا اشما د پروډکټ متعلق نو ګران اوریدونکو میسج کول شي کال کول شي په 0316 88 708 خانزرین سپر مارٹ مین بازار پیرسدو برانچ 2 چکم دے نو پدغ مین پیرسدو بازار کی دے او پل ایڈریس چکم دے نو ایدا
یاد کا ها جی اویس خان ان شاء الله پول ایڈریس پم یادو او کوشش پکوم ان شاء الله چې منګل پورس د خیره سره ستاسو د دکان مبارکۍ لدر شمه د خیره خو مطلب دار چې او دکان مبارکۍ کې ان شاء الله کې خیری څه درو لکه چې موږ ته خو څه پته نه لګي لکه چرته کې سوق سو واده ما دو چې غل خلک مټیان یو خو ان شاء الله کې خیری کوشش کوم چې ځان سره نزار درولم سویټ مین بیکری ول سره اغه سیم ماشاء الله د بیکری دکان دی نو براله سم مشورم را کی کنه نو خو له گیفت پم ان شاء الله تیار کی او ما او سویټ مین به ان شاء الله کې خیری در خجی کوم ورو خان سماغه ګوري چې کوم دنو مولیانو کې لري نو دنو مولیانو کې لري بیا د خیر محمد اجي صاحب دی پکور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی ملاويږي کوم ورو خان سماغه ګوري دا چې کوم دنو مولیانو کې لري د دې عمر آباد دنو مولیانو کې نو پاغه کې د خیر محمد اجي صاحب دی پکور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی نو ملاويږي خو دنو مولیانو کې کې خیر محمد اجي صاحب او دا چې کوم عمر آباد ته نو پدې کې ارحم کاسمیٹک پنوم چې کوم دکان دی مطلب دا آیات فوجی ماما چې کوم دی نو دا سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملایويږي جلالا کې چې کوم دی نو تمامو دکانداران سره زمونږ د اشما پروډکټ ملایويږي بیا دا چې کوم جلالا مسکین آباد ته پدې کې ناظم کریان سٹور والا چې کوم دی نو دا هغه سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملایويږي باقی ان شاء الله که هغه زمونږ د ہتھیان دی نو پاتیانو کی بیا اساق دے او کامران دے او فیصل کاسمیٹک والے دے ٹور سر سمنگ اشما ہر یو پروڈکٹ ملے گی گران اردوں کو پروگرام کے رات بالکل کال کولے شی میسج کولے شی پو 0316 88778 یعنی صفر دری یو شپگ ات ات وو ات صفر ات باندھی 0316 88778 باندې کالم کولے شی او میسج هم کولے شی ښه په 0316 88778 باندې کالم کولے شی او میسج هم کولے شی اغه رونه خوندې که څوک وایي چې مطلب دارې زما په مخ تیر سری دي داغونه دي ډیرو مر سرات دي سرګولان دي کومه هلکی دي نو اغه ته وایو چې یو واری اشما فارمولا بیوټی کریم چې کوم دی اغه تاسو ضرور ټرای کړئ ان شاء الله که خیری ګارانټي سره به مطلب دارې چې تاسو د مخ نه تیر سریم ختم کی داغونه هم ختم کی او دا د ډیرو مر سرات چې کوم دي نو دا به ان شاء الله ختم کی اشما فارمولا بیوٹی کریم نم یادو ساتی چې په کم باندې پورا 300 روپے قیمت ته ښه چې کم کاغذی ډبې شیندې پلاستیکی ډبې شیندې هغه ته اشما بیوٹی کریم ویل کی پاغه باندې مو سپا مطلب دارې چې ریټ چې کم دنو هغه 300 روپے دی او چې کم اشما فارمولا بیوٹی کریم دی چې کم کاغذی ډبې ځړ دی پلاستیکی ډبې ځړ دی په هغه باندې 300 روپے قیمت ته بهترین نه بهترین فارمولیشن د اشما کاسمیٹک پاکستان دی نو تاسو هم انتخاب وکړئ د اشما کاسمیٹک پاکستان.

0: خاجی گرانو ریدونکو اکثر چې کم نه خلق پښتنه کې د ایشما چې کم د وایټنینګ سیرم دی د خکولا سیرم دی کم باندې یو نیم سل روپۍ قیمت دی کنه وای چې مطلب دا مونږه استعمالولای شو کنه بیوټی کریم کې چې کم نه هغه کې استعمالولای شي او فارمولا چې کم کریم نه نو هغه کې الریډی شته دی سیرم کسو کوی چې نه مونږه وای چې کویک ریزلټ زر ریزلټ مونږ ته ملاو شي نو بالکل استعمالولای شي ایست سایډ افیکټ نشته ایست نقصان نشته خو گرانو ریدونکو د مخ ته خکولا د پاره چې کم نه نو ایشما فارمولا بیوٹی کریم چې کم دی نو هغه استعمال کړي او ایشما فارمولا بیوٹی کریم هغه کریم دی چې مثال کم مثال په لنډو ورځو کې مطلب دا رہے چې یو کس وایي چې جی ما ته په هفته کې ریزلټ پکار دی نو هغه ته بیا موږ وایو چې په ایشما فارمولا کریمو کې تاسو سیرم چې کم دی هغه بیا لږ شان مکس کړي ها وخت چې کم دی نو اوس مثال په تور موسم هم چینج کیږي نو د دې د وجې نه اوس د خیره موږ کوشش دا کوو چې کم د مخ غوړوالی دی د وجود چې کم غوړوالی هغه ختم شو اوس چې کم دی په وجود بیا اکثر سپور والے راضی د یخنی د وجه هغه لپاره بیا تاسو انتخاب وکړئ د ایشما کولډ کریم چې کوم غوړ کریم دی په ایشما کولډ کریم کې بیا تاسو زمونږ ایشما چې کوم وایټنینګ د پاره د خکولا د پاره چې کوم سینم دی نو هغه هم پکې مکس کول شي ښه او باقی هر یو پروډکټ الحمدلله په ایشما کاسمیټک پاکستان کې شته دی او ستاسو د پاره مونږ جوړ کړی ستاسو د پاره پکې مونږ ایشما ډیلی چې کوم فیس واش دی د مخ د چې کوم د غوړوالی کې هغه به بالکل اب ختمي د ریډیوس کوي به ایشما ډیلی فیس واش ایشما فارمولا فیس واش که تاسو کې څوک داسې وي چې څوک مثال ایشما فارمولا فیس واش استعمالوي نو ګران اوریدونکو ایشما فارمولا فیس واش استعمالوي نه کې چې تاسو خپل فارمولیشن چینج کړئ که څوک د ایشما رایس فیس واش یوزر دی نو هغه ته موږ دغه وایو چې تاسو ایشما رایس فیس واش کوم دی نو هغه استعمال کړئ او که مثال په تور په داسې وي چې څوک ایشما بیوټی کریم استعمالوي دا غوی په سکن باندې دا غوی په مخ باندې بالکل راس راغلي ایشما بیوټی کریم چې کوم دی نو هغه استعمالوي باقی هر چرته زمونږ د ایشما پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي او څه قسم د ایشما د پروډکټ متعلق معلومات کوئ نو کال کولی شئ میسج کولی شئ په 0301 3 8 8 0 3 16 88 77 8 باندې یعنی 0316 88 77 8 باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبرې کوئ او د کوم ځای نه؟ سو خبرې کوي؟
1: گل
0: خبرې کې د ثوابین د کوم ځای نه خبرې کې تر خپل جبه کې ورته نوم واخله
1: گل خبرې کوم د ثوابین
0: هم ماشاءالله ثوابین گل گل څنګه خی پروګرام مې اوري आवाज مې صفا درځي ثوابای ته او کومه فریکوئنسی دی ټیون کړی دا کومه فریکوئنسی اوري لکه تم پکې صرف ګرځي مثال چې په کومه فریکوئنسی باندې آواز سپا درځي بس هغه دې ټیون کړي ثوابۍ کې زما چې څومره خیال دی آواز آواز اف ایم 107 چې کومه فریکوئنسی ده هغه به تا ټیون کړي وي او هغه چې کوم دی نو دغه سایډونو کې آواز بالکل سپا درځي همدغه سایډونو کې هغه کار کوي ماشاءالله او دا راته څومره ټایم نه پروګرامونه اوري کنه صرف چینلو کې ګرځي چینجز کې خدارا تو آیا چې په دوه مورز دې چې پروګرام اورید ایشما نو پرون دې پروګرام اوریدل او نن نو دا خو مونږه شاګردانی دا خو تا زمونږه لا د استادانو پروګرام نه دی اوریدلې استاد خو پکې زمونږه مشر ترور دی د اکرامو داغه پروګرام واورګور نو ته پروډکټ استعمالې او پروګرام دې لا تر اوسه پورې ماشاءالله د ایشما نه دی اوریدلې ماشاءالله نو ایشما دې څه استعمال کړي ایشما کې دې کوم یو پروډکټ استعمال کړي ایشما فارمولا بیوٹی کریم استعمالی اچھا نو دارا تو ایشما فارمولا بیوٹی کریم نم مطمئن ہے اچھا او دارا تو ایچھے دا ایشما پروڈکٹو مشورہ چاہ در کڑے وا خا تا استعمال کڑی و پتہ در تنے لگی چاہ مشورہ در کڑے وا اچھا نو مطلب دار اوز داد مورز دچ پروگرام اور اچھا صحیح دا اللہ تو خوشحال کا نو اور تم کو تو سب پیغام اور کیا بولو اچھا صحیح دا اللہ تو خوشحال کا لو یا خز شیخا
1: جی
0: ولاڈ نہیں مناستے مناستے ماں بیگم داغ نمبر ہم درتو اس میں مخا
1: جی
0: دا اگ نمبر ہم درتے ان شاء اللہ میں بس نو ٹکے دا خیر صحیح دا بس بیگم اشک خیریا بے بار بار ہوئی او کنی نزی درتے بس اس پہ نوٹ کی صحیح دا اوکے اللہ تو خوشحال کر ڈیر مہربانی گول را سرا ہوئے چیز سوابے نیم او پروگرام چکم دینو دویم اورز دا جوڑ زما پروگرام اوری او دغه شان چکم دینو بس مختلف دا فریکوینسیانی دی او پتہ نه لگی منگ تم پتہ نه لگی چې زمنګ आवाज دا اواغ له هرونه کم کم زه ته وڑی کړه باقی اگران اوریدون کو تاسو کال کولې شی میسج کولې شی په 03 یو شپګ اته اته وو اته 0 اته یعنی 0316 8 77 8 78. السلام علیکم. سنگھ روریا طبیعت ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک برابر ہی
2: ہے
0: نہ رنگو نہ رکھے نمبر نہ اٹینڈ کو ماں نو دارا سے سب بلوٹوتھ کو خبر ہے نا کیا کو رنگ دیو کو دے اچت میں کو کی دیشی چتا پتا سے ٹیم کے رنگ کھڑے چ مثال منگا مارکیٹ کی یا جمعات کی یا مشرانو سی یا مثال پتور بائی کی یا د کال د اچت ولو موقع نہیں نو اینی ٹائم خوبیا سڑے مثال پتور کال نشی اچت والے کہنا خاطر بند رہنے قربان دشم چکن امنگ اوزگاری دا خیر ان شاء اللہ کا خیر تاسو تبا مطلب تاسو سره به خبر ام کو او تاسو لبا ان شاء اللہ تاسو دا سوال جواب ام ان شاء اللہ در کو ان شاء اللہ کا خیر مخ کی خور رنگ کڑا وغیرہ نمک کی اجی صاحب رنگ کڑا وغیرہ نمک کی پیر سادو والا رنگ کڑا نو دے دوران کے خما تھا رنگ نہ دے راگر قربان دشم او کرا گر خیر دے بس جب اما زیرا تو کم ان شاء اللہ بیا بے خیر سرا اول استا کا لوچا تو ماں اللہ دے جوان دے لے قربان دشما مردان نہ دے رہا رنگ کڑے کہ مردان فریکوینسی اور پیغام ریڈیو اچھا ابل اور ایڈریس ہم یاد کرو تاوی چیری پلان کی جائے کہ چھ سر ملا لی گی نہ دوسر اچھا کی کاشپ کاسمیٹک والے دالک کاشپ نم دے اور دکان نو میں سے یسرب یسرب کاسمیٹک پنوم دکان دے او کاشپ لالا پکی دے او زمنگ اشما پروڈکٹ ور سر ملاوی گی نمنگ خلق توائی چکر زمنگا پروڈکٹ چکم دی نو مطلب دار ارزانم دی دا فائدوم ڈک دی خو خلقی نمانی علا بے اومانی چکل دوی استعمال کی نہ ہوتا تو سب پروڈکٹ اڑی تھی پخ پلا قربان خیش ماں فارمولا کریم نو تو پخ پلے استعمال ہے کہنا کور کے خلق استعمال ہے ماشاء اللہ نو خوشحال ہے مطمئن ہے کہنا زمنگ دا فارمولا کریم ہونا فروٹ خونن سبا ڈیر زیاد گران دی یار فروٹ خو ڈیر گران دی کنا دا ہم دے خل کو گران کڑی
2: یار جی بس پیٹرول گران شو مدیس
0: سبیا تا فروٹ گرانی اچھا تو سوچ پیٹرول او فروٹ چکم دینو دے خپلو کے کنیکشن دے صحیح رضا اللہ دے بس پمنگا ٹول مسلمانانو باندے رحمو کی
2: فیصل بھائی
0: جی جی جی جی
2: مارے میں کے پروگرام کے خیال سے نوم لے لیا دا وینو
0: خاجی بتے یو پیرا بیا یاد کیا چ پد وسارو چوا کی یسرب کاسمیٹک والا دے او دا سره دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی او کاشی پرور دکان کے ناستے ہی کنا
2: آو جی آو آو
0: بس ٹھیک تا انشاءاللہ بس یاد میں کو خا زاللہ دا خوشحالہ کر دیر زیادہ مننا گران اوریدون کو کہ پا تاسو کی داسی سوکوی چی مثال دا چا غاخون زیڑوالے کی دا چا مطلب دارے دا خلے اسمیل مطلب بیڑوی مطلب اکثر داسی وی کنا نو اغی تمنگ وایو چی اشما چی کم ہربل ٹوت پاوڈر دے اشما کی چی کم ہربل ٹوت پاوڈر دے اشما ہربل ٹوت پاوڈر استعمال کی پا مناسب قیمت کی 200 روپے پی قیمت تے 200 روپے او اشما ہربل ٹوت پاوڈر اغا تاسو دا برش سرم استعمال ہو لے شی دا مسواک سرم استعمال ہو لے شی اکثر داسی خلق وی چی مثال اغوی نن استعمال کو او وی چی جی مطلب دارے لکہ زما غنتی بیا داسی خلق کی کنا چرو با برش بانے را واچو بیا خطی غا خونو تن خطی غا خونو ورے پیدا سی کی چی غا خونو بیا غا آوازونا کئی کنا چی بس سلگی نو خیر دے لگ لگ مطلب دارے چی طریقے سے استعمال ہوئی خو اشما چی کم ہربل ٹوت پاوڈر دے اغا استعمال کی انشاءاللہ کہ خیری چکم ستاسو د غاخونو زیړوالې دے هغه بم ختم کی چکم ستاسو د خلی کم بیټ سمیل راځي هغه بم انشاءاللہ کہ خیری ختم کی دا چکم اوری دی کنه پدې کې اکثر دا سیوی چې مطلب دارې پدې کې دا غن من اکثر د خوراک نه بعد چکم دینو پاتې کی خو مونږ ته خو ځکه پته نه لګي چې سبا بس مونږ خو ماشاءاللہ لګي لګي خوراک کو خوراک د پاسه خوراک ته سبا ګرځید پکې نشته دی او چې بیا زمونږ غون دي ناراسته نو بس راشه کته و دی بس بیا دلته خوراک کې واغه ځکه بیا کینی نو بس هغه بیا اکثریت دا مسله ډېرې کنه نو تاسو انتخاب وکړئ د اشما هربل ټوت پاوډر باقی مردان چې کوم ایڈریس دي ان شاء الله هم درته وایم او که تاسو اس ایم اس کوئ نو اس ایم اس کولای شئ په 0316 88 00 باندې 0316 88 77 878 00 باندې تاسو میسج هم کولای شئ او کال هم کولای شئ او زبیده نور چې کوم ده نو هغه ماشاءالله او گد میسج کړی دی وای چې السلام علیکم او ویلکم درته وایم سویټ برادر او څنګه یې او ماشاءالله پروگرام دی ښکلی دی مزیدار دی او زه یې د زړه په غوږونو باندې اورم او په کوم په اف ایم پیغام ریډیو باندې مردان باندې او زه زبیده نور یم او ټولو خویندو ته چې کوم دی نو مې سلام دی او زه تا ته میسج کوم د بیوټیفل نوشهره نه خجی ښه ډېره زیاته مننه او د اشما ټول پروډکټ چې کوم دی نو د هغې سره بے کچه مینه کوم خجی الله دې خوشاله کړي لویه ښځه شي خجی کوم وروڼو خویندو زما هغه ګوري مردان چې کوم شهیدانو بازار دی مردان شهیدانو بازار کې بیا په جدون مارکیټ کې ایس ایچ ٹریډر په نوم چې کوم دکان دی سلیمان حسرت صاحب سلیمان حسرت صاحب سره زمنګ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی ملاویږي په جدون مارکیټ کې کوم نوڼو خند زما غوري مردان چې کوم جدون مارکیټ ته پاغي کې ایس ایچ ٹریډر په نوم چې کوم دکان دی سلیمان حسرت صاحب هغه سره زمنګ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي ور سره خوا کې بیا اسیم جن سٹور والا چې کوم دی په جدون مارکیټ کې دا هغه سره زمنګ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي او ور سره بیا سنان جن سٹور والا دی یا مصطفی جن سٹور والا چې کوم دی په جدون مارکیټ کې دی ټول سره زمنګ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي او بیا داسې په پیر مارکیټ کې همدان جن سٹور والا دی داسې بیا فدا محمد جن سٹور والا دی خجی داسې بیا چې کوم دا نور دکانداران رونه دي یا پچان مارکیټ کې گلزرین اجی صاحب دی نو گلزرین اجی صاحب سره هم زمنګ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي درن اوردونکو پروگرام کې راته کال کولی شئ میسج کولی شئ په 0316 88 77 800 په دې نمبر میسج هم کولی شئ کال هم کولی شئ خجی شهیدانو بازار کې چې بیا کوم دا دی خو الفلا مارکیټ ته نو په الفلا مارکیټ کې دا حافظ جن سٹور والے چې کوم دی هغه سره زمونږ د اشما پروډکټ ملایږي ور سره خوا کې سلمان دا حضرې والے دی هغه سره زمونږ د اشما پروډکټ ملایږي عمر جن سٹور والے دی یا بسما کاسمیٹک والے دی یا الیاس جن سٹور والے دی ټولو رونو سره زمونږ د اشما پروډکټ چې کوم دی ملایږي دا سه بیا کوم رونو خند زما غوري په کاټلن کې نو ګران اوریدونکو کاټلن کې چې کوم ګجو خان دی په ګجو خان کې دننه گجو خان کے دن نہ چکم دے نو عرب مارکیٹ تے او عرب مارکیٹ پدی سر کے بیا مطلب حسین کاسمیٹک والے دے حسین کاسمیٹک یعنی حسین کاسمیٹک زور جی سے بغیر سے زمنگ دیش مہاری او پروڈکٹ ملے گی گورا ما دا کال پلی کے سوک تی دا با انشاءاللہ کے خیر زمنگ دا پروگرام اخرانے کالی ری. السلام علیکم. جی سو خبر کوئی کم زیرا جی جی جی ہم سو خبر کوئی کم زیرا گنجے نہ سباگل خبر کے چاہتے دیر انکڑے خوری شاہ فیصل بھائی کا شاہ فیصل بھائی ریڈیو کے پروگرام کئی گانا اچھا نو پروگرام کے درا تک کال کرے نو سبا کو اتوار دے کہنا تو سبا گول کہنا نوم دے سبا گول دے خیجی خیلی اللہ خوشحال کا خوری سنگے آواز میں اوری سپا در جی وطن ریڈیو تغبے فریکوینسی اوری خاوسم رٹائم نویش ما پروگرامون اوری خاوسم رٹائم ناوری خاو دری کال دی کی گیندار تو چھ بدری کال کرے تے ایشما کم پروڈکٹ استعمال کرے پدی دری کال کی ایشما بی ٹی کریم مبارک شاہ صرف ایشما بی ٹی کریم دے استعمال کری کنا نور دم سے پروڈکٹ استعمال کری
2: نہ
0: خوشکے والے شیمپو سے نوم دے خوری نم دے رہا تو ان شاء اللہ آگا در لبیا گفٹ کے در کوم آگا خوشکے والا شیمپو او اشما بی ٹی کریم بدر لے ان شاء اللہ گفٹ کے در کوم خو کنم دے رہا تو وہ سوئے پدے ساتھ چزمنگا کم تو خوشکے دا پارا شیمپو دے پا اشما کے دا اگی نم سدے ان شاء اللہ سر تو نہ تو بیا ہوا سن دے میم تو بیا ہوا نم میں ہوا نہ ہو رہے دو سعید اذا بل بل پروگرام لے تر آیات کہ ان شاء اللہ بل پروگرام کے بیا رنگ کے نم بپ کے واخ لے دا خیر رکھا ان شاء اللہ سعید سبا گولا سعید اذا اللہ تو خوشحال کے سبا گول لوی خزر سبا گول را سرا وای چې د دریو کالونو پروګرام اورم او ایشما بیوټی کریم چې کوم دی نو یې استعمال کړ الله د خوشاله کا خوري ایشما بیوټی کریم دی یو ایشما بیوټی کریم دی یو ایشما فارمولا کریم دی ایشما بیوټی کریم چې کوم دی داغي کاغذي ډبې شي او فارمولا چې کوم دی داغي کاغذي ډبې زړ دی خو یې چې په باجوړ شمال ریډیو دی आवाज بالکل اوکے دی او ایشما هربل سپری او ایشما هربل کریم او ټوت پاوډر چې کوم دی نو هغه ډیر زیات زبردست دی او ریحان یما د بجول نه خوی چې سارا وای چې بای دا خبره درته چا خودری دی ماشاء الله وای پجبه دې سم توتی اکثر سوچ کو میں یا اللہ چی کلا پروگرام تا کینا میں مجھے خبر بسنگا کوم مالا خوبا خبر ام نرازی خوبا از اللہ دا پاک نو مزار شم بس اگر علا بیا ذہن کلاو کی خبرو پسی خبری خبرو پسی خبری او باز دا مارکیٹ خبری کنا او چی سلام علیکم بیسل بھائی جان ویلکم آواز دا بلکنو کی دا کرک ریڈیو باند سلائی با خانی ما کرک نا اویش ما ویٹامین سی سیرم چکم دیر زیاد زبردست او ای بھائی اریشا او ایشی تم سلام وایا وعلیکم السلام سلام بھائی اکرام بھائی سوش او هغه توای چې پروګرام کې خپل نمبر وای کړه خجی خان انشاء الله وای با خو یې چې سلام او شاه فیصل صاحب ډیر ټایم بعد مستاسو आवाज واوري نو موږ ماشاء الله پرونم پروګرام کړو او نن هم د خیر سره پروګرام دی نو بس دا خو تاسو بیا کمه دی کنه.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: چرته تاسو ډیر زیات اله جنہ مکړی او په فرق نه فیشلی نو د پریشان کې دو ضرورت نشته ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب چکینی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے سحر اتو بجو نو اخلا مقام 500 بجو پوری چکم کی کئی مختلف بیماریانو علاج چکم کی شامل دی رنگوڑا شوگر بلڈ پریشر دزنانا مردنا پٹ امراض گردے کانی اور تریخی کانی ہیپیٹائٹس اے بی سی اور نور دگرش میں بیمارو علاج کئی چپت یہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی تبلیغ مرکز سرنج دی موبائل نمبر 0331-12-12-413
2: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ پر

خپل زړګي د پر هرونو درته سوایم په ماشوم ځان بلاند هونه درته سوایم د خپل زړګي د پر هرونو درته سوایم په ماشوم ځان بلاند هونه درته سوایم او په مخمخ در سره هان دي نور خپې دی وای مخمخ در سره هان دي نور خپې دی وای دا دغه د ورنګ مخونه درته سوایم او خواګه هوا دا نری نری شمال وریږي خواګه هوا دا نری نری شمال وریږي دزړه او ځن د یادونو درته سوایم او نه زما غږ ورسی نه مې آشنا خوله راځي نه زما غږ ورسی نه مې آشنا خوله راځي جنا ستا د ستمونو درته سوایم او د پاک وطن د وقدرانو ظلم زور دی آشنا د پاک وطن د وقدرانو ظلم زور دی آشنا خو ما ظلم کام باندې ظلمونه درته سوایم او عزیزه ستا د دواړو سترګو د خوبونو قربان عزیزه ستا د دواړو سترګو د خوبونو قربان ستا د خوبونو تعبیرونه درته سوایم او د خپل زړګي د پرهرونه درته سوایم او په ماشوم ځان بلا درغونه درته سوایم جی السلام علیکم السلام علیکم یو ځل بیا تاسو خدمات کې خپل هوست خپل قربا خپل پرزنټر انجینیر مسعود دریډی منټ 8.4 کرکنا یو ځل بیا تاسو خدمات کې حاضر شول پروګرام دې سرپرایز شو سره امید یې سمره دې مټ ګل ګل لسنر سمعین ټول شو برواري چې بالکل اور دینګل کې سره تاسو سبا ده چې مو پروګرام چې کوم کې نه هفته پورې زو د شپې اللہ سے بجنا ہوں ستر دولت بجی پوری ون چکیم دیکھنا نند سے اچانک اچانک بالکل روگلی بازا سے کلا کلا ٹائم چکیم دیکھنا اچانک اچانک تاک خوان کی گنا مباسا جیسا بھی کنا پروگرام خو بالکل دے سفدر لاؤں اور سفدر اللہ چکیم دیکھنا وچی زوے پانچ نا چھے بجی پر رکھو ہم مجھے باسا ہی دودا سوگی گنا دائیبا کین ٹوبی امیر سکیم دیکھنا اخفلہ وردین کے سرہ لسنر سرہ حاضر شلی یا وردین کی سحال شدی وسا ویائی وسا نو یائی پروگرام شو بالکل ضرور تو سمیر سر گاڑین کے 0927-291-292 یعنی 0922-292-292 اچھا دو خاموشی سرا پروگرام ہو رہی ہو میسج کبھی موبائل شو تر تنگ پیسے کچہری پیسے نہیں بھی کہنا میں بیدا سو گئی کہنا صرف خاموشی سر پروگرام ہو رہے اور کہنے بھی کہنا لاس اگلی گلی خون دے پروگرام نہ خواندی نہ ماسے اخلے

0: पोते उड़के जा में उड़के जा में डांगा वे गम जोड़ा वे नाचे लम साई चणिए दे प्रे
1: ओय हाय ओय हाय गुड फॉर राम से फर्स्ट कलर सुगर से लेकिन अस्सलाम वालेकुम
2: हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम
2: السلام علیکم
1: نند سر مقام
2: موبائل
1: السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
3: وبرکاتہ
1: ٹیکنیکل سپورٹ منیجر صاحب وعلیکم السلام علیکم السلام بالکل منیجر صاحب سلوم دے اور سپارشو اور سرا چکن کہنا چھ سابیر وزیر چکن کہنا یہ ہوئی کہنا مجھ سے یہ پیغام ہی رکھنا دے کہنا چھ کہ چیری ہاں عثمان ہٹک کال در تکن اور تو یہ کہنا چھ دے سلارم اٹھے تھا تیورشی امو طرف نہ چکن کہنا اثرنگ ایک فاشا دو
3: منگل پڑے
1: گرمی اٹھ لگی دا سجے خوچے تا صرف ایکسپٹ ہے کہ چرا دے سابیر وزیر سر زمو کبلا کو لالا خیر جسٹ آگو تو مل گری نا افغان جسٹ فار انٹرٹینمنٹ میڈیا ہمیشہ دا
3: خبر
1: ہے نا بالکل ٹارگیٹ کرائے
3: یار مزی پیدا سے تو چه بس مو دلیل کی مو زندگی مقصد دادا چه مو نہ سکھا پانا سی
1: اچھا
3: سکھا پکی دیا چار دن نہ کہوں
1: جی جی اچھا
3: ابھی کی پسڑو دے پسڑو کی تو جو پکوز دا پڑاو نہ پکوز دا پڑاو ما
1: ہاں مو کی ابھی دادا کہ جی تو نہ زور دل میں ما خبر شو دے کسر گے
3: بس رنو میں بچنا کو لو کو بارا
1: باز اور دلمه او ته زیارت روشه
3: کچری کی مو بس تنل باندې یلی کی مخه یلی او جزر دا وته نه
1: دره اچھا اچھا شاه نور وخت رسین کی دا شادو
3: الحمدلله ټیک ټاک صبر باری او شاه نو بیمار شو او دا یو لاس
1: اوه هی لالا بس میر سکیم نه میډ چکه دا اشکلا ها دا د سوسی چیر یار لار برتلوی او ډیر سم بالا ده کالو کوم مشه پتا ولا کی دا چیر دا ست چي سړای چکیم نه لیا بیزی دای لیا تنه لا پرګم نه خاموش سر ور لیا تنه لا شرط په جاکرتا لای خو تو چیر بیموري بس الله د صحت در کی
3: امین امین سره به ټول مسلمانونو بس یی دی به دا بیدی چې بیگا پنی مشوار یاد شي
1: بیگا پنی مشوار در یاد شوم اچھا
3: یا بیگا پنی مشوار یاد شي د کډ پلنګ خان دې روزه
1: اوه هی ماشاءالله
3: دیوال مارا پسې ګورا
1: ها
3: دیوال مارا پسې ګورا د زړه زنه باندې اوخري دیوال
1: اوه هی ماشاءالله سره ډېر چې تمنا د
3: قسمت الله ته لرته چې ظلیما ما جمشید بھائی او فردوس بھائی تا او د افتاب بھائی ټول اوریدونکو
1: وعلیکم السلام ډېر چې تمنا ډېر دغه به حدا به

0: Hey, wahai masyallah, sabar dan siul jahan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, sekarang kita lahir di Madrid. Di
1: bilkul
0: kita kini dibayar. Akhirnya saya korak kini suka berkerja اچھا انمول خبر کے دیکھا کر رکھنا
1: جی
0: انمول سر انگی چالا خیر دے مزیدی
1: مزیدی
0: وقت تیری سی نگی شادو دیر تیم بارا دے کالو کا انمول
1: مانا
0: دیر تیم بارا ہمینہ دوتا کرا ابڑی ہفتی کی میتا کرا ہوتا نا پیرا ایوہ ہفتا بارا چکم نگی پروگرام کے دیکھا لوتا ہوکا بس میٹ ہو چکی نا لوڑ لی بس بیا رولی خام خام خپل پروگرام نہ دی پروگرام نہ مس کرائے سائی تو پروگرام نہ مس کی اگے سکم نے نور پروگرام نہ ادھر تک ہی بس تاریخ بھائی بس تاریخ بھائی نا آپ چار لاس ہو پروگرام تو چار تاریخ بھائی خام خاور دن کی دل سے نردی تو پروگرام تارو شو کرنا ہو بس دو چیخ رہے سبو سبو مالٹا مکو ماشاء
1: اللہ
0: پروگرام نا علاوہ کچر تک تو سے سر میری ازینا تو سے کرا دے رغلا لیا دین علاوہ دے عروج دے کرا دے رغلا ورتا ہو دے ویشر دا تو سو کی کنا نا نا
1: لاخ
0: ہونش کی کنا کوئی کور خودم را لاری دا اچھا خیر ہوئی و طرف چ کیم نی کنا لوٹ سی لیا تو سے دے کرا ورسی لیا ور سر ور سر چ کیم نی کنا ا دے ا کیما دے دل روپا دے کرا ورسی لیا دے عروج دے کرا ورسی ورتا ہو دے ویشر ستا یو بالکل اچھا سائڈ پروگرام کے سر سر شامل ہے واہ زبردست یو جہان اس پہ پروگرام سے نوی نو سندر رولی سائڈ ابل زلے دو سندر ہے نن دے زلے کی وعدہ سہی زر زر
1: دل
0: ربا کا خاتمہ
2: کا نادیہ کا آلیہ ورگزائی
0: کا خاتمہ کا نور ٹول لیسنر اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ ریکارڈنگ سٹوڈیو ٹیر رسیتا پہلا منہ ورسرہ ورسرہ چکنی گنا ٹیر جوتا لیسنر رو ویچی دا گانا خام حدر سرہ و لگو گنا تیتر تنگی دا سام دراز ورکانا نیک تجبی خیل آوز انہ دا ہر سرہ ہو رس آئیو ڈیر جوتا لیسنر رو ساوین جی کم نگنا دے گانا ویچی رتا یوا گانا تی نوی گانا در تروشو بیا زاڑے گانا بکیر پریر دے گانا نو بالکل سرہ ہو رو خواندینا مازے سنو خلائے

0: ډېر څه تمنا منور دي پروگرام شم مسج هر ولدي مسج خوان درته شملوي او مسج ول لشک شانت تابر کې کله رون سه ابونه روان دي چې هغه وغلی سوګر سره کې السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سلام ماشو
0: خیر دا وستا سلام ماشو دا مو خل ګلمان بختن نور وای ماشاءاللہ زبردست ہو دینے لگا جی کہ میں گلے مونے دیکھ لے حصہ گلے مونے خود اس ختم دی
1: بالکل
0: آپ کے جی جی جی جی ہاں
1: ماشاءاللہ
0: بالکل بس ان شاء اللہ داؤ جی مینا دو وقت پروگرام کیا نور سر سر ملا سٹا پاس سر لے دینا چار سلام دعا
1: بس
0: جی اچھا دس ہو گیا نا یقین جی ترتا وزیرستان سے میرے لیے مرون شاہی اچھا میرے لیے شو دا چوکی کہنا میرے لیے لوٹ سکنا کدے شاہجیب مارکیٹ سے لوچی مارکیٹ کے شاہجیب تاور سے الیا تین لاو چکم دے کہنا سر میری دے مفیل امن مارکیٹ چکم دے دے کہنا پانا تاریخ مارکیٹ کے انعام تاویرا لولو شاپنگ سینٹر ہوتا چدا گلنے آتے دے بس آ گلنا متارو رسے دلو ڈیر جتا منا ٹول تر سلمینا ورسل اٹھا پا دے پھر آکا زبردست ہو
1: ہلو
0: جی جی جی
1: آواز جی
0: بالکل مسودا روح بدر تخکارم زبردست یو جہان منا دیکھی شکریہ دیکھی پروگرام کے رول ڈھیر جو تمنا
1: بس
0: وہ پروگرام سنا تو وہ کیا کرو سلا دام مرا یو سور تھا درتا پلے کڑے دو بس آ ڈھیر دو ڈھیر جو تمنا کال کا یو جہان منا سائی دو ڈیر چھو تمنا نا دیکھا والے ہیں

0: Sí, bilkul arzing ke program se kalo khuli 0972 92 202 number sala 8583 wal ki message ul yaudar ta shamil hai. Assalam alaikum.
1: Gile
0: ma ke kana da gile ne banan se rasala sara.
1: O 4 baje ke program ni.
0: Ha.
1: Why,
0: Gulshan Teller Tabia never did a core caruna.
1: Pamazigar
0: Kazira
1: Yara.
0: Pamazigar Kazira Yara. Hoy, hey, now we think it's Kimigan Mistopora, Katarmundi, or we think it's Kimigan Kalaharu Dreamy. No midwort of Velkamina, we study Maji Verta. Sada
1: Fata de Galevi.
0: Ah, Sada Fata de Galevi.
1: Lare Bazar Master Rashi.
0: Ah. اچھا دور نہ غواڑی د خپل میک اپ سلامونه او نو بالکل صدافکا وروه سپیشل د گولشن ټیلر دای واټا پادر تاډه لیکلا او کني بیا کایما لارد لزمل کدی تاریخ ریکارډینګ کینو ریکارډینګ پروگرام کی بیا وروا او ویلکم هر کلای هی به درته ریکارډینګ وروه منا د کی شکر د کی گولشن ټیلر ګله مونې سر هار رغله کنا خیر خیر ته مزید وخت رسینه کی شادو اچھا دے خواشے گلی دی کنا ایون امکاس وی کنا چے چے پستر کی بنے عشق کرو جی کنا چتا دے خواشے والے عشق کی کنا و ایون امکاس کیم دے کنا چتا جڑو ورسی نہ کنا کنے اگا سے پستر کی پر عشق سلاوی بالکل خیر تے نور چر سلام کی ہاں جی جی ڈالے کر ڈالے کر اچھا لطیفہ انشاءاللہ دے ارنوون کی مفتی پرگرام نے پاک شو لطیفی وی ونش پہ پرگرام شو چکم نے کہنا اگا تانگ ٹویسر یو گیم وی اچھا ننی پشکی خاما ورطاوے کا گلالے وور وا گلالے ٹیچر وا اچھا شوٹی مروہ شگرد وا ہاں اچھا دے سر سدا وفا اسپیشل سالوں میں ویلکم ورتا گولڈن ٹیلر تھا بالکل 8583 وہ سکم نے کہنا میں سے جڑوا کہنا اسکرین میں نشو شو اچھا ماشاء اللہ بس ڈیر جوتا منا منور ویر سر کم گولڈ بلا دیکھی ماشاء
1: اللہ
0: ہاں گلا لے ہو چکی نا ویسے میرا پہچان گرو نے ویسے میرا بانی سو نہیں اچھا شاہ سائڈ ڈیر جوتا منا پروگرام کے خیال کر لو سائڈ ہاں کم یو اچھا قسم نے نور کلے خبروں سے ڈیر زمانے کال کا والے

وا زبردست یو جهان مننه شکریا او ورسره وچی پرګرام چې بل غن هدر باندې ور و سپین لوس ناسره غوته تاسو یاد دې غوته ټول لیسنر لارو دینګ په خدمات کې سایتو نو دغه سره ور دغه کنه چې کوم نه کنه د دغه سره ډېر و اوس دبل سره ور و تاسو یاد دې غوته نو دې غوته او سپین لوس ناسره غوته تاسو یاد دې غوته لو خواندین عزیزانو خو ورسره کلرون چې باندې راون دي او ورسره میسج هان درته شاملوي اور کی فرق بالکل مشتا میسج کلا دیکھا نا اسے دل چھوڑ کر کوئی اور چیز مانگ لو دل چھوڑ کر اچھا دل چھوڑ کر کوئی اور چیز مانگو ہم تو ٹوٹی ہوئی چیز تحفے میں نہیں دیتے وہاں

Assalamualaikum.

0: تربیت ہی تو ہے کہ دل سے اترے ہوئے لوگوں سے بھی ہم عزت سے بات کرتے ہیں. زبردست یہ جہان منا شکریہ. ویسے رسمی سلام فرام کر کر اسپیشل سلام اینڈ ویلکم گولڈن ٹیلر میرے جو تمنا یہ جہان منا ویسے سلام اینڈ ویلکم مامو جان بخیر اگلے سرنگے ویسے تاریخ سر ہوندے اسکرتا والا شے اوکے آئی ایم گلالے فرام کرکی اور سلام صدف ابیتا وجیہ ابیتا زیملا ابیتا زینب ابیتا ہانی وفا ابیتا یمنا خان ابیتا انشا خان ابیتا اور گلشن ابیتا اوکے اللہ اشارہ شے وہاں زبردست آئی یہ لکھن مالا کلمہ سے لو یہ خدا شے اور رکیب خان کو چھے ڈیلیکیر تبی تو تا پا دنیا کی دا انسانان کا منشتا پا دنیا کی دا انسانان کا منشتا خدا زران سکن دہار چھے سرانوی وہاں زبردست اللہ اشارہ شے سایدو اور رکیب خان کا سایدو وچے ڈیلیکیر تبی گیوٹر شے خان تھا از زبستاستر گونہ لو گیشما زبال ساستر گونہ لو گیشما ہمارو سر گرو شے خان کا تلیوینا آمر غٹ گرو ماجود دیر چو تمنا اللہ یہ خدا شے سایدو یعنی آمر غٹ گرو ورسالہ ورسالہ جیشنا آرما این آمر عدد سالہ کی اللہ یہ خدا شے ناغی سر بلکل کل رون سے منو خلی میسی ہر راون دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ہاں دا غور روغا ایمو پخیال چکن دیکھنا دے وڑی کی بچوں نے سرا پاکلی کلینا نن کہے کہ پاکلی کلی تطلع ہے
1: پاکلی کلینا مو جی کالو توکن
0: آچھا پرین چکن دیکھنا پرین تلا ہوں سو خلک نور پر طرف کنا بیا خلک نور اخپل یو کلا ارتاو شاو کنا کدرتی تو تر رو پر طرف پر لیکنا نو خلک نور تا ویچی سنا میری دا کلا چی کم نکنا ویچی دا دا کلا نکنا مورتا ویل موجی دا گویو دا خکمت اللہ دی سارا یو کلا اینو کلا دیکن ارتا شاو چی دا علاقہ چی کم نکنا دا غا دا علاقہ دو کنا یار دا سی کم نکنا اگا دا چی کلی نوم دا کنا زوان چی کسو مرہا کلندر خیل کامار کلا ایلیا دین اللہ چی کم نکنا دے منگل میلی سارا نجدی کم ایریا دو کنا دا غا خلقی تو پاتا گی لیا که یغا کلی والدی بیل پر رگام موری کنا لیسنر آتا پاتا لگی دلی بی کنا اگا کلی نوم چی کم نکنا دے مائی کابل ندائی بالکل.
1: اچھا
0: نورا وقت شادو سب اتوار تھا اچھا تو بچائی بچائی دے سب زبر گام اور سلام
1: ہارمونی
0: بالکل ہارمونی بالکل کھانا چکل ہارمونی اچھا بالکل موت پاتا تبل میں کہنا موب خیال کہ بابا چکن کہنا تا گانا خوشی قدرتی چیتا کالو کے موت بابا چیر پتوشی چیتا گانا چکم خوش تلا سائی دوں پروگرام خوان ناٹک پروگرام اچھا نو بابا دے پر اسپیشل پیرا سمرہ ہارمونی نو مکے دا ٹول لسنر پر من سائی دو سائڈو ڈیر جو تمہیں کال کاول ہے حکمت لاٹ جھنڈ کھیل کال کاول ہے قسمت اللہ خانہ تو نمبر سائیڈو

اوس می د قبر سر تمک نه رضا بنشم، اوس می د قبر سر تمک نه رضا بنشم، زدر نه دومره لری لالم چې بیا را بنشم، د مرگ نه پس بچا ته نخ کرما خاورې بشم، د مرگ نه پس بچا ته نخ کرما خاورې بشم، خو زه به داسې ژوند ونکړم چې پناه بنشم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی عزیز سب در اقبال واسی تو حضمات کے ذریعے حاضر شو ہے نوے انداز نوے سندر سرا جی امید لرا ٹول ٹیک ٹاک خیر خیریت سر وہ دا ہفتہ مو بالکل ٹیک ٹاک خیر خیریت سر تیرے کڑی ہوئی جی نن پروگرام دے پانچ بجے چھ بجے پورے ہوئی مخ کے مس پروگرام ہو دے چار نہ پانچ پورے نن پروگرام ہوئی پانچ نہ چھ پورے

0: جی امید لرم ملگری بٹول ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سره وي او موږ سره به اوسو د پانچ نه چه پورې پروگرام کې و شمولیت وي خبرې به وي او سندرې به وي. جی هغه ملګری چې کوم نوی راغلی دی هغه ته د کال پته سه دس تاریخې مندو کال وی ته پته شوی کال نمبر ځان سره نوٹ کړئ 97-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92- जी हाँ बिल्कुल कसुक मैसेज कॉल गोड़ी नो ना इसमें व्हाट्सएप मंदे फेसबुक मंदी मुश्तर अटलाल गोड़ी फेसबुक पर्दा से दो पल मोबाइल रख लो फेसबुक खुलूस को अलता सर्च वेर को रेडियो अमन 88.4 करक दोस्त मुझे आप शल पेज मख्तरूशी आगे के तो से मुझे पालो को शेयर को लाइक को जी हाँ बिल्कुल फर्स्ट कॉल का सोचे कॉल मन मिस्टर सोखते हो कमजोर दी जी अस्सलाम वालेकुम सॉरी कॉल मैच बिल्कुल मलगरी कॉल मंदे हाँ लगे दी कल हर से कमांड शुरू शल कॉल कसू कॉल मंदे सोखते सभी आई जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जनाब सोखो दे कम जना
1: आफ्ताब अहमद आफ्ताब करकड़ा
0: जनाब आफ्ताब अहमद आफ्ताब सलाम शे पा खैर और हर कलाई थी आयो ڈیر وقت بعد نا مکھ ہفتے من پروگرام کرنا ہو کہنا بالکل بالکل ادا سے دو چھ خال کو تھپا تھا لگی چاز لونو پلا کے سرا ملا ہوئی نو آگا چی والا ہاں ہاں تیری جی اگوتا کہ مطلب رسی مزال لگی
1: جی جی
0: شادا بھائی ہفتہ بنا رہے صحت تے سرنگے دا
1: الحمد للہ سما الحمد للہ ڈیر سے
0: طبیعت نے شدی
1: بالکل جی
0: شکر الحمد للہ شاید انن پروگرام کس طرح سے خوشا خبر ارتھ شامل لگا گنا
1: آفتاب دس لب پکور بالتون تورے تیارے خورے کڑے
0: آفتاب دس لب پکور بالتون تورے تیارے خورے کڑے
1: آفتاب دس لب پکور بالتون تورے تیارے خورے کڑے
0: ہاں
1: کہ پخائستا وہ کورے کور خاگا ہو جالا لڑا
0: اللہ پاک تا جنت الفردوس نصیب کی ڈیر زبردست الحمد للہ ملگری ہاں شر ٹک ٹاک تھی خیر خیریت سر دی پل آیا طبیعت تے مزاج دے کور کے حالات
1: خیر خیریت تا بو ہے برگر یو سر دا ڈیر برگر یو سر دا بے ٹھیک
0: ہے او
1: ڈیر دا بر برگر یو دا بر دا ور تلی دی یاد اگا پکی جی دا لگا جبا خانہ گا سکڑا
0: او
1: او دا سے بیر دخارا کا کوروارے بی بورا وا ہاتا تے خوشو والا پاکتا سیاد میل کی
0: آو آمین آمین
1: زیوری دلی سے بو پسولائی خدای ویر کریے وی علا دا پدا سیب کی علا دا اوبر وی تزیو کی
0: آمین آمین آمین
1: آدورا زچے کوب و سب زلی خات سے بگی خدای پاک را پر واسا و خدای دا لسا بر ویر کی اگر تدارا چلی جانا تو دا علا ویر کی کرا
0: آمین آمین
1: اور اس بات کا ابدو جمشید دو پھر دوستو فاروق پیپسی ارشاد دو اور دا برگری چیزی دا ٹھیک ٹھاک کی الحمدللہ کرا
0: چلو شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ خپل صحت خیال ستا زکر چی صحت دا سدا چی دیر دا غدا قیمتی دا چلو ڈیر منا دے کال کولو ڈیر منا ڈیر شکریہ جی ادا وہ آفتاب احمد آفتاب خان مشترک خوشی خبریں شامل نکلی کسو نیکسٹ کالر سوکتا ہوں سبھی الوری جی السلام علیکم
2: پل ٹوٹ کر کبھی دوبارہ نہیں کھلتا
0: جی
2: پل ٹوٹ کر کبھی دوبارہ نہیں کھلتا
0: جی
2: اور یہ وقت
0: اور یہ وقت دوبارہ نہیں ملتا
2: نہیں کھلتا
0: دوبارہ نہیں ملتا
2: دوبارہ نہیں کھلتا اور یہ وقت ہمیں بار بار نہیں ملتا
0: جی
2: یوں تو مل جائے لوگ ہزاروں پر جو آپ دل سے چاہیں نا وہ

0: جی ادب اکبر خان دے رحمت آباد نہ نیکسٹ کال کا سوچی سوکتے اس سبھی الگڑی. جی السلام علیکم. ہلو ہلو ہلو سوری آواز نت لو کال میسو. جی بالکل ڈیرا فشا شہری اکڑا نذیر لیا نہ مشترا کمانڈ کوڑا دا بھائی نذیر احمد چک نمبر 143 ٹی ڈی اے لیا. السلام علیکم سدا اچھا سدا سلامت رہو سلام نکلی دی چی سدا سلام رہو سلامت رہو آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. تھینک یو نذیر خان. یہ کال دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب سو کو دے کم زنا
1: واڑی کیسا دیر وزیر چکر از مکنا لالا
0: ہے او ستڑے ماشے دے چکر از مکنا روگ لے ستڑے ماشے ڈیرا من کہنا سو تسے کرا ضرور زلے الحمد للہ رزما خلا سرنگ دے شدی بٹی بسری گانا بٹی بدا بالکل دا سے شما دور کا کیجیے
1: بالکل
0: اچھا شاید تو طبیعت سرنگے دا حالات سرنگے دی
1: حالات خوش کنٹرول دی باشا خوان دای بسے مطم شبر و بار دای
0: چلو شکر الحمدللہ. ادار توائی چی پروگرام کیسا رچے شامل آئے
1: زوج پر بیائی آز وزیر اولا کا پادر تاوی آئے
0: بلکول وکا
1: جائی رام
0: اے

0: ਦਾਈ ਤਗੜਾਈ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਤੇ ਮੁਦਰ ਤੇ ਬਾਦੀ ਜੀ ਵਤਨ ਤੂੰ ਦਾਈ
1: ਦਿਨ ਬਰਨ ਵਾਰੀ ਗੀ ਵਤਨ ਤੂੰ ਦਾਈ
0: ਦਿਨ ਬਰਨ ਵਾਰੀ ਜੀ ਵਤਨ ਤੂੰ ਦਾਈ ਤਗੜਾਈ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਤੇ ਮੁਦਰ ਤੇ ਬਾਦੀ ਜੀ ਵਤਨ ਤੂੰ ਦਾਈ ਲੁਤਰ ਕਾਸੇ
1: مننه مننه ډیره مننه ډیره شکریا او خرجا ټپا او وزیرولو کې ډیره مننه دته چا د اوسلم کول غوړي
0: د اوسلم وزیرستان چې په هغه بای ټپ بورې بورې نکي ملا بای ټپ بورې بورې
1: وعلیکم السلام
0: ور وزیر ټپ بورې بورې او بختانور لالا ټپ بورې بورې او شکیل خان ټپ بورې بورې زبردلی لالا ټپ بورې بورې آفتاب لالا ټپ بورې بورې راکی بای ټپ بورې بورې د وخت تر کول یو جهان مننه ون سکین ټینک یو سو مچ مننه برو
1: ډیره مننه ډیره مننه جی ادا مشہور بل گرا ضرور کے ٹپا اکڑا کسو نیس کار سوکھتے ہو سبھی الگوڑی جی السلام علیکم ہلو سارے آواز در سی کال گندو بالکل دیتو کال اربر سے دو آواز دے نر را سی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے کال قبلو جی نظیر لیا نبیا اور دکڑا نظیر احمد چک نمبر 183 ٹی ڈی اے لیا ویلکم ٹو دا شو ویلکم ویلکم کسو دا کال مند سوکتے سر جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
1: الحمد للہ الحمد للہ پل ویا طبیعت مزاج خاتون شو نماد بالکل مت پتا تو دیوانا شاعری بو کہ دیوانا والا خود تو سارا اسپیشل کتاب پروتا رول خود تو سارا پروگرام کے اسپیشل دیوانا والا ڈیرا شامل آئے گا نا سپر وڑا خود نئے مبین دزڑا میں رو روا ہے زبردست نہ دس دو چیز اس سفر نہ روک لو بالکل ایگزیکٹ پروگرام تھا
2: برابر
1: الحمد للہ الحمد للہ گول اینڈ گول
2: بالکل
1: گول اینڈ گول بالکل ذہن کے وہ پہلا روگ ہو جی مو خلی تر لہ بس ذہن نہ ہو تو کلا کلا انسان دس شی کنا چھ انتہی کنفیوز شی غشی کنا شدا تو ہفتہ دے سرنگ تے رگڑا
2: برابر برابر ای ور پرنام چھ بلے تیچ نہ خ مخ تے ور زگان دے تلا گولے ڈیر من ڈیر ڈیر ڈیر خان کر رسول بس تھا بیا ما ڈیر خان را کئی
1: بس مش پشل تو دے بر لگا کڑے وے
2: بالکل ڈیر خان دے کم کام دے تو چلا والے او بیا شتی خطک فرمائش میں در نہ کرے دا عالم
1: روبوشی اغا بروشی کلا ور روبوشی
2: دا گانا چې په شرط دا تقریبا چې بدل باندې نه تاسو هم ګران ما ګوره دا گانا شرف ته ور واچو
1: او ان شاء الله ان شاء الله
2: ملکا سچ تبل سر ګرځي شه کلی والا داس ما کا واگرا میرے او کلی والا داس ما
1: ډیر نه چاته دا سلام کول غوړي
2: پانڈو پانڈو دیونا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی ہاں امین خان مشترک کمینٹ کر دا دیکھی سلام وعلیکم السلام امین خان ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ برو چیتو مشترا حضری وکڑا دی کمینٹس پو دی فیس بک پو پانا مندی او مشترا روغ للی او مشترا یو میسج ہر روغ للا دا میسج شاہ فیصل فرام بنو گل ماشاء اللہ ڈیر شمس دیگری دا منگیر منیجر صاحب پہ منیجر صاحب مین سلامنا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل جی دا د موږ لسنرو مشرا خوږی خوږی خبرې او خوږی دغه وکړلې ارسو سونګ طرف تا سونګز کسو د شاه فاروق رانو نه وروړه دا امید لره چې تاسو به خوشوي او ډیر خوان بو نه اوخلوې او ډیر زبردست سونګ دا زه دا هم امید لره چې د مینوال بو د مو سره دغه سونګ چې دا ډیر خوشوي ارسوي سونګ زورو

0: جی مینوالو دا و شفاروق زچ کله نو بیا بجاره د لیکل درکو ډیر خوش سانګز و امید لره تاسو پسند شوه به امید سره کمنټس کې خان ان خان ټچ وخسته دا السلام علیکم و علیکم السلام وعلیکم السلام خان ان خان بالکل د کال غایب یې او بالکل کمنټس ده هم کمر سی امید لره چې تاسو به بیزی و هو لږ ټایم او بوسو او امین خان هم ډیر غایب دا ډیر ملګری دي چې هغه موږ غایب شوی دي بالکل میروالو نن پروگرام نا پانچ نا چھ بجے پورے دا دے موجہ زدہ ہاں یقین لرا چھے ٹول ملگری بو مشترا بھی چھے تبو سینہ دا پروگرام بو ہاں وروی اور دیر بے خوشہ و حوی جی داسی ملگری ہشتا چاگا موجا سائلنٹ ملگری دی اگا اور بھی اگا ٹچ نشیو خستا ہے پروگرام کے بالکل اگا ہوتا سپیشل سلام کہوں زکر چی اگا دیر وفادار دیر دغا ملگری دی اگا ریگولر لیسنر دی اگا دی ریڈیو تا نو سوی آخیر پورے دی موجا پروگرام اور بھی کال کسو کال مندی سوکتی سویل گوڑی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اختیار خان استاد خبر ہے کوم ڈیری مدد پاس
0: اختیار سو سلام ہے پ خیر اور ہر کلے تی ایو
1: بس ٹھیک ٹھاک ہے دشا پر چندرا مورے میرا زکو خپل می وٹین کی شاعری کڑے دو یو
0: جی جی
1: وہ سو بس بڑا شو تے نو اس نے پیشے دو خدا سے چل دی چے سندر ہے ہمو تے ڈیر بیا خوان رو کا وقت ہفتے دے پر ابو دابو اسپیشل موتا کا کے ڈلائے ہاں
0: انشاءاللہ انشاءاللہ اسپیشل بو تو ڈلائی وی مخ کے ہفتے تک خیر وی
1: وہ وے تے مر جا زڑگائے مو پیار سے ہوندا کہ کنے جن کا شو
0: نا نا دا زون اسی بڑے کڑا دا جلنا سڑائی منا زون ما بڑے کوا
1: تو سے کلا لی ڈلائے ہاں سے تو وی کا ہے
0: کس زل چے ہوندائی وی کنا دا تو چے دا سندر اخواش اصلا مطلب جے جن کا یہ کنا زڑنا
1: یرا دے تجربہ کارے دا شردا کہ لشکی دا بخار دار تے ولا لطیفہ بو تے تو کنا
0: جی جی
1: خدا باز لطیفی زما خپل دی کنا خپل کریٹ کری می دی کنا
0: جی جی جی
1: جیسے چلو چې ز پلارا بند حیود والا کار خپل کی سرا و جنگو کنا
0: جی جی
1: چار چې څه خبره وا حیود ته یې چې ما کوم مزغمه دی خراب کړ کنا
0: او
1: مې بچا ما پښتن هي وی کوم چې پېژنو وای چې ز کبار فلایم زار څه خلم ده خراب ما ده ما باندې خرڅ کړه کنه په خراب او مزغوش کړه لاسه هسپتال ته په دغو پیسو زار څه روغ مزغه واخله
0: ډېره مننه ډېره شکریا اختیار ستاسو زو چار دو سلام کول غوړي
1: بس دا څه دورو را
0: جی
1: زه یو د حسد نه د حسد کې نه بغض نه دا
0: جی جی
1: دا ډېر بد شاید دا بخپلې ویني وچه کې خدای چا به څه شي ونه کې متا خدا پاک نہ کمو کا استاد کرے تو روشا مگر 33 سرس پیوش کن کے کرا مشمون نہ مو سے کہ دور سے پشتنا وتا یا بموتا جے کلا بو مینا وا یا بموتا پرنسپل سے بو کہ تو خدا ور کو سردا سے ازود او تو وہ نتیجہ دے تو پو بوٹ کے مو ہمیشہ دے پر مو دے 95 فیصد نہ کم رزلٹ نہ دے والا پیار جی ما پڑو کڑے میچ ما پڑو کڑا دا
0: ڈیر گریٹ ڈیر گریٹ ڈیر گریٹ واقعی اختیار سو ڈیر من دت وے چا دو سن کول گڑی
1: کہ میچ تی ما پڑو کڑے تو کرا خدا سے دو صاحب چے ز یو زد نزا چھڑے ما زما ہر چا تے سلامنا مو متخصص تو نہ دیکڑی
0: تھینک یو تھینک یو جی دا وای اس اختیار سوز مشترا او مشترا کمنٹس کر غلا یسین تن ہم مسوم ہٹک دے مو خوش ورور یسین تن ہم مسوم ہٹک دے حمیدون سرمون کئی سبد اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ماشاءاللہ پروگرام ہمیشہ کی طرح زبردست ہمیشہ کی طرح زبردست او واقعی دے تو سے سراوی مڈا ہو پروگرام زبردست وی کال کسو کار مند سکتے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر کی سے
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو کو دے کم زنا سلطان دی منجی والے نا سلام شروع په خیر روغه هر کله ته یو
2: ډیره مهرباني شکریا
0: څنګه خیر الحمدلله دا ته ته ته نه مزه جوړه شدی دا حوار سی ډیر زیوتا ورور حوار سی په کال کې شور کوي ډیر زیوتا
2: یار یمن سره حوار دا چې پلوګي بیابان باندې ناسنه
0: چلو چلو دا خو خوش موسم خوش بیابان او دنه بهترین بل موسم دغه کیږي
2: او جی
0: شاید تو وای ہے جی پروگرام کی چیز شامل ہے
2: پروگرام کی خو جی داس خاص خبر نہ تھا خو جو شو سلامونه با پاس کو
0: بالکل پاس کا
2: او جی سان سے صابیر اور کی صابیر تھا
0: او
2: ا دا رولی چا چاہتا
0: جی
2: اتا تا پین واسطے اسپیشل سلامونه
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دکال کال یو جہان مننا. جی ہاں بالکل دا دے مشترا ہوٹ ملگرا چیگی ہو کار یسین درامہ سن لی کہ خاموش رہو وقت کو اپنا جواب دینے دو اور جو آج تمہیں کم سمجھتے ہیں وہ کل وہی مثال دیں گے. جی کس کال مند سوکھتی سویر بولی. جی السلام علیکم. جنت شے جنت شے سر چال دا شے جوڑی خیر خریات تاشا ٹک ٹاک رحمان اللہ نہ جوڑا چیری نا بالکل ٹھیک ٹھاک نور طبیعت میں ججو نہ شدی بالکل قربان پاس کا پاس کا
2: عثمان وزیر لکی جن دائتا میں جی برکا تالیتا میں جی دوست نامی بھی مومل کرائی جائے بلخیل کلیت سے دکان دور کا جائے ایتا میں سپیسل سالو میرا دی.
0: وعلیکم السلام.
2: زبراولی چاچا تا میں جی اصلدار ماما تا دی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دیکال کولو یو جہان مننا. جی ہاں بالکل مشتر ابیا یاسین تھا معصوم ہٹک کمینٹس کر رہا تھا لیکن نہ کسی کی تعریف کا بھوکا ہوں نہ ہی تنقید سے ڈرتا ہوں میں اپنی پہچان خود بناتا ہوں کسی کے سہارے نہیں چلتا. بالکل یاسین تنہا مسوم زبردست یو کمینٹس زبردست پیغام اور ڈیر زبردست میسج دا یو پدی کمینٹس کے چھ دے چا دے تعریف مختاج ما جوڑے جو چا دغما کوے بالکل ہمیشہ خپل زون مند خپل تاکیے مند مخ کتل کوئی نو ہمیشہ وہ کامیاب ککیم سڑائے چھ دے بل

په سهارې دی بل په تعریف او دی بل په تنقید مندي یا چا پرېږدي یا بل تعریف مندي چا شروع کوي هغه همیشه ناکامي خپل خود اعتمادي چې کومه دو په خپل خود اعتمادي مندې دغه کوي سفر کوي او مزل کوي نو ان شاء الله کامیاب وي. کال کسو کال مندې سوک دی. جی السلام علیکم. ہلو سوری کال میں شو بالکل نو ہر آگا کس چکم پخپل زون مند سفر کبھی پخپل ہمت مند سفر کبھی اخپل ظلم مند سفر کبھی مطلب چی اخپل امٹو مند اخپل زون مند اگی اعتماد بھی چی دا قدام چی گو دا خبر کبو دیزو تطلل کبو دا چار سٹ کبو نو دا زخپل کمپلیٹ کبو شو اخپل زون مند آگا اخپل اگی اعتماد بھی نو آگا ہمیشہ کامیابی کچیری تو سی دی بل پو سہرے کشین استلوئے نو ہمیشہ بو تسی لون دے پروت ہوئے. جی مشرا فہیم ہٹک کمنٹس کری دی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. ویلکم بالکل بیا فہیم ہٹک ون سیکنڈ. یہی ہوئی چھ ماشاء اللہ پروگرام زبردست تھا اور ڈیرا من ورور دا تو سماعت تسی خوشی خبر ہی دی کنیز خدا وے چھ ہمیشہ مو پروگرام کدا وی دی جس کلا پروگرام ترس دا لسنر بو دوا ڈسپلن گلے خری زکا چھ دمو خبر دوے دا برداشت کی با گھنٹہ زدوے تسلوٹ کو. بالکل فہیم خان خبر دے یاسین تنہا معصوم دے کمنٹس مند شروع چی کل ہاں انسان پخپل خود اعتماد کے مخ رون شی نو آغا پخپل اعتماد مند یو اچار سٹارٹ کی نو آغا کڈیر ہاں ٹکارے اخری نو آغا بیار چک شی نو آغا آگا لکا مزال داسی وی چاغا شا ششتا کبھی او ترتیب سرے کبھی کچیری داسی بھی چھتا دے بل پہ سہارے بھی کائلا ہوندے اگر سہارا تو نہ پوتش للا نو تا بیاڈی سہار چھتا زلدی موت چھتا چیارا دا سفار بزر سرنگے کبھو.

0: جی ډېر داسې خلک دي چې هغه موږ په هموش هغه باندې ور وي، هغه نه په کال باندې دي او نه په فیسبوک باندې دي او نه دغه باندې ریډیو باندې ور وي. هغه خلک مو زړه ته نږدې که چې نن مو تاسو ملګري ملاو شل، هغه وایي چې یاره ته د موږ سره من تذکره نه کوې او خلکو ذکر کوې او خلکو خبرې کوې چې سو کال وکړي سو کمنټس وکړي، نو موږ ته پکې من نه سلوم کوې نه سره داسې خبره کوې. زه هغو ته سپیشل هغو ته دا خبره کوم چې هغه خلک چې کوم په ریډیو باندې د موږ پروګرام اور وي ا دې موږ زړه سرونه دي چې چېرته هم وي الله پاک ته هغه ابود همیشه خوشحول سوتي، ځکه چې دغه خلکو سره د موږ داسې و مینه دو چې هغه چاته ظاهره نه وي. د کال والا د میسج والا د کمنټس والا دا خو موږ ته ظاهره کی چې یاره موږ دومره سي تو سره ملګرتیا تو سره مینه دو تو سره جوړش لرو. خو هغه خلک چې کوم صرف پر ریډیو لګیا دي د موږ پروګرام اور وي که هغه لر دی او کبر دی، نو هغه ته موږ په دوړو لوسو باندې د کرک 88.4 امن ریډیو طرف نه د پورا سٹاف طرف نه زه ته سپیشل سلام کوم. نن مو پوزله کې دا و چې زبو سپیشل پروگرام د سایلنٹ لسنر د پاره کوو. سایلنٹ لسنر چې څومره د موږ دی هغه د موږ داسې سرمیادو چې هغه که موږ ډېر ه زبست یو ډېر صفتونه وکړو نو هغه صفات زه نشم کوله. کسو کال مندې څوک دی؟ جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
0: جناب څوک او د کوم زنا؟
1: کرک
0: نه څوک؟ رحیم الله خان ستړی ماشې په خیر راغلی.
1: خاموش لسنر باندې خبره وکړه.
0: جی جناب
1: زه جی دا پروګرامونه ایتو ولا ډېر مودې نه وره.
0: ډېر مننه، ډېر شکریا ورور.
1: ډېر خوشالي پروګرامونه، ډېر د ادبونه ډاکو.
0: جی
1: او دا نور خو څه پروګرامونه نه دي، داسې نه شو ویل ځکه چې هغه یو په تاون چلیږي.
0: جی جی
1: نه او نه شو ویل. بهر حال تاسو پروګرام یې ډېر خوښ تا.
0: زه د زړه د ته نه د تاسو مننه کوم، د تاسو
1: ډېر می خوښ تا، د ادبونه د هغه اصلي نه بربور ډاکټر موږ جی ډېر مشر مشرون یو. موږ کم سے کم دا د اوله تقریبا د 77-78 نه دا پروګرامونه وو جی وو.
0: مننه ورو، ډېر شکریا د تعریف کولو د تاسو ستاینو.
1: او لکه موږ خو هر مونږ په سپیشل کې تدلې وی او د ټو پروګرام زه ور ما دا وستو یو خبره وکړه چې خاموش دې سره دې مو ډېر سلامونه مو چې موږ د تاسو سلامونه وکړو. کنا
0: جی جی
1: هغه په وجه باندې موږ ډېر شکر گزار یو دي ته نه او ډېر خوشی دی پروګرام دې اټین کړ.
0: ډېر مننه. موږ خپل کوشش دا به ورور چې ز خپل ذاتی بلکې د کرک اف ام ټوټل سټاف ته دا هدایت دي چې داسې پروګرام کوو چې هغه نه څوک مستفید کیږي د هغه خبرونه، د هغه چې کومه یوه فرض کړه خبره کوي چې هغه یو مثال یو نصیحت جوړ شي هغه خلکو ته فائدہ ورکړي.
1: او جی ته د پروګرامي سړی او لکه مخکې مشرونو کې وجرې ملياس کوو مشرون برو غلل د هغه زده کړې ته به غړني ولا هغه په نصیحت مثال یو درځکاله.
0: جی جی
1: پروګرامونه چې داسې په شار وی چې هغه درځګې په لیول چلیږي هغه نه موږ بچي یا کور کې کوم خاموش لسنر وی یا سدي یا نر وی چې هغه څه زده کړې نه وکي.
0: انشاءالله د موږ د اف ام 88.4 کرک کوشش زده بلکې ذاتی د موږ منیجر طارق عزیز خان زوید سلوټ کو اغي موږ ته کله هم پروګرام ته موږ سو موږ ته پہلا لیسن دارو کوي چې صدر پلانا پلانا چې سوخه پروګرام ته شینی چې ورور پروګرام داسې یو پروګرام کا داسې دایره کې وکا چې خلک ونه مستفید شي هغه خبره وکا چې خلکو ته فائدہ ورسی نه کې او انټرټینمنت بالکل د موږ یو غدا کوشش ته چې موږ تاسو انټرټین کو تاسو خوږی خوږی خبره خوږی سندره او داسې پروګرام وکړو چې تاسو وینه خوان خو خپل وینه زده کړه خو وکړي.
1: بس لکه دا غوډي مزوري د ترک مرکز سره چې راتوي کې بابي عبد الوهاب ګډ لګي دلته دا جی
0: جی جی
1: او دې ته عام له سامنے کچا مشرق طرف ته روډ ورغلا دا
0: بالکل
1: 1000 فوټ باندې اته کې مسجد د ټوبیل میرا ریمونا میږي نو مادو او د بچی مچی په ابغول باندې دی چې ابغول کنا مشه سړایا
0: ابغول ان شاء الله چې د زرب ملاقات سره وکړو.
1: باندې روغلې جی زبې ته ډېر کو گزارو چې
0: مو ان شاء الله
1: چې مو ته میل دی مو پروګرام دی ته وخت چې هغه مکه موږ مشي خېل به چې تیم پروګرامونه او ته بلونه بو چې مو بابا وي چې مې سری وي چې تونه والا ان شاء الله به ته جاي
0: ډېر مننه. ان شاء الله ملاقات په کوچا ته دو سلام کول غوړي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دے کال کولو یو جہان مننا
2: سر تکیوی نیرے بار زمان دا تپو ضرورت کوی چنگ دے.
0: جی داور رحیم اللہ خان دے موش خاموش لسنر فرسٹ ٹائم کال وکو ڈیر فجی خبر وکڑی اور سوئی نیکسٹ کال کسو سوک تے سوی الگوڑی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جناب جناب سلام اشی پخیر اوغلے سلام اشی او ہر کلے دیر میرے بنی
1: دیر نواز کو سلام کو نو غم نو سرانا سلام کو نو مل دے.
0: آمین آمین. جی پروگرام کس سے شامل ہوئے؟
1: پروگرام کو خدا سے ملا ہوا تو پروگرام در شکایت.
0: جی جی جی شوالی خانہ یا شوالی خانہ روڈ تا بیدار بالکل بالکل زغیو مثال تو تا زکا کمو چی تم ډیر نږدې کا خپکې دې وخن رزنه کې مو ته پات خپکې دې خنه هغه یو کا سوې سرمنه هوسته وا بیا وړل خرسون تا ایو وی ته چر سرمن دوی چای په سیر دی وچه دوک په میر دی په سیر دی چې دا خو ته پکړې دو بیا دارول دی پړه کښه دا خو خرو په دو بلته یا په میر مندې چې کله بلته ورغ سرمن دوی چې په میر مو چې ته پکړې دو دی وی چې اوس په سوي ته بیا دې چې ورور دا سرمن دوی چا دی دا مو کله میر ته وړه کله مو سیر ته وړه وی دا خو د سکوټه به خیا استرې دو نو موږ له خو باغ سرمن کړې دو یو وی چې رسول بادشاه ورغه وا بل وی چې شکیل ناز ورغه وا بل وی چې شپاروک ورغه وا سو کوئی سې لکه ز د ټولو لسنر سومره دې موږ لسنر دی کوشش کوو چې موږ وختن په وختن مختلف وجه او کله رسول بادشاه ورغه او کله سید حسن هم نه دغه ولا خو شپاروک ورغه او کله یو کله بل
1: ابا دا موږ لګو دا بابا درحم کرے کی گیټ ولا ملګر او دی او خبره وګړي.
0: چلو ان شاء اللہ ان شاء اللہ دا سوہیش پتی پرگو شوالی خان چاہتا داو سلام کبل گوڑے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیر من لکان کولو. جی داو شوالی خان خوشی خبریں وکڑا لے کسو نیس کار سوکتی ہو سبیل گوڑی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوکو دیکم زنا. ہلو سوری کال میں سے آواز کاٹ کے دو مذرت کہوں ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم ٹائم بیٹھ رہی ہو کا کال وسیع بولا کیجیے. بالکل شب علی خانہ دیتوں سے خبر پگول بدالا ز کوشش کہوں چیز ہمیشہ داسی سانگ داسی سندر اپلے کو چیز ٹو لسنر فاش بھی خو داسی دو چیز ہر سڑی مزاج ہر سڑی شوق ہر سڑی انداز یو جدا جدا دا ز پدے مندے مذرت کہوں چیز ہر سڑی سوچ تو خود نشر سدائے خو مش کوشش دائی چھ دس یو سانگ داسی وہ خبر ارو چھ ٹول ملگری بھی نہ خواہشی جی ہاں بالکل میرے والو پروگرام ٹائم بس لنڈ بھی طرف تر ہوں لج مند ٹائم پتے دا مشرا پدے کے خیری کلنا دعا خول بو کسو کروہل اگو سرا بہا خبر کو او بالکل زخ پلے خبر حکم ہو دا سائلن لسنر مندے مو دا ملی ہو چنن پروگرام زا چون کے ٹوٹلی بو سائلن لسنر مندے کو خو مجبوری شی کال سی کال بو خلے کمنٹس کو کسی اگا خلق بیا ہاں گیلا کبھی چیرا مرا کال تو شامل لکن مش کمنٹس تو شامل لکن مش میسج تو شامل لکن بالکل ماز علی بڑا بیر او ہو زمونگ رو روس راگے پکے سلام نے کی ہلے اور ڈیر اخترامات پخیرون صفدر اقبال عباسی رورا استڑے مشے اور پروگرام تا ڈیر ڈیر پخیر راگے واقعی چی پروگرام ڈیر خائستہ و زبردست زم ستا سرور ماز علی بڑا بیر بیاد ستے بالکل کال کسو کال مندی سوکتی. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. صفدر اقبال باتور استڑے مش مازلی او بڑا زیرا.
0: وعلیکم السلام. دا کمنٹ نا پستی ڈائریکٹ پکی کال پاگی بندی تا ڈیر ڈیر سلامونا او نیک احترامات او نیک ہلے
3: خوشحال او باز دی تو سونے پہ سوہاگا
0: سونے پہ سوہاگا. مازلی سنگی چل دے خیر دے ٹک ٹاک طبیعتوں میں زجو نہ خدی
3: شکر دے طبیعت بھی ٹھیک ٹھاک ہے او دا اللہ پاک نہ شکر گزار ہم تے خیر خیریت تے فی الحال کا نا
0: شکر الحمدللہ
3: او امید نرم تا صبح خیر سر جی
0: او انشاءاللہ انشاءاللہ زو خلق شان تے دا غاڑے مسئلے کی اختشے ما غاڑا ملک شان خراب پدا او سم پدی ٹیم میں سا خبر سرا زما پلاس کے سٹیپس دا اغا مخلی تن دا چولی چی بس ستا تا خبر جواب در کوم
3: اللہ دی تعالی صحت در کی دا ٹول بیماراں سر واقعی کی بیماریں نو تبو لگے چگم دے سر نے تو چٹکڑے دے
0: بس موسم چینج کی گی اکثر تا سیدا چی چی پکی نہ لگے نو بیام نہ کی چی پکیو لگے بیام نہ کی گی
3: بالکل کم سڑے چی وی ویل دیر کئی گا نا وې د سره به علم ډیر نه وی.
0: اچھا
3: تم سړی چې اوریدل کې د سره به علم ډیر وی.
0: علم به ډیر وی.
3: او دا اوریدل دا موږ ته دا احساس موږ ته د ریډیو د اوریدو نه حاصل دی.
0: مننه ډیر مننه. زمونږ هم کوشش دا غي چې داسې خبرې تاسو ته مخکې کو چې هغه زبردستی او خی وي او نصیحت اموزي.
3: باوزم په دې کورنو کې چې دا څومره بیماران وي کنه.
0: جی جی.
3: نو صفدر اقبال نور چې زه دا ویم چې دې بیماران سره ډېره گزاره پکار وي.
0: بالکل.
3: بعض ټایم کې موږ په غوسې کې ولا دا ګولې واچو دا روټۍ وخوره نو هغې رړته کېږي نو سب وخورې
0: سب وخورې.
3: نو موږ خپل رویه ډېره ښایسته پکاره ګلوزنه رویه ښایسته رویه پکار ده.
0: زبردست بالکل.
3: اللہ جیسا خوشحال ہے
0: ان شاء اللہ.
3: انشاء
0: اللہ انشاء اللہ. ڈیر من ڈیر شکریہ مازالی ساسو ڈیر من کال
3: کر.
0: جی ہاں بالکل دا ماز علی باڈا بیر نیکسٹ آخری کال کسو جی سوکتے ہو مشترا سویر گوڑی اگے نہ پاس کال نہ پاس ختم. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جناب آفتاب احمد آفتاب.
4: ذرا ذرا برگری پوتی ہوں بولتے کا پابوسی.
0: جی جی.
4: بڑا روگ لڑا
0: او
4: گول ایڈ گول بیٹڑی پوتے ہو.
0: جی جی.
4: سب سولار
0: جی
4: قسمت خاد
0: جی
4: شکیل دابر گری پوتی لکه دو سالو په دا وکړه.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
4: بسو غبو دا وکړه کړه سپیر وزیر.
0: ډیر مننه ډیر شکریا او دوی ته سلام.
4: دا چې دا بیا چې ته او تو خو اس کا ظاهر کړه دا د پته دا برا ولا کې دا بو ته خبره کوله او سوا دا بي ګورو.
0: چلو اللہ پاک تخیر کی ان شاء اللہ اٹھو
4: بے تو برگری کہتا تو بے بے دو خواست ہوتا ہوتا ہوتا دا ہوتا سلو بلا دا
0: ریاتا
4: را دا بغی پزد کے لری دا کواک وقیا چے شوی خدا پاک تا دو یو بکسی رد خبر دویر کی.
0: آمین.
4: پاکستان سے سوک دشمت دی اللہ دا پخفل پزر سر تا باکی.
0: آمین.
4: زور پخفل تا کت سر.
0: دیر مننا دیر شکریہ تا اللہ دیر مننا دیر شکریہ. جی دا لاسٹ کال کا سوچ سوکتے ہو سویل گوڑی آخری کال بیا کال چکو. جی السلام علیکم. سوری کال میں سو بس دا چانس ہو چانس دے ہلو لو بیا دینا پاس کال نشتا ٹائم آؤٹ تا سو خبر ز دے خپل لسنر سرا اگو لسنر سرا چکم ہموش دے موج آواز ہو رہے مجھ طرح پا پروگرام کے دے سارنا خیر پر شامل دی اگو ڈیر ڈیر مننا دے موج پروگرامونا دے موج خاندوگانے دے موج سندر دے موج خوشی خبر دے اگو خلکو دے پارا چکم موج سائلنٹ لسنر دی وائلنٹ لسنر دی سوکھ پو کال مندی دی سوکھ پو فیس بک مندی دی سوکھ پو کمنٹس میسج مندر سی او چکم دموج سمر لاس نردی اگوتا مجا دیکھ پل ریڈیو امن اٹھاسی اشارے چار نا ڈیر ڈیر اکشلی میسج ہونا اکشلی اخترامات اکشلی خبریں اور اکشلی سلمونا. ان شاء اللہ ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کی وہ بیا مجا تو اس طرح زیری شو وہ مخ کی ہفتے مندی پانچ نہ چھ بجے پورے آگے پورے متعارو کو اجازت چیتا ہو سوک پوغام کی علامہ غام نو سوتا او سوک سفر وہ علامہ پوخیرا کور تو سفر مندے برس ہوا او کا سوک بیمرون اللہ پاک تر شفا کملا نصیب کی موترو کو اجازت زیتو سے خپل کروا دینا خلا اجازت دیر دی من احترامات سرا فی امان اللہ.

0: ارزان سره یاد ساته ما نه ټول مخ کې پروګرام کې خبرو کړم چې پښتانه په کوم ځای کې می کې په انګلند کې کې په امریکا کې کې په هر ځای کې صحیح ده دا پښتانه دي د دوی د یو بل سره ډیره زیاته مینه ده تا چې کالو کو زما غوګونه به دې مانه خوګه شول چې ستا आवाज یې واورېدو امین لچ ورشي کنه بس ما ورته یاد کی امین بس نور په خبره باندې پوهه کما ښه ټیک ده تا قصه به برابر کړي خیر ته ورته دوام کې مونږ ته هم بیا دوا کې خپې کاته کې ګوري
1: قربان
0: اللہ دی پجون کے ڈیر برکت وا چوا اپریدیان افغانستان والا چکم زے کے ہم پختانے دی زمارے سرون دی یار کاغه مسلمانان په هر ځای کې ژوند تر سره کوي خو چې په نومې پښتون دي هغه به لازمی مسلمان نو هغه به زمونږ جهناني ٹھیک ده
2: ډېره مننه بس خدای پاک ټول مشکلات آسان کړه خدای دا خپلی دومره بختوره کړه چې ما خام په خاطر کې نور
0: امین الله دې د دې پنځه وختو په خاطر باندې چې پنځه وخت یو کېږي د دې کاکا دعا قبول او منظور کړي تاسو ټول لسان به د خیر مونږ دعاګانې هم کوي د خیر او زمونږ پروګرام ته کله کله راځي چې مونږ خوشحالي کوو السلام علیکم جی بربار اللہ دی خوشحال ہے مخ کی زما پروگرام چرتا ورے دلے پکڑ گمانے کنے دیو رے دلے
3: ہا یہ دلے میں دا یہ بل پروگرام میں دیکھو لا اس جماعت کے سارا نزدے آ غزا تیاں سے
0: ہاں پوئے شم ہا ہا ہا ہا ہا تے زول ورے دن کے اللہ دی خوشحال ہے اللہ دی خوشحال ہے چتا سمگا پروگرام ترا لے دیر کامیاب سی او روزانہ بس پروگرام ورے دے خیر ٹھیک دے کنا روزانہ بگھنٹے او سوال بعد خصوصی دے کر کوالا دے پارا خصوصی دے کر کوالا پارا بہترین آفر وی دے خیرا ما چھ دکھا خورکی تکم انعامات یاد کبدی کہ بتا سوم راضی دے خیر انشاءاللہ زمو سره خا صحیح دے کنا
3: انشاءاللہ
0: کامیاب شی ڈیرہ مننا اور ادن کے بگلے لکھ چھری کو داغی پشا من گٹ وجدا رجی چھ بیا خلق پکی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خیر شمیلی پخیر شمیلی سنگی
4: خیر دے مور بی بی سنگ
0: دالا احسان دالا کرم دالا احسان چک درا کسی صورت حال شمیلا
4: جی آواز ہم کٹکی گی
0: ویم پا چک درا کسی حالات تھی باران خونے دے شوے کنا
4: چک درا کی موسم یخ تے باران لانا دے شوے
0: خواہ خواہ بشی ہو بشی ٹینشن مال رکھے رکھا خبر پروگرام لائیو دے لائیو اس بدما خام آسان کی دیکھے رہا نو جس سنگ منزو کو چڑھتا من تخت واپس کا پروگرام لے راضی گورے
4: ٹھیک
0: ہے 93 گورا تکڑا جی نہیں تو 93 اوری دکھل تو گورا ہاں او کم پروڈکٹ استعمال کری نہ پروڈکٹ والے سے تو ادھر خبر ہوگا
4: نو پروڈکٹ خومنگ صفات بیوٹی کریم پخپل باندې استعمالو
0: یو زما مخترم خورزه هر چاته ما کنه لکه زما لپاره من خپل ایمان غر کې نه بدروغ او پنځه وخت یو کې د مقام اذان کېږي کنه زمنګ صفات بیوټی کریم ریزلت ترکړې کني درکړې بس دو ټکو کې خبر اوکا
4: ریزلت یو نه غره کړې چې مونږ نه راکوم مونږ بار بار وخت نه کول مونږ تاسو تم دون کال نه کول لکه سمون چې خپل هیل ټاین ته سونه کال کو مونږ په کوئی باندې دون تادیر وی سي يم دلته زر نه راځي مونږ زر راغړې او رايس پیس فاشم مام یادو او هغه لا په سور جنور رسیدلې او شکر دې چې دره کې مسکار اټریز ولا سره ملاوي هي
0: ملاو شو ورته سمایره موازو چې دره کې خاغې ته اغیلم بیان ورکوي الته ملاوي هغه سره وای ورته
4: بس کسوما چک درکی سمای رزما آواز اوری نو چک درکی مسکار اٹی رس تراغلی دی ما ہلتن ولا تکال کل استاد ہوں
0: خا خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
4: اگے پما کورز کی اگے پما کورز کی ورکڑی و اٹلک ولا لمی ورکڑی دی ودغت به درور سے مورتی دل تراوی ہر سڑی تپو کے خدا دے زمون بغیر سوک چا تکال نہ کیں
0: خیر دیس خبرند شمایلا او تو بس من پروگرام دعوتم چلے اذان شروع شو خیر مونس کو بیا رزو خبچیا
4: ز سید اوکے لفظ
0: خوشحال شی خوشحال شی

جناب دا پروگرام سپانسر کړی دی تاسو لپاره اسلام لپاره سپانسر شوی دی صفا پاکستان دی شل منټه کم یو غنټه کې زما د خپلې نه د صفات ذکر نه اورېدلې ولې مې اورېدلې چې هلته د الله او د الله د کلام او د رسول خبره کېدله نو په هغه کې چې زه کریم یاد کړم په هغه کې زه فیس پاوډر یاد کړم زما په خیال سره ډېر سپک خبره ده بیا ٹھیک ده خو بهر کې چا چې موږ دا مقرره کړې ده چا چې موږ دې سټیج باندې ودرولیو ٹھیک ده زما زما زما په خیال سره اوس باواز کلیئر وي ته وګوره کنه میسج را لے کہ نش چلے پتہ نہیں سو جی چلے لشی آواز وہ کلیئر نہیں اس سے چل رہی چینل خراب دے ہوئی نش ہوئے لے اکیب خوما کا میسج ہو کچھ چیرے زمان سر لینگ کی باہر کے لیتے ہو میسج را لے وہ آواز چینل خراب دے ہو چینل چی خراب دے ہو بس تاما چی کم خبری ہو کلی زمان پر خیصرہ اکیب دو سپوری زمان پر خیصر زمان آواز نو کلیئر کرنا دو سپوری دا پروگرام بیا دوبارہ دخلتے انشاءاللہ بیا خجی نشتہ جی اس ہم زمان آواز نشتہ لے جی اس ہم زمان آواز نشتہ پس آواز مانے نو پکارتے جی پس آواز مانے آواز نہیں نو اکیب جانا تو بیا منتوائے کہنے ضرور گیا ہم اگنو خبا گی گو آج زمان آواز برابر دے کہ برابر نہ دے جی خجی خجی اکیب دے رجاتا میرا وانی دے رجاتا شکریہ بس خوشحاله اوسې جی او موږ ته پیسې کړې چې موږ سره لینک کې خو بهر کې په دلته چې کوم دی آواز نه دی کلیئر یا ثواب کې زما آواز نشته چې ثواب کې زما آواز نشته نو بس داسې بو کو جی چې اکب جان ته وایي چې الله دې خوشحاله کا او ډېر ډېر مننه ډېر ډېر شکریہ کامیاب اوسې خوشحاله اوسې اکیبه زما آواز بالکل نشته حتی ما ته میسج کړی چې تلیک کې خو بهر کې زما آواز نشته زما په خیال

0: اوکے جناب اوکے جناب اوکے انتہائی معذرت غواړم یار لنک کټ شو زمون سره نت مسله راغلی وا او پر ریډیو باندې زمونږ آواز پکټو ملګرو ریکارډینګ پہ کړو بهر کې ته خلک ټول ورودونکو ډیر زیات مننه ډیر ډیر زیات شکریا تاسو بلاري زیات میسجز کړی پروګرام ته دا زغواړم او زه خپه بدی مو مال چر اول ځل مانی کړک ولا زمونږ پروګرام اوري نو بلا میسجز دغه دې ساید نه ماته راغلی مال سن چې دوی خپه شي چر زمونږ میسج شامل نکړو تاسو هم کولای شئ خپل موجوده کې د احساس مونږ له بدی نمبر باندې راکې سي پر 316 622 22 او 46. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. قربان سو خبر کے دکم جانے منٹ کا کل بنے کٹ کے کم جانا خبر کوئی سر
1: جاوید
0: صاحب سنگھ یار صحت مزاج حالات واقعات زندگی
1: کم کاسو دغه چکرین دغه په بخښله کې نه کاته غو نه لاله د ما جو د کریم او ګوښو
0: بټخله کې زمنګ پروډکټ چکم دی آیا خوشبو محل سره ملاوي کې ډیر په جاندلې نوم دی ټیک دغه نه علاوه هیبر جن سٹور کې ملاوي کې خیر پان لاله سره ها ها واو ټول سره ملاوي کې صرف بټخله کې پختنه کوا ان شاء الله زمنګ پروډکټ برته ملاوي کې د خیر ښه شکر دلا احسان کرم دلا احسان او کرم دی جی تاسو خپل خیر صحت مخری جی
1: عبدالقادر خاطر خاطر دوا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو ډیر ډیر مننه سلام بھائی وعلیکم السلام زمارور حمزہ دو سربڑ کاکانا سربڑ دی لیکری کسری لیکری ټول پروڈکٹ مروڑی دی امنگا ڈرا کی شامل کا سنگا مور ڈرا کی شامل کا ما تو خدا پتہ نہیں چتا سو بھائی خطریان سلام علی دروال وعلیکم السلام صفات تمام تر تمام پروڈکٹ زمون سر اویلیبل وکاس کاسمیٹکس پندو بازار زمزم مارکیٹ کی سلورم نمبر دکان کے الحمدللہ زمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ کم دے وکاس سر ملاوی کی تخرا جدن سے مننا دا علاوہ دا دا حنیف ڈیر جاتا مننا ایم ایس ڈی ڈیر جاتا شکریہ چم گے لنک دوبارہ بھائی سلام دروال وعلیکم السلام خوشی کشپ دو پندو غریب آباد پروگرام تر غری سلام علیکم وعلیکم السلام دو واٹس اپ در جام میسج را لے گلے وچ سلام جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی سو خبر کے رقم زینا نجم الدین سے صحت و مزاج حالات واقعات زندگی برابر برابر دالا احسان نے دالا کرم نے تخبل مانے سنگے یار
2: الحمد
0: اللہ احسان دے منگا برابر ادارا تو آئی گرمی سے کہ نشتے یار
2: جی گرمی کو کم اشے گا
0: 400 کے کم اشے گا نا مل قرآن شو بالکل دا خبر
2: ہے
0: اسے بس ٹیم د خوب د خوب ہی کنا نو بس سړی پکې کله کله لګو دی او زره گستر کې پټو ما نو بس ما ما ول چر خوب او کوم نجم الدین اسم جون دې سړی دې مل روس ور سره بیت کو بیا خیال لینے کامیاب شي زړګیا خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې ډېر ډېر مننه زارا ګوډي دي 400 نه پروګرام تر راغلي زول بازار نو 400 کې وساس پروډکټ سره ملاو شي چې کله دی مین چوک تر ورسې ګرند مردان پر روډ باندې لک شانتي معمولي مخ کرا شي مهر پلازا کې جواد کاسمیټک سره زمګ تمام ته تمام پروډکټ ملاوي ګو په خرید باندې ویل درکې ها بھائی سلام وعلیکم السلام الله دی تاسو ډېر کامیاب کی پسند بلاک مو سم حد کړي دي چې سحر مدرسې ته زما وا نو ولګما او یو بجو واپس راځما نو مخ می اغه شانتی کوله خوښته وی فاطمه غزل د کلیاس نه زمانی ازبینه خور لاري خوشاله کې بچیا سلام بای سنگ وعلیکم السلام ایمن فرام یاروسین आवाज بالکل وکړه ایمن په خیر سنگ ایمن خی سے دی راوړ دې ټایم باز موږ پروگرام درالي بای आवाज یو کړه زلفا فرام ثوابی زلفا زموږ پروگرام درغلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام بای دې ټایم باد کرک چینل باندھے ممتا ویلکم وائی آئی ایم یور اولڈ لسنر اٹ از می سیما ہٹک سیما پخیر پخیر پخیر کرک والا مانے چرتا یہ ریگی کدا دنیا اور نم چی کرک والا خلق نہیں ریگی سلام جی وعلیکم السلام محمد خان مجھے دو تندوکی نا کٹنڈوکی نا اور ماشاء اللہ پروگرام دیر جات مزے دار دیر جات مانے نا خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی سلام مامو سنگھ خی وعلیکم السلام مسٹر شمائلہ فرام چک درا مامو پروگرام اور ماشاء اللہ ڈیر نائس سے اور مامو چک درا کی بالکل رائس فیس واش ملاوی گی مسکا راٹر سر بالکل سر ملاوی گی خوشحالو سی سمائر آوام زمانگا واس چک درکی وری نوغی تم خواست تی چی زمانگا پروڈکٹ ملاوی گی زم موسائی مجی دا شاباز گڑی نا دستر روزی شاباز گڑی دا شاباز گڑی که با انشاءاللہ دمکو خواه چی در زود شاباز گڑی که با دمکو سلامون دروال خطر جان والیکم السلام دا صفات طول پروڈکٹ زمانگ سر آویلیبل دی عبدالقیم افریدی متنو بازار دکان نمبر پانچ ڈیرا مہربانی عبدالقیم ڈیر جاتا شکریہ خوشحال ہو سی سلام نائل آئما چار سدینا سنگے تاسو سسو شو ڈیر جات شوق سر اورما اور ایمن بختاور اینڈ نائلا سائڈ نہ ڈیر سلام قبول کی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دس ضروری جات چین نہ چی روزانہ پروگرام کی تازما زما پروگرام اور روزانہ سب بیا خوشحال علیکم ہاں سلام بھائی ز ہانی یما د چار سدینا زڑا لسانی مستاسو کرتا یاد بالکل رتن دیات تاسو چې څوک مې خیر دې مونږ ته وای خامنګ خوشحالي کوبه دې منه زما خوري الله دې جون کې برکت واچو بچا چې زمګ پروگرام اور زمګ پروگرام تراله سلام خاطر بي وعليكم السلام 93.4 بالکل आवाज کلیئر دې ز کول وفا فرام 400 سلام قبول کو وعليكم السلام ورحمت الله دې مننه ګړي خوشاله اوسه هلو هاي اند السلام علیکم مامو جان څنګه وعليكم السلام مامو جان مزنا ولي لوروي مزنا ولي لوروي مزو هر وخت یاد ولي کنه مامو مامو جان شخبری دی چی تو مست بیار اغلی مامو جان تو خو مون خیر خیر نئی مامو جان چی میز نہ بیا لانول شی خا لانول شی نو بزو بیا انشاءاللہ بیا بنا زود خیرا مامو جان زردی زیتا تا سب خاپاو ما چوٹی بانزی انای خاتک پرام تختی نسرتی وا وا وا وا وا وا وا خیر انشاءاللہ دا زل بنا زم خا تو سنا بنا زم دا خیر خا خجی اللہ دی خوشا لکا نوکیز کرک سٹی ریجن ویلکم یو رائس اوکے دیر کلیر دیر مربانی شکریہ خوشا لہو سی تھینک یو سو ویری مچ جی سلام جی وعلیکم السلام گلناز گدون پروگرام تر غلی دا او جی بھائی جان سسو پروڈکٹ منگے استعمال کری دی او ماشاءاللہ ډیر بهترین رزلټ دی ماشاءاللہ دغه چنت ماشاءاللہ ور سره من خوشالي کو السلام علیکم په ثوابي کی आवाज وکړي دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خپل نوم شریف مونږ دی لیکل سلام خاطر بھائی څنګه وعلیکم السلام نایاب مدبوریر فالواڑاینا صفات پروڈکٹ ټول زبردست نایاب پخیر پخیر نایاب روزانہ پروگرام اور خود اقربی ننم پٹول عمر کے میسج کو خوش ادا کارخانے چی کرک والے تم پاتی رانو استو سدیس دا شیرغن شیو اڈینا آواز بالکل اوکے جی سلام قبل کی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علی نور سنگ پروگرام ترا غلی دا او سخت غصہ ول اور خوش سلام نی علی گلی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ډیر مننه اخچی سلام جی خاطر جان سنگ وعلیکم السلام زمارے طرف ټول جن کو تو سلام انم فرام کاٹلنگ سلام قبل کی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ عزیز اللہ فرام ٹنڈا گگڑے دے کسی لکھ لی قدم جمرود نا سلام احترامات بردر سنگ خی برابر صفات فیس واش اور کریم روڑی دیجیے او ډیر سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه ډیر زیات شکریہ خوشاله اوسې سلام جون کې برکت واچو د خیره کامیاب اوسې ایمن فرام نوشیرا سلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم برور جان سرنگ چنگ منگ چل جی شو تو خیر اور سم ڈے ٹائم بعد میں سسو آواز واور دو انتہائی دی جاتا خوشحال شما سیما فرام سائما فرام 400 ڈیرہ منن گڈی خوشحال اوسی تسما خور او خوین ہمیشہ دا پارون تو خوشحالی گم منگم تا خوشحالی جاوید ہم سر سنگ تا سو زو دو دیر نیما سلام قبول کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرہ منن ڈے جاتا شکریہ السلام علیکم خاطر بھائی وعلیکم السلام وفا فرام خورو داد خورو والے چکم وفا داد دس سوابئی کے بچتا خورو علاقے داغے سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام بھائی زخم راغلم پروگرام تا شو اور ما سلام قبل کا فاطمہ کلیاس والا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پٹھانی گل سب سے خان دل تلک مت ہوئے بچے تا سب سے خان دل السلام علیکم بھائی تاسو سنگے تاسو طبیعت شریف سنگ رے کرن تعویر دو مرغز سلام قبل کی دعاگان ہمدر والے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر منن گڑی خوشحال اوسی بچیا کامیاب اوسی سلام مامو ہاؤ ڈو یو آئی ایم ویری فائن پروگرام سو ویری نائس میری طرف سے آپ کو اور سارے لسنر کو میری طرف سے سلام اٹ از می ڈاکٹر فرام ثوابی ثوابی نے زمنگ نیاز بھی نہ خور رکھ لیا السلام علیکم السلام علیکم جی ہیلو ہیلو اوکے وعلیکم السلام السلام علیکم سنگی جی ستارا زیب وا ستارا زیب ډیر ټایم بعد راغلی علی انور دی پرونم پختنه کول چر د چرته ورکړه کما فیس واش تر وړدار توای فیس واش نوم ما تا ټیکس میسج کول کی جماعت بدل کی چر واکی تا فیس واش استعمال کړی کنه سم کو بهر کې بخرا زما چې سمره لسن دی منګه اسی پټ غب شپ کنه پروگرام کو خپټو کو ټکالو کې پروگرام کو زما ټول ته خواسته ټول زمنګ لپاره ډیر قابل احترام دی کاغه کرک دی کړه ثوابی دی خدا ډیر ژته ضروری دی چې منګه پختانه او پختانه همیشه لپاره پيو جواب باندې قائم مقام او کلک ولاړین دا زمونږ سره یو عہد وکړي جی چې ان شاء الله د پروګرام دعوت به هم چلو سره سره بده د پروګرام د دعوت سره زمونږه پروګرام کې بالکل چټي باندې کوو دا شپه کوو چټي ان شاء الله د خیر دا اپتنی ما یا لس پنځله سورځي د خیره دا بیا ډیر ښه ټایم ډیر پیک ټایم وي پر ریډیو کې ان شاء الله د خیره موږ ټول لازم د خیره غپ شپ هم لګو یو بل سره کال بم کو میسجز بم کو السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: وې څنګه یې شه برابر یم اچھو خبرې کوي احمد آباد نہ کم احمد آباد نہ بچیا خما شاء اللہ الہام سنگھ تاسو شہرنگ برباری متاس سرنگ چائے
3: جی بھائی مجھے خوشی
0: خما شاء اللہ ماشاء اللہ منجم خیو خا پروگرام مخ کے دلے کے نا ماشاء اللہ طالب پنجے روپئے در کو ٹھیک نا صحیح رکھے نا خوشحال اچھی اور روزانہ میں پروگرام اور رینور ملگر تم وہ خا خاطر بھائی پروگرام کے شپک بجے ٹھیک رکھے نا
3: جی بھائی
0: صحیح خاصا خوشحال اچھی زان خیال ساتھ بچہ کامیاب ہو سکھا لگ سبرو کا پاکستان داس کی برتو خوشحال خوشحال چلا روانہ شی مور بھی سر عمر لے روانہ شی نو سر خیال لے خوشحال بھائی کہنا بھائی خوشحال خاصا ٹھیک شو ٹھیک شو خوشحال شیزان خیال سے بچے خاں
3: اوکے
0: اوکے اوکے

0: هم د سیمې د ودا ورګه بلا ډیره علاقې دي خو دینک به ته مانه خویر شو ای مسجد ته ما ته سبار ورګه زبر ټول علاقې دي کما د غیره پروال ته یو خصوصي نمبر یم پاغه نمبر باندې وتا سره بیت کوي ټیک دا او د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان پروډکټ باندې ځان پرالې ان شاء الله ډیره زر کې دونکو د سمنګ دا را خیره تاسو هم خوشاله ای ثواب ور خاصم خوشاله دي دوی کوپن جمع کړی دي 400 والوم کوپن جمع کړی وي ان شاء الله نور هم جمع کړی ټیک دی سلام بھائی وعلیکم السلام کشف یم نه پندو غریب آباد نا اور بھائی کور کې مو خجی او ساس پروگرام هم اورو در اسی لیکنی بچه پدی مانی پوینی شما بای زان خودنی مریم تا سلام اور بای حقی ما تا دعا کردی و دا پرچو رزو که نو چی ریزلت را خون نو زو دریم پوزیشن کرام دا دا سی پا یه رخو بس نجیب خبر دا دا منگ دا خیری کردی خود این ایک بغتی زما دوار دا قبول چوی دا خمی دا سلام خانی بای والیکم السلام زما سلام بزان منظور که والیکم السلام دا نازول سلام کلا کلا وینس مروای مجی دا 400 نه مروا بالکل تاسو نازولی یو زما خوین نه همیشه لپاره نازولی دی اغا تا چی سونگ لگولو زما پرمایش والا آغا پلے کا اور 250 میں اگست فیصلہ شو اللہ چی ستارہ زیب صاحب علی خبر گئے شگا شگا کاری خوزہ باہر گئے اللہ دی پجون کی برکت ہو چو کامیاب ہو سی ڈیرا ڈیرا خوشحال ہو سی خاطر جان بھائی سلام دروازہ وعلیکم السلام انار کلی فرام شیخ نمبر 6 سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام ایمن فرام سوابے ڈاگئی ڈاخا ماویل چدائی سے لگئی سوابے ڈاگئی فرسٹ ٹائم ساسو پروگرام اور خاطر بھائی ساسو آواز بدرنگ ڈیر مانے نا ڈیر زیادہ شکریہ خوشحال ہو چی چیز منگ آواز پتا سو بدرنگ لگی منگ پتی وانی خوشحالی گو چی بیام دا دومر بدرنگ آواز موجود تا زمنگ پروگرام اور کامیاب اسی بچا ڈیر خوشحال ہو منگ دے تو خوشحالی گو زمنگ خوین دیکھا یو اور دن کے پروگرام کے مقور کو بھی آوا جوان دے گون تک اجازت والی سلام جی
1: وعلیکم السلام خاطر جان او څنګه شي جوړ
0: دل احسان او کرم دي جی سو خبره کې کوم
1: خبره کرک نه خبره کوم کرک نه خبره
0: ماشاءالله 88.4 امن ریډیو کنه گرمی سندری بس نما پروگرام ان شاء اللہ پورے ٹھیک ہے کہنا انشاءاللہ خا پٹانی گرلز وی چی اس زما یو فرینڈ وہ چگی پیسے رولی گی صفات پروڈکٹ دے پارا خو ٹائم نہ ملا وی نہ سے کار دستا سا خو خپل خور نو کر شکن تا خو ساتل داخل پیسے ور کی او سیرے ویلے وکاس دکان تا ولی گی ٹھیک دا اللہ بخیر کی دے خیر خا اللہ دے خوشحال کے گڈی کامیاب سی بس کور دا خبر دیر جاتا ضرور دے چ زمنگ سمرا لے سن دی چگی زمنگ مطمئن او خوشحالی دے زمنگ دے پارا کامیاب خبر چ ہر چاتے خوشحال سی خاطر جان دیر دو کر کیسے تے دو اللہ وا
2: It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.

السلام علیکم جی، السلام علیکم پاکستان، آر جی شاہد خان پروگرام کے ہر کلائیں خوش آمدید ستاڑی ماشی پخیر روغلے پخیر رالستر دیار سرنگی ٹھیک ٹھاک روغ جوڑ پشول بربار امید خدا دائی چی تسو بالکل ٹھیک ٹھاک تسے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تک ہوتی چیرے تسے خفل مخینا سپینا اول گڑے نو جناب تسے استعمال کے دا پراڈائٹ دا کا پراڈائٹ کم پراڈائٹ زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دنے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ تر بولا استر گلون دے تورے حلکی دماغ صفوئی دے ہاں کبھی دماغ مرزینا دماغ بیمورائی دے حل کبھی ضرور یہ ٹرائی کی ضرور یہ استعمال کی زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم

eu a dat cu ce fac am primit Rise Face Wash. Ei, că nu. Este mare chestie. Rise Face Wash. Da cu ce fac am primit. Da vrei să rai este mare. Ce mahmo spin spin și tak spin și zi. Au dat cele masale halse. Turbola khatam. Dune dughina dabina tarsiri. ما خوانزا دا ختم شد او ما خموس سپین شد پسرنگ ما خواهش شد شاجی بلکل کرک آوری دین کی امبیری کلای آوری دین کی چیری آوری دین کی تخت نصرتی آوری دین کی لطمبر آوری دین کی میٹا خیلو آوری دین کی جنا تایور شد تجلی پر آن سپیشل خائز کلا او جناب سپینولائی بیلکم دے تسے پدے خڑ کا رکھ کے پروتا ہے او تسے دی پورا یو بہترین پراڈکٹ دا خوزیفا کمپنی دلتا دی جی نو تسے استعمال کریں او دا دی لاجواب پراڈکٹ فائدہ ہو

جناب حذیفہ کمپنی شفا کمپنی کے لیے جناب تاکہ یو بل فیس واش اویلیبل ہے شاغات وٹامن سی فیس واش ساری نہ ماخ زوی خبر از زون کوئی ہوئی اے کنا کلا کلا سار چی درین شی دڑے عمر چی کنا دے دے اگے خزول چی قیمت کنا آغا سڑی تا تکلیف دے رہی زور ور کوي کنا بیزنه داس وی کنا چې وړی کای کا پرای وی وړی کای سار دی په خزول خزول ستړی شي په خزول خزول د ګرد اورځي خبرې سره ته وی چې کسار یې خزر دی خلای خزر دی سترګې خزر دی هغه جنا ور سره ده او بیا یو دیم داسې ګډاباوی نه وی کنا چې لوسی نه ګډابی شي خبرې سره لوسی نه داس ګډابی ټکڑا بګڑا بګڑا بګڑا بګڑا بګڑا بګڑا تب یہ چې کا شس سوڑا والا ای جائے دے اوور نر وتا لای جائے یا دے سڑے علاقے نر وتا لای جائے سوڑا یشی مخ ای واور زیو ولی دا پدا گرمی شی جانا بے دل اسی نا داس گڑا بے دل کنا پجڑا ش می ویل مو چاخ لا کچے گا سوڑا ای گیر جی کنا مخ نژد داس ورت ویلی چ یور دے تبال نہ کو بیا چ او سڑی تما او قتل داخلے داس پر موتے وی کنا اللہ کا لا کلا کا بارو مچ والا ای خو بیا میں پشتنا ہونا اوکڑا موچے کا سوڑا دے کیجی کا نا بیا لرگیر کنڈا ہو بیا یور دیتا بالا ہونا چی سوڑا دے ہو رہا چی خدا شادو چی ورطویلی میں نگی تا ورطویلی میں وائی کنا بیا میں پا والنا تراب دے شاہ جناب آت نو تیل در کاؤ دا سے تیل در کاؤ جی کا سارینا گرد اور اس خیزاویس تای کنا سارو مخوشی جنا کا دڑائی کا پرائی دیوی ہاں کنا بالکل خوشی جنا او بل دادو چې د سار وشتون مور سره خپل کچره د سار وشتون ور دول لو یول غنول مضبوط اول خوشلی کا والا وګړی کنه نو جناب استعمال کوي حذیفا کمپنی شفا تیل شفا تیل شفا تیل شا زیفا کمپنی شفا تے دسار دے وشتون دے پرا بہتری نیاز دسار وشتون وشدا کئی لوئی کئی گاڑی کئی مضبوطی کئی خوشحالی کئی خورش پخا ختم کئی کارکش کبائیز گریڈ تاویر آگلے گا نام نو دا پراڈک ور سارا موجود دی شاو مردین پلازا کے امارات شاپنگ سینٹر مردین پلازا کارک تالو عبد الرحمن ہول سیل ڈیلر کمرشل مارکیٹ کا کمال گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینک کا داؤد گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینک کا شہزاد گارمنٹس کر ممون سپر اسٹور چائنا پلازا کر حاجی فرک حاجی صاحب حاجی صاحب متد حاجی گولا آج گول چه خبره درتا کو کنا دا آج گولی وا خبره درتا کا کنا زکه چا ور دین کی داستی کنا چ اور وی خو خام خام آج گول چه کلا خبره کو کنا په داخله لو په داخله زنی را سٹار پټل وس یو ور به تاویل او تاویل می کنا مو تا آج گولا تا کو چه خبره کی به په داخله مخلص داس ویل تیرا دا کو چه وټا می داخله وا چی جی رټا می داخله وا چی جی مرته ته بیا خو چه لوس په تیر کې بیا خو دی یا و چی جی خو مای پته را دا و چې تا نه پیژم چې خو تا ښه پیژې چې خپله خوله دې وچاوي او نورای وچا اے نو آجی گل خدا خو کله کله اور وینا په دا مل غوسه وې ته چې خبره ورته کې کړي سار دیتا خیز وې داسې و داس په سار دیتا و کی په خپله خبره دې لیک پور ته وی چې په جنه مې وای دیتا کړي شاوا او به دایوانی ما خبره داس در کې اور وی کنه خو هغه خبره اور وی چې کی ما باده خبره وی جان اور وی وچ شاخ خبر وی بل خپل ینه اور نو جناب حاجی فاروق کرک خان بہادر علی جی سنگے خے جوڑے بربارے ٹھیک ٹھاک ہے ہو ہو ہو او عادل سپر سٹور جیل چوک کرک او نواب سپر سٹور جیل چوک کرک شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ موجود دکھا اے ماو جیت دیا ودر ودر صبر وکا ودر جا یوره دی بیا وته سر نه کا و صبر وکا رټ خوان درو کړای دی در خو جا اوس دی دای شام نه بهنګری نه بهنګری نه بهنګری
صبري بس كنا نجيب الغلا شفا كاسمتكس پاکستان د حذیفه کمپنی شفا تیل چکینه خداوند زور مالش کوي ستا چې د عملې پښې لوسې دردینه مورک شي او تو سه بالکل سپر فټ فاټ شي بالکل زونون نه جوړ شي چې بیا خپل فوټبالي نه وایسته ترا په وای منډه وای کنه چې اے دا سه منډه وایسته په کور شي په کلی شي په محلا شي په بازور شي په دفترینا شي چې یاد بلب شي مو ته کې یو خپل مو ته کې کنه بیا کا خپل ته مو ته کړه تیل په لگا و بیا د دردینه نه وکړه او کا دې بل چولې ته مو ته کړه بیا په مخ خوځفا کمپنی شفا تیل ور وسایا ورته کا خچ کا ډیر خوښه دل بیا دا تیل لگاوا نو را دې پهیلا اجنا په یې رو ماچا تو یې چې کا پاریټ کو چا وتا کو

0: زه او په لاس پنځه لاس منټه شوم دماغ شلولا یعنی مخ سپینوي او لوس پښې هم سپینوي پنځه لاس منټه بعد بیا ګرځه شریږه مزه کوا ګرځه بیا مزه کوا تو چکی ما دو سپین لیدل نور کدا سه تور تور وی خو تو په شې سپین دی نو ضروری یې ټرای کړئ خو زه په کمپنی شې فاس کین او خبر امان ته خبر نه وای سم می وی لغا دې شیمپو خبر درته که شیمپو شیمپو مونن مند ته تاسو شو چا پر مند تر پټل کیږي ها نو مند ته خو خوري خیر دی خاروق شاید ای میواد او ډیر خوان کی کنه خدا شیمپو در کوم جناب درې قسم شیمپو دی رائس شیمپو دی وریج شیمپو اور بلا خبر بلا کی مزو وریج ہو رائس ہوا خبر دو نا یواد ہوگا نا یواد ہوگا نا خدا سے پیا میں ہاں وریج ہو رائس ہوا خبر دو یہی چیز دائی واش شیمپو شو بلا چی کی مادو بلا تی مادو ہاں اور بھی آیا تھا لتا پا دیکھو پاور بھی آیا تھا ہاں دیکھ لینا دے آؤز نہ رو دے تو یہ چکا پنتا لا سورے دے وہ رائس خدا سے آ چی پیوز ہے شیمپو داس اے پیوز شیمپو ہے تو پیسے او بلا شیمپو کلوان جی شو اسے دزن سڑائی چی کلوان جی بولی دارا خور رائے بولی کاوان جی کاوان جی کاوان جی کاوان جی نا کلوان جی ہاں جی آگا شیمپو تو درے کس مجھے بچے بہترین خوشبو دے سار وشتون صفا کرنے دے تو سے بدان صفا کرنے او بلا خوشبو ہاں دیرا مزے دورا در نظری نہیں کہنا چاہیے تو سے لائیو کال ہوں خالی نمبر در تو شاید اپا دے بندے لائیو کال رو تروشے پروگرام تروشے جی پروگرام رو سر اخشلائی کے زر زر وڑے وڑے خبر وڑے جی چنن خواجے سندر خدر بندے اور وہ گاپ شاپ خدر سر وڑا گوا مجلس خدر تو وہ کنو نمبر دائیں 0330 0344 717 یعنی 0330 0334 717 السلام علیکم شنبانگڑی شنبانگڑی دے مات شپ دس پینو لچو باندے وعلیکم خیر یہ نہ دی تسے شایعی جوڑی ہے بربار ٹک ٹاک بس داوگونی دیدی تو خدا سے ایک کنا چھے پیر سائے بھائی کنا چھے چا تا داو وکے قابلی جی دیر زرام یار دا حقیقت
1: چھے
0: لاغی کنا وی چھے تکا داو کے کبا داو کے دوارا دے لاغی جی تو دے داو دے بداو نا سڑائی داری جی کنا خوزا خود در تویان چھے بداو رتا کاما نا
1: زی چا تا نکم براو
0: دیک تا داو چا تا نکے بداو سوکے
1: اللہ دیدی
0: خدا سزاو یا کنا نا نا سا شا خبر ادو شا خبر ادو بالکل نا ٹک خبر کے شا دارو تو یا کنا چی دا سی یو خوش وند شیر در تولای وای کنا
1: شیرا
0: اے شیرا گیدار نا پو
1: پنیار نا ورکشا
0: پا دل بیاو سسارا کی دا خوشا نوش و بیان دا خبر ہوگا کہ پجانی خیل زونی خیل سے اگیلا کا مدو کنا اچھا دولے شفا کاسمیٹکس پروڈکٹس دادا ہی دولے شیرے بانی نیرو رے او خدا یا پاکا آجا صحیح
1: صحیح
0: آہ ڈالے گا شاہ بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ڈیر زبردست ڈیر بہترین خو ملگری دے ازن جام دے دی ازن پتا نشتا پتی خیپا شوشی کا نوشی خو لکا مطلب تے سالومینا ورتا کے خبر تا وے کا خاما خازا کا چکی دائی شی ویجے زن خالق بیدا سوی کا نا چی دے چاپا خبر بند جام دائی شی کا نا ایسا
1: دا ما جوان پا میر خطیری شی کلا سلائی مرشی کا جوان دا
0: آئی آئی آئی
1: سالومینا ملتا کی پتا خیپا سکتا
0: آمین آجا وے کا سالومینا
1: ستیہ تروشا

0: Νορβέγγια 10.
1: Να έχω δεν είναι νομίζω χωνά ή πως ερωγλαντά έχω εμού που προγράμμ σε λουρ βίνα.
0: Να μην σε αχπάτε τι κάνει με την
1: ίδια. Άτσα, άτσα, άτσα, βάσα είδω. Δεν είναι νορβέγγια χαρίδα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Σάιδε, τίξο, καλό εκεί, χα, τίκε. Βαλέκαμε σαλάμ, βαλέκαμε σαλάμ, τζέρα, τζέρα, μανένα, τάγκη. Όχι, ζύγω πολύ καλό, ρούχο, χολί, σιφά, cosmetics, Pakistan, program, και σου εκτίρισε ρε, κίμζι, να κόλ, καρά, είδα, είσαι, βίλο, γουρέα, σλάμ, αλεκόμ. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Abuzir, radio de khulsa kar ye radio ban ka gana radio ban ka wadi kya radio de khulsa bhi de mo khabar hai tab mobile na uru. Radio ban sota che kala ha tab ta kal ke gana bhi radio ban sota. Theek hai ji. Assalamu alaikum. Hello. وعلیکم السلام جی قربان څوک د کوم ځای نه
2: نامران جوای د حجیره
1: کې اعلی اعلی اعلی ودرا حجیره چې ته وینې دلته مې تایشی وې صبر وکړه اه او ملي ته ماشاءالله ماشاءالله یار ډېر خوان دی کړه و ډېر مزه یې کړی و شه ډېر مو خړلې و والا دا ته ډېر برکت نه پکې و چاوي شو خیر خیر یاته خدام را د خوږې جوړې کړې وې کنه داس منا چھ پاورز میں گرما مڑے نو پڑا گا دے تو خجور میں او پڑے ہاں نا گئیس خو چھ زو خرا بیا میں ادے گا وندے بیا میں تام کڑا نوی بیا تو بالکل خیر خیر تے سرانگے شے یہ خجور سرانگے دی دا خبر ہے خدا رو تو وہ ہے پروگرام ہو رہے کا نام
2: پروگرام
1: سے تمہیں تو کیسے آدھا کا دائیں
2: یہ
1: تو لیا بھی کہنا سینہ نوی ایشی ہے کہنا یہ چکی مدو پہ گڑا نوی ایشی ہے کہنا لڑا چار نکو لڑا جا گیجی نا چکلا ہے پسار چگا کی کنی ولے شاید خان پر شیشی ریشی پتا نشتا جے
2: ایواغا واغا پرشن ایواغا بے ریڈیو بنتا نا جبودی آمو تیجار کیم سا کیتی دا گیس ہمی سے کرتا بودے پر سادن پر اگران میں تو کانا میں دو کیتا چلی تا نا اوچی دو آدے سپا سے بنے بودی آدے
1: ایچا چلو جی بس اس تو ہم برابر والے خونن خدا سے یہ تو صحیح بوتا ہے سڑا زنشتا ہے پس خدا خالا دا خیر ہو کی بیا ہو شیشا چلو جی ٹھیک شہزاد انتظار کا صحیح دوں جی اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا مننا پل سے بتینا فرے اداس نئے جو شاید خانہ کھڑا خلا دے نیولی دو خرسا جو پتوی ہو خورا کنا پل سے باتی نہ دی خوری ہے پل سے باتی نہ دی خوری ہے پتہ نہ سکے سرنگے گوشے ہوئے پاکی گڑی ہوئی ہاں چرگے والے ہوئی گاٹا گوشا ہوئی نہ رئی گوشا ہوئی کھلا کہ مجھے دا کھلا نہیں ہوئی کنا زو د خپل خپل وخت چې دا غوشه دوه یاره خیال مې نو وشه ځکه چې دا اوس خپل صحیح بات کړای دی وزه نشته په شه خو مو خپل نه یې السلام علیکم الو حاجی 287 چې د چا نمبر دی کانډلی کانډلی مهرباني وکړه کال مکوا ویلې چې د مسره د خبرې نه کیږي او بل داسې دوه چې د تو اوس چې کوم دی هغه متنر شي صحیح طریقې سره نو مهرباني سره پروګرام سایلنټلی اوروا اور پروگرام تک تک کال کوي یو خو دمو ټایم هزا یا کوي ور سره ور سره د تو خبره هنه کی جی ډیرا ډیرا مننه دي کاسو نه شفا کاسمیټکس پاکستان تک سپین جوړ کې خپل مخینه کچره دې په مخ دونه دوغینا ډبینا ترسری وی د مخ غونزا دی وی د مخ تورول دی وی د مخ سپینول غوړې چودې پشانې جوړول غوړې نو خو زفا کمپنی شفا بیوټی کریم په استعمال کوي یو وټامین سی یا رایس فیس واش ور سره استعمال کوي. السلام علیکم. خیم جوړې متا سو خی جوړې
3: خبر خبرې
1: سو خبرې کوي د کوم دینه
3: خبرې کوم
1: کلوٹ نیاز اسٹار ہاں خیر دے نام رات ہوا عمر کیاز عمر کیاز سنگ رہے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک خیر دے ساڑھا نہیں والے قسم سڑ پہ دسکلی سب سڑ خوراک پتے کڑائی اوبر سڑے پہ دسکلی ہاں بس وہ کوشش کروا چی ڈیرا خراب ہے نا شکانی بیا بدر باندھے رشتیا ساڑھا راجی شو
3: بالکل
1: زون دے تو باروبار کتا ہوتا ہے پروگرام آؤ رہا چلو جی ٹھیک تو جی وہ بلا گیشی نکال کے والے نہیں آج اسٹاف نہ نکال کے والے ڈھیرا من

0: جناب یو بل کالر په پروگرام کې وفلی دا مونږ پرې غدي کنه او ما سره په خبره کې. السلام علیکم. او علیکم السلام. مين استړی ما شم سندر او یو درا چې زه خوشی نه باندې کو. یا هم ای شابس ڈیر خان دی ہوگا ڈیرا مزہ
1: ہاں
0: وعلیکم السلام. ډیره مهرباني شکریہ رحمان الله. او مزور دې مش سره چې سندرا یې ویلا خو منه سام سردار علی ټاکر و. امبریکل یو ورځین کې د خوشبو عابد خوشبو محل امبریکل کرکتا لوټ شي وروسه شاپینګ سنټر امبریکل شي د شفا کاسمیټکس پاکستان والا ټوی یا د ټیری یو ورځین کې منیر کاسمیټکس سنټر دکان نمبر 7 گلی نمبر 2 شنکی اډا ټیری شه. او دین علاوہ تخت نصرتی اور دین کی دا لبیب کاسمیٹکس زون ورسوی کشف سپر سٹور تخت نصرتی فہیم ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی لتمر اور دین کی ممند کاسمیٹکس نواب مارکیٹ لتمر سے او سجاد لتمبر دین علاوہ تارک کاسمیٹک لتمبر تا زون ورسوی جی. او میٹھا خیل کرک شی جناب دبئی شاپنگ سینٹر میٹھا خیل کرک دین علاوہ جی ایس کے شاپنگ سینٹر میٹھا خیل کرک شی دے میجا سمرا اور دین کی دیا غادال تلوٹ شی اور شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈکٹ تے اخلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زشای تشای شاہ و شاہ نوا دوڑے پکے شیوی نیما یواشا و نیما بلا شا و اللہ دا شی لری خورے جش پہ کنا شاد تو رے جش پہ شی دی کنا منے پشلی دنا شین بس شی پچار دی جی. اچھا ابو جی دے شدا ہے چرنگے شزا سو مطلب کوئی نشور پہ خبر آ رہے چار اکڑے تو فلور ادا ہے بلا خبر کا خبر گوشت بل کے سمر ہو رہا شا شا بس مجھے استڑا دے وہ سنترا بھی تو لگے گا نا سندرا تو لو دمرا تو سے مستڑیا ویستا ہے نا تو سے ہاں دمرا استڑائی کے چکاٹتا ویسی بھی اپا زون نہ پیڑی چے اس سو کام نہ ہو اس کو دے استڑیا والے دے تو سے نمبر دے کنا تو سے زونی نہ استڑیا ہے اس ابو جی سر الش خیال کوئی ٹھیک تو کنا ہم خیر خیر در سچ و سندرا اور وی او پروگرام نہ خوان دو لی ٹھیک شو اوکے جی دا کال کال ٹھہرا ٹھہرا مننا تھینک یو ویری مچ جی.

Kanka cüyü şifa kasper ekspertiz mi? Bu zifa kampanya şifa skin parlar şistimal ki? Fın last minute apin zı last minute aşağı. Yetu se skin o şey ya mak vi, lo sweep, şey vi ya dimak sarman vi. Fın last pin zı last minute aşağı uttak spin şey. Kalar taraf da sida vakti mis tara sokta ekim jine kal gana. Assalamu alaikum. Tasta lay maşa usta ji dere uri zabada dera pe khawakda har kala. حاجی گل بھی چې دا خو استاد جی بیا عجیبا استاد جی شو چې مطلب مشکو چې پچار وچ یودس مو پچار شوی و چې بلوس مو وچ پنیر خال کې شوی و چې معنی ار سړای یو دی چې ماشاءاللہ زبردست وہ سر تو ورا سے دو دے خیرا پروگرامینہ تو خور سے کنے دور دے جرمانہ کا وہ رہے تو آسے بھی آئے چھے دا سب پائسے میں شترونے ہی اوڑے چھے دا سر پوتے دیدہ تو اخلا دا خود چھے دا یو لاکھ دا سے بوتا غلیہ پر شروع کری وائی مو دار سخو دیتا کری وائی سارا نور تشی تا نخپا کے رو خودا پائسے تا رٹ خپا اللہ دے ڈیرے لاری خبر کے پزی لا کے دلیے دیو چھ پزی والا کی بیا پیسے ور کے نہیں شام صحیح ماشاء اللہ صحیح اللہ دادا چاہتا نا وہ شولے والے

0: خاجی بل کال رو خلی دا وقت مش سره سوک تا کی مجنه کال کڑای دا سپین دا کنا. السلام علیکم. بالکل جی ٹھیک ٹھاک روک جوڑ بروبار سکھ شوید کیم جنا
1: جنت وزیر دے وزیرستان
0: جنت وزیر یا ہے
1: جی
0: حالا دے جہنم دے یورنا وسوتا سرا دے تو سرا دے مو سرا دے ٹولے اور دن کی جدا وقت مشت سے اوس سو کروی کنا سرنگ شخو یہ کنا ڈیرے اور زباد اروغلے رازمک ڈیر سوڑ وطان دے منا چرٹ پندوار وطان دے آپ رازمک سے امیر شاہ زیب جن اسٹور لی دلائی دے روڈی نہ موسم یار دریواڑا ڈیرے مجھے دور دی روکے دیکھو گا چیری دے تے سار سخت والا ڈیر بھی کنا بس دے اوریجی یا دے پیوز شیمپو پتا دوے چھے دے چھے کی ماں اوفستا وے خلا جی ٹھیک شولا جنت ڈیرا ڈیرا مننا کو پروگرام تروغلے خو پر ازماک شہ در تا ملاوی جی چا سرا امیر شاہ زیب جرنسٹور رازماک او شازک جرنسٹور رازماک او ابراہیم جرنسٹور رازماک شہ در تا ملاوی دایشی دلتا ہنش دے ورتلایشی وے نو پستایشی کنا خاجی ابل کا لر اوپلی دی مشترا سوکتی کیم جنہ گال کڑائی سوے لوگوڑی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی اوز در سیم. ہلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی اوز در سی کا نام ندر جی آواز آواز نظر لگا نا دوبارہ رو تکالو کا خیر دے اس مسئلہ نشتا منگل میلا مولی دلی دو مخو ندولی دلی خود تو سولی دلی وے خود منگل میلا اور دین کی جگہ آغاوی جی مش بیل کوالی دلی دو یا منگل میلا تھا زی سلوارم پر از لوٹ شسرنگ ہوئی بس پوشے وہ شیرے جو پیو اپشا رحمان اللہ ہو کر سرا دولا تا نجدی دے گا نا اے او کلا موری کلا وزد دائی ورا کلا وزد دتا پیر پیجا کے جاو کلا وزد دائی متر پیجا کے جاو یا مو روغ رامیٹ سرا ورا سوالو یا مو دا سرا وکل کنا چی پا دمی شیلی بے وکڑی یا پا مو شیلی بے وکڑی او یو بل رحمان اللہ ہشتا پیجا نایی تو سے اے شتا پا منگل ملا شیدی کندے زاکر جان ہوی ویر سرا نو اغی سرا ہاں شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈک ملاوی او کملا سیب پر طرف پر درے میں سے ملا سیب پر طرف کنا نو مولانا عبدالخالق یا نما دو منگل ملا شیدی کندے اگے تا ویر شیستای شادو سلارم پر اس کا ویر اگلی سے بیسا چرگ پیلووینا ورشی داو خرستای خیر دے کنا او شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈک دے سر اخلی خیجی ابل کالر اخلی پس 0330-0344-717 وعلیکم السلام جی سو خبر کیم جی جی جی سو خبر کہتا ہوں ماروا دے کم جائی نا بانی نا دے کال کڑا دا شاہ بانی سی ہے یہ شاہ ماروا دے بنو نا کال کڑا دا یا پروگرام اور وے شاہ خو خالی وے اے ایر تا کوے کا نیرا وے سرتا وی ہے کنا وی ہے چنا ترتا جاگے جاو زوے خالی دے تا کون چھے اے اے اے سندرا درلا رکھا دیتا ہوں یہ لگا ہوں تویو وی کا تویو جگا ہوں اندا سے وی کنا پرکڑے جو برتا کوا چ پر ریڈیو ارتا ہو جگا تو میں جگا ولا اور وا شام

هاو که جی خوش گل نواز تو سر بده امید لارن چی نواز تو سر دیر جوت خواهش کنه بی شیفان کاسمتیکس پاکستان خوزی فان کمپنی شیفا بیوٹی کریم ضرور استعمال که یوزری جنابا پا زیر کلر ڈبی شو در تمیلاوی شا گولڈن کلر ڈبای دای بہترین کریم دیجی جو تسی دماغ دونے دو غینا ڈبینا ترسیری مکمل لرکوی جو تسی مخ تک سپین جوڑوی جی بہترین مخ دا خوزیفا کمپنی شیفا بیوٹی کریم سرام ورسرا یو عدد خوزیفا کمپنی رائس فیس واش یا ویٹامن سی فیس واش دا ضرور استعمال کیجی چی دتو سے مخ پا دیر کام ورزی شے خوشلائی شی بروبار شی تک سپین دیور شاو دے پشان جوڑ شے دین علاوہ جناب دی سار وشتون تیل خود سے تمو شوا چی سا دی سا سا سا سا تعریف مختاج ندی کچھر دی سار وشتون دی پورا استعمال ہوئی جی دی سار وشتون موشدوی لویوی گرنوی مضبوطوی خوشلی کوی دی سار وشتون شی خورش پخا ہمیشہ دی پورا ختم کوی دی بدن در دی پورا استعمال ہوئی سن اپشیلو سڑی کی ملا چی کم جی کئی دی خوشی جی اگا پی گوڑا ویستی در دی نو موبیل کول ورک شی جی ان علاوہ خوزیفا کمپنی شفا سکن پالش پلاس منٹا پنجلاس منٹا محنت سرا دتو سے مخ بالکل صفا کوی سپین وی تک سپین جڑائی جی خدا و عرضی سپین ولائی وی جناب دو مستقل سپین ولائی نوی دین علاوہ جی تو سے استعمال والے شی درے قسم شمپو دا خوزیفا کمپنی جناب دوری جو شمپو رائس والا شمپو جو تا ویلائی شی دے پیوز شمپو یا جناب والا شمپو جناب کلوان جو شمپو تو جی بہترین صفائی دی سار وشتون صفائی دی سار وشتون تا تقویت طاقت ور کوی او بدن مصفا کوی او ډیر خوشالی خوشبو در نسی مزید معلومات کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-36-36 بدو خوشائش ہے او جناب حمیدان چوک تا لوٹ سے 5 سٹار بیکری حمیدان چوک تا زین مارٹ حمیدان چوک نصیب ہول سیل حمیدان چوک ڈومیل سے صدف کاسمیٹکس ڈومیل مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل حنیف کاسمیٹکس ڈومیل او حامد عامر بیکری عظیم کلائی روڈ ڈومیل عظیم کلائی روڈ بالکل ڈومیل سے حافظ عامر بیکری لنک روڈ رضا شاہ کاسمیٹکس لنک روڈ ٹاؤن شپ پبانو سے حافظ ظہیر ٹریڈر دائی جناب بالکل شفا کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر دائی شعیب مارکیٹ جانزیب گلے شہیدی کند ہے احمد ملک شاپ تا لکی گیٹ بنو نظیر ٹریڈر اندرون لکی گیٹ بنو شوال جرن اسٹور دا اندرون لکی گیٹ بنو شدہ دریاہان جرن اسٹور اندرون لکی گیٹ بنو عثمان جرن اسٹور اندرون لکی گیٹ بنو حق نواز جرن اسٹور جانزیب گلی بنو بابا شاپنگ سینٹر گردنالی گلی بنو برکت کاسمیٹک سینٹر گردنالی گلی بنو گلہان شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو اور حاجی ستار کباڑ گلی نہ شروع کیجی المدینہ بیکری میریان گیٹ بنو وقار میڈیکل سٹور تاجی کلا اڈا زبیر علی شاہ کاسمیٹکس مین غوری والا اڈا او نورنگ شے فریش وے بیکری نورنگ عظیم اعظم شاپنگ سینٹر نورنگ شیر پنجاب بیکری نورنگ لکمان جرنل سٹور منیاری گلی نورنگ جانگیر منیاری گلی نورنگ حاجی احمد شاہ منیاری گلی نورنگ شے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ درتا میلا ودائش

جی جناب دا وقت پروگرام اور بھی وڑی کا عرفان گل پروگرام تے خوش نی ولائی خوان دی ونو خلی وڑی کا عرفان گل ڈیرا ڈیرا منا حسین اوی ائی چ شاہد خانہ ڈیرا گلا میں دو درنا پروگرام کے مول نہیں ہوتا وے ہاو دین الہوا عرفان منگل ملام یو جہان ونا نا جی تو سے بے انتہا لائیو کال رہون دی جی پلش کی دا پروگرام پیٹرن بدلوی ہاں تے تسی دے کالز دے پراو چکی مدو سبو نے یو بلا نوی طریقہ میں روڑی ہے تو فاغی بندے دے تسی کالز و خلی یو خود دے تسی ٹائم نہ ضائع کر جے اور را دے تسی ٹیلی فون کالز و نہ مس کر جے او بیاو دے تسی ہر وقت موقع ہمیں لگے

قدرمن اوریدین کې د بیمورونه طرف نه یو سپیشل ریکوست راغله ده. ہاں وی آئی چھ ٹھولا اور دن کی داد مجھ دے پورا دہو کی جناب چچرتا بیمرون دی چھ اللہ تعالیٰ صحت ویر کی شفا ویر کی نرسے جناب ٹھول پشاری کا سرا آمین پسے ہو کہ جی چچرتا بیمرون دی پکیم جیشی دی دا وقت پروگرام موری پروگرام تا غوش نی ولائی دا اللہ تعالیٰ دے روخ صحت اور صحت کاملہ ویر کی جی خوزر نظر آمین سم آمین.

رود پامشرے کی شویدا کمکه جیش پالس کرس پلانٹ هم سیل کلی شوی دی او ددی حوالی سره مالکان دغه ټول مشینری او دغه ټول سامان بل جتا منتقل کول حوالی سره دایات هم جاری شوی دی یاد دی وی چې ځلی انزامی لخوا د غیر قانونی تنصیبات خلاف کاروی کول حوالی سره اعلان هم شوی دی چې رستو په جمرود کې غیر قانونی کرش پلانٹس خلاف کاروی شوی دا او شپارس نور کرش پلانٹس هم سیل کلی شوی دی پنجاب کے پاروان کال دو درش پگشتم کی یوزر اور پیتون ازیاد تنان ماران چیچلی دی کمک چیشپگو تنان ہم خپل جون لا لاس ورکڑی دی یاد دویش دا پنجاب پا اچیز خور بانی دا جکس ما ماران شتون لری کم چیز مدارانو تا پٹو کی دا چیچلنا سیوا بلس نورکوی چی پر محال باندی پک زیادتر ماران خطرناک خودلی شوی دی رسکو چرواکو بخبر رپورٹ کی خودری دا چی جنوری نا دا اگست یا درشم نیٹی پوری دا دو درش پگشتم رپورٹ تر مخا دا مارانو چیچو لاملا یوزر او شپیتو تنان زپلی شوی دی کم جشپک تنانو خپل جنلا لاس ورکڑ دی او پر رپورٹ کی پڑاگ شوی دا رسکو چرواک در مخا رپورٹ کی زیادہ شوی دا چی دا مارانو دا چیچو لاملا شپک سوا سول سڑی او سلور سوا شپک سلویخ زنانا زپلی شوی دی ترجمان دا محکما وائلڈ لائف تر مخا دا باران کی دا کچا ودانو او پا نور زینو کی کم جچ ابو جمع کی گی دھاگی لاملا ماران خشک او محفوظ زیتا اخپل زان رسوی چدا بادو پلو روخ کبی او دغلتا پر محال زیادتر تنان مارانو چیچلی دی چی رستو پدی کی شپک تنانو خپل جن لا لاس ورکڑ دی دا وائلڈ لائف محکمه ترجمان زیادہ کڑی دا چی وگڑی دا ماران نا دا چیچلو دا بچکی دو دا پارا خپل طریقے کار پا کار راولی کم چی دا رسکو چرواکو لخوا دی تا خودری شوی دی او پا موقع دی پا دغ وقت پاندی رسکو چرواکی خبردار کڑی حکومت دولت سرا د میرنی مور سرک بھی اور استربلا د پیٹرول مسولات کی متن کی زیادوا لکھی گی چرسی اوار بیا تیرشپا د پیٹرول مسولات کی متن کی د وفاقی حکومت لخوا معمولی کمی ریکارڈ شوی دے پیٹرولیم ڈویژن لخوا جاری لامی تر مخا د پیٹرول قیمت کی یو روپے پینس پیتی پیسے لیٹر کمی شوی دے چرستو د پیٹرول نو قیمت در سو یو کم نوی او سولس روپے ٹاکلی شوی دے د ڈیزل قیمت ہم اتراتیا پیسے لیٹر کم شوی دے چرستو د ڈیزل نو قیمت سلور سوا سلیروش روپے او سلور پیسے ٹاکلی شوی دے بلخوا پاندریوال منڈی کی ہم د پیٹرول اڈزل مسولات کی متن کی اور استربلا زیادوا لکھی گی چرستو د ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خامتل قیمت کی ہم زیادوا لے شوی دے ایران دا دشمن عناصر نا دا ملک خطرے بچکولو پا خاطر باندی دا ملک دننا دریلا کا دیر لزرا ملک قربانی ورکون کی اسکواڈ او گارڈ تیار کرے دے دا عمل پرون دا جمعی پورز پا ایران سرخار تہران کی دا امام حسین اسکوائر انخلاب اسکوائر پوری لویا جلوس اشتے شوی دے پا حکم کچی جانف دا مہم او نور لاکونا بیٹالیز او مختلف قسم شبوس را ترتنو کی تنانو شرکت کردے دے پا حکم کچی خپل زان پا دو ورکولو دا خپل مل دا غاو ارتقا پا خاطر زان قربانی کون کی او نور تنان پا دغی سکوائر کی شامل شوی دے دا منتظمین لخوا خود ریشوی دا چی دغی عمل بنیادی مقصد او نم جانف دا مہم پرانستی شوی دے پا دغی جانف دا مهم کی زیادتر تنانو گڑن کڑ دے او خپل زانی دا سیکورٹی تا حوالہ کڑ دے دا ریلی تر خطاب کور پل محال باندی دا بسیج تنظیم مشر حسین طائف ویل دی جانف دا مهم دا دنیا ٹول نلوی جنگی تاریخ کی علوی عوامی مهم دے کمر ایران جمہوریت او دانور خطرو بچک دو پا خاطر باندی خپل خواہوگی او مزاحمت ٹول دنیا تا پڑا گکڑی د افغان طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد ویل دی چې افغانستان پاکستان سره ښه تعلقات او خو مرستې کول غواړي ولې توقع ده چې سعودي عرب او دواړه ملکونو ترمنځ د مسلو حل لپاره خپل کوټل عملیات پیدا کړي د میډیا تر مخه د خبرو تر پر مهال زبی الله مجاهد ویل دی چې افغانستان پاکستان سره د خبرو اترو او د مرستې لپاره تم څرګندوي او دواړه ملکونو ترمنځ د شخړې حل لپاره سعودي عرب سره په شریکوالو توګه کوشش ته خیر مقدم وایي کوم زمونږ اخلاقي او اسلامي لوی فریضه ده چې د نورو قوتونو پر ضد باندې موږ د سعودي عرب سره چمتو شو او د سره خپل هڅې او هیلې دوامدار وساتو ایرانی سفارتخانه اهلکار د ملک نه بریښودو فیصله باندې ایران هم د سویډن سفارتکار پاتسل ویګنټو کې د ملک پریهدو حکم ورکړ دی ایرانی سفارتخانه د اهلکار د ملک نه وستو فیصله باندې ایران د سویډن سفیر وزارت خارجه راوخت دی او احتجاج ریکارډ کول درسته د سویډن ایرانی پالیسي په مکمل توګه تباکون ګرځولې ده
د ایران د سیکورټی چارو مداخلت کې متعلق سٹاک هوم باندې الزامات لګې دروستو بې بنیاد ګرځولې شوې دي. ول د ایران مخالف عناصر سویډن کې د سرګرمو جدت پر کول باندې اعتراض هم پورته شوې دي. ایرانی خارجه چارو وزارت ترجمان دا ودا چې سویډن د اسرائیلي حکومت په دبو کې راغلي د ایرانی هلکاري د ملک ناوستو فیصله کړې ده. د سویډن سفارتکار اتسل ویګنټو کې د ملک پریښودو حکم جاری کړی دی. امریکا دا یورپ نا یو پردری د خپل فوجی تعینات کړی شوی اهلکار واپس بیا راغستو فیصله کړی ده. د دې حوالې سره میډیا پډایا کړی ده چې دویم تر نه زیات فوجان واپس شامل کړی شوی دي او د یو نه زیات سخت منصوبو د پاره به سرور تر نه زیات فوجانو سره په مقابله کې الوتکی بحری جهازونه او اسلحه هم واپس راغستو فیصله شوی ده. د میډیا لخوا دا وشوی ده. امریکایي میډیا په خپل یو رپورټ کې پډایا کړی ده چې دا فیصله مو هغه وخت کړی ده چېرته چې جرمني، اټلی او اسپین کې موجوده امریکني فوجانو باندې لاګو شوی وو. ولی سو فوجان روس تر نږدې مشتقي یورپ ته منتقل کولو باندې غور هم شوی وو. رپورټ یاده کړی دا چې امریکي د دفاع وزارت ویلي دي چې د تجویز باندې جایزه اغوستو کې خپل کار شروع شوی دی او ختمي فیصله به نومبر کې هم کولی شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. په هرار سټیډیم کې استرالیا یو ورځنی سیریز کې دویم میچ کې زمباب ویلا سلور تیر انجونو سره ماتې ورکړې او سیریز یې په خپل نوم کړی دی. استرالیا په هرار کې لوبورشي میچ کې د زمباب داوت پانی لومبي بیټنګ کړو او په مقرره 50 اورونو کې د شپږ وکټو بزیان 300 او شپږ 50 رنونو جوړ کړو. کم کې چې د استرالیا لخوا ټریور سیډ یوسل او 12 رنونو جوړ کړو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې د زمباب ټول ټیم 8.3 اورونو کې 202 رنونه جوړ کړي او ټول ټیم اوچې ودی. کوم وروسته چې لوبا په 3 رنونو سره بیللې ده. همدغه شان بل خو د پاکستان فیډریشن انټرنیشنل هاکی اف آی ایچ د ورلد کپ میجک سکل اوارډ اعلان کړی دی. د پاکستان عبدالرحمن د مینز کیټګری کې د میجک سکل اوارډ لپاره نوم ورکړل شوی دی. عبدالرحمن د ویلز خلاف میچ کې شاندار 3D سکلز مظاهره کړې وه. تیرستې سلور دفاعي لوبغاړو لا ډاچ ورکړي او خو ګول کیپر ګرځېدل دي. پاکستانی ګول کیپر لوبغاړو ته په دې حوالے سره سلور 40% پوری اٹھنه هم ملو شوی دی. اوس یو نظر د موسم پاره. د مکه موسم یو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، بیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 33 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې تر مې 32% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او کوهستان کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې تر مې 33% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نر نن ماخام 16 منټ را پاسا 5 بجې ډوب شوی او سبا سهار یو منټ کم 5 بجې به سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورګه احمد زار لیږه د لوی الله پامان. کوم په خیر.

0: रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرزی سچل دے دے
2: اختر لالا سب درتا وایم دیر وقت نہ می کو وجود کے درد نہ دی او می دم می دیر زیاتا سوزی
1: وجید خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
2: علاج می دیر کو لالا خو ہیس فرق پانے نیم پوشے
1: وجید خان اورورا تول خپکی گی اس پکرک کے تبلیغی مرکز سرا د خوشحال خان خٹکی یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال نگرانے کے دی مختلف بیماریوں علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسو دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخت سپین دل ویخت غرز دل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا کوبونو بندش دا مشومان و ذہنی کمزوری دا جگر خراب دو پوزا تبرت لل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ دا تریخی کانی دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب دا گردے کانی دا گردو سوزدل دا گردو خرابیدل دا خپو تالی سوزدل دا پخو پرسوب او دا پخو دردونا پلو چیدل او دا مائدے سوزدل او دا مائدے گیس او ورسرا یورک ایسڈ او دا بدن دردونا سرا دا جڑونو دردونا علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
2: مختار لالا دا خودی رخ خبر دا چکو درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا دونا ڈیرو بیمارو علاج کی گی ما تا ہم موبائل نمبر او پتہ او خایا چیزا ہم ورشم
1: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر ہم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دے ہری میاشت 14, 15, 29, 30 بندے چھٹی کرے پتہ اوروا درمان ہومیوپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزوں سرا نوٹ کا 0331-12-12-413
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک ہومیوپیتھی کی دنیا کا ایک بہترین ادارہ جہاں پر ہومیو فزیشن ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک اپنے مریضوں کا علاج انتہائی مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مناسب قیمت پر کرتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی بیماری کا سامنا ہے مثلاً جوڑوں کا درد گردوں کا درد اعصابی درد اور کل نسا بلڈ پریشر شوگر ہیپاٹائٹس اے بی سی بے علاجی کا مستقل علاج میدے کا علاج مرگی بواسیر خونی دانا گردوں کی پتھری اور پتی کی پتھری کے بغیر آپریشن علاج کے لیے تشریف لائیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک کے نزدیک ہیرو جنرل اسٹور کے بالکل سامنے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک ابھی رابطہ کریں رابطہ نمبر 0331-12-12-413 چرتا تاسو ډیر زیات علاجونه مکړی او په فرق نه فیشلی نو د پریشانه کې دو ضرورت نشته ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چکینی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے سحر 8 بجو نو اخلا مقام 5 بجو پوری چکم کی کئی مختلف بیماریاں علاج چکم کی شامل دی رنگوڑا شوگر بلڈ پریشر دزنانا مردنا پٹ امراض گردے کانی اور تریخی کانی ہیپاٹائٹس اے بی سی اور نور د گرش میں بیمارو علاج کئی چپتہ یہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی تبلیغ مرکز سرنج دی موبائل نمبر دی 0331-12-12-413

0: Sharman Homeopathic Medical Center clinic time, the center time the 8:00 to 4:00 pe Sharman Homeopathic Center ke mashallah us maujood hain Dr. Mustafa Kamal se, Dr. Saeed Zakir Shah Bacha se aur dental doctor yani the Goshun doctor Dr. Zubair Kamal se jo ridun ko bilkul to si Sharman Homeopathic Medical Center na pusta sahum salawi sahis tunzawi homeopathic aga yo wahid tarika ilaaj da jibag ke dir bimariyan ilaaj da aga ke se de operation na baghair de medicine pa zariye mane to sakhpal ilaaj se na aga tarlo se kawale se aw de gushun ho cha da sam salawi no aga Sharman Homeopathic Center ke mashallah Zubair Kamal se yani de gushun doctor se na yo mazidor gande actual jante clinic yani setup che khade da de machinery pa zariye sara jadid machinery pa zariye to se gushun behtareen ilaaj se na aga bukhe se Sharman Homeopathic Medical Center rabete number 0331 31 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 او غشونو متعلق تو سپشتن لره نو اغا زبیر سیم نتو سپشتن جدا اغا کولا شه تو سی کالسی سلا بجاری کما پر سفر 331-12-413 مانی او ڈاکٹرانو سیبونو سره اگر دعا سلام سلی مشی بکو لکه چه مو دی دوی سره ملاقات چه داغا پدیشتی مندی کیشی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی ستڑی ماشی ہر کلائی دیتا بھی آیا ادا بر تو آئے کنا چین
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی جزاک اللہ سر جی دا بر تو آئے پروگرام کے ڈیڑھ ہر کلائی دیتا دا بر تو چین ریس سریں گے تیرے شولا او کلینک کے او طبیعت و مزاج میں سریں گے جی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم راز بھائی ڈیر کل رس تیرا شو الحمدللہ پیشنٹ دی او مطلب دی جی کمگا اڑ پیشنٹ تاغی دم وای جی کمگا بدل تراتل پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر تھا
0: جی جی
1: سیو پلازا کی جیل چوک جی کم نم گا گو کنا سیو پلازا کی بیسمنٹ کی نو بالکل اگ مریضن دم گوی چ منگو سلتا درمان ہو پے کلینک کی ناس تکو او مطلب چا تک کم دوائی نی چوڑی یا میڈیسن چا ختم شوی یا مطلب مزید کم پیشنٹ اگی مطلب زیادہ تر پیشنٹ اگر ریفرنس باندھے راضی یو بل مطلب اللہ پاک شفا ورکڑی اگر بیا بلتا ہوئی بیا بلتا ہوئی آگا مریضان چی کم نئی مریضانی نو اگی تم وہ زڑو تم وہ چاہتا پتہ نشتے نو اگی تم وہ بالکل تاسو درمان ہو پیتی سنٹر چی کم دے دا خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی رکھوا تھا ال تمگا اس ہلتا سیٹ اپ جوڑ شوے دے مگا التنا سی بالکل چاہتا سمسا لی دا گردو حوالے سارا بے دی دا جوڑوں دردونی دا شاٹی کا پینچ ہوتا بے دیکھی گی یا ہیمورائڈ بواسیر شو یا فالج حوالے سارے نور چی کم دے غلطا فیزیوتراپی کی گی التا تم دردونو چی کم بہترین علاج کی گی دا جوڑوں دردونو چی کم دی فراسٹیڈ انلارجمنٹ چی کلا فراسٹیڈ غٹ شی داغے چکم دے ہم بہترین علاج بالکل آگ مریض تم گو چکم مخ علاج زیر علاج اور ٹریٹمنٹ دیکھو اور میڈیسن ختم شی یا مطلب رات لل واڑی بالکل چکم دے درمان ہم پیتی سنٹر تبرا دے انشاءاللہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ڈاکٹر سیزا کرشا بادشاہ صاحب اور ڈاکٹر زبیر کمال صاحب چکم دے ام ناستی شاید خاخونو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے
0: یہ جہان منا سر جی تھینک یو سو ویری مچ خوجا اور دن کو بالکل دادے مجھ سرا ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب تو سٹو چھ دغا پیج نے ڈاکٹر سے مخ کے نال تک پو جیل چوک کے پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے شین استالو اوس ڈاکٹر سے چھ دا اگ کلینک چھ دا بالکل ا ٹرانسفر شو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے چھ دا دوی چھ دا اگ شینی سید ذاکر شاہ بچا سے یعنی دا سے اگ پیشنٹ چھ اگ ڈاکٹر سے نا ان کور چھ جو کنا اگو بالکل فون منے پشنے ہا کولے چھ ڈاکٹر سے چونکہ بدا مس کی چھٹیاں منے لاڑو مجھ ڈاکٹر سے واپس روچی ہو واپس پو جیل چوک کے نکشینی واپس پو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی داخشینی نو ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا سے چدا اس پو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے چدا آغاکشینی التے کلینک دے صحیح دا تیسرا جی مشتا زبیر صاحب چدا موجود ہے زبیر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں دا بھرو تے چ سرنگ طبیعت تے سرنگ دا مزاج تے سرنگ دا نن رس سرنگ تے خود نن خدا سے خفا خفا لاگی بہ وجہ سدا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
2: وبرکاتہ
0: روز آرام نشتا پروگرام نشتے لڑ سے روٹے مونز وغیرہ صحیح ده لکه پچې منو دې کې دل پکار خدي
2: ها جی بالکل
0: صحیح صحیح اوکې جی پروگرام کې به خبره اترې کې خو جوړې دن کو ته کال سلسله جری کوم ته سه ډاکټر نور سه بنو نا زبیر سه نه خوشینو بره کې او ډاکټر سه زاکر شاه بچا سه نه ته سه د سهم سنځه مسله به بیماری بره کې چې څنګه ډاکټر سه ته ستاره بیماریاں نه وشه لکنه چا د شوګر مسله وی چا د مېدې مسله وی چا د سهم مسله وی کنه ته ډاکټر سه زاکر شاه بچا سه نه ته اوس کول شي او دیسره جناب ډاکټر مصطفی ګوان سه نو اغا درمان هم پیډیک سنټر کې چې دا هم موجود ده او 9 بجې پرې دا فیسیلیټیز خان چې دا هغه خپل اوریدونکو را ریلیف چې دا چې 9 بجې رسې کتو سي درمان هم پیډیک سنټر کې مطلب هغه نږدې کسان وي چې هغه یا فیزیوتراپی وي یا غنه بس چې دا اریزې ته ټیم نه ویلا نو 9 بجې پرې یو ډاکټر صاحب چې دا هغه مشه په درمان هم پیډیک میډیکل سنټر کې موجود وي نو د سره فرست کلر وګورو ډاکټر صاحب کلونه ډیر وخت نه روان دي کنه نو فرست کلر ګورو چې موږ سره کلارې سوکته سبو شامل وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا دار تو ہے نا کہ بات سے سر ٹینشن سا مسئلہ سا ستون جیسا کہ زندگی رہے کہنا دا سے اگر پر لکھا سا مسئلہ دے وجہ ٹینشن ڈیپریشن ہونا کے اچھا صحیح رہی جی بار میں ویسا یعنی کور کے میں زڑا تانگ دا ہے دماغ میں بوجھ دا ہے بار میں ویسا ہے نا اوکے ٹھیک شلائے دا سے کہو کہنا چھے ڈاکٹر سے نا پچھتنے کہو تو پروگرام رو سر اور وا ٹھیک نا اوکے جی یو جہان من نے نیکسٹ کلر تے مقابر کوچی کل لاری سوکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم لاسٹ 685 تو سے کال ملا ہوگا ہاں جی ہاں جی خبر ہوگا
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: زخو
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو سنگے خے سو خبر کہ نمرہ تو خے حافظ عبدالرحمن کم زینا بیٹا نو نا حافظ صاحب سڑے ماشے کا نا چھوٹے حافظ صاحب معشوم ماشاء اللہ گلا لائے سرنگے صحیح ہے ڈاکٹر صاحب نسا پوچھنا لروئی ڈاکٹر صاحب نسا تپوس کہے ہاں ہاں اچھا ستا مائی دے مسئلہ دا عمر دے سو رہا دا
3: 14 سال
0: ڈاکٹر صاحب تپوس کہے
1: میدے
0: دے سم مسئلہ دا سوزی درد کبھی بوجھ وچ روٹے اوخری سوزی اچھا ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کہو شا تر سر پروگرام اور دے ریڈیو دے لارے تو ڈاکٹر صاحب جواب در کیو جہان من نے نیکسٹ کلر گرو جی میں سے کال لارے سو کی سب شامل السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شے برابر
0: شے برابر الحمدللہ تو سے شیو جی صاحب سڑے ماں سے ہر کلے دیتا ہوں اچھا بس دا ہو تو ویلی نوا کنا مجھتا اندازہ والا گدا چور جان تو میں تو خلے کھا دو گھوڑے کا خارو پا دو دکل ہے سور جی وش ہوئے سب میڈیسن وغیرہ دیتے کھوڑے لی اچھا اچھا اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب صحیح تھی میں ڈاکٹر صاحب نے پچھتنے کو شو یو جہان منا قربان دے کال کولو دی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور جیسا نیس کلر تھے مقابل کو شو سے کال لاری سوکتی ہے السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: جی چوکر سا خبر کی کم زنا سوکا نمارو تو بیا ورشی آواز مکار شو اچھا صلاح الدین یو جہان منا دے کال کا بولے پروگرام کے ہر کلے ڈاکٹر سے پوچھنا لا رہے اچھا ٹینشن ڈپریشن دا ایسا مسئلہ دا یا آس سے وجہ نہ گئے اچھا اس مسئلہ نشتا بیا ڈپریشن دا اچھا دینا علاوہ عمر دس عمر ہے دا
5: عمر میں
0: 50 پروگرام سر اور ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کوشا یو جہان مدد کال کا بولے خوش ہو لگ رہا تھا اسے نیکسٹ کلر گرو السلام علیکم تو سے کال ڈراپ شلو یوز لري ته بیا چې هغه تاسو ټرای کولای شئ 4331 12 12 413 دے لارے بیک ٹو بیک کاز چې دا هغه سلسله جاری ده کچا اوس دا پروگرام ټون کړی وي ته پروگرام هر وای پروگرام سے ہاتھ لوینه مت تستا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سنٹر طرف نه پیش کیږي روزانہ ٹھیک 9:30 پورے اور دی پروگرام کے دادے ہیلتھ پروگرام ہے موسر ڈاکٹروں سے بون چدا موجود بھی تو سے ناخ پلا پشتن چدا آغا کولا شے اور ڈاکٹر صاحب سرا وسرا پشتن چدی آغا بہ کلیئر کبو اور دا یو کال گورا چدا سوک تر سرا السلام علیکم جی وعلیکم السلام خبر چلو نے بالکل ٹھیک تھی سوک سا خبر کئی کم سے نا
5: دا کرک
0: بزور نہ سوک نو مارو تو سے
5: ارمان گل
0: جی ارمان گل پروگرام کے ہر کلے ڈاکٹر سے نسب پرسنل لرو
5: ڈاکٹر سے نمیدا پرسنل لرو جی من دا شو تھالو نہ پٹے کھے وڑی تلو سن مو پٹے کھے وڑی
0: سکن دے سرمانا کنا
5: ا
0: دا اوس دا مسئلہ دو کا مطلب تو تے مخ کے نہ مسئلہ دو
5: اوس مسئلہ دو دا بس چھڑا سر عمر میں دا بس کار مارنے کو بعد پٹے کھے چھتلے نہ موڑی تلو سن مو
0: موڑی اچھا اسپین سپین پٹے کھے جی کنا اچھا ڈاکٹر سے نا پشتہ نے کوجی دا سو وجوہات تی چشی کمی دا او کیم اغا بیٹھ مزی اغه کمی دا یا بل سو وجہ دا پشتہ نے نا کوشا اوکے دی کال کا ولے یو جہان مننا ائی تھینک یو سو ویری مچ جی مسر ارمان گل کنا نیکسٹ کلر تے ہم کاویر کو بالکل سو پشتہ جتا جمع کو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: جی چو کسے خبر کی کیم زینا
5: کرک درنگ بندے نا محسن خان
0: ہاں محسن استڑا ما شیشا ہوئے گنا شیو الحمد للہ ڈاکٹر سے نسب پوچھنا لاری
5: ڈاکٹر
0: اچھا ٹھیک تھا پچھتا نہیں کہ اوکے جی دیکھ کال کو جہان مانا ہے نیکسٹ کلر ہم مقابل کہ السلام علیکم
6: وعلیکم السلام راز بھائی ظفر خبر ہے کہ ہمارا کچھ وڑے نا
0: ظفر بھائی سڑائی ماں سے شک ہوئی کہ نہ تھا
6: الحمد للہ راز بھائی طبیعت سدا برابر حالات سدی
0: اللہ پاک کرم دا شگڑی دی لاکھ لاکھ شگڑی دی جی تو سے برو تو آیا اور ڈاکٹر صاحب نے سے پوچھنا لا روئی
6: الحمدللہ اللہ نہ دیر دے سر سلامتا میں کال
0: کر وعلیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام یو جہان مننا عزت مان چھ ڈاکٹر صاحب سلام جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ صحیح یو جہان مننا تھینک یو دیتو سی دکال کولی یو جہان دا دیتو سی مینہ دا یقینی چی دمرا بمشکل منی کال ملاوی جی او تو سی بیاں کال ملاو کئی کنا دا دیتو سی مینہ دا او سلمہ دے پرا یو جہان مننا ہے تینکی سو ویری مچ خوشل رتا ہو سے او دیکھے بلکل دغا سی دی چی اغا بو نوی نوی چی کیم مطلب اغا اوریدون کی دی چی اغا کلے کلے کال ملاوی خواہ او کال ملاوی جی دیر زیاد رش پیوی اغا تو بہا کوشش کو چی مکاویر کو کلے کلے دوی تول پروگرام خاتم شی اکال پا غریبون مکای تا پکی ملاو نشی اغا تو بہا کوشش ویر کو جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سڑا ماں سے
7: حاجی
0: حاجی وہ میں پیزندہ لے شخو ایک ہے نا مش خوش شاہ بربار جی رفیع الدین بھائی دا بھر ہوتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سر موجود تھا سید ذاکر شاہ بچا سے واقع واقع جی
7: تقریباً
0: چاکیم خوشن دے اچھا ولی وہ آگے نہ اورائی لوڑی دی ختمی دی اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک پچھتا دے لگ کنا نہ آپ خچے وہ لگی آگا دے کڑی کنا سائڈ گوشن سو گوشن دی سائڈ والا اچھا 28 گوشن دے لگ دی پوچھنا پوچھنا سپورٹ کو خام ہاو یہاں سے کھلا گی نا کہنا داسی
7: اچھا
0: پچھتا نا کوشا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دو گانوں کے اسپیشل یودا واجی نیکسٹ کلر تھے مقابل کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی چھو کر سا خبر کے کم زینا ہلو
7: زہر
0: شاہ حکیم زینا
7: بدرخیلونا
0: اچھا بدرخیلونا زہر شاہ بھائی سنگے شاہی شیو الحمد للہ جی قربان ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لا رہی
7: سوڑائی
0: ہومیوپیتھک
7: السلام علیکم
0: ڈاکٹر صاحب داوز ور وی شاہ آمین مجھے خوشی ہو تسے شایو سکرو سے خبر کئی کم سے نا
8: عمران خبر کام نے گوڈی ہیلنا
0: گوڈی ہیلنا عمران جی عمران ڈاکٹر سے نسا پوچھتا ہوں لاری اچھا ملیے تو زور ویرسی سومرا ٹیم ہوشا سومرا ٹیم ہوشا اچھا میاں سسلا اچھا عمر دے سمرا دا اچھا شکایت چال یار تھے
8: شکایت
0: اچھا بلاکو چار کے وزنی چار کے نا نہ نہ خواہ دا بس داخو داخو بدے مندے ماہ پکے داخو حق حل مزدور دو کا نا داخو دنیا دو چلی سوکھ سکے بھی سوکھ سکے نا صحیح ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے کو قربان صاحب خوش ہو لگا تھا اسے تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب پوچھتے نہیں تو ڈیریج جائیں چندا سے دیجا پوچھتے نہیں بلش کی کام کو سرنگے دے خواہ صاحب اچھا پہلا پوچھتے نہیں مجھ نے کڑے وانا کی بولا بھائی دو ویچے وائف میں دا نو آغا ہر ٹائم چ دای کنا ویچے سر میں میں بوج دا او زڑ میں تانگ دا لگا ملش کی کوڑ نہیں باہر او بسا دا دس وجو ہاتھ کی دا زڑ چ تانگ وی سر میں بوج وی لگا طبیعت بالکل
1: زیادہ تر میدے سر تعلق ساتھی اکثر میدے کی چکلا اچ پہلور راش یا چلی گڈی ٹائم نا
0: اچھا
1: او مختلف دوائیں دی خری میں پرزول شو نور سورا کیپسول وغیرہ خری ٹائم پاس کی گی خلدی پرا پر چگر شاہ تو گورے مطلب بیچینی گونتے کہ راضی جڑ بے تنگی یہ خوت علی سوزی یہ خبر اوکڑ کنا
0: جی
1: بالکل دا مسئلے اکثر شوگر چگر راشی عموم دسی مسئلے راضی کلا چگر دا خوت علی سوزی یورین بار بار ورزی کنا دا خوچی مطلب دی راشی پیشن و گورو دای ٹیسٹ شی دای ڈائیگنوز شی انشاءاللہ انشاءاللہ دا چکم مسئلے دی وتا خوت علی سوزی یا مطلب دی دا مطلب کور کی دا رڑ تنگی گی او جیر بار تے چکر ہوا مسئلے کنا او ناٹول مسئلے کور کی انشاءاللہ ہم پے تک دی چ راشی انشاءاللہ ٹریٹمنٹ تو کو
0: حافظ صاحب کال کھڑے عبد الرحمان چھوٹا ہے نا بیچے مو 14 سال تقریباً 13-14 سال عمر دا عموم میدا چھ دا غاست وس
1: بالکل میں دس وجی نا ایسیڈیٹی واسطے تے زبی سی واشی ایسڈ ریفلیکس ہوتا ہوئی میدے پدی کھلے بانی لان دی تے غلے گدی سپنکٹر چھ کلا لوشی اگے چھ کم تیزابیت دگی ابر راضی
0: مسالے
1: دار اور تیزابیت بھر رہا جی اگر پہنچا میں دس بجے اور مطلب جلن اور درد درد میں جلن ہو زیادہ تر کی چاہتا چاہتا ہوتا کڑوا پانی کٹی ڈکارے اور سر راجی اور تراوی بوخلی ترا جی بالکل دا ایسیڈیٹی تیزابیت چکل بھرا جی ایسڈ ریپلیکس چکل ہے تغشی آئے پہنچا بھر رہا جی ان شاء اللہ ہوم پیتھک بہترین ٹریٹمنٹ ہے ان شاء اللہ جی جی راشی دی کم نے نکال کرو
0: دے آئی تھنک کرک نہ کڑا
1: کرک نہ بالکل
0: اخو کرک نہ بیٹھنی نہ بیٹھنی
1: ہاں بالکل
0: بیٹھنی مطلب کی مارو بیٹھنی
1: آل تا بالکل آل تا جو گوری ہوں پیٹے ڈاکٹر کا بل ڈاکٹر دغیا آل تا ورش فل ٹریٹمنٹ دی کیو کنا بیام دی مطلب تا مطمئن نہیں ہو دغی بالکل زمون کلین دا تر اتیش ان شاء اللہ درمان ہوں پیٹے سنٹر تا ان شاء اللہ آج بیوشی مکمل بٹی
0: اچھا دیس کیو او بل بڑو کنے تا پوس کوا چے اس لگا ما شومان دی بیا عمر چ سوم رز جاتی کی کنا دغه مایده چې کومه ده لکه اوس د ماشومانو مایده بیا د غټو خلکو مایده دي کې فرق وی یعنی چې اوس یو ماشوم ده هغه د عمر حساب سره د مایده چې ده هغه تنکی وی مطلب لکه د مایده سترانګ یا مطلب کمزور ده ماشومانو د غټو دي کې فرق شته
1: بالکل ماشومان چې کوم دي هغه دغه یو خلنه سبا دای چې نن سبا خوراکونه د ماشومانو پیپسی او کول ډرینکس او سترانګ دی او دغه شي او سپیس زونه خو مایده باندې پدې باندې مایده ځان ته زیته ورسی
0: جی
1: سپیس زونه مطلب برګر دی شورما ده جنگ فوڈ دی او اسپائسی شونه دی هغه پوجا دی مطلب مېده دغه شي نو لکه مونږ لا ینګ ینګ کسان راشي مېده کې پهلو دی مېده مې سوځي دی مېده ډېر تکلیف چې هغه بم مشر سړی کی لکه د عمر لحاظ سره کنه چې عمر اړولې یا 55 50 60 60 پلس دی نو خو بیا هم خلک دوی کړه عمر اړولې اوس ینګ لکانو کې د مېده سونو مسلې نه سوار راځي چې هغه
0: نه دی پکار د عمر حساب سره نه دی
1: پکار نه پکار خو مطلب ته خوراکونه زموږ دي چې هایبرید دی او سبزی دغه چې کم دي سبزی نه خوري چیکن دی هایبرید او مسالې دار چیزوں نے دی ائی پوجے میں دے کی کم دے سیڈ دی دبی سی واشی پی برننگ او جیلن او میرے کی ایچ پیڈیور وغیرہ مرات لشی
0: اچھا صحیح صحیح یعنی ٹول اغا کسور چیدہ خوراک کنو دا لگ لائف سٹائل بچ چینج کول
1: بالکل لائف سٹائل بچ چینج کول
0: یہ جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ ا دسرا امیر خان بھی مشتاق کال کڑو وچ باہر نہ روغ لائے کنا فارن نہ نو درے سلو رس دی میں کیز نو وڑ میں سیدھا انتہائی چیدہ ہارو پدا او میڈیسن میں ہڈیر وتا او ہڑل او سرا و سرا میں چیدہ اغا لیلہ تب چیدہ ہا کیز سب وجہ کی دل
1: مطلب جا تر چی گلا خراب شی نو اخی بج پروں بدی مان خبر کو
0: خبر کڑے واجے
1: ٹمپریچر راجی تب راجی ای بن سر بان در دی او ٹول وجودم خو کی باس ٹائم کنا چے وجود تب راشی نو بالکل ادی وچ من سب گولے مولے پیا میں میدم ڈسٹرب شو گا خبر ہے مکڑا بالکل اجی لگا تیز دوایا نے مطلب اینٹی بایوٹک وغیرہ ہم میدہ سر خامہ خا ڈسٹرب کی انشاءاللہ دی راشی دی دا میدی دا مطلب خبر شی انشاءاللہ دا مرے چے کم درد کی یا مطلب تب ٹمپریچر دے وسر مکمل اگے پر میڈیسن رو انشاءاللہ انشاءاللہ مکمل دا مسئلے بیٹک شی
0: یو جہان مننا اچھا ڈاکٹر سے دا وجہ کی دل شی جیو سڑے اغا بل زینہ لگا راشی بار نہ راشل دے بڑے ٹائم دے کڑی
1: مطلب گرم موسم دل تب موسم لگیا
0: موسم یا اغا او بو ماحول لگا
1: ماحول چینج
0: اثر کی سی گنا
1: اثر کی بالکل
0: صحیح
1: یا طرح وی جی بار اکثر میرے سختی دغی شی چلتا واپس راشی میرے ٹھیک شی سسٹم خورا کون ال تجاد تر دغی جی گنا او بو دس مسئلے زیاد تر چی گا او بو صفانی یا دغن یا نزل تو ټول فلٹر او بو استعمالی کی خلقا چ کم دے دزیز دغ دے موسم ا کے لیے
0: دا ہائی بابا جا کے دل
1: بالکل
0: صحیح یو جہان مننا دس خوش اور دن کو موسم چونگی چینج کیجی او تو سے کوشش کوی جی برف لا او بچی دے غلط کی کام استعمال ہوئے زکہ دا ہنڈر فرق ور زوی زبر بر مجدا خبره کو چې کتو سه پواس کې وی د خبره بلکې د پواس کې د سوکاده شوشتا زون ته د خورو غړی چې د اکشیر دی یقین وسته ته مخ کور کې زون ته یې شیدا ډاکټر سی هغه خور ولا منګی چې هغه ډیره فائدہ دا هغه کې ګوره د اوب چې ته کلا واچې ټوله شپه پکې تیرېږي کنه دا اوب د سشي چې فلټر شي
1: دا خور کې غړی
0: خور کې یو قدرتي چې دی کنه الله پاک برکت
1: اچولې
0: فلټریشن پکې کیږي هغه کې چې کم مطلب څنګه غن بلا خور وی کنه د منګی چې کم دی
1: دا
0: ځان تر کاږي هغه اوب چې بیا پیور وی
1: بالکل
0: او هغه بهترین اوب دی هغه تاسو څنګه تپر ډېر مزه یو خپل بنځي غړی سو کو ته غړی وای سو کو ته منګي وای کنه
1: صحیح خبره درځ خپل لینګویج
0: او ډاکټر سی و اوس چونکی د منګي ذکر کنه او زه د شعر سره خندیر زیات تعلق ته زما نو منګي ذکر ډېر چي دی هغه شوی د پښیر کې کنه بیا اوس ماته ټاپس راته راغله
1: خو دې ډېر منګي ذکر
0: شي کو ډېر
1: صحیح خبره
0: او اوس ماته را یاد شو کنه خو نشم ویل نشه شاده زای کی ټیکس راو چاته بل زای کی صحیح
1: صحیح
0: صحیح یو جهان مننه خبره مو دې پر کوله چې د سوکا کا ده کنه نو تاسو
1: هغه غړي نو مال کال نو کړی دی جواب نو ورکو هغه بیا شي
0: ها او غړي چی دی اک شیز دی نو هغه ډیر فائدہ ده انتهایی فائدہ ده دا هدا یو صحت راز او چې مخکې کم خلکو هغه بوتغه لو خو دغه برتن استعمال
1: ول خوراکونه دغه او زیات تر موږ ټول شي کم دی هایبرید
0: او خو سټیل شو سلور شو
1: سلور شو نان سټیک شو
0: صحیح یو جهان او پلاسٹک هبګ یوز
1: کوي
0: پلاسٹک خو به هی مایوس کوي چې خوراک ته برغه به هی مایوس
1: کوي او چې ګرم شي پلاسٹک کې چې نه سره کینسر بیماری لګي
0: اوه هو هو دا ډیر نقصان دی
1: بالکل ګرم شي بالکل پدا کې نشي پلاسٹک لوخي کې بالکل چې ګرم چي یا نور د سکنا
0: جی
1: سالن وغیرہ نو ګرم شي پلاسٹک به بالکل نه زیات تر کینسر چې کم دي الومینیم چې کم دي الزایمر بيماري چې الومینیم ډېر سو کې استعمالي سلور
0: جی
1: الزایمر بيماري وته یا یاداش او دغه ډایمنشیا لکه خلکو نمونه یېریدل او زه نمونه لګ لګ سم نه یېریدل دا ټول المونیم چې څوک استعمالي المونیم
0: دا مسئلہ کېدل یا دا شي کمزوري
1: کېدل ټینشن ډیپریشن وته عمر
0: ٹھیک نه د سره بل ملګری ټینشن ډیپریشن ته پوس خګړې دی کنه ټینشن ډیپریشن او غیره د خپل تلې می چې دی هغه خاصي دا سوجا کېدل شي دا بل ملګری ته پوس
1: بالکل ټینشن ډیپریشن چې کم دی چاته مطلب شوګر یا د معدې د وجې زیاتره برین ګټ مسله چې کله دماغ معده ډیسټرب شي تاسو سره دماغ او خوب او عصبي سیستم هغه خبر بار بار معمولی معمولی خبر باندې خو سره اتللو او سر باندې بوج او لکه داسې کیفیت چې لکه چې معمولی خبر هغه باندې برداشت نشي کولی او هغه لکه جګړه کوي دغه کې کور کوي دغه کې کنه نو بالکل هغه شي کم دی هغه ټینشن ډیپریشن ته ورسېږي لکه اول ټینشن دی کنه او چې کله بیا دې سره انزایټي وغیرہ د معدې مسلې راشي انزایټي ګبرهټ وته راځي او هغه ته فیر اپډیټ وته یار ټیم چې یار مرم مطلب انزائٹی گھبراہٹ کی ہارٹ بیٹ سے واشی معمولی خبر شر خبر کیا جگڑا سی دے دل طرف بھیا
0: دل
1: یا شور یا جی گڑوی نی بار دزی دی دغه دی یا نور دسی ماحول
0: گبرهټ پر راځي
1: گبرهټ پی دل ته دل تر په خوده چل بکی
0: دیمن ډاکټر صاحب ما ډیره خبرې کړي دي مخکې مې ویلي چې تاسو اور ټینکینګ به هیما کوي دا فزول سوچونه ما کوي که تاسو ډیر سی کنه هغه سیم تاسو ځان پسې کې مصروف وای بیا به تاسو سوچونه
1: بالکل تاسو بری
0: لیک او یو ما ورته ویلي یو اور ټینکینګ تاسو کولای شي خو هغه سو کوي نه غبر ډیر کم خلک کوي هغه بری تاسو بار بار سوچ کولای شي هغه ډیر کولې سوچته یعنی چې انسان دا سوچو کې چې مخته یو ډیر غټ امتحان را روان دی یعنی دا مخشر هغه دوی سوچ کوي چې هلته بس کېږي ما څه کړی دي دا سوچ کولای شي دا اوور تھینکینګ زده ته وایي چې کوا دا ښه سوچ دی
1: الله پرې شکر الله پر سونو آسمان پیدا
0: کړی دی یقین اوسه ها دا سوچونه کوا
1: الله پاک الله کوئی کائنات زما په کائنات کې ریسرچ وکا سوچ وکا
0: سوچ وکا دین از دکړه وکا ٹھیک شته کنه خو دا غا سوچونه ما کوا د دنیا چې زما د رزق پسې شي دا بس شي خیر ده مشوره هغه جایز ده مشوره وکا خو بار بار یو سوچ ما کوا چې څنګه ډاکټر صاحب خبر وکړه چې دا بس کېږي او بیا ز کمر شو بیا بس کې هر انسان مړې دونه دې چې کله وخت پورا وي اسه هغه سړی چې دا بیا ټول سیستم وسګر وي یو جهان ملنه ټیم سره کام دا ارمان ګل ته پوس کړي و دوي چې زما هغه سکین چې دای کنه د لاس او خپونه چې دی کنه هغه پټیږي چې چاږي چې تابه کې دی ډاکټر صاحب سکین نه کله دا پاسه چې کوم پردا دا
1: پتري پتري و دي
0: پتري پتري و شي کنه دا څه کمی دا
1: سکین زات تر چې کوم ډیهایډریشن
0: ډیهایډریشن او بو کمی
1: او بو کمی دی او سکین چې کوم دی ویټامین سی په کار دا نور چې کوم دی دا څنګه دی او بو سکل په کار دی او دسی ویټامین سی کوم دی فروټ وغیرہ ویټامین سی زیات تر ای کی په کار دی او بلل چې دا مطلب چې دا سکین مسلې خو ډیر زیات دي دغه دی کنه چې دا سوجه کیږي کنه د شاته سیسټ دی بس چاته سکین الرجی وغیرہ غیدا وجیم کی دی شي کنه
0: چیکینګ ضروری دی
1: پر چیک اپ وشي ان شاء الله دی راشي وی ګور ان شاء الله هم پېدګ دی بهترین علاج ته ان شاء الله اټو مین ډیزیز ته تل توې لیکي چې دی علاج نشته او دا ټوبونه او دا کریمان وغیرہ استعمال وا ټیم پاس کی خو مکمل کیر کی کنه الحمدلله هم پېدګ دی ټریټمنټ ان شاء الله دی راشي وی ګور علاج وشي ان شاء الله
0: او داسې خلک دی چې ډاکټر صاحب لگا اغا سحر نه وخت پر ود کیږي کنه خو بونه کوي خو ډیر غټ نقصان دی
1: ډیر نقصان
0: او بل غټ نقصان دا دی چې موږ دا ویو چې تاسو وجود ته د ویټامین ډی ضرورت وي اغا تاسو ته دا نمبر چې سحر کم راخیږي چې خپل فرست ټایم راخیږي نو دا 15 20 منټ 25 منټ چې دغه شوای چې کوم انمر په سړی ولګی دا دغه کې بهترینه ویټامین ډی ملاوي شي نه کې چې 11 12 بجه مطلب 1 بجه ته پنمر کې ګرځي هغه ټایم نه ملاویږي ٹھیک سلای دومره خو چې کوم هغه سحر ټایم دی بیا خا ځنه خلک ود وی سره داغه سیس په کلونو کلونو پستر ګونو وینو هغه کې هغه مخه کمی وي
1: دا خو د قدرت
0: نظام ویټامین ډی کمند
1: جی میټ فیل چې کوم دی هغه ورځې رات لشي کنه کله میټ فیل کمې راشي په وجود کې ناغه لپاره هم چې کوم دی بیا مختلف خوراکونه کوم د سې مطلب دی چې کوم د سې ډرای فوډ وغیرہ د سې مطلب چې کوم دی هغه استعمالي یا د شرم کور کې
0: به اچھا دې پر ډاکټر صاحب پدرمان هومیوپیتیک میډیکل سنټر کې لکه څنګه چې رور وې کان چې دغه پټې چې دې پر مېډ سم موجود دي
1: بالکل شته ان شاء الله دي راشي یو ګورو دې په دې کې لاج شته ان شاء
0: الله یو جهان مننه محسن بھائی مونږ ته کال کړي و کنه نو دا د بمخ کې حقال کو چې د ډیپریشن مسله و وای چې زه اوس چې کوم دې هغه علاج کوم نو زه اوس دې ټیک شوم ما خو تاسو ته نه کې دا کړي و کنه چې زه کم پروت ما ده پر خدي هغه ذهن کې ګوره ډیپریشن ما نفسیات پیشنټ شي هغه یو سوچ کړي و کنه دا سوچ کړي دي چې اوس په فروت کم یو خو ډاکټر شي خشک میوا جہاں چی سمر دی محسن ہے خورا شاہ صحیح ہے نا اور زون تھا گوتائی چی دا ڈاکا کا لی پپا ڈاکا کا زن سر گرد ہوا شاہ خورا ٹھیک تھا اور ڈاکٹر سے پیدا دس جال گئی جس پہ لگو بو کے اچھے بھی بس سہارے خوری بیا ڈیر پیدا کے اوکے جی ٹھیک ہے ڈیر کام زبیر صاحب تخفا خفا نا سی گنا لگ خبر ہو کا صحیح تھا لگ خبر تخا ہو کا خوب سٹڈی بھی گرم ہوم نہ کرنا رفیع الدین بھائی تپوس کرو کنا نو دوی چھ ماغا شونے جی دیا چھولی لس کالا ہے وشن ماشاء اللہ او گو رام چھ میاری علاج ہوش یا دغا سی ویخا لس کالا نے غشونا چھولی دی او وچ 28 غشونا میں چھولی دی مکمل کھلا دا نو اوس دوی چھ اگے چھ کم غشونا میں چھولی او اگے نہ چھ کم دی دا مسوڑے گم چھ دی ختم شوی دی ایا دی تبیا سے طریقہ کی گی
9: جی دا یو عمر سره تعلق ساتي چې دی 10 سال یاد کړل نو مسنوغي غوونه دي نو خامہ خا وخ وسر پک پر قراتلی شي
0: اوکے
9: او دا چینور او کتلی شي چې په اساس سو کل پکار وي او ورته بیا
0: مو تاسو مخه ته داسې کیس راغله دي چې مصنوعي غوش نه دغه مسوډ ختم شي وی لکه د وینا مقصد دا دي چې آیا دې ته بیا لګي دوباره
9: او جی راضی پکې خودی د پر سمې د سنداز شتنه چاږي کې غمز واپس غوونه تړه کوشي ای را پر پک سنې وی دي چې اکثر خرابی خرابی سخت برش سوکی
0: زبیر سے یو ہوئی قدرتی گمز ٹھیک تھا مسوڑے قدرتی دی گا نا یو ہو جی اگر غاش چت یو پیشنٹ لگوے دغه قدرتی مسوڑے ختم شیوی دی نشتا دے مسوڑی ختمی گی کنا نشتے تاو تا غاش لگوی دی بنوٹی غاش چی کم تاسو جو وطا لگوی دی سر خم مسوڑی رازی کنا تیار پکی لگی رازی
9: آواز جی
0: رازی کنا
9: دی خو فکس لگو لی کنا
0: دوی خو فکس لگو لی دی تاسو خم فکس لگوی کنا دا ہاں اگا سپورٹ والای لگو لی پس کروی ندی لگو لی سپورٹ والای لگو لی
9: آفیشم جی
0: دوی که تیار مسوڑی وسر آغلی دی اوز آغا ون ختمی شوی دا قدرتی خبری نکی آغا ون ختمی شوی دی آغا دوبارا لگی و غاخت مسنوعی مسوڑی بیا جوڑی گی دا غوی
9: جوڑی گی کنا ہما
0: جوڑی گی ورطا جی
9: چی کپو کو پاگا ساتوان جی بیس
0: جوڑی گی ورطا
9: دا مسلی پکی رازی
0: رفیع الدین بھائی اصل مقصد دا رفیع الدین بھائی ددی خلشتا دا تراشا چی کپو کا زبیر صاحب تا انشاء دا خل بہوش دا وی چی غاشونه می دغوی او مسوڑی وتا وشی کنا دا مطلب دا دے مقصد اس پہ پوش وی رفیع الدین بھائی خپو وی جہان مننا ظاہر شاہ بھائی تپوس کرے وہ ڈاکٹر صاحب چی جما گس خپ چی دا ہپ جائن ندل دکے پتہ نشتا درد اوچت شی او بیا لان دی لاڑ شی خپے تا گنڈے تا لاڑ شی او غنہ بس بیا لان دی لاڑ شی سو وجہ کی دل شی جی
1: بالکل خوشاٹھی کا فینم کی دشی یا مطلب جس انجری اولڈ انجری ٹراما ہوتا شیوی کا نا دی پریوتی یا سو گزار خوڑ لی کا نا پورے سم گوانا کستا خلا کا دیجیے لگا درد ہوتا کرے بالکل اگے علاج تھے ان شاء اللہ جی راشو بے گرو اور ٹریٹمنٹ سے ان شاء اللہ مکمل بدا درد وغیرہ ختم
0: عمران کال کڑے وہ نہ ہوئے جمع عمر تقریباً 18 یا سم تھنگ 20 21 22 اور دو چی دے دغه د بلاکونو دغه مستورا چی دا کبھی وزنی کار دے
1: عمر عمر دے
0: ملا کے میں درد چی دا اوچتی
1: بالکل دا چی کم دے ہیوی بلاکونو خود رانے درن بلاکونو یا خو جی ہم برابر ملا کے دل رہا والی بالکل سخت کار کی پہنچے دل دن راجی دل پکار سے مطلب دی مطلب سو خوراک پی میں استعمالی دودھ وغیرہ یا جیسے کہنا طاقت وٹامن ڈی جیسے شروع نہ کریں ان شاء اللہ ندی میں ان شاء اللہ درد نمبر ختم شی ادا مسئلہ بے کور شی
0: صحیح
1: علاج مشتا ان شاء اللہ کدی راضی
0: علاج درمان ہم پیتک سنٹر تر اتے سی دسی دا طاقت اکشول میڈیسن او ہربل میڈیسن دی جڑی بوٹی والا کنا تو اس کا فائدہ
1: لیکن
0: یو جہان منا سر جی
1: دیر منا مہربانی
0: زکر شاہ وجہ سے وعلیکم السلام یو جہان منا کون سو بیسے یو جہان منا کون پر جو ردن کو پروگرام سے اٹیم سر در سے زندگی وقت سب تو یوزلی بیات سر ملاقات کیجی درمان ہومیو پیتک میڈیکل سنٹر اکشلی پروگرام صحت لوئی نعمت کے نو ان شاء اللہ چیز زندگی وفا اگڑا سبوت وہ ان شاء اللہ پروگرام کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے موجود یو رس بو ڈاکٹر سے زاکر شاہ بجا سے اور زبیر سے موجود بھی اور یو رس جناب مصطفیٰ کمال سے موجود بھی اور یو رس بتوستا مطلب التقی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ہاں ڈاکٹر ڈائریکٹر صاحب چې دغه موجود وي شپې د 9 بجې پورې. خوشاله اوسه آباد اوسه د ټولو یو جهان مړه کو درمان هومیوپیټک میډیکل سنټر چې دا هغه کرک سیټي کې موجود دی. خوشحال خان خټک یونیورسټي سره خو په کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنسو هغه ته محمد درمان هومیوپیټک میډیکل سنټر. دا سنټر ټایم دا سبینه 8 بجې نه مزګار 4 بجې پورې او رابطه نمبر 0331 12 12 413. چرته به خوشحاله اوسه آباد اوسه د خپل مشرونو کشرونو مشمونو خاص کر خپل صحت په ډیر خاطر روبو کې اجازه ته تلو علاقه امان.
10: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
11: Bakhtawar tar bakhtawar wo mas Ahmed bhai zaho har auras shishat gorum pa mahmi auras pa auras dani jati gi nakh kulashta aw na mizda ki gi che korna bahar uzam
12: hore his afghan na de pakar maghdano da para ishma ek ni drop istemal ka der zarbade mahna dane hatam shi aw maghbad safa aw kul ikhari
11: manana ahmed bhai us pa ishma ek ni drop khama kha akhlam zaghwanam che zama maghdane na safa shi او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
12: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم خنجر
13: و مسور اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.
14: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیل نه ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم. پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم. ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم. پاکستان زنده باد. اشما کاسمیټکس پاینده آباد.

وای سپګ بشي خفه بشي او خوار بشي ډیر مینه مکه او بیمار بشي سپګ بشي خفه بشي او خوار بشي ډیر مینه مکه او بیمار بشي دلته دروغ وایا مزه کوا دلته رښتیا موایا پدار بشي او وای کله چې د بخت آینه مات شي ناز به په جمعات کې سنگسار بشي کلا چې د بخت آینه مات شي ناز به په جمعات کې سنگسار بشي او ته چې سو ژوندې قدر مغواړه ته چې سو ژوندې قدر مغواړه مړشه د تمامي دنیا یار بشي او وای سپګ بشي او خوار بشي ډیر مینه مکه و بیمار بشي او ته چې سو ژوندې قدر مغواړه مړ بشي د تمامي دنیا یار بشي گران مینه والو تاسو تمام سننے والو کو ویلکم پخیر رالے اور ڈیر ڈیر سلامونه وای ما گران مینه والو ماته ویلکی کی تاسو قربا اکرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو ایشما سټوډیو پیښور نا بالکل بره راست اوري قربان زما تاسو سره هر ماس خوتن ملګرتیا کیږي د نہ بجو نوالا تر لسو بجو بورے او زما تاسو سره اوم پدی ټو لو فریکوئنسیانو باندې بغیر د سونو اف ایم 96 ټانک اور نا سوری وانا وزیرستان اور ټل نا د ټل اور دوانی وزیرستان چکم د سونو اف ایم چینل دی فریکوئنسیان دی د دین علاوه پدی ټو لو فریکوئنسیانو باندې زه سحر مستاسو خدمت کې حاضر ام لسو نوالا تر یو لسو بجو بورے سنگ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک او برابر یہ کہنا زلمی ریڈیو والا برا سر الگ لیٹ آنی ارکی کی زگا جب زلمی ریڈیو کی چکم دینا آغا دا نیٹ مسئلہ دا اور بس اللہ رب العزت دے آسان کی نو سب وایو کل کل سڑے قربانی ور کی کنا کل کل کل میں ڈیر دا زڑ خفش ڈیر غسم شب چی یارا نو بس اس چی دمرا غٹ ریڈیو وی او پکی بیا نیٹ نے بھی پکار دا جب کی دو دو درے درے نیٹ موجود ہوئی کنا چلو بھائی مجبوری کا نام ہے شکریہ خجی سنگ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک ہو برابر یہی گنا اور سہر خو میں در سر چلے کا پروگرام نن شوے ہو آو شوے میں ادھر سر میں ذکر غیر حاضر ہوں او ما زیګرم چې کوم دین او هغه د چا د پاره می قربانی ورکوله چا د پاره چرته تلو ما زما سره شران دي اپ دې چار صد کې بده مردان کې بده تختا بای کې بده بالولی کې نو یاره بس غو یو کار بس بوتل ما او بس بیا دې الله قدر وکي دا خلکو چې چاته ور مخ مخ شوی ونو ماته نزان را وزګارو ځان می تیرا را دې خواګو غو غوینه را پرې خو دما ما دې چې لکه بس ما پرې دې نه وي پرې دې چرتا وې دې انزر ګله ته خو مسولې دې بیا کیسه هغه چې کوم یو غوي کوله ما ورې دې نادرگل وای چی ویلکم سی ای او سے وا ویلکم نادرگل وای چی واہ امیزنگ پوئٹری السلام علیکم اکرام بھائی ستڑے مشی پخیر رالی خوگا ورورا ادن دا ٹانک ندوا سلام رلی گی وعلیکم سلام ادن ادین علاوہ مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سوگم زما آواز اوری اور رازی منگل میلے خیبر پلازی تب کلار کلار رازی پلار مندر آونا غرزی گئی جیسے کہ چکلہ میلے بھی نبیہ میلے کے غرہ شدی رزیاد بھی گنا آو پکی دا سی غڑ غڑ انسانان ہم گرزی مضبوط تکڑا دا محمد دین پشان تھی چی غیق در نتاو کی گنا تب ہوئے چلکا خودے تو گورا بس تے پریمے گی دا اللہ بندہ اور ڈوکی راکے ماتا بھی کسے چل گوی بیا زان خیال ساتے آو دا داود پشان تھی کمزور خلق ہم پکی گرزی السلام علیکم اکرام بھائی اریشا ایم د بنیر چغر زونا خو گورو رسنگے شکر الحمدللہ خیم تخی برابر ہے یہ ٹک ٹاک یہ

0: ਹਜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਧਰ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸ ਤੇ ਹਿਸ ਸਵਾਲ ਨਿਸ਼ਤਾ ਹਿਸ ਟੌਪਿਕ ਨਿਸ਼ਤਾ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਲਗੋ ਉਸਤਾ ਸੁਣਾ ਬਖੇ ਸਖੂਲੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਬਰੇ ਔਰ ਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦ ਇਤਵਾਰ ਸ਼ਪਦਾ ਔਰ ਤਾਜ਼ਮ ਹਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸਬਾਬ ਗੈਰ ਸਕੂਲ ਤਾ ਨਜ਼ਮ ਕਾਲਜ ਤਾ ਬਨਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾ ਬਨਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਬਨਜ਼ਮ ਦਫਤਰ ਤਾ ਬਨਜ਼ਮ ਆਫਿਸ ਤਾ ਬਨਜ਼ਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਮ ਡੇ ਰਜ਼ਿਆ ਤਾ ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਖਾ ਦਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਕਮ ਨੇ ਨਾ ਖਪਲ ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਯਰ ਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਤਾ ਨਜ਼ਮ ਯਾ ਕਾਲਜ ਤਾ ਨਜ਼ਮ ਯਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾ ਨਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਦੀ ਖਪਲ ਮਜ਼ੇ ਚਕਮ ਨੇ ਨਾ ਗਵੀ ਬਨ ਨੂਰ ਦਿਨ ਇਲਾਵਾ ਆ ਵਕਤ ਸਰ ਸਰ ਚਕਮ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨੋ ਬਿਆ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮਾਨ ਖਬਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾਰੇ ਚੇ ਉਦਾ ਸੀ ਵਖਰਾ ਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਖਮੇ ਛੇ ਵਰ ਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਖੋ ਖਿਆਰ ਸ਼ੀ ਔਰ ਬਿਆ ਚਕਮ ਦੇ ਨੋ ਅਗਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਬਿਆ ਪਰਵਾਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਗੱਟ ਲਈ ਆ ਰੇ ਆ ਖੋਇਨ ਦੇ ਚਕਮ ਦੇ ਨੋ ਪਕੋਰ ਕੇ ਵੋ ਲੂਖੀ ਵੀ ਇਨਜ਼ਲੀ ਉੜਾ ਅਗਲ ਵੀ ਔਰ ਕਪੜੇ ਵੀ ਇਨਜ਼ਲੀ ਔਰ ਦਗਸ਼ਾਨ ਕੁਕਿੰਗ ਕਵਲੀ ਔਰ ਸਾਸ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਵਿਆਹ ਚਕਮ ਦੇ ਨੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਤ ਸਰ ਬਦਲੇ ਕੁਲੇ ਜਵਨ ਦੇ ਖਿਸਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਡਿਰ ਗੋਲਡਨ ਲਾਈਫ ਵੀ ਔਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਦਾ ਸੀ ਜਵਨ ਵੀ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਬੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਬਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਚਕਮ ਦੇ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇਮ ਨਿਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਤਾ ਤਲੇਮ ਨਿਸ਼ੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਔਰ ਸਰ ਖੜੀ ਰਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਕ ਉਸ ਅੱਧੇ ਟਾਈਮ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸਰ ਪੈਸੇ ਡੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ خوبیا چکم دینو اغا ور سر پیسی خڑی ری وی خوبیا چکم دینو اغا دوبارہ اسکول کینے شی داخلی دے داغی وجہ دا وی گنا چی بیا انسان دا سخکاری کنا لگا مونگا دا پیخور خلق وایو چی بیزو کے چیلو کے مطلب دارے چی لکا خر روان وی بدبی دی معافی یعنی بکریوں میں جب گدا یعنی مطلب دا سے غٹ خکاری کنا بکریوں کے دا گدا چکم دے یا اونٹنی یا اونٹ اور یا گائے بیل وغیرہ تو نو زکہ بیا چکم دین انسان کے لغٹ شینو بیا بس وہی چمڑا بس اس بدی خکارم نظم نو ڈیر خستہ لائف ڈیر خستہ زندگی دا او بل خبر دا دے گنا چ پ دنیا کی بیا روس تو تہر سکولے شی خو سبق نشی ویلے سبق نہ مطلب دا چ دوہرائی نشی کولے رٹن نشی کولے اور او بیا وتا تا وخ ہر سخی یعنی ماحول بدر تا ہر سخی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا آغا بیا تا تا ہر سخی سیدا خو بیا ته چکم دینو اغا د اسکول د کالج د کتابونو نه سن شي ز د کوله نو کمرو نه خويندې زما आवाज اوري کم 9 یا 10 یا فرست یا سیکنڈ یا سب بی ایس سی کوي یا مطلب نور داسې ایم ایس سی کوي یا چکم دینو اغا د 7 8 6 5 4 کلاس یا سوک ناظره کوي یا سوک حفظ کوي یا سوک علم کوي کنه دا ډیر خسته وخت دی از د کړو کوي خ لگن سره سبق وای ګور زما اوس ملګری دي کنه او تقریبا داسې ډېر خلک کم زما آواز اوري چې هغه به ښه کاروباریانی لکه ښه به نوکر پیشې یا به چرته جاب کوي یا به ښه کاروباریانی چا به غټ غټ دوکانونه وي او یا چې کم دینو څوک به داسې وي چې د هغوی به خپل نور څه بزنسي کاروبار به زما د خبرې سره بالکل اګری وي کنه چې هغوی به اخبار هم نه ګوري د اخبار د کتو ټایم به هم ورسره نه وي چرته په زرګونو کې به یو کس داسې وي یا دوه کسه به داسې چې هغه به کتاب سره مینه کوي یو خو کتاب د الله کتاب دی کنه خو زمونږ د ایمان حصه ده اب یله خبره ده دنیاوی چې کم کتابونه دي سړی کله بیا دکان کولاو کی یا سه کاروبار شروع کی کنه یا سه جاب وغیرہ شروع کی صحیح ده نو بیا هغه چې کم دی کتاب تم نه ګوري شاتم نه ځي بس بیا هغه وای چې مړه بس مخ پوڑان دي تل پکار دي پیسې ګټل پکار دي کور جوړول پکار دي گاډي غسل پکار دي واده کول پکار دي نور مزید به کاروبار څنګه خشي هغه بیا غریب پدې سوچونو کې منډه تړلې وای نو دا ډیر خسته وخت دی چې کم ته تاسو سخت وخت وای او تاسو وای چې دا خو ډیره سخته پابندی ده بای سحر اسکول ته لاړ شه او بیا راشه ټیوشن له لاړ شه بیا راشه مدرسې ته لاړ شه او صرف د اتوار په ورځ باندې چټ دا ډیر خسته وخت دی تاسو به بعد کې پدې پسې ډیر ارمان کوي نو څومره خويندرونه زما آواز اوري که تاسو دینی سبق وای که دنیاوی سبق وای خد زړه د مینې نه وای کتاب ګورې دا سلور کال پنځه کال شپږ کال لس کال اته کال دین بعد به تاسو د دینه راوځي او بیا به چې کم دی نو په زندگی کې تاسو ته دا پته هم نه چیرې زما په پرائمری کې ټیچر څوک زما په مډل کې ټیچر څوک زما په های کې ټیچر هغه چاته پته چې په غزي کې وخت تیرې او هغه استاد ورته ملاوي کې جردا زما استاد پاتې شوی دی چې کم لګ ور لري وی کنه بیا غوی نه خپل استادان هم هیر شي او بیا دغه شانته چې کم دی نو غوی نه خپل سبجیکټ هم هیر شي ایون دی پورې چې کومه نمبر ته اغست دي اب هم تا نه هیر شي دا حقیقت دی ډیر به ما سره په دې خبره باندې اګری وی چې کرام بھائی صحیح وای ډیر به وای چې نا یار دا خود سینې شي کې د مونږ ته یاد دي نو چاته یاد دی خوش قسمت دي کنه لکه وخت سره سره به دومره غمونه پتا راشي دومره ذمہ داری به در باندې راشي دومره ذمہ واریانه ریسپانسیبلټیز به ستا په سر باندې راشي چې یو هډیک به دې سیوا شي او ته به بیا چې کم دی نو هغه خپل کارونه سره نشي رسولی نو بس سبا د اتوار ورځ ده او دغه ورځ ته خلک ډیر خوشحالیږي خو دا دا خوشحالی کله کله وی یا استاد پروام نه چې ورځ د جمعې د ورځ د هفته دا ورځ د پیر دا دا بیا ډزنټ میټر وی قربان پروگرام می در سره بالکل لائف دے براہ راست دے ستاسو کالونا ستاسو میسیجز بد پروگرامی سے جوڑو ما 0315-94-72-302 زما دا فون لکھ دا صحیح دا 0315-94-72-302 زما دا فون لکھ دا گپ شپ بلگو انشاءاللہ اور راضی گورو چھ دا فون بلی کرا سر پہلنے کالر سوک دی کم زین دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: علیکم السلام
0: سمن بس نور اور پس مخ کے نظم خوا سنگ خور طبیعت دے خدے برابر دا ولی دا زما آواز نہ درتلو زما بخیل عمدہ سے میں چغو والا دا زما گاونڈیاں نو موری دلی وی دی سٹوڈیو پخوا کے اوتانا دا وری دلی بل کالر چ زکلا خلما نو تاسو یادو ساتئی چ بیا بتاسو لزما دا سلام آواز نہ در عزیز بتاسو تا میوٹ لگاو ما او چې چالا موبایل کې زما د سلام आवाज ورزي اغه ل پکار د چې اغه وای چې وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاته شکر دے خیر دے بچوړي سوک خبري کوي د کم زینا رابیا خبري کوي د تخت نو سرتینا اچھا ویری ګوډ رابیا دار تو وایا چې ستاپه دی زندګۍ کې ستاپه دی عادتونو کې ټولو کې بیکاره عادت کم یو دی چې ته وې دا زمانه اوزي خود نه اوزي نه داغو کې دین شي دا زنمنم دا خو زنمنم نه دا خو زنمنم دومره ډیر بیکاره عادتونه دي زمانه ته پوسو کا زما ټولو کې بیکاره عادت دا دی چې زه چرتم په خپل ټایم باندې ونه رسیدم که پروګرام لرازم هم په منډه منډه یم ډیر په مشکل سره

0: आज तो गंदा देखो
1: او نن شالوم ز پیرولم خا ډیره مننه خور یلا دی خوشاله کړ ډیره زیاته مننه او دا زمانی چې څوک بویر زما ډیر داسې چې کم دی کنه نو هغه عادتونه چې کم دی نو هغه خراب عادتونه دي لکه یو چې کم دی نو کپڑے خام مزیدار زبردست نشم ساتلې خام خبرانه گندکیږي او خام خبر چې کم دی نو کم کپڑوں باندې تڼی وتی کم کپڑے چې کم دی نو هغه شلیدلی وی کنه اور دغه شانتی چې کم دی نو شوز چپل هم نشم سنبھالولې پوښوي سنبھال شیزونو کې زما مطلب دارې چې زه ډیر کمزور یم ډیر بیکار یم کا څوک چرته مطلب گفت را کی خپ پرفیوم را کی را ته پدم نه لګی چیردا چرته دی اور او دا سنگ دی نور داسې ډاکومنټس چې کم دی نو ام نشم سنبھالولې سیدا ډیر په مشکل سره چې کله ضرورت را پیښ شي بیا ورپسې ګرځم او هو دا می چرته کډلی دا بودره دی موبایل کې ویخه بیا غ کسره کانټیک وکم کا وکیل سره کانټیک وکم او کدغه شانتی نور سر زمگا ڈیزائنر وغیرہ یا غسر کنٹے کو کم چر دا پلانکیشیز نو ہر چا کی دا سی دا تو نشتا دا کی دیشی چا سوک بوایی چی یار بل چکم دے نو آغاز دے او کار ریگولر نشم کولے کا آغا ایکسرسائز دے او کا آغا ہر سدی زی ریگولر نشم کولے پروگرام ہم چکم دے نو تاسو گوری ڈیلی چھوٹیانی زما رازی کنا سیدہ لکا زی ریگولر پروگرام نشم کولے سار مازی گر ماز خوتن چی بای دا زما کار دے خام خواب پکی چھوٹی رازی ایکسرسائز کم زما ڈیری چھٹیاں رازی ریگولر نشم کولے درے سلور پنجو رزے وکم بیا درے سلور پنجو رزے نظم اور پرہیز ہم چکم دے نو نشم کولے دام زما ڈیر خراب عادت دے ہر چا کی عادتوں نہ ہوئی خو بد عادت وی دا ہو کی دین شی چے سو کوئی چرما کی برا عادت نشتا دا غلط خبر ہے ہاں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چا میں سے جکڑ لو اکرام با جی گزارا کوا نو زه خو باجی نه یم زه خو حاجی صاحب یم او وای خلک برا پاسوي حاجی صاحب دی لیکلی تا مجی صاحب لیکلی خمه کوي چې باجی نو باجی خو نه یم حاجی وای جی صاحب گزاره کا وای خلک برا پاس زم بره چې خلک را پاسوم چې پت ته هو لګي السلام علیکم وعلیکم
0: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام سنگه خوري طبيعت دې خده برابر ا خوري سو خبرې کوي د کم زینا سباگل فرام بنو سباگل دارا تو ایچ کم یو عدد دی دیر خراب دے کتا تا پتا نہیں بیازد در تبیما
0: بس بس یو عدد شتا دی دیر خراب
1: آو دو عدد تو نا دی در کی تا اول خپل او آیا کتا او نوی بیازد ویما نا
0: تا بینو آئی ویخی جا خدای تا او گرا چونو
1: بزا ٹک شوزین نا ویما خطا او آیا نو آیا دا سا خبر دا خور اس خبر نشتا اخلاق پا دائرہ کے دننا دننا تا ویل ایشی جستا بد عدد سدے بس صحیح تھا گاونڈیا نو تاسو گونو کے گوتے ورک نہ وایا نشے ویلے خٹک دے زمو آئے بد عدد ددی دا دے گا نا چدی نظر پر اڑو سلام نشما چولے چدی نظر سلام واچوم کالون نا کالون نا کالون نا دوے میں دا بد عدد دے گا نا کسے پروگرام کو نما دیجیے ماشاء اللہ ستا خبر میں ڈیری خوخی دو اکرام بھائی نو باس تا واس چھو اورم نو کال میں نہیں کڑے نو با وقت نہ تیری گی کہ انام پروگرام لراشی نو آغتم ام دا وی او ہو انام بھائی ستا خبر میرا یادی دی چھ چرت وی نو دام بد عدد دے ستا خا ٹھیک دا گور دو فون بلی کرا سر سوک دی اور کم زینہ دی را سر بل السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
1: و پا خیر شریف خان ستڑے مشی ستا پزے میں مائک لگاڑا ور کڑا اللہ بندہ تو خوری شاڑیر لرے یار سنگ ہے طبیعت دے خدے برابری
2: یار کمنے مالا سیکوری ولتا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ شریف خان ریشا او پ ایمان براتا وے بد عدد دے کم یو دے
2: بد عدد تو شریف کیو کرتا نہ دے
1: دو خدے ظالم کاو میں سکلا او اوس بم لیپ ٹاپ ہم لڑلے او موبائل بم ہم لڑلے او پرش بم کڑے او دا ہر سب پدی باندې ورغلی او پوچھوی بد عدد دے دا دے گا نا بد عدد دے دا دے گا نا چدا گوتی دے خارختی کی خام خا یو نہ یو ٹک ٹاک ور خیجے دے شرارت دا پارا پوچھوی
2: یار دا ہو بس کے لگے کنا کلا کلا
1: بل دے بد عدد دا دے گا نا چے یو میاش در میاش تی پینز میاش تی شپگ میاش تی چے اڈیش تی بوٹر سر کارو کی بیا خام خا غسر تا لانجا کوے ورانے ور سر راولے چیڑ ور سر کوے پنگ ور سر اغلے تا ارچا سر پنگ یخلی دا پنگ اغستل سا دیر خراب عدد دے
2: یا بس تا دے دے نا ختم تا دے
1: خام ماشاءاللہ ڈرال برازی خا طالب از سرپرائز در کوم انشاءاللہ پا ڈرا کے خا
2: انشاءاللہ
1: موبیل دلنا در کوم گورا دا موبیل دا گناہ کار دے خا
2: خو زه ګناه کار کوم خیر.

0: يواخيريكونا كوم نوبس توبا توبا كومانو تداواي ها
1: تاو
0: كنيرا ان شاء الله تاواني بزدي پر ثواب گٹم تاواني بزدي پر داسي ثواب گٹم چ استاد کلی خلق استاد علاقے خلق او استاد خاندان خلق بموي چ اب پرينشا او شريپ پتاشا چ تا داسي سڑی سر رورولي او دوستانه دا چ گور تا نه سڑے جوړ کو
1: یار بالکل ماتا زین ترا را خبر
0: او هلنګ اوس خو سڑے نه منس کے ولاळे ان شاء الله تا نه مزه بیا صحیح سڑے جوړو ما یار شریف خان دا نن زکه پروگرام لرالم مې ادارور مې سبا په کې جوړه غي میله دا او چې دا خلک د زرګرانو بازار نه لګه فائدہ والی
1: او بل دا خبره چې وسو کول کې ضرورت ته کنه
0: دا سوای ضرورت پیدا شو
1: او کنه بس په ځنه راځه اوس په
0: یار دې پیرا مې اراده دا کنه مې چې دا کول کریم دا سایت تنه دا سیټونو تا چې دلته کې خمه زیدار سټیکر جوړ کوم یو یو نیم پیولی کوم په پښتو کې چې اشما غول کریم چدا خلق یو پی جنی چدا غوڑ کریم دی کنا او پختو کې چا شتم نه کچارا نه نقل نه قران مخ کې نشول نو ان شاء الله دې ته اراده کړی د خلق زمونږ ته غوګ دی او بیا په مونږ اور ټیک کوي زمونږ نظر در مخ کې شي
1: وای چې ما نه جوړ کړه غل ما نه مخ کې
0: او کنه زاک سر زکه وسانی خبرې م نه کومه پرده چې کم نه نو اغا پرده باندې ساتمه او چې کله پروډکټ میدان ته شینو بیا خبرې کومه کترغه پورې پرده کې ساتمه زکه چې ډېر خل قرانه نکلونه وکړه به وخت به وخت رانه مخ کې شول بازي شیزونو کې نو ما وی چې زه اوریګه چې اوس مونږه ال کار کو چې کله مطلب ارس لان شي بیا خبره کو چې بیا خلک مونږ پسې روستوي دا خبره هم صحیح ده چې خلک زمونږه نامه کاپی کولی شي یا د چا خبره ډیزاین کاپی کولی شي خو زمونږه نصیب زمونږه نشي اغسته هغه نشي کاپی کولی هغه الله رب العزت ورکی ستاسو زمونږه نصیبونه دي دعاګانې دي او الحمدلله ایشما کاسمیټکس کې دغه ډیرو دعاګانو سره الله بیا یو فائدہ کدلې دا یو ریزلټ یې کدلې ده چې هر پروډکټ کله میدان ته راځي نو هغه د یو بل د پاسه وي شریف خان ادارا ته وایه کنه چې دا کم د ریډیو لایسنس مونږه اغسته دي لکه مروت کې نو چې دا ستاپه دی بازار کې ولګو او کنه هغه در پیزو کې ولګو چې دا د ډی خان خلک هم پکې خوشاله خدا رو چې دا ستاسو کم بازار دی کنه دا پنیاله باندې داسې بیا د لارې مار یخ واوتی دي زما په خیال باندې نو دغه طرف کې خو د ډی ای خان ترمنځ خو بیا څه غر نشته کشتا نو بابا پیزو غر کې ورامنی کیږي کنه اف ام کې دا کار دی چې هغه غر رامنی کوي ایم چې کم دی نو داغې لهرونه او داغې شواګانې هغه غر نشي رامنی کولی خبر کوم دا غر به چای معلومات به کوي ها انشاءالله انشاءالله ها شریف ډیر مننه کم پیکج دی راوړی کم سکیم دی راوړی دی قربان شم درنه ښکارې نه تیار ده خو وای غاخونه دی ښکارې سترګې دی ښکارې وای رو روایه ما فی غوالم مزاک کوم گپ لګم وای رو روایه ها
1: سبا دې شمار بدایر غټ بوتل شو غخلی
0: صحیح
1: کول کریم کریم لاو کیږي
0: ان شاء الله
1: اس کا فارمولا کریم چې خلی غیر طرفه طرف پوره کریم لاو کیږي
0: ماشاء الله
1: کریک کریم خلی غیر طرفه طرف پوره کریم لاو کیږي
0: ماشاء الله زبردست
1: اس ما غټ شین پوچ خلی غیر طرفه طرف پوره کریم لاو کیږي
0: ماشاء الله زبردست
1: سبحان چې خلی یې غیر طرفه بلیش کریم لاو کیږي
0: واو زبردست
1: لاک طرفه
0: زبردست ماشاء اللہ ڈیرا منانا شریف خان خوشحال ہو زرگرانو بازار کے زمانے دی خوگ روڈ دکان دے شریف خان او د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوي کوي چشمه هر بلایل تی نوالي نو کاغذي ډبي باندې خپل نامه مبارک موبایل نمبر ولیکي او بیا به ودی شریف سره جمع کوي ان شاء الله زموږ کله ډراوي دا به روړي پاګه کوراندازي کیږي کم خوش قسمت نه مروخي جي نو ان شاء الله هغه بیا لګو عمرېلا سعید او کنا سعید ها راځي ګورو د فون بل کې را سره بل سوق دی اور کم زنه دي ها السلام علیکم
2: وعليكم السلام
0: عبدالرحمن څنګه طبيعت ده خده برابرۍ صحیح وي ما که غلط شوما عبدالرحمن کے بجائے عبدالرحیم اچھا عبدالرحیم سنگ ایرورا طبیعت دکھا دے برابری
2: شیخ رحمہ دے دی
0: اچھا دارا تو آئی چھ پروگرام آوری گا نا
2: پروگرام کوم چین چې چلو خو 9 بجې ورته انتظار یا روی دوره وته دی چین سره انتظار.
0: واه ماشاءالله الله دې خوشاله کا. عبدالرحیم دار تو وایا کنه چې بد د دس دې چې توای مړه د ځان نه وباسم خو وزینه نمونا بد نشتا دا سے انسان کو زمون پکار دے
2: چہرے
0: زبردست خوبی کا نہ گڑے خو ٹول دنیا کئی دا کو زموں گا دا ایمان ہی سدا بد خوشو کم نہ کئی کا نا داسی وی چا انسان کے پخپل بدی لگا ویر زما دد دے زن شم پاسی دے ناراض تیما مثال کنا اور ادھر اٹھائی ٹائم لکور تن شمرا رسی دے دام ڈیر خراب دد دے یا چکم دے نو مطلب داسی بلا انسان سحر نماز خوتنا پوری زندگی تیری س کارون اخپل خوخی گی اسے نہ خوخی گی نو نہ خوخ کارون دے رات ہوا ہے چتا مڑا دا کار میں خوخ نہ دے خو بس کو یار مجبوری دنو گنا نہیں آدم گنا الگ چیز دے اور عدد بیل چیز دے ظلم بیل چیز دے اور ثواب بیل چیز دے گنا دا بیل بیل چیز دی. چلو عبد الرحیم بھائی ڈیرا مانا نا خدا رہا تو آئے چاہتا اشما کم پروڈکٹس تا خوخ دے ہوتے استعمال ہے
2: یار اسما خو اکرام بھائی چلو استعمال
0: ہاں کم کم پروڈکٹ بسم اللہ کا یا دیکھا پہلے نے
2: اسما سرف استعمال
0: یو دعا بدویم نمبر
2: فارمولا کریم استعمال
0: دعا بیا اچھا صحیح ٹھیک تھا ڈیرا زیادہ من اللہ دی خوشحال کا عبدالرحیم منجی والے نارا سر مل گرے خراب نشتا دے عبدالرحیم مونگا چوایو کل دا انسان ڈیر تکڑا دے ڈیر بہادر دے نو مونگا دا خار خلق وایو چ گور دا بلا بچی تا ماشاء اللہ دمر تکڑا دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار ابراہیم کنڈی یا تد نظر شوے یا دا زما موبیل دا نظر شوے دے یا ستا موبیل دا نظر شوے دے یا دا سگنل دا نظر شوے دے تو چی کال کوئی دون پا کلار آواز دی رازی زماری تو بینو خیر زما پشانتی تیز تیز خبر خود تاسو نشی کولے زکا چی تاسو کمزور یی کنا کور نہ درتا روٹی ہم نہ ملاوی گی خوراک ہم تاسو کمزور ہے زکو بل شانتی تیز خبر کوم خو خیر دے زما پنی مخو آواز رو با صحیح کنا نو بس اتوار شپ دا چا حق میں والے دے نن خود چا پروگرام ہو داغ پذے ناستے مزہ کا سور کیا ماں یار خبر ہے پگل بدل دا خدا را تا پتہ نشتا چی زمانہ بعد بد چا پروگرام ہی دا کرا کیا دا ٹانک ریڈیو پلی کا باندے او بل خبر بداوی چی یو ملگرے میں پتہ مکڑے دے یو ملگرے میں پتہ مکڑے دے ماتی جی سنگا چل لے مل شونا بعد بار زو صدر بانے خورم غم مکوا اچھا تاو ٹانک مقامی پروگرام یا کرک بم زپت ہو لگی بہرحال بالکل بد دو گھنٹے پروگرام نہ کو ان شاء اللہ لسو بجو پورے با پروگرام کو ماں صحیح دارا تو ہے جی کور تو تلے گا نا دکان کی بختورا ماشاء اللہ روٹائی دیو کھول لیں تنور روٹائی دیو کھول لیں مونگر تبخے وایو تبخے اچھا ٹھیک دا ایم ایس ڈی وائی چنن زما پروگرام دے اور وائی چی دا پروگرام دا موج مستی پروگرام دے نو موج مستی خوبا کا سڑے کئی چی کمزور ہے بھی خیال دے دے اس انجینئر تو خود نہ گٹے نو تو بس موج مستی ہو کی تو خوب کرسی نہ پاسے دے نہ شی خیال دے دے الگ ابھی آ خپکی گی خا ابراہیم اسم شدا سڑے بخفشی یار آمین آمین ڈیرا مانا نا ابراہیم یو خبر رہتا ہوں کا کہنا دارا تو آئے زما خو گرو رہا چیستا بد عدت سے دے زمارے پتو بو تو بہنو دا عدت زمونگم دے اللہ دے زمونگ نہ اوباسی او دې قتل ګور دا انسانانو کې شته داسې د تونه چې هغه وایي چې زه د ځان نه وباسم خو اوس نه ډیر مننه ابراهیم الله دې خوشاله کا او سوکم کنډی کوټ کې زما آواز او رشتہ دکان ته برازی خان
3: بالکل ما دکان په کنډو کوټ شې ما سره دیش ما تمام پروډکټ ملاوا جا جیسے نیپل سے ناس یو نیپل ملګری ناس دي ټول سلامونه درته کوي او بس
0: وعلیکم سلام د دې ملګرو نامې لګي شاملې کا کنه داسې وته په یو سترګ ګورو نامې خلا
3: اچھا یو اصرار دی جیسے
0: او هو کمزور خونه دی کنه او دې کته او هو دام کمزورې دي چې نامه اسراری او کمزورې ها بل
3: سليمان دې دا غشا دې کمزورې دي
0: ماشاءالله خدا به د اسرار نه لګ لوړی
3: ای اسرار بل وړ دی
0: اچھا اسرار لوړ دی ها سليمان شو بل
3: بل مورور دی زولا
0: زبردا زاله دي خوشاله کډیره زیاته مننه دغه ټولو ملګروم ډیره زیاته مننه او راځي چې دغه یو کالره خور پکې د افغانستان نزان سره شامل کو او چې دا چا کال ملاو نشو نو هغه میسج کولې شي 03159302302 باندې او خپل بد عدد براته وای چې دا ځان نو باسم خو یره وزیرانه نه دغه بد عدد تاسو کې کم یو دی ټیک ده خو ګورو د فون بل کې را سره سوق دي کم زینې السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی زما خوږی خور سوق خبرې کوي د کم زینې د आवाज خدا سي بدل بدل دی
4: د گلشن
0: د ترور لوري خا ما یک خدای ما کړه ته خواخی خسنګ ترور لوري خای برابرې خای
4: مت څنګه
0: بالکل خیر خیریت دې پهل زل درا ته کال وکړو په خطا کې دی وکړو خا د کست دی وکړو مطلب د خطا نه دی کال وکړو کنه خ صحیح کال دی وکړو درشانو اچھا ماشاء اللہ خور ادارا تو آیا چھ نامہ مبارک دے سدا خڈاڑا دے خپل نیم یاد کا افغانستان کے بستا پشانتی او سو خلق نیٹ پلی کا پروگرام اوری او سو بوم داسی چرتا اوری غٹول نا اوری تا سوک نپی چنی جانی گل اور افغان خا ماشاء اللہ جانی گل زما خوگی خور ادارا تو آیا گا نا چھ داتا دوی کرا ہر اورز رازی کتوم دوی کرا اسی گی سنگ دا دید ترور لوری پلار طرف نہیں کد مور طرف نہیں دا غریب خو هر وخت دومره لوخی وینځي هش پشخانه کې ناسته یوره نو نن خو برته تاسو سم لوخی ښا کړی وی
4: کار خو
0: کوي کنه ونداري نشته دي خو خو کار کوي خدارته وایګنا چې ته دوی کرنن راغلی وی دا سه سد پخکړیو چې اغه تا لډېره مزه در کا ډېر دی خوخ شو او ته وای چې یاره کرام خو غوروره کده دی خور د لاس دی دا خوراکه وکړه کنه نو بډاریک به ورته دواګانې کوي د میړه
4: گفتی پخړو
0: گوپی
4: گفتی او دې
0: کوفتا کوفتی اچھا زمونږه داخله چې کله کوفتی پخینو کیموي او کیما کې دننه انډه بندوي اغه ته مونږه کوفتا وایو تا اغه شان ساده کوفتا کیمه والا ک انډه پکې و اچھا خاص کیما چوی ماشاء اللہ زبردست موسم خوب دغه علاقہ کې ډیر یخی گنا پاکستان موسم بیکار دے پاکستان موسم بیکار نه دے خو بازی بازی علاقوں کے موسم بیکار دے نور ماشاء اللہ ډیر علاقوں کے موسم خیستہ دے لکوانا رزمک مکینہ سوات دل تم داسې خیستہ علاقے شته چې د موسم یخ دے ماشاء اللہ خدارا تو آئے خور سے تب اخبل دیش ماں سے استعمال ہے
4: فارمولا
0: اچھا فارمولا کریم نہ مطمئن ہے خوشحال ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ڈیرا مانا نہ خوری اللہ دی تاسو خوشحال ہے کی خپل بد عدت رات ہوا ہے گلشن تو تم رات ہوا ہے چستا بد عدت سے دے
4: بد عدت نے دا دسی دیار سب خبر باور کو مو مختص پی لاتم
0: اچھا ویری گڈ صحیح ہے ڈیرا زیات مانا نہ خوشحال ہو سی ہاں لوئی خزشی پروگرام را سر ووری صحیح ہے
4: نازمینی
0: ته راغله وعلیکم السلام نازمینه بجوندی یو کنه الله دې کې جوندی دو کالران بخلم بیا بس تاسو میسجز د پروګرامي سره جوړوم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: حامد ډرم هاوس شګی روډ بالمقابل وابډا افیس ها
5: کرک سیټی
0: کرک مین سیټی چا مشه ما پروډکټ پکاري ور سره کویلم وړي ځان لخم زیدار چکم دینو باربیکیو کوي سخوره اس کئی چه دا حامد پشان دے کمزوری نہیں آئی
5: انشاءاللہ
0: حامد آغا بابا جان غیب دے یار تاثر چی راغلے ہو پی خورتا سن آما خوی ودا بابا زید جی سیب سنگ دے
5: خالی شکر دے یار اوز غیب دا سر ابرک رکھتا
0: اچھا ماشاءاللہ زکا ہر کلا مخیل درلو نوایا بچے در باندے سلام کئی حامد بد عدد دے سدے دیر دی خوزای ہو پکی
5: یار
0: ڈیرا مانا نا حامد خوشحال ہو سی اخیرے کالر بزان سر شامل ہوا گورا حامد ڈیرا دا ایماندار خبر اوکڑا جس ڈیرے خبر کم زم جو ڈیرے خبر ہونا کم خوبیا ہم ڈیرے خبر کم ادا زما بد عدد دے السلام علیکم
6: وعلیکم السلام جی سب ترے ماں سے
0: قادر ماما دے قادر ماما سنگ طبیعت دے خد جوان دے
6: الحمد للہ ستے ورادے بال با چادے بابا
0: شکر الحمد للہ بالکل خیر خیریت دے استاسو دعا گانی دی او دا خوڑیر خوشحال شما چھے تماشا اللہ غلے غلے پروگرام اور پا کونچ کے ورطان آستے
6: لوگو مارا تو پارو گرام میں چار وادا لائے نہیں وہ تو ساری طرح پکال نہ گیا وہ بیا پاوے چھے پتوش کی ریڈی رکھا بے
0: اچھا نو بیا اسے بھی در تھا
6: بیا مو تا خلاص کے وطائم پا موبائل یہ رکھا وہ
0: اچھا ویری گڈ بس گور دا سیدھا کنا زما خو گرورا چدا دستا سو مینا محبت دے قادر ماما لکا کچر تک اللہ دین کی استا سو دا مینا ما سرنا وانو تا نبی آتا سو زما پروگرام آوری دو آو نبی آتا سو مالا چکم دے نو سپیشل دا سی ٹائم را کولو نو بس داستا سو مینا دا او عمدک مینا دا چی مونگا بے وقت پروگرام لمراولی خپ خوشالی مراولی خپ خندہ مراولی بس اللہ دی سمونگ دا مینا عمدہ سے برقرار ساتی زد پی خور سوک دا لکی سوک دا کرک سوک دا بنو دا وزیرستان دیگ بورا خیبر پختونخوا خو لو یا وجہ اشما دا چی ما شاء اللہ کمی خبری مونگ دا اشما بارا کی کو اگر 100% رشیاوی پاگی کے فائدہ وی تاسو استعمال کئی تاسو لفائدہ در کی بیا تاسو مونگ سم مینا کوئی دکاندارانو سم کوئی ریڈیو سم کوئی پروگرام سم کوئی
6: بالکل
0: صحیح ماشاء اللہ ہاں بالکل وردی وردی سیدا
6: خالی بنے خالی بنے خط لاندے بنے خطاسی کا میسا
0: بے غم شا ان شاء اللہ چکم شیستا خوخی اغبستا ٹیم لوالو اغب پی اولی کو ور سرب پی خپلش معمولی کو بے غم شخا بس خوخا میرا بس سیدا ادا سونا لکان دستا سو
6: یار خو سولا خو بھی
0: ان شاء اللہ شل بدرولی گو سولا پسے بیس درولی گو غم مکا وخا بس ڈن دا ان شاء اللہ او دے دا پارا با ان شاء اللہ ز تا سر بیارا بیتو کم یا زما چکم الکان دی اگے کے بدر سر سو کرا بیتو کی او ان شاء اللہ دا کار ب ضرور کو ہاں ستا دا خوشحالی دا پارا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ضرور ضرور ان شاء اللہ ڈیرا مانا نا قادر بھائی دارا تو سو آیا چھ بد عدد دے سدے نو دا خو بد عدد نا دا خو خاد عدد دے بد عدد چھ تو آئی دا زان نو باسا مڑا خو دارا نوزی دا خبر دے سیدا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مننا ڈیرا مننا قادر بھائی رسول ملگرے اتر دے کالر پورے دا کالرانو ٹائم چکم دینو آغا ورسے دو سر تا نور بن چلا ستاسو میسیجز شامل ہو ما شکیل تام پک کال اکڑو بس کالرانو ٹائم سر تا ورسے دو نمانی کی گئے نو زلگ خبری ودر سرو کچھ تو اس نمانی کی گئے شکیل خان انو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام شکیلہ فریدی
0: بارکم بارکم علیکم شکیلہ تا دا میسیج والا دا ٹائم اخلی او دا میسیجونو والا بیا تا تا تور خیره کئی منا تا تا خیره کمی کبلی گی تا غزان لطور سری
7: حاجی سے پالار یقین کی چھ بارہ کا تیرہ منٹ دے پوزا چھ پروگرام میں آن کرو پر ٹرائی بنی میں شروع کرلا
0: اچھا دومر ٹرائیانی دے اکڑلے او کال ملاو نشو وخیرہ کے ملاو شو بیا خو تا تا ویلکم پا خیر را لیس تڑی مشی وائیو یار
7: بس اللہ ری ذاتو کا مننا
0: او چر تا پروگرام ہو ری پا دکان کی پا کور کی پا بہر پا وا کی ستاسو دا کور دا دکان مخم دیر مزیدار دا
7: یارا غام خا کولی رو خوس من چمان کرلا و چ مرشاد نازین سی بم ورسا دیر وقت خو لک سر لا تشول بس ملگری ملگری و پروگرام و پروگرام م کڑای و
0: ماشاءاللہ
7: نسمه دل مول خطو روشو بسته
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سدی ورل زبکڑیو
7: سنگ
0: سدی حلال کڑیو چرګه دی راوڑی وا غوخه دی راوڑی وا سدی کڑیو
7: یارا والله بریانی وا او بس دس کبو پو غیر او غوخ و روش و بس دا مرا سودا سیمپل خوارو کو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ او دا کباب چې کم دی نو دا تاسو د پروټو پزی استعمال وای کنا خوراک پزی
7: اسه کور دی دا خبره تی او بس غلا چ دا یو ایټم پکې نو نور اصل
0: گور رو رتا ما تا پخپل باندی ہوئی کنا چه کابو پو پکے او سوائی چه دا ایٹم پکے ناؤن دا سنگا خبر شوا گورا دا سی دا کنا چه دا کباب دا پختنو یو ډیر مشهور خوراک دے او دا چاول یعنی بریانی سادا دام ډیر خسته خوراک دے خو یار تاسو افریدیان چه روش کم خکولے پخوای کنا او بیا افریدیانو کې دا حامد نه دی ماشاءالله نه نه دا کارخانو نه روش راوړو سحر ما ته کال کړو چې جسب زده رزم او روټي برا سره خوري ما صحیح دا نو بیا روش راوړل نو مارتل چې حامد دام ډیر مشهور روش بتا راوړی دا کارخانو نه ډیر مشهور دی زب منم خو ما وی ته چې کم روش پخوي او ستا لاس کې چې الله کما ذایقه او کما مزګ دلی کنا نو مېره د دینم ستاغه روش ډیر مزیدار دی نو ماشاءالله تاسو ډیر تکړه لکانی یی لکه زدا تاسو حقیقت کې اپریشیټ کوم چې کوکینګ کول دا ډیر ګران کار دی او ماشاءالله تاسو داسې خسته کوکینګ کوي اتیراتم چې مونږ تلیو کم خسته چیلیم پخکړو
7: یارا ماشاءالله جی غزل کا بہت ډیر مزه کوي پر روش پرې کې څاوی ولا نازیم سے بہت دل تم وړل بیا یو چې سبې ناشته لای مې ځون څاوړم مول خزه بس یو ته لګي خزو نام د خلک ډوريږي
0: دا خبره دیم سیدا وای چې خزل وړم سه وای چې ساره ناشته لای وړم زکه خو ته کوي نه کنه زکه خو ته وای چې زین نه کوم ان شاء الله بایکاټ مې دی ګینه سو کسانو راته وای چې د شکل نه ته پوسو کا کس ترتیب برابرېږي مې هغه وای چې زه کوم نه
7: یا بس اجی سے والله خبر ارین ٹک تو کنا بس ٹھیک شو هغه به یم کنا فوجی به یم خو نقصانات یو په ډبل دینو ان نقصانات نه به بزون سوتو
0: ډیر نقصانات دي ها ډیر نقصانات دي او ته خو پام کا وګوره زکا چې کا نور خلق ودونه کوي نو هغه یو سړی وی یو زنانه وی نو ته خو د پیله نه زنانه نو چې ته بل زنانه مرا ولې به تاسو جګړه کوي شکیل رشیا و راته وای خب په ایمان به راته وای کنه چې بد عدد دی کم یو دی بس دا هم غپو لګولو بخنه غواړم شکیل زما ډیر زیات خو غرور دی ما ته ډیر زیات ګران دی هیرو دی ازوان دی او ماشاءالله د افریدیانو برکم برخیل علاقې دی او زما ډیر خو غرور دی ها وای بد عدد دی سره
7: یارا جسے مڑا کرو بند رشا ہے والله کم بس دتی سے میں کلا کلا ہم روٹین کے بعد غصا وغیرہ ہو کو بیا کلا خلینا بس دت الفاظ و جی چاغا نہ کا ول وی کنا
0: زکا خوائی کنا چ غصا زکا خوائی کنا چ غصا سکل پکار دی خوڑل پکار دی غصا د حرامه خو وای دغه حرام شیز بخوری اس کی دا غصا بخوری
7: والله بس کلا کلا بیا س الفاظ و جی چاغا بیا مطلب نری پورت ډیر جو پخیمونه خو بس پاغا
0: دغه ټیم کې بیا سړی وای چې کاش استاد شاګرد پشان ګونګې وي خو بیا وای چې پروگرام کې به خبرې څنګه کولې
7: الله را نه کیچه ګونګا وي خو الله را یو تو کالرون ګونګی کا
0: ولی کالرانو مې درته سویلې دي موقع موقع نه درکې موقع کنه چې کرېډو کولاو کې بس هم دغه خبرې باورې ها
7: ایا کنا څوک وختي لري یاره څوره د بار بار نوٹ کاون چې ته ته یای چې ګوره زه څنګه مطلب سلام مو چا هم کلونه لري خوشی کړی شي سلام مو چا هم کلونه لري خوشی
0: نه منی کیږي او هغه وای هم چې دا مې بد عدد دی پازې پکې داسې هم دي چې میسج را لګلې دی وای زما بد عدد دا دی چې بز ته هر وخت په میسجونو تنګو میسجونو درته کوم وای نو داسې خلک هم پکې شته چې منیم چې دا مې بد عدد دی خو بیا هم کوي
7: جی سے دامین ٹونا فریقی کنجوس تی خایت پاتا ای بگیای زیا کولو لنور کئی مو تو پیلیوانی کی
0: دا خبر دی پا گل باندی بدل دا مڑا اے غم مکا وخا بس تا گونتی رونا چی جوندی انشاءاللہ دا دوینا بدا مخا وخی
7: والله بس نمنا بکیا واره کا محمدین دو د اسماعیل دو ټول ته خیر مخله کو
0: ټول را بیدار شي ټول چې بس سلام چوم چې ته شروع نه چې سلام چوم چې ته شروع نه چې دا خوین دی وای چې پرین شو په شکیلش نه په شکیل افریدی شا
7: یا بس غم ما کا ټول نوال می معراج سوز مقابله له خیر ار پرګرام بس غم ما کا ما ان شاء الله
0: استاد معراج حکیم معراج اسماعیل صاحب ډیر مننه ډرا ته راځي ښه گپ به لګوي ان شاء الله صحیح ده جی جی ریزلٹ وایي
7: شپې دل ته نو سوم کنه زون له 10:30 بجې وي زه ماشاءالله پروګرام وم او بس واکم کا وګرځم هم کنه الته
0: جی جی
7: ترز وایي نو راتلو هغه په میدان باندې دومره سخت داد و کنه چې په ولاره یقین کې چې ګوره په دا پټو کې منډې والے
0: ها
7: نو بیا داسې کور وشولو کنا چې ورته چلا نو ډاکټرون کا خیلو کې بس لګ لري کنا هلته نږدې وي مم نه ولګې نورې مسئلې مسائل وي کنا
0: جی
7: نو هغه لا پودینا و هلته نږدې مونږ چمن کې هغه کرلی وه هغه یې مخوړله خو سر ټیک نه شولو کولله وې تاله وړلم ایش مار بلای لرته پروته وو خو ماشاءالله هغه بډېنه ښه غاړ ته نو په ما نیم یې وڅښلو
0: آواز دی غیب شو ولکه خبره سرته ورسو خو آواز دی غیب شو پودینه یو خړل اغینا بادم ټیک نشو بیا بیا خبره جاری وساته
7: خدای مې تاسو کور کو عزیز کولل تعالی وړم ايش مار بلایل می ستاره وړل کنه
0: موته
7: او تومره گزارای وسا وشو خل شل منټه یې پکې اوس تل مونږه نو تو غاب شپ کنه او ولر یقین کې مونږه یاره مړه ډېر ځړنه یې تا دا
0: ماشاء اللہ زبردست آواز دے شکیلہ کٹکی کی ڈیرا منانا اللہ دے خوشحالہ کا ڈیرا منانا خوشحالہ شیخ دم رپو یا شم چد میں دے مسالہ او ڈیر خراب تکلیف او عشما ہر بلائل سر اللہ ٹکڑو ڈیرا مانا شکیل خوشحال اسے شکیل زما ڈیر زیاد خوب روان سر مل گرے ہو اور جانزی ماما ڈیرا مانا دعا سلام رلی گے وعلیکم السلام ڈیر زیاد تھا مننا اور اچھا صحیح ہے ٹھیک تھا دین علاوہ چکم دے نو اریشا د بنیر نظم ډیر خوګه خور د ټایم را سره ختم شو اریشا زلمی ریډیو باندې زلګ لیټ چکم دے انیر شو منټ مسلا وا او دا غینه بعد بیا روس نه ټیک شو لو بیا زلیټ چکم دے نو اغه انیر شوم ټول زلمی سننے والو ویلکم په خیراله سټوډیو شم کله کله ګور داسیم کی پروگرام اوري ښه کله کله موږ داسیم منس کې مرادان خدی وی عبد الغفور یم د ټانک نه کرام به زما عدد دادې چې سوک سرانا وغوړی بیا رانا هیر وی ویری ګډ ډیر دا خو مانم هیر وی یار مان خو پیسې میری کی په خدای و خلکو خلکو نه پیسې نه میری په الله باور کوونه پیسې میری چې د کس مانه غسه وی چې دوباره را لراګړې غراي نه کړې او روشن زمیر اٹل نا شریف کولاچی سے وی پروگرام سن رہا ہوں دعا سلام وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی نندرکونا زما بشیر یما د نندرکونا زما خور دا وی د مخ د سپینی دو د پارا کم س استعمال کم شما فارمولا کریم استعمال کا او اشما ویٹامین سی سیرم استعمال ولې شي اشما ویٹامین سی سیرم باندې ټایم لگولې شي فارمولا کریم باندې ټایم لگولې شي خسته ریزلټ ورک اسلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کړئ وعلیکم السلام ډیر زیات مننه

شایسته دعا سلام را لګي. وعلیکم السلام ډیره زیات منو ډیرو غوږ میسج دی کړی مننه خو خوشاله اوسې. ادین علاوه چې کم دی نو مهتاب محسود د وزیرستان نارو کال کوي خو کال ټایم ختم شو. مننه آی ایم هنسا سوها اینڈ زوها فرام فضل آباد. ایشما پروڈکٹ سو نائس تھینک یو. اسلام علیکم گرام بھائی کاری نور خطاب دا بیوٹیفل کرنگ نا سوکم زما آواز اور یمبیری کنی مولانا کاری نور خطاب سرا زما دیشما تمام پروڈکٹ آویلیبل. اسلام علیکم گرام بھائی زما دربن ٹول اردن کو سلام علیکم. سلام سوفیانی ام دا کرک نا کرک دا کلوٹ گرام بھائی تپوس لرما چی زما دا سر وشتان ٹنڈ پوسا دوانو سائٹ تا ختلی دی د دې لپاره علاج څه زما رسې ون ایرز دې زما خو ګورو ګورو ویخته ختلو بلا وجی وی کنه ادي کې هیڅ شک نشتا چې شیمپوم کې دیشي آیلم کې دیشي اشما هربلایل استعمال وای اشما پیاز والے شیمپو استعمال وای دین علاوه چې کم دې نو خپل خوراک باندې نظر واچوا د خوراک آیرن کم انسان کې راشي او نور داسې چې کم دې نو هغه یا بدن کې چې کم دې نو هغه گرمایش ډیر زیات سی واشي لکه ډیر گرم خوراکونه چې انسان کوي کنه نو دې د وجم چې کم دې هغه ویخته غورځيږي بعضی کم دې نو هغه خاندانی او مسلې وي د چا په دغه کې چې کم دې نو هغه گنجا پن وي کنه ګوره تخپل هم لیکلي زما ایج چې کم دې هغه 62 دی کنه نو بہرحال ضروری نه دا چې سوری زما کے جی وای 62 دی ایج می 17 دی وزن 62 دی 62 ضروری نه دا چې ستا وزن 62 کیلو دی نو دا وجب نه دا وزن دا د انسان کې د آئرن کمی کې دی شي سیدا نو سپلیمنٹ خورا دا سی سیدا چې ستا ویختو ته کم دی نو هغه طاقت ملاوي کې اور اشما شیمپو اور اشما آئل استعمال وا سیدا ان شاء الله ٹھیک بھائی ہاں رحما د بنو نا وای چې وای چې ګرام بھائی څوک در سره خبرې کوي نو د اغوی جبه کوا ډیره مزه کوي چې ته اغوی سره هغه شان جبه کې خبرې کوي وای مونږ ته صرف د پېښور زبان کوي نو پېښورې یم اچھا دین علاوه چې کم دی نو وای ارشیا دی ویلې چې چټۍ ته خلک خوشاله وي مونږ هغه د پروفیشنل لایف کې سم ایکسایټیډ چټۍ ته د پېټرول لوجي دوباره ګورمنټ فرایډے او سچرډے هم چټۍ ورکړه اچھا اوای چې نوټیفیکیشن ګورم وای چې کله به وي او واکم کوما ایکسرسایز یخنی یخنی شانتی موسم دے او لسننگ یور پروگرام تھینک یو سنا تالاش تعلق رکھنے والی اور اچھا زما خیال وانی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے چھٹیاں شروع ہو خو خونو شو خوزہ شروع ہو شازیہ کی مرود دعا سلام علیکم سلام ډیر زیات مننه خوشحال اوسه بس اللہ رب العزت گورنمنٹ بس ربانی دے رحم وبتوی کی او چې پیٹرول او دا ارزانی راشی السلام علیکم اکرام بھائی شما فارمولا کریم زندہ باد مہک گل یما د ٹانک نا فریادی مریم جانی دوانی نا وچ پروگرام دی زبردست ډیر مننه خوشحال اوسه السلام علیکم اکرام خو ګورو سرجی اروپ ماما بے قرار وزیر زلندی جلندر نا ډیر زیات مننه خوشحال اوسه السلام علیکم سر سنگھ په خیر علی درم فائز افریدی ما زما ټولو دونکو سلام ورکوم وعلیکم السلام تھینک یو السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ استاسو والدی ته سلام دے مہنور یما ویلکم مہنور السلام علیکم اکرام بھائی زمدی ہا یما فرسٹ ٹائم میسج ہو کو زما پشان عدد دے ہر ٹائم وزر وزر ہر ٹائم وزری وزری وا دس مطلب زو دے کوئی نشو اجه زمستا په شان د تونه دي او دا نور د چې لګري په دې پوښتنه شوم چې وزري وزري سم مطلب فاطمه فایکا کائنات دلنډي وانا وای چې به پروگرام د ډیر خسته دي ماشاءالله لای د بده سترګو ساتي امين لنډي واکي جميل خان لنډي وسر زمایشما پروډکټ ملاوي کی او دغه خو غرور مې دعا سلام امره لګري دی وعليكم السلام اسلام علیکم اکرام بھائی جان زما فرست اس ام اس دی زبردا خانه ما او اکرام بھائی تاسو لرونو ته سلام دی او پروگرام ډیر زبردست روان دی ډیر مننه خوري خوشاله اوسې السلام علیکم اکرام بھائی او आवाज دې ټیک دی سلام درته کوم اکرام بھائی او आवाज دې ټیک دی دایا اچھا دایا ایت ها وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیټ زما ډیر زیات خو غرور دی نت بلکې زما پروگرام اوري زایان دوانی نه دعا سلام علیکم سلام زایان اکرام ډیر زبردست ریزلټ دی تاسو د پروډکټ ډیر زبردست پروگرام دی اور لایبا خان یم د کرک نه او بای زما گلشن افغان ته ضرور سلام ورکنن خو به ترور لورم ور سره اوري پروگرام دعا سلام بدرته یعنی مطلب د سلام جواب بدر کیږي وعلیکم السلام عمران کندی در پیزو نه ما دی ډیر زیات مننه ابراهیم عمران کندی در پیزو سے تعلق رکھنے والے اور دین علاوہ چکم دے وہی السلام علیکم اکرام بھائی ثنا ما اور اشما ماہین ہمرا سر ملگرے دا پروگرام اور دوڑا لکھی مروتنا درتا میسج کو ویلکم خوائندو سر جی ز سید اعظم یم دا گمبلینا ویلکم سید میرے پیارے بھائی آواز دی سفار از اکرام بھائی ایف ایم 88 باندے دوست محمد شمشی خیل بنو نیما ویلکم سر السلام علیکم اکرام بھائی محمد ابراہیم کنڈی ما سر دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی فون پہ دکم راغلے بے روڈ خوشحالہ اسے زرلیش میری بہت ہی پیاری بہن بادر بابانا وای چې اکرام بھائی تا خلابا جیتا ټول اوریدونکو ته زماره طرف نه سلام دے بھائی ستا پروڈکٹ ډیر زیات خسته دي زما ستا په کپنی کې رائس فیس واش یو فیورٹ پروڈکٹ دے ایشما رائس فیس واش خو په زرګونو
او د لکونو خلک چې کم دي نو ماشاءالله فیورټ دي. سو کوم د مخ غړوالي د لاسه د مخ میخونو د لاسه پریشان دي نو اشما رایس فیس واش ور سره استعمال، مخ باندې دانی دي اشما اکنی ډراپ استعمال. هدي بس خبر راځه شو، یو خور را د میسج کړو وای چې ټانک چینل باندې یو پروګرام کیږي، ازما په خیال سحر یاد کو چې سحر ټایم کې پروګرام دی، یو د کم یو ورور بوي کم یو زمونږ کشر بوي، الله دې کامیاب کړي سب کمرشل پروگرام دے. وہ چې اغه کې اورور کال کړه او چې یاره زما مخ باندې دانی دي اور ما اشما هربل سپری یوز کړه زما دانی ور سره ټیک نشوي، نو وای چې اکرام بھائی زما دی خلکو ته ویل غختل خوب ما ته چانس ملاو نشو، زما کال ملاو نشو، ته دی خلکو ته وایا چې بھائی اشما هربل سپری د دانو د پاره نه ده، د دانو د پاره اشما اکنی ڈراپ دے، اشما اینٹی اکنی ٹیوب دے، اور اشما فارمولا کریمم دی، اور اشما بیوٹی کریمم دی، چدا ٹول دانی ٹک گئی. اس دانے دو قسم دانی دی، یو اکنی چکم تویلے کی گی چکم زوانے کی دی ننکئی دی، یو گرمی دانی دی چکم تا گرم کی او گرم کی ویلے کی گی، چکم دا گرمی دانی دی گرم کی دی گرم کی دی، نو دا اشما ہربل سپرے سر ٹکی گی، اور اشما ہربل سپرے پدی کے 100% ریزلٹ دے، او یا کمزے دچا اور بو سر اس وزے دو، یا پہ زخم دے، یا سپونے دے، یا خارخ دے، دا دی علاج اشما ہربل سپرے دا گرمی دانوں کے لیے، ریشز کے لیے، اور جو جگہ جل جائے پانی سے آگ سے اللہ نہ کرے وہ جو جلن والا یا برن والا جو باڈی ہے، تو اس کے لیے اشما ہربل سپرے مفید ہے. باقی دانوں کے لیے، اکنی کے لیے، ایسے پگمنٹیشن سکن کے جو گند والے دانے ہو یا خشک دانے ہو یا جوانی کے جو دانے اکثر نکل آتے ہیں، تو اس کے لیے اشما اکنی ڈراپ ہے. ٹھیک دا بلا خبر دا چی وی دا اشما فارمولا کریم نہ چکم دے گیلا کولا چرا دے سر زما مخ باندھے وختان رو ختل، دا اشما فارمولا کریم دا وختانو سر اس تعلق نشتا. اشما فارمولا کریم زمونگا کا 100 زنان دی پا فیملی کی اور یا 100 ناری ندی، نو پاگی کے با 99 نو دا 95 یا 99 کا 90 نو دا 90 زنانا و ناری نخو اشما فارمولا کریم استعمالی، چه کل ستا مخ توری گنا، ستا مخ سپین نی خیستا نی، تا دا با دیخ پل مخ باندے نا داخ کاری بیا نا پی تا تا ہیر رخ کاری، چه کل ستا سکن سپین شی وائڈ شی اشما فارمولا کریم استعمال کے مخ دے تک سپین شی. ولا زما یو کزن وا زما دا ترلور وا اس وا دم شو ماشاءاللہ، اور اللہ رب العزت دے خوشحال ساتھی، یرا دمر تور وا گنا چہ زمون بخاندان کی دمر تور سوک نوا، او ماشاءاللہ اشما فارمولا کریم استعمال کر دمر سپینا دا دمر خیستا دا چہ سو کی گور نو تپوست کی تس استعمال نو کدا سے چرتا اشما فارمولی کریم سره چا باندې وختره ختل مونږ بده گنجیان او تویل چې پسر باندې استعمال وي تاسو په دریسه واخلي مونږ په غوي په دریزه او په دریله خرصو لکه اکثر خلک وي کنه زما وخته نه راخیږي زما وخته کمزوري مونږ ته لکه پسر یې لګوا نو دا تاسو مخ سپین شي خسته شي بیا تاسو چې کم نه وای له زما مخ باندې دیزي کې خته دی له دیزي کې پهل تاسو ته نخ کاری نو داسې الحمدلله په دې کې څه انګریډینټ نه استعمالیږي بنا کسی خوف کے بغیر صد یری اشما فارمولا کریم استعمال ہوئی اشما ہریو پروڈکٹ استعمال ہوئی خوچ صد پار کار کی داغی دا پار استعمال ہوئی ان شاء اللہ فائدہ بدر لدر کی سباب ابیا میں لاوی گو سباب اور دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان.

سد ہر مجبور زڑگی ارمان تا فکر وڑے ام ہس خپل فکر کے جہان تا فکر وڑے ام سد ہر مجبور زڑگی ارمان تا فکر وڑے ام ہس خپل فکر کے جہان تا فکر وڑے ام او خوان غریبی خوان اوس ور دیر نہ ورتلے نشی خوان غریبی خوان اوس دیر نہ ورتلے نشی اسد دغه کلی دغه خان تا فکر وڑے ام او تا تا برستا امید پستر کو کی غڑے گی خو بدستا امید پستر کو کی گڑے گی خو ہاتھ دے دے ہاتھ دے پستر کو کے افغان تا فکر وڑے ماں او گورا ملک کے لڑکو پدے لار بل وطن تسی گورا گورا ملک کے لڑکو پدے لار بل وطن تسی او گورم دے دے ظلم دے داستان تا فکر وڑے ماں او خان سی دا خلق پو سنو کے جڑنا نہ لری کاری چې دا خلک په سینو کې زړونه نه لري او ډېر خلک خاموشه دي اسمان ته فکر وړی ما او اے عزیزه دلته د مظلوم فریاد څوک نه اوري اے عزیزه دلته د مظلوم فریاد څوک نه اوري زه په اوښ کې لون د هر ګریوان ته فکر وړی ما او زه په زه د هر مجبور زړګي ارمان ته فکر وړی ما او هسې خپل فکر کې جهان ته فکر وړی ما السلام علیکم بالکل موج مستی پروگرام نے پر ڈیر بے حدا انتظار کے نو انتظار لمحے ختم شلے اور روور سدلی پرغام موج مسی سرا سم رہا دی مل گل گل لسنر دی سمائن دی دا ٹائم دی مل گا گاو زوری تو لسنر دی پرغام کی ہر کلائی ویلکم سڑی واشی یہی اور ویر سرا آگا وردین کی آگا لسنر چی چاد فاسٹ ٹائم دی مل پرغام آٹیون کلائی آگا لسنر تاہا پرغام کے چکم دی کنا ویلکم سڑی واشی یہی چی چاد دی مل پرغام فاسٹ ٹائم اور دلوی سم رہا دی مل گل گل لسنر دی سمائن دی آکا دی کرکتی بانی گل دی شمالی جنبی وزیرستان رزما کا یا ور سرا ور سرا لکی مروات یا ور سرا ور سرا ور سرا ور سرا ور سرا اور ایک زیر تیرام یا والی داس چکم دیکنا کم کم زیدہ آوز رسی جی یعنی کا مکین پر رسی نچر تس دی ملغا کا زمین کا آواز آوری نو لسنر پر گام کے در تا ہر کلائی ہے سڑی ماشی در تا گئی اچر تا ہاں دی ملغا کا آواز آوری نو تو لسنر سمائن پر گام موج مستی کے یو سلی بیا ہر کلائی در تا گئی سڑی ماشی در تا گئی ودا تکا تو رشوا از دکا جی دی ملغا ور دنگی دی مل لسنر دی مستمائن دی پر گام دی پر دیر بہادا انتظار اور سم رہا لسنر دی سمائن دی دغا انتظار لمحے بالکل ختم شلے اور رو رسے انجینئر مسعود پتا کیا تو رشفا اور دے ہفتے ریز دو تیرا شلا اتوار رشفا دو نسوک مہا چردہ چردہ پرگام وروی اکثر دیر جوت لسنر دی سمائن دی آو یائی کنا آو یائی کنا چرا بائی جان لیا مامو جان یا ور سرا ور سرا سکر تا گئی کنا چه خورای جان نن خوچ کم دے کنا یعنی اتوار شپا دو او پروگرام چکم دے کنا سابو تا دمیر چوٹی دو بیغاما بیغاما خو بینا سابو کی کنا نو لسنر سمائن کلچر تا او پروگرام موروی نو لسنر سمائن دے پروگرام تا ولکی گیدی موج مستی نو موج مستی پروگرام تا سپا دو جہار افتے بر شپا بنے دلہ سے بجناب زدر دولت باجی پر بلکل پشکی دی نو لسنر سمائن سمرہ دے امیر دے کلر دے کدے بر دی کلے خرب اثر دی او دے پروگرام تا گھٹین کول ہوڑی چرا موج مستی پروگرام سے مش گڈینو کی اور دے موج مستی پروگرام سے ہمیشہ پارٹیسپیٹ ہو کی

نشي بالكل برنامج كيف نكنا نوفر سرا صبرها ورتين كده لسنا من سماين دي آجي تو بالكل دوي كنا جي صبرها برنامج شي قدين كولو هوري تولي تا چكيم نكنا بالكل اجازات شتا وجه چا پر ان برنامج شل يتين الوا نانو كيم برنامج مزدگار مكلا جي كنا برنامج شا چاكال کروي نا پليز نوی نوی لسنر تا مقابر كي چنوی نوی لسنر برنامج شر روشي او سمرها فاست ٹائم سور دمیت برنامج وري شاگه دهان دا پا تاولا كي كنا شاید دا برنامج اشي لسنر دي سماين دي سوک رجل میں سوک کال کی چار زڑا ہوڑی چردے پرگرام سے گھٹینو کی نوبیل کلش کی آگیتا مکاویر کے لسنر سامائن آور سرا ور سرا ور سرا ور سرا نن پرگرام سے ایوان نوی سونگ چکم نگنا ہمیشہ میں دا بیلی دی چنہ یہ نوی سندر اکسار لسنر سامائن چکم نگنا آگا بلکل ریکارڈ کبھی آبال آفتا بنا چکم نگنا دوے سونگ رو گلی وی ایوان چکم نگنا سائلنٹ لسنر منگل ملا ویوان سبیل میں سوچ چھے ویلی و چا چا یعنی آر جو دی جے جانان اور سرا چکم نگنا فرحان گل سیدو اگی ویلی و اور سرا ور سرا چکم نگنا سبیل لکلی و بلکل آغا چکم نگنا پرین آغا افتیتا میں چکم نگنا دوے چلو لی وی کنا نو لسنر سمائن زو دا وی کنا چا آغا پرگرام شای موبیل وی کنا چرا چا وی کنا چا اکثر چکم کا سن وی کنا چا دے نن والا چکم نگنا آغا چار چکم نگنا سبور سما پرشتا نو بلکل اور دنگ لسنر آغا پا افتی من من دوے سندر نوی در تا چلو لی یعنی دی مو نوی سندر نا مطلب دا چا نمو دے پر کم لسنر سمائن دی مش صفات دی مش خبر دی مش انداز چکم خشلی کلای و اما بلکل در تا چلو لی و اور سرا چکم نگنا نن بیا چکم نگنا دے خاٹا کی طرف نا ایوا سندرا بالکل مشتر حسین شوی دو روغل یہ دو او بالکل دور سرا اور وکنا نئی سندرا دو وان دینا مارسے زن خلے ام جی درہان ویل یہ دو او ور سرا چا چا لکل یہ دو ناو پر گام او سنگ شو اور وکنا چرا دا چا ویل یہ دو او سوک تی کنا پاتو در تاولا کی ریگلور دی میر لسن دی ریگلور دی مشتا مائن دی وان دینا مارسے زن خلے گانے نا او پر گام چکم دی ٹھیک تر دول بجے پر بالکل جری ہوئی اور کچر کے تو سے بڑھ سی بیٹھ زیوتا ہوں کہنا اور بے ہادا ہوں یا خیر دلش کشان دے ٹائم چکم نہیں کہنا آگا مزید دیر کی کہنا اور سرا لسنر سمائنی وہاں پر ادادر سر شدیک کی دی پرگرام چکم دے موج مستی پرگرام دائی دائی ادا سے پیٹھن دائی چی وال پرگرام شے میں مخشم چکم نہیں کہنا یو گیم چکم نے کڑا ہے اور سرا کیم ادوام پرگرام شے چکم نہیں کہنا آخر سے یو فن ٹاپ کر وڑا ہے اور بل ور سرا چکم نے لطیفے اور دنن پرگرام چکم نے یہ دانگا پرگرام و درے طرز بنے دائی درے طرقے کگار بنے دا زد تا پیش کمو چی یو پرگرام در ٹاپک بنے ہوئی یعنی فن ٹاپک ہوئی یو پرگرام چکم نے کہنا سو زارے سو بنے ہوئی یعنی گیم ہوئی کہنا اور یو ور سرا ور سرا چکم نے کہنا ایو ایو پرگرام چکم نے دے لطیفے پرگرام ہوئی اور رون چکم دے افتے کی پرگرام دائی داو دے لطیفے پرگرام ہوئی نوزنینا بیلکل لطیفے پرگرام دے برہا ریڈی کے اور کبھی وفا جون وفا کولا سائدو اسی بالکل اور دنگ لسنر سامان یو بل خبر در سر شریک ہوں چاک سر کیم لسنر دی کیم سامان دی اگر دیر جوتا بہادہ چکم دی کنا زمو خوچ کیم دی کنا

جی بالکل اور دنگ پروگرام سلیش کے سنتے اوز او مسئلہ کلا نو اوز بالکل اوز بالکل کلیئر سر سبر ہا ور دنگ دے لسنر بالکل اس قسم افغان ضرورت نہ تھا سایدو انشاءاللہ چکم کنا اس موجود انشاءاللہ افغان اللہ وی کنا نو لسنر سا مہین پروگرام سے بالکل خبر کی سمے جو چے درتا کلے اور دلی مووی کنا کچا اور دلی نی کنا نو نو خیر خیر سایدو بل پروگرام سے دیا درتا کی سایدو نو ور دنگ پروگرام سے چکم کنا پروگرام روٹین مطابق پروگرام سر جاری کوي پروگرام شي یو سونګ در باندې ورو سونګ سرا سرا سرنګ سونګ ختمي دي یو داس کې کنه پروگرام شي یعنی سشای پروگرام شي کیم گیم یو کیم پروگرام د پټن مطابق هر څو کې سایدو نو لسنر سماین پروگرام شي کیم دي کنه خپل میسجز ار راوند دي او اواز مو چې فل اوکې دی ټول یو جهان من کې یو نړۍ من کې هر کې بھړګه ټول یو جهان من او سره نور څومره نیمه ګل ګل لسنر دي سماین دي شوټر شخان ته هټه چوتا مننا دغه پنجاس رسیدې میسج کو دا اوس ته کړای سایدو ډیر چوتا مننا او به حدا مننا او چې مین الله اس فیصد انا کو سایدو انا دا غا څنګه سرور وې د څنګه خواندین او مال سه خل سایدو ټول لسنر سمهین پروگرام شین شلا ګاب شم شلا شیر وی ٹھیک تر دولت بجه پره او که چرته کې سنا سنا سنا از یو تاوای مشو انشاء الله بیا از یو تاوی درته ما خبر کې

ساده نو خیر ده خیر ده کم از کم پاسورش کم از کم الله سویسره چکی میگن یارانه کی کنه نو خامه خدا سینی کنه بیا فقیر ما زکه چمی دا وردینگ بیا فاشی بل مشتر پروگرام سو کی کنه نو بالکل چکی دی تو سے پرتے پر دے پر چکی دی کنه امیر چکی دی کنه منتظری نو لسنر سماین پروگرام سے چکی دی کنه تو سرا تو سمرہ ہم سے رول دی ٹول درتا شامل ہو او کلا کلا ٹیم دسی کنه چکی نم دسی خلے گنے پیغام خلے گنے میسج روشی مخشے زنے کنا سیدی خپل اوردینگ سرا لسنر سرا داغه میسج کیم دی کنا پټول نه مخش شامل کا نو داغه بالکل خلای ونه میسج او خلای ونه پیغام مشتا بالکل چې کیم رغلا جاي دی کیم صد افا کیم خور کیم کیم ډایمنډ ور بالکل مشتا رغلا جاي کنا اچھے اټس می سرا افا فرام کرګا پلیز شیر دیس ډایمنډ ورډ نو وچ ډایمنډ ورډ کسی کی غلطی دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو یعنی کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو کیونکہ ہم بھی اپنے رب سے یہی امید کرتے ہیں رکھتے ہیں وہاں زبردست ڈیر کھلے ہونے الفاظ ڈیر کھلے ہونے خبریں پتا چکل ہاں مشتو سے کیم دیکھا نا سوچ و دگی پدگی الفاظ سے زپ خپل من چکم دی کنا ډیر کلا کلا ټیم دسه متا یون د اکثر د چکم خو رکم ډایمنډ نوټ بالکل د مشتر راځي کنا ډیر زبردست ډیر خلی ونه ډایمنډ نوټ بالکل مشتر راځي یعنی انسان چې سمره کیما غلطی دو کنا د فطرتي و خبره دو کلا ها چې کلا مرته سه خپل سوخ هم سره دسه یو روایا کلا اختیار کی لیا دسه مرته سره سوخ خبره کی سره توګی کنا نو مرته تقریبا چکم دی کنا دوک او درد سیوی او کچرته کې او د میستو سکیم دی کنه او دغه کیما خبره دا کیسه پزړه بنه وغلی چې دا هو سکیم دی کنه مسره ډیر جوتا یو شو او دا سکیم دی کنه مسره سکیم دی کنه ډیر بدر له چاره زویل سپکل یا ویل متر خبره کول یا ویل د کیسه ارته کول نو میستو خبره بار بار پزړه سره ولی بار بار سکیم دی کنه پزړه سره دا خبره بار بار سکیم له ګرځوي په سوچ سمجه ګرځوي نو هغه سره د میش پزړه سره سوچ سمجه سکیم دی کنه هغه کا سره سکیم دی کنه ناراضگی او پزړه سره سکیم دی کنه فرات ډیر جوتی شي او کچر کې مستو سه د بل چا کی ما غلطی کلا معاف کی او هغه کی ما چې صح غلطی نه شي مستو یې معاف کی چې پرې دا بس کیم نه غلطی نه غلطی شله او ته بالکل مستو سه معافی وکي نو مستو هغه سره مستو سه زړه ته کیم نه سکون راسي او کچر ته کې مستو سه داسې سنه سه کی ما غلطی وکړه سم ها د چا غلطی سره وکړه د بل چا کنه نو بس کچر کې هغه خبره کیسه مستو په زړه باندې اوسله کنه نو هغه د واجی مستو سه کیم نه کنه هغه خبره بار بار سنه شیطان نو سوچینه در کوي شیطان بار بار داسې کیسې درته کنه په هغه خبره آ کیسې باندې چې ته یې چرا دادا او چې کوم کنه ستا سه کو او مو سره مزو دا سه کو زکور نه وځه زه د خپل ګری ته نه ورتریم زه د خپل چې کوم ګری سره ښه نه درته نه دا سره چې کوم کنه بیخي چې کوم کنه مو سره نو سولور چې کوم بیخي ختم کړ لیدغه ته بیخي ورسنه نو دا چې کچر کې مرڅو پزړه باندې ادا څغلی نو دې سره چې کنه پزړه نفرات او دې سره سره چې کوم کنه یو بل سره چې کوم کنه او استاد یو تیوي او کچر ته کې څوداخه کې خبره کیسه چارو ټوکل او تا خبره مرڅو کیسه چرته کې مافي وکړه چې خدای به تاسو د خبره وشله نو او دا خبره مرڅو په ژوند سره چې کوم دی کنه وونه سره او چې خیر دې بس ماف کړه بس د غلطي وشله نو چرته کې مرڅو دې بل چې کې کې مې غلطي ماف کوي نو الله پاک چې کوم دی کنه مرڅو دې الله پاک نه امید لري چې را د غلطي مرڅو الله پاک هم ماف کړي لکه څنګه مرڅو چې کوم دې سه وړې وړې کې مې کوته یې من کې کنه او مرڅو چې الله پاک چې سره مرزا غلطي نه وشله تم مې ماف کړي نو بالکل کسرنګ مرڅو چې دی الله پاک نه یو امید لري دا شان د کمرڅو سه د بل چا د سکه ما غلطي سه خبروي سکه سای مرڅو یې معاف کی نو پاره مینه مرڅو سه سکون مینه وی نو بالکل بچار دغه چې مرڅو یو بل سکه میګنه هغه معافي وکي نو بالکل د سره سره مرڅو ډیر جوتا په دې خبر شه سبا کې ملوي چې د بل چا سکه نه غلطي معاف کول سکه نه مرڅو سه داګه کول بچار دی د سره د مرڅو سکه ما ځر سکه نه سکون مرته رترمي او بلکې د الله پاک د رحمت سکه نه مرڅو یو امیدوار جوړ دی لشي سایدو نو ورته لسنر سماین سمرها د خلیونه خبره پټول نمشه مزه ځکه درته شریک کړل چې دغه خلیونه خبره خلیونه کیسه پروګرام په سٹارټ سره چوکې نو بالکل خوان کی نو بالکل د خبره چې کی مشتا کی ډایمنډ وډ بالکل ارسن کړه نو ډایمنډ وډ مې بالکل پټول نمشه ځکه درته شامل کو چې دا ډایمنډ وډ ډیر جوت خلیونه الفاظ ډیر خلیونه خبره چې کیسه کی غلطی دل مې رکھنی به کی بجای درګزر کړو یعنی کی مې د سه چات سه غلطی وکي سه قصور وار خبرو کی نو مشته پسره بنو خبره نو خو بلکې او
مرسو سے درگزر کرنا مطلب دار سیارہ مرسو سے آغا معاف کی نظر انداز کی نورانا بعد مرسو چکم نے امید چکم نے یو توقع کی مل رہی کنا چے مزگے چے مرسو سے اللہ پاک نہ ا دخل رب نہ دو ملر چے مرسو بالکل معاف کی نو ہم مرسو سے کیم دس وڑے وڑے کی میں غلطی دے چانہ کی نو بالکل آغا مرسو معاف کی نو اور سنگ پروگرام سے ا دخل ہونے خبر اخلے ہونے کیسا مشر اللہ مشر دس ہوگا چے دا بالکل ور سر شامل کا از کے چے دس یوانی مکہ خبر ندی پروگرام سٹارٹ کے شامل سی نو ڈیر جوت خوانو کی او بس دس مقصد چے کیم نے کنا پروگرام نا ایڈوانس کنا مستر گلی خوب اس گزرتی میں بیا ور سوچو مچرا بس اس خبر پ دے مکہ میں بالکل شامل ہوا نو سدا وفا خور کے ڈیر کھلے ہونے الفاظ ہمیشہ دس کی ما ڈائمنڈ ورڈ چے کیم کنا چکل ہمیشہ میں سے کڑے نو پاگے کے ڈیر زبردست یو فضل میں سے نہ کڑے بلکہ یو پازیٹو میسج اکڑا جائے نو ڈیر جوتا بہدا منان دے شکریہ دی نو ورتیں کے لسنر پروگرام سے کیم کنا اگام شاہ بالکل شیر دے وزیر نو ستائی دوستے کنا دوستے منو بنے ریگولر بالکل کالا راوندی سوال کالو ہولی اور سر چکم نکنا میسج ہاں در تھا شامل

نو بالکل دا گیم دے پینسل نو بالکل تیس ضرورت ہے کنا مشین چمن کے شین واشنگ مشین پروتے مشین چمن کے شین واشنگ مشین پروتے مشین چمن کے شین واشنگ مشین پروتے دا تیز سلو نو تیز تیز دا پینسل لے ورتے کچا گیا بالکل مشتا ٹھیک ہے کنا لو دے پروگرام چ کیم کنا وینر وی مشین واشنگ مشین چمن کے شین واشنگ مشین پروتا سائیڈو دانا نے میڈیا پروگرام چ کیم کنا گیم دا سائیڈو ادا زون سرا نوٹ کے 09292 منے کالو خلی چ سو کرسی او دے کیم زینا اور سر دا گانا ہارو سرا ور وے چ مینا نکو ا دے وچ یعنی سوفی سب چ کیم کنا لاس فی سدا نہ

0: लिसनर समाइन पूरी प्रोग्राम से फास्ट एंड लकी कलर शुक्र से और किम जिना तो से बिल्कुल प्रोग्राम से ख्याल कवल से 0927 291200 यानी 0922 2922 यो अच्छा 0922 2922 और 2922 द प्रोग्राम जो ख्याल नंबर से दो पूरी प्रोग्राम से फास्ट एंड लकी कलर शुक्र से और किम जिना अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام علیکم سلام اللہ سو خبر کرے کیم سینا
1: شاہد خان خبر کرے کمنگر نا
0: اچھا شاہد خان خبر کرے کمنگر نا
1: جی جی جی رضوی جی سنے پومنڈر پس ادا اسکوٹ دا دیترا گو کئی
0: او با پتا بنے خواش نہیں للا
1: دیر پروگرام خواہر سجی تا خمجا انتظار کو بارا
0: اچھا للا تا ہاں انتظار کے موج مسجد پر تا ہاں انتظار کے لکے سرنگی چھے نور میرو سمرہا دس مشورون دی ٹول انتظار کی تو ہاں انتظار ہی ورتا موج مسجد پر ہاں اچھا تو بچارا مینہ نکو لاس فیسر را خبر پر درسل چھے کہنا چھے دا لاس فیسر را مینہ ہو دا کرلا یا اچھا لالا پروگرام دے پروگرام سو چکیم لکھنا چھ سو کال رو تکی کنا دا خو چکیم لکھنا دا چکیم لکھنا دا گا دیر کم یو گیمی پتا چھے چھے پا شین چامان کی شین واشنگ مشین پروتا ہے پیزد دلے تیز روتا بیا لالا لالا لالا لالا لسکی سانتا گلات شلے کنا واڑی کی مشروم پہ جنان سے درتا ہوں نہ کہنا کچر تک رہے واڑی کی مشروم نہ میں کھلی درتا ہاں ہاں ہاں
1: یہ
0: تو پیزے داری زرد تو میں نے ویال نا لا لا پسے خطف لے دریام سے لے پسے خطف لے تیز سے کنے کہنا آپ پسے داری رونا سنجھے مل
1: کسی
0: ہوشی مسیح بردہ سنجھے مل کسی ہوشی مسیح بردہ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دا تھا کہ پیرا وی کہنا پشین چمن کے شین واشنگ مشین پر ہوتا ہے پیرا پیرا الفاظ نمائی سے نہ پرتے کہنا چا کلا کلا تم میر تو سکول سے کہنا میر یو ترز دے کہنا احمد اللہ نہ میر جی ہاں او چ کلا ٹیچر جی کہنا کہنا چک چ دا سو کہ احمد اللہ صاحب کو وی کہنا نو یہ وسو کلی ورتا ول کہنا چ او چ کلا وچ وچ دی سو ایزو ار اف شرول کہنا وچ ام چ کو ول کہنا او چ کیندا سے میں گرون گرون الفاظ اشم کہ دا سب شو چ میں دلو خدا سے للا خوب گیم کو مطلب تک ابھی کہنا چاہیے پوائنٹ بھی سے بالکل خیر رحمۃ اللہ ڈیر جیتا مانا بس پروگرام سروور ٹھیک تر سپر میں چاہیے کم دیکھنا صاف کرا نہیں دمر پر سروور نصیب خان سے داؤ سلم بالکل نیک پنے کا ورسل کے پروگرام اور بھی بالکل لڑا بس تو مینا تو چمٹ پروگرام تھا ڈیر جو تھا انتظار کے وہ کال نہ بولا گی بس نہیں بل پروگرام سے کال ہو گیا اس کا برندہ اسپیشل انتظار کے بعد اسپیشل انتظار کے چتو سے انتظار ہوتا کہ میں ان شاء اللہ پروگرام مکسلا ادھر تھا کہ پتہ نہ ہاں زبردستی دار شان تھی مٹ پر اڑک زبردستی ڈیر تمہیں اللہ دیکھ کل یو جہان مرنا
1: وعلیکم السلام
0: ڈیر سے تمہارا بالکل دخل اللہ مٹ سکتا کال کو ڈیر سے تمہارا جو جہان منا 0927 291200 0922 2922 اپنے کال کے وہ پروگرام سے جوڑا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام میں نزدی سر سرنگے
0: صاحب رہتا ہے عمرون میں سو خبر کے کیم سینا
2: را جی سلیم خان دے کندو خیل نہ خبر کوں جی
0: ہاں جی سلیم خان دے کندو خیل نہ حاجی سلیم خان دے پروگرام کے ہر کلائی ویلکم سڑی ماش گئی
2: شکریہ
0: الحمد
2: للہ جی
0: فرسٹ
2: ٹائم
0: دیکھا لو کو ریڈیو کر سر موج مستی پروگرام کے اسپیشل ہر کلا ویلکم ٹو وی
2: ڈیر شکریہ ڈیر شکریہ سر جی پروگرام کو ڈیر خوندوار پروگرام دینا شروع کرا دیں
0: اچھا گیم
2: گیم دی جی ډیر
0: مې اچھا نو دا گیم ته سره چې مې دښه زې ساو خلا
2: نه جی دا خو لکه لږه مشکل ته ولا کېدا
0: اچھا خیر دے وڑ کے مشوم څه د پرخند ا مې دل تر اوسه دې کنه کار زمر اوسه دې کنه چې دا څوک کنه چې بلور ته غوال پیسې مونه پوتې کنه پروګرام ول مو ته دور ته کار دا بیا بنو کنه خو یو د کل پروګرام تر تر کښنه جا
2: اجي لکه ما ته گیم نرسي دی و دینه د ما پر یو خوندې
0: اچھا تو تو بردا وځ بنه کا خوندې
2: اجي وځ پنه کې دا خوندې
0: اچھا تو پر بیا څه خوند کنه
2: دینه لایک یو کنه زکا
0: اچھا و چې نه لایک یو ماشاء اللہ اور پروگرام ریگولر بول رہے ہیں پروگرام بالکل تقریباً تقریباً اچھا دا پروگرام سے نور مزید کھلو لگ رہا پائی دکھو
2: بس جی خوجا خبر ہے تقریباً
0: موج مستی سی کنا اچھا مانا دیکھیے شکریہ ڈیر تمہیں بس یوں پروگرام دس فون کی نا
2: بالکل
0: بالکل تمہیں کال کال یو جہان نور سپز بالکل ویل سے
2: بس جی تاریخ عزیز سے
0: راس کے بالکل پروگرام چاہیے
2: وعلیکم
0: السلام ڈیر جو تمہارا ٹولہ ہم کرنا نیک پنے وہ رسے دل یو جہان منہ

0: civil că lor sala sala civil de gena fotobai și de mijloc că e ne trazi ai trazi ai gane rece trazi ai trazi ai civil de gena bărsa mergean programuri dubai și musafar de alen că musafar de of streaming cu dare bani mi programuri na mana na de mana na șucre trazi ai allo și sara și saido aba tau gune mi dar sara de că na Good in next color sugar sir dekhin na assalam alaikum assalam alaikum
1: wa alaikum assalam
0: so khabar ke dekhin jina
1: Salahuddin masjid karak city
0: acha Salahuddin masjid karak city na
1: ji ji
0: acha masjid sanange ka khata ke
1: na masjid ye tar
0: bol acha masjid ka ye
1: ji ji
0: dela ta be sanange tar khoto shobai
1: bas فرجی خو
0: رزق معاملے دی اچھا رزق معاملے دی دل تے کاروبار کی فرجی
1: اس
0: نے گیس کا اپنے کے چار کی اچھا سو گیس کا اپنے سے چار کی جی جی اچھا ماشاءاللہ بے ہوشا پر جی بس ڈپٹی کے دا ہو بیا کریکٹ سٹی شو نہیں باہر یہ سٹتا ہے
1: نا نا دا غا تو
0: سٹی تا مخمس کے دلگاڑے پو اوئے اوئے اوئے اوئے دسا چے نردے سارا بہو دیر نردے
1: فرجی کم از کم 6 منٹ یار دو
0: اچھا 6 منٹ ہم فاصلہ دو او دین لا چے کنے پوس دے وزیرستان کی کیمسی
1: سوڑا
0: رو جی سوڑا رو اے میٹ بیس کیم نی میٹ دے بڑی بڑا
1: او ماشاءاللہ
0: اے نو سس دل درتا وے پروگرام دے ولا گا تو چرا پروگرام ولا گا دا دے میٹ مسجد گڑ رو لایا تو چی میر مسجد گائے رغلا چی سفر گاؤں کی پارٹیسپیٹ ہوکا چی سفا کی وی آئی وصنہ وی آئی آن
1: سر جی اور بھی یہ سفا مجلس پنکا بھی دیلی پر اور وہ پوشت ملے خو نمبر نہ ملا بھی
0: اچھا دیلی پر گاؤں مرے نمبر نہ لگی جی
1: نمبر نہ لگی
0: جی اے باز دا سکیم دیگا نا دا تو سے مینہ اے باز ماشاءاللہ چکی موستے کار ہولا گی دا او سمرہ ٹیم نٹ رائک لا
1: جی
0: نو سوڑا رکھو شکو دے میڈا دے کھرک روڑی چار کی کنا
1: زخو تلالا نئے سر جی دو درے کولا میں کی جی تے نئے تلالا
0: آچھا نو کبیلا دے سن سر رو سی
1: جی جی فیم لیر سرا
0: آچھا فیم لیر سرا دوی
1: جی سترہ سال میں کی جی
0: اوئے سترہ سال ویج درہ تے نو جو پوسٹ ہو جائیں زبرداز ہوئی زکے چی یہ زینا تر غلا ہے آچھا نو رو وقت ری زینا گشا دو اچھا نو بالکل کیا سوڑا رکھو شدے سوکو بھی گانا آگے تا بالکل کھالو کھا چیدے کھارا کر رڈیو ہیں اٹھاسی اٹھار اچھار اٹھین کے اور دے میٹ پدیش چکیم نے زکا لینا کا اور سرا ورسرا چکیم نے دے میٹ ماسید گول دائی آئی
1: سر جی بھی لین آئی انشاءاللہ
0: اچھا نور سر سر شاملے پرگرام شے پرگرام شے میں کیم دا گیم روڑا دی دا چکیم نے گانا پارٹسپیٹ کلائشپ شے درسایان چې پروگرام شمه کې ما گیم روړای ا دې باندې چې کې نه غنای ساو خلې
1: نو سر جی هغه کې زو یاوس خان دور شه
0: خیر خیر خیر کنه وی زنه خونده تخپل زون کې خپل باندې خونده
1: لا لا یو مشروم د شنواله
0: اچھا خیر دې مشروم ته وی کنه چې مشروم ته وره کړه څوک کنه کرسی شکنه مایک نه ورتان کوو
1: جی معذرت غوړه بیا پوښتنه
0: اچھا شاسې نو ډېر چې سامان پروگرام کې د کال کې یو جهان ونه اللہ ڈیر جتا منا بالکل مسجد پروگرام سے خیال رکھو ڈیر جتا بہت منع دیکھیے

بالکل ایوریتھنگ پر کام چھ سنگھر سرور اور سرور سر چھ کینی کنا کلرون سے بنا رہون دی وزیر نو سٹائس 291 292 کال کھلی چھ نیکسٹ کلر سوگر سی اور دے کیم زینا

0: نو سڑکای بوی نو مسافر جنان تا بنگڑی میں ویرے دلوس بنگڑی میں مسافر جنان تا ویرے نو مسافر ہے اور سایدو سایدو سایدو اور سایدو ٹول دے پر اسپیشل اسپیشل گوری نیکسٹ کلر. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ سو خبر کرے کیم سینا
1: خیر دے ایم دی دا کریکٹ تور جان نا.
0: اچھا تور جان نا نمبر سر شرکا کا
1: احمدین
0: احمدین چے
1: اے دور جوڑی برباری
0: اور تیری زندگی
1: یار کمانے دی پروگرام اول نہ دے

دا ټپا دا سر وفا تا ڈیڈیکیٹ وی دا ټپا دا سر وفا تا ڈیڈیکیٹ وی اس ترګه میں دومره مطلب شو اس ترګه میں دومره مطلب شو دنا بغیر چاته چاته نخ کرے للیا او سمیا ان سما فرام بیوٹیفل تمبر ډیر شو ته به دا من یو جهان نو پرګام کې دے میسج کو سمیا ان سما او سر وفا دا کی ما ټپا دو ا ڈیڈیکیٹ له بالکل ور تلوی او ځان چې کا پرګام چې میسج کړی نو شکریا و ده ها د کړی وی سای وعلیکم السلام. اوکے بھائی ڈیر چھوتا بےحد بےحد امرانا.

چه د فاند خټه کښې لور اوسنه یو چې لالا سړی ماشه سړی ماشه مسول ز کال درته کوم خو مشوم و نار پښه خنده وي بالکل مشوم نه غوندي مشوم ما خونده ما خونده سایدو د سینې کنه چې خپه شي کنه او چې مې کډو ځان و سره فاته لړ لزیمل تا چې د دن نصیب نه چې د دن نصیب نه او بیا په یو اچھا اچھا دن نصیب یہ نہ ہو جب یوا چلے کے ڈلے اچھا ڈالے دوڑے سنا بہت زبردست یو جہان ہونا اچھا بھائی ٹک ٹاک کے میں وقت لے دہ واڑی کے معصوم یہ موہ ویل چے سام بابا جی ہوئے چے ماشاءاللہ بھائی سام کھلائے ایرہ خانہ ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا

بالکل اور جنگ پروگرام سے نور چکم نگنا سنگ درتا ڈلے کبھی خوزون چے صبر کا دا چکم نگنا یو پلا درمنا کلرون سے منا رون دی میسج دے جوتی و ٹائمر سر کام دای دو چرن پار بجے تا ڈائریکٹ پروگرام در تا ختم کو اس تک جی سر سٹڈی کنا او چدا سپیشل تو ڈل وی ہر ش زمان در پوین یو غسل ولی کا ہر ش زمان در پوین یو غسل ولی کا زما او خپل نہ من دوڑا پ یو گن ولی کا اچھا ہر ش زما پ مینو یو غسل ولی کا زما او خپل نہ من دوڑا پ یو گن ولی کا زیم کشتے د مینے اس تے سمندر اچھا زیمہ کشتے دمینے تے سمندر دو بوزان تا طوفان ورتا زما پکے اجل ولکہ سمبل وزیر سنے ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان منونا

0: 我叫娃娃奶送个哈达给那送个娃娃奶看啊啊萨达法达拉德雷西曼达啊说给说南北边可以没人打翻啊苏玛雅萨玛弗拉姆拉南北我萨巴罗西欧加汗嘛啊南北边可以玩到我的赛道说给说南北边可以玩到我的赛道欧加汗嘛那贝哈达贝哈达嘛那的给啊苏格里亚的给玩到我的赛道啊布拉送个娃娃拉德本哈维赛道马哈巴克斯坦的比杰姆谁的就是贝哈达德本乌罗加黄金奥马斯的给赛道فضل خان مروا سر سر مروا تو سپیشل تو سر پرا
1: سما پسڑا غمو نٹی
0: اور دنگ پرگام شدو کی یہ سو کالو خلی کال نمبر بھی ہم میسیجینا دیر جو تکا نا میسیجینا بھی بیر تا شامل کی سائیدو نو کم از کم پینزا کالو خلی سائیدو پینزا کالو خلی چی پینزا کالو رون سر سر سر شامل لگی السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کرے کم زینا
2: زینب وزیر
0: فرام جانی کھیلو زینب وزیر دے پروگرام خیر کلائی ویلکم سڑی مرسی بھائی اتیا گھنٹے دے اکڑا خودلتا چکم نے میسیج جینا دی کالنا دی دا توسا کم سالو مینہ سوک پیشلہ دی دا سارا سو کی جان نو پروگرام وارو دو نمز کال چکو اچھا پروگرام دے نور دو ریکارڈنگ او دے لگاو کھانا در تا ریکارڈنگ او در تا لگاو بیا
2: ریکارڈنگ
0: میں نے پیجے اچھا ریکارڈنگ میں نے پیجے نو باس دا چکا نا چھے ریکارڈنگ دا طریقہ لگی کنا ریکارڈنگ دا طریقہ بنے لگی کنا چھے زون تو یو بڑھ کے باکسا ہو گلے ورسر ورسر ہم ریکارڈ ہوئی پاکش پرگرام چکم نگنا ورو ریکارڈ کا او با دپل منے چکم نگنا پرگرام چھے کال کنا مر بنے ایک کنا اچھا نور وقت تیری زینے کی شادو
2: ایوے جان
0: سادو اچھا پر گام سے چکم نے گیم او دت کم نے اگا درسی کنا
2: ایوے جان سی
0: اچھا نو پینز زل تیز او پے واسا بنے تم
2: تا وایا سروس نہیں ایسا
0: اچھا درنا ویر شو نو داس داس اندے کنا ہاں اچھے پشین چمن کے سین واشنگ مشین پروتائی ہاں صحیح دس ہے اچھا وی درسی ہاں اچھا نو پشین چمن کشین واشنگ مشین پر شسا او کا دای اچھا وہ رو اچھا وہ رو رہے تھے کہ وہ چلا دا زکا وی کنا برسی کنا برسی پشین
2: چمن کشین واشنگ مشین
0: پر تشین چمن کے تشین وا تشین وا چمن کے تشین شین چمن کشین واشنگ مشین پر تائی اے
2: خدا
0: سے اتا بیا بیا بیا پشین چمن
2: کشین واشنگ
0: اچھا اچھا زینب وزیر باس جکم نگنا زخون شخان دے کنا آموتا جکم نگنا مارے مستی جکم نگنا لگے دی خیر دے سنے میرتا ہو خوندہ بیا ورسته چې کینه کنه کله پر کال کار کې نه او د خپل خبره پر غونه چې دا مشه وو ویل سایلو ډیر چې تاسو نه پروګرام شته کال کو چر سلام دوه و زه ګله غو د نوی چې سلامینا در تکې شي سلامینا پسکا ته یې چې و سلامینا در تکې دوه ګله نه کې نه وای
2: ځان
0: هزار هزار اتنه زیر
2: خانه ته وخانی وفاته او څه دې نه هیڅ څه دې مرغاته
0: هم ملک ما څنګه دې
2: بهار ته یومنا
0: خان ہم سگانا اچھا رابیہ تھا نہ دیتا ہوں سائلنٹ وزیر تھا سلام ورس بالکل آپ پر گاؤں موری نو سلام دے ورتا ورسل سائلو اچھا بری بری دفات مزر سے سلام اور سل ڈیر جتا بہدا مننا یو جہان مننا شکریہ رکی پروگرام کے خیال کو یو جہان مننا اور گوری نیکسٹ کلر شکر سے رکی السلام علیکم السلام علیکم لالا سو خبر کے کیم سینا
3: مبشر خبر
0: کے خوب نہ کہ چار چک شوئی
3: Ah,
0: ok. Acha un basera mujer que hay por gamba en de verdad. Acha por gamba de urbido. No por gamba no se han hecho shawai hawa chera por gamba se me a kimo game road abono puibi. Acha uy a kere kim ni gana urdin gita patawala ki charda hota clasa de ruay calvane.
3: Pushing chaman,
0: Kishin, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine, Machine,

0: hasta la noche oche munga yu hamoso munga yu hamoso mirna na home hasta la harmolaka oche name warna jasa barka name marawar janan pakhlaka raz bhai utarek bhai tab salam alaikum salam der jo tamanna yo jahan mana bilkul are fatkhad ka jaga de akima tapawa bilkul dalish la sailo guri color se sugur se rekim assalam alaikum Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Acha khabar nikir der jo tamana bal kalar ta mukawir ke cha gastar usar yai usar usar samela vis der no stais 291 292 assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam alaikum salam la la su khabar ke kim sina.
1: Sorang insha Allah musafar ya.
0: Acha musaf.
1: Sorang jo dangor mo Pues ahí va Guilherme, se sacó la copa, sí, que se me traí, se sacó la no me la verdad. Me dijo una gana, chico, chiquima, gana, se agarra por favor, va.
0: La lata, si te quedan, chico, ustedes son muy chiquim, ni que más que 20 ganas, me chiquim, ni que nada, que le gana. لالا ہوتا لگے دو گھنٹے نا بالکل لگے ہو کم از کم چکی میں نے گانے چلا بول دی میسج سا ملا بول دی کال ہر سا ملا بول دی اخبل عام جنرل خبر کا بول دی لالا بالکل چکی میں گانے میں درتا مل کنا دنی پہلا گانا میں پھرا در بنا ور دل کنا بے چکی ماں دوام گانا آم در بنا ور دل دبل چکی میں اتانی زام در بنا ور دل کنا اس کم از کم 15 منٹ لاس لاس میں وہ تو تو منٹ ایو ایو گانا وی کنا ٹول خون شہر ور دل ہو کم از کم بی جی ایم شہر در بنا ور وی خل لالا آم پھرا تے چکی میں کنا آ پھرا میں در بنا ور دل کنا
1: اچھا یو بلا خبر از کال دا سیٹ ولے کی بنے شور چہ دا مارک شیر دے کا ملا وی وینا
0: دلالا دسی تو گنے چکم دے کنا تو گنے ور دینگ پلا گیا وی ہار یو کلر چکم دے کنا کوشش کی چرن دے مو کا خبر اوشی وین نچ دا سمرا کلرون سمرا گلے ٹول نکلے
1: پھری ٹرائی او مو چے دے پسا بنا پروگرام اور وچ مشی ملا خوب اس ملا
0: بس دنی دنی تو ملا فلا دغش تو گنے چکم دے کنا نور کلرون کسا چے ار یو گلا کو کنا بالکل خیر لالا چکم نکنا ددے ریڈیو چکم نکنا دنا دے چرا میر دتا چکم نکنا دو گھنٹے مسلسل کال ہولی کنا پدیش میر گانا ہ چلاوی پ بی جی ایم شو چلاوی خپل بی جی ایم چلاوی میر چکم خپل گانا وی کنا آو ہ چلاوی کنا
1: بس دای و میرا منی مو بو کے دای اور ریکویسٹ مو دے چکم گانا ہی کنا
0: لالا دا سیدھی کہنا چھے لالا دا سیدھی کہنا چھے دا بیکٹو بیک نوی کہنا نو کی میں گانے وی آزکا سا چھے مطلع سا اخفالا کی میں پیرا ملاو شکنا آ پیرا در بنا اس پاکیر چھے کی میں گانے وی آو پیرا در بنا اوری پاکیر چھے مجھاکی چھے نا سٹارٹ چھے او پاکیر چھے کم دی کہنا از اخفال دے مو چھے کی میں دے کم ترتیب دے پروگرامو آپا نور نا چھے کم نے مال بدا لے لشو جی
1: دادا مطلب
0: بالکل للاد نسیا موز کی میں خبر ہے کہ میں کسی کی نا زین سلام کو شردا کلا چہرہ کلا پروگرام تک میں گانا رو زاول آشا وہ چڑھاؤں کا نا پاک شردا سے گانا زن رو چہرہ پاک شردا سے خبر ہے بھی آگا دے مائی قابل نہیں
1: نا غره مهذب الفاظ خوان کوي چې مهذب الفاظ
0: کې جی جی بالکل سایدو لالا ډیر چې تمنا پروگرام کې ټیمر سره کار نه ادوا کله نور خو خو سایدو سر ډیر چې تمنا لالا د کال کول یو ځان نو بالکل مباشر د کار کنه کال کو نو ار ویدنګ لیسنر سمر ها ار ویدنګ دی دا ټایم د میټګه आवाज ور وی نو ټول د چا کې م کال نه ملي وی ا ګل کی نو پلیز ګل ما کې زکه چې هار یو کلر چې کوم نه همیشا چې کوم نه غنا خپل یو ترتیبي دمو پروګرام یو سنت یو ترتیبي پایښ کې مې زګانه چلو کم کم درې غنه کم کم ز پیرا چلو یو پیرا په سٹارټ شي یو چې کوم نه غنا په مان شي او یو چې کوم نه په اخر شي دا درې غنه چې کوم نه د پروګرام پیرا نور چې کوم نه کا زپه بي جيم شي کې مې غنه چلو هغه دې پر چلو چې را کم کم د بي جيم نه اس مثال بي جيم چې چلو خو بي جيم بس دا غنه او چلېږي نو په سٹارټ له پله سره بي جيم تا چلو بیا کې ما خپل چې کوم لا خپل غنه نه وي غنه چې کوم نه مشتاول کی هغه منه پیسې ورکی هغه منه ټایم ورکړی چې یو پوینت سره سیټ کوي کنه پاونه ټایم لګی پاونه چې کوم لیکلی نو بالکل مشپرا چې کوم نه هغه چلوي نو ورځنګ لیسنر ګلې مون چې کوم نه هغه ما کې د چا کا لګی دی اکل چې کوم نه لګی دی چا ونه لګی بل پروگرام شو کال ورکی زما مشه چې کوم نن څومره کلرون رول تاسو وکړل چې زوړ کلرون چې کوم نه کنه نوې کلرون ته ټول ته مخابره کړل او نوې کلرون نن رول صرف یو مو خیال چې زینب جن خلوال چې کوم نه دوه برا کال کړو نور چې کوم نه څومره کلرون درې ټول نوې نوې کلرون درې ټول چې کوم نه کنه همیشه کوشش مو چې کلا ز دروډیو بل کنه من چې کوم ارجه چې کوم خپل لسنه ته وی کنه چې رداس وک کنه چې سنه میږي نن چې کوم نه نور کلرون ته مخه نو مسله دې مش کوم لسنه دې کوم سمایندې هغه ټول ته چې کوم نه هغه یو مخابر کی نو دا شانته څومره کلرون دې کال کوي نو تاسو مهرباني کې چې لښ کښانته بالکل ویټ کې انتظار کې زکه کنه چا سي مثال چې زه اوس دلته سوال کال نشه پکولای تو سوال کال پک دلته هم تو زه ورته چا سره راغړې چا سره خبره کې نو دلته تاسو سوال اوس کوم نه مایک تور درمه نو هغه د واجی چې کوم نه کنه ارجی ډیسټرب کړي پروګرام ډیسټرب کړي هر څه چې کوم نه کنه سیستم چې دی اډ ډیسټرب کړي نو ار ودین کې کال تو ټایمر کې میسج تر ټایمر کې زکه کنه چې میسج کوم نه د پیسې باندې کړي نو مو ته یو مشه پروګرام نام شه یو د بیٹنه نه یو الودینو کسا و چې بای چې کوم نه کنه ځنن په واتس اپ باندې میسج درته مو ته واتس اپ شامل کا مو چې ورور تاسو دوچې 8583 باندې میسج کا او درته شامل شي نو دین له رقیب غټک بالکل میسج نار کړی وي نو مور ته 8583 باندې داسې صبر وزیر برخی مې اس کړنی وي دین له چې کوم مو ته 53 تک میسج ور درمي او درته شامل او زګه کنه چې د پروګرام د رادیو پروګرام وي نو د رادیو پروګرام کې پټن وي 53 میسج او 0927 دوسه کنه 202 باندې کال خوري السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لالا سو خبر کې کیم سينا خیر خیر ته اول ډېر جوت کام روسي ها اول ته کام روسي اچھا سیگنل مسئلہ سو خبر کې کیم سينا خیر خیر ته نماز سره اوز دنا روسي ډېر جوت ونه ورو د کال کول یو جا ہاں من

وچ منم چې اخلاص منغون انسان محترمه منم چې اخلاص منغون انسان محترمه ازکه خو په هر چا باندې اگرانی محترمه او سو کوی مرحبا سو درته و جار او سو قربان دچا پسر ولار لکه اسمان محترمه او ډیر شتا چې محمد بدرتا نه کتل نشي د ډیر خلکو زړې او ارمان محترمه سمبل وزیرستان ډیر چې تمنا کلیونه پاس کلیونه خبره یو جهانونه او چنا دیا بہار تھا وہ زین وزیر تھا ڈالی بھی کل فریاد بھی کل یاد ہو کل غم دا جانا عشق تباہ سے دسمانی خوان دے پویا نکڑ تیر چھتا منا بے حدا بے حدا منا

அந்த ஒரு திங்க பிரகாம் இருப்பது ماشاء اللہ

0: رفعت غړک خیر کې بلکې مې څه کړای شي د مره لالا درم ما چې خو د بشر نه ورته نه بلکې رفعت غړک سپیشل د تور پروي کنه د خپل خطر غنا چې د خپل خطر غنا چې د چنا چچا
1: خپل دوبشي
0: اچھا د خپل خطر غنا چې نه در کوم یعنی د هر سوال جواب ستما او ما چې وخت راشي نو اخلم به از د زری زری حساب ستما سمرا مزغ جستا پٹول سر کی دی سمرا مزغ خوزا خراب ستما اٹر جستا منا بالکل رفت اٹ کر دلا تو ڈالی سیرو سمرا ہور دنگ دل سن دی کلو یو جہان من کی یونا نما نو کی بہادا بہادا کو شول سے انشلا کا خیر وں بے فاجو نو فاوکلا سابو من دی گارو انشلا 4 بجے نو سے تر 6 بجے پرے پر میسی شو سے بیاز ریڈی نو ترغی و تو پر مٹ فخل دوگان کی یاد سے دے 4 تا ہو سے خار سے ابر سے اور ور سرا چکم نگنا فخل خرچے او پخپل از کیم نگنا فوکور کی او ورسر سره خپل فلم نسرا خوشاله وبد سه ان شاء الله بل پرګام شه یا زرهگی یو ته پر میش خپل دوغانه کی یا ستې دالوی الها پامان تھینک یو خاموش لسنر